temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: Nočni program na Prvem. Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta. V naših oddajah se radi spomnimo velikih glasbenih imen, takih, ki so na svetovni glasbeni sceni pustili veliko stopinj. Eno izmed njih je vsekakor Muddy Waters, znan kot oče modernega čikaškega bluza. Današnjo oddajo Ritem mesta bomo torej napolnili z glasbo tega ameriškega glasbenika, ki je pomembno vplival na razvoj glasbene zgodovine.

0: seems like my baby child, well, child, will stop a load our way.
1: V oddaji Ritem mesta poslušamo glasbo, ki jo je soustvaril Muddy Waters. Datum rojstva in rojstni kraj te ameriške bluzovske legende sta zavita v tančico skrivnosti. Za najverjetnejšo letnico rojstva pa je obveljalo leto 1915 in kraj Rolling Fork v ameriški zvezni državi Mississippi. Njegova mama je umrla kmalu po porodu, zato ga je vzgajala babica, ki je v Watersu nadela tudi nadimek Muddy, torej blaten, saj naj bi se kot otrok rad igral v blatnih vodah potoka Deer Creek, ob katerem je odraščal. Njegov prvi inštrument je bila ustna harmonika, s katero je začel nastopati že pri 10 letih. Sicer pa se je z glasbo prvič srečal v cerkvi. Svojo prvo kitaro je kupil pri 17 letih, tako da je prodal zadnjega konja, ki sta ga imela z babico.

Svet je Muddy Watersa spoznal s pomočjo etnomuzikologa Alana Lomaxa, ki je v zgodnjih 40-ih letih prejšnjega stoletja raziskoval bluzovsko glasbo in Watersa posnel kar na njegovem domu. Kmalo zatem se je preselil v Chicago, kjer je nabiral izkušnje po glasbenih klubih. Leta 1948 je začel snemati pri založbi Aristocrat Records, pozneje znani kot Chess Records, kjer sta nastala tudi posnetka skladb Rolling Stone in I Feel Like Going Home, ki smo jo slišali na začetku oddaje. Prva je postala pravi hit, še večji uspeh, ki se je razširil tudi čez luže v Veliko Britanijo, pa so dosegle skladbe Hoochie Coochie Man, I Just Want to Make Love to You in I'm Ready, ki smo jo pravkar poslušali. V Veliko Britanijo se je Muddy Waters podal leta 1958 in s pomočjo koncerta na jazzovskem festivalu v Newportu poskrbel za pravo glasbeno revolucijo na britanskih tleh.

Yeah.

V oddaji Ritem mesta spoznavamo glasbeno zapuščino ameriškega bluzovskega glasbenika Muddy Watersa. O njegovi vplivnosti pričajo številni intervjuji in priredbe znanih glasbenikov. Angleška skupina Cream je priredila njegovo Rollin' and Tumblin', njegove skladbe je igral Bob Dylan, hit Whole Lotta Love skupine Led Zeppelin je bil navdihnjen z njegovo You Need Love, celo hit You Shook Me All Night Long skupine AC/DC je nastal zaradi glasbe Muddy Watersa. Posnel je 13 studijskih plošč, izdal 9 koncertnih albumov, več kot 25 kompilacij in svojo glasbo postal eden najvplivnejših glasbenikov na svetu. Umrl je 30. aprila leta 1983.

Your mother said.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba Muddy Waterson nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo spoznali življenje in glasbo tega ameriškega glasbenega velikana. Ustvarjalci današnje oddaje, Lukas Raka, Mitja Rovs in Teodor Bostič, vam želimo prijeten večer in vas prepuščamo dobri glasbi.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru z novinarji dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je označil kot pomemben napredek v pogajanjih o ureditvi odnosov med državama. Iran sicer to uradno zagotavlja že desetletja. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je pred tem poročilo o tem, da je dogovor blizu, označil za pretiravanje. Iranski novinarski agenciji je povedal, da Iran preučuje predlog ZDA in da bo svoj odgovor posredoval prek Pakistana kot posrednika. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob zaključku aktivnosti o zaveščanju o avtizmu v predsedniški palači sprejela predstavnike avtistične skupnosti v Sloveniji. Podprla je njihovo skupno poslanico, v kateri pozivajo k sistemski ureditvi avtizma s pripravo celovite nacionalne strategije, so zapisali na spletni strani urada predsednice. 28. slovensko turistično borzo gosti Portorož. Udeležuje se je več kot 160 domačih ponudnikov in skoraj enako število tujih turističnih agencij iz 35 držav. Največ jih je iz Italije in Nemčije. Letos se nadaljuje trend rasti turističnih prihodov in prenočitev, napovedi za nadaljevanje sezone pa so zelo negotove. Slovenija bo v letu 2027 utacno gostila Evropsko prvenstvo mladincev in mlajših članov v slalomu na divjih vodah. Leta 2028 pa še člansko Evropsko prvenstvo v tej športni panogi, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslancev narodnih skupnosti bodoča koalicija uradno še ni povabila k sodelovanju, a poslanca vabilo pričakujeta po sestavi vlade, je dejal poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. Pravi, da gre za bonton vsakokratne vlade, od nastajajoče pa pričakuje, da bo opredelila bolj konkretne točke sodelovanja. Potniška ladja, na kateri je izbruh antivirusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadija na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje Monika Garcia Gomez. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev na izzive, povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku uročila zlati red za zasluge. Rokometaši LL grosista Slovana so na prvi polfinalni tekmi Lige NLB na domačem terenu premagali Trimo Trebnje 37-36. Rokometaši Celja pivovarne Laško pa Sloven Gradec z 41-36. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: več pogledat.
1: Poslušate nočni program Radia Slovenija.
2: Od tam, kjer se Pohorje vidi.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Poslanci bodo danes na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden v nadaljno obravnavo poslal 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Predlog bo na izredni seji, sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, obravnaval tudi Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta predlog vidi kot rušenje temeljnih načel sistema. Vodje poslanskih skupin pa bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so uprte zlasti v resnico, ki po lastnih napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija. Na Levici ji očitajo sprenevedanje. Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovorih z novinarji dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je označil kot pomemben napredek v pogajanjih o ureditvi odnosov med državama. Iran sicer to uradno zagotavlja že desetletja. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagel je pred tem poročila o tem, da je dogovor blizu, označil za pretiravanje. Dodal je, da Iran preučuje predlog ZDA in da bo svoj odgovor posredoval prek Pakistana kot posrednika. S pohodom vrtcev se danes pričenja že 68. prireditev Pot ob žici, ki tokrat poteka ob 81-letnici osvoboditve. Ena od največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi okrog 30 tisoč udeležencev. Osrednji del prireditve bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk, to je tudi Dan Evrope. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Münchnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi s 5-4. Po podatkih Agencije za okolje se bo čez dan od zahoda jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo, v soboto bo sončno in toplo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred razcepom Slivnica proti Mariboru. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
3: Dobro jutro v prvi majski četrtek. Veseli smo, da ste z nami že na vse zgodaj, ko se obrisi novega dne šele tako zelo nadaleč kažejo in tudi mi bomo zdaj le zarisali našo jutranjo pot, je pa tista, ki nas bo poklicala prva narava. Kanjon Kokre je naravni spomenik državnega pomena, dviga se 30 metrov nad reko Kokro v bližini središča Kranja. Kanjon sredi mesta, ki je drugi najvišji mestni kanjon v Evropi, je zaradi edinstvenega ambijenta in pobega v naravo, poleti pa tudi v senco, vse bolj priljubljena točka Kranjčanov in tujih obiskovalcev mesta. Tja nas bo v lokalnem času 6:15 odpeljala Aljana Jocif. Po pol osmi boste slišali Radiosfero, tukrat v ospredju tako imenovana plačna vrzel med spoloma oziroma dejstvom, da so ženske za enako delo pogosto plačene manj kot njihovi sodelavci. Po najnovejših raziskavah plačna vrzel v nekaterih poklicih znaša celo 20%. spolov. O vzrokih in posledicah za plačno neenakost med moškimi in ženskami bo v tokratni oddaji spregovorila profesorica doktorica Aleksandra Kanjuo-Mrčela z Fakultete za družbene vede. O norih cenah, ki pretežnemu delu prebivalstva ne omogočajo normalnega dostopa do dostojnega stanovanja, kar je sicer ustavna pravica, pa v oddaji ob osmih. Številke so res nemogoče. Od leta 2020 so se cene stanovanj dvignile za skoraj 80%. No, še ena zahtevna tema pa v oddaji svetovalni servis popol deveti, ločitev. To je močno stresen, pa tudi psihološko in socialno zahteven proces za vse člane družine. Kdaj razhod ne boli več in kako pomembno je odpuščanje, kako nadaljevati vlogo starša, če so v družini prisotni otroci? To je nekaj od vprašanj, ki jih bo Mileni Svetlin, zakonski in družinski terapevtki, ki se ukvarja s procesom ločitve, danes v oddaji zastavila Lucija Fatur. Če imate kakšno vprašanje o tej temi, ga lahko tudi že zdajle napišete na našo spletno stran. Ja, kar precej zahtevnih tem bomo odprli tekom današnjega jutra, a seveda tudi o teh je treba govoriti. Zdajle, ko je 5:06, pa se bomo še predstavili. Tu smo napovedovalec Jure Franko, tonska mojstra Mitja Groznik in Boštjan Repanšek. Moje ime je Andreja Gradišar. Za glasbo to jutro pa bo skrbela Tina Žun, ki nam že takoj na začetku jutra ponuja presenečenja.

Ja, dosti krat odkriješ tudi drugo plat, so peli pepel in kri, če si vzameš čas, se ustaviš in prisluhneš, pa dodajamo mi. No in s temle posnetkom, ki sledi, vas nekako vabimo, da zaprete oči in se v mislih prestavite kam drugam.

Ja, bogatstvo in pestrost zvokov iz gozda smo lahko zdaj le poslušali. Včeraj zjutraj sem ob rahlem dežju v mikrofonu jela vse te zvoke. Upam, da so malo ustavili vaše jutro, da ste malo zadihali in se sprostili ter odkrili drugo nestresno plat jutra, če seveda so vaša jutra sicer taka hitra, da se vam mudi, morda tudi ne vaš najljubši del dneva. Sicer pa bomo še v naravi. Danes, če ste ljubitelji vsega, kar ponuja naš svet, ne preslišite lokalnega časa, ko bomo z Aljano Djocif raziskovali kanjon Kokre, 15 pred sedmo bo to, zdaj pa 11 čez peto in dobro jutro.

0: Na prvem ste, dobro jutro, zdaj je pri nas čas za vremensko napoved, pa kar pojdimo. Današnji dan se bo začel z oblaki, na to pa se bo od zahoda jasnilo. Tudi danes bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. No, jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna tudi megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblač, v hribovitem svetu je tudi jutri možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature jutri bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Sončna in topla bo tudi sobota, v nedeljo pa bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. Na danes pa je četrtek 7. maja in o jutranjih temperaturah, ki nas spremljajo to jutro, zdaj Jure, lepo pozdravljen še takole.
1: Dobro jutro, Andreja, dobro jutro vsem poslušalcem. Prebujamo se v oblačno in dokaj toplo jutro, bi lahko rekli, ker poglejmo natančne podatke. Ljubljana ob 5 oblačno in 12 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik in Slovenj Gradec, pretežno oblačno 10. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 14, piha južni veter 22 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 15, Novo mesto pretežno oblačno 12. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 12, Črnomelj dežuje 13, Postojna pretežno oblačno 12, letališče Portorož pretežno oblačno 16, Bilje pri Novi Gorici prav tako pretežno oblačno in 16 stopinj. Rateče 8, Rogla 5, piha jugozahodnik, sunki do 42 km na uro, Celje 12, Maribor 11, Krško 12, Kočevje 11, Koper 17 in Triglav Kredarica ob 5 v oblakih sneži minus 1 stopinja.

0: prisrčnica.
1: Danes bomo prisluhnili slovenski ljudski Škorjanček poje v priredbi Mateja Hubada. Slišali bomo izvedbo komornega zbora RT

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih, ki ga je državni zbor prejšnji teden poslal nadaljno obravnavo. Predlogu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Zakonu nasprotujejo tudi sindikati. Jakob Počivalšek, Pergam.
2: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem.
1: Da predlog zakona poglablja javnofinančno luknjo, svari tudi fiskalni svet in ekonomisti, pritrjujejo pa mu v gospodarskih združenjih. V oddaji boste slišali tudi.
3: Moskva tujim diplomatom, če bo Ukrajina skušala zmotiti praznovanje dneva zmage 9. maja v Rusiji, zapustite Kijev. Iran Trumpova poročila o tem, da je dogovor o koncu vojne blizu, označil za pretiravanje. Danes s pohodom vrtcev pričetek že 68. prireditve Pot ob žici. Zjasnilo se bo na vzhodu možne plohe.
1: Z vami sva Jure Franko in Peter Močnik. V parlamentu se bo danes odvilo novo razkrivanje kart najverjetnejše prihodnje vladajoče koalicije. Pristojni odbor bo obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Vložili so ga poslanci demokratov, resnice in trojčka okrog NSI. V strankah dozdajšnje vlade mu nasprotujejo in zahtevajo javno predstavitev mnenj. Fiskalni svet in ekonomisti svarijo, da poglablja javnofinančno luknjo, o čemer bo danes razpravljal tudi svet pokojninskega zavoda. Na nasprotnih bregovih so tudi gospodarstvo in sindikati. Podrobneje Erika Štular.
4: Zakon v veliki meri sledi zahtevam gospodarskih združenj, ki rešitve podpirajo. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev.
5: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdaj le v izvozu, da smo tu naredili eno veliko, veliko napako, ki jo moramo čim prej in čim bolj hitro odpraviti.
4: Zakon koristi predvsem bogatim, ogroža socialno državo in maje stabilnost velikih družbenih podsistemov, pa v obsežni oceni svarijo sindikalne centrale. Jakob Počivalšek, Pergam.
2: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem, ki bi bili razvojno naravnani.
4: Na številne pravne slabosti zakona je opozorila parlamentarna zakonodajna služba. Ekonomisti in fiskalni svet pa so kritizirali, da vodi v skoraj milijardo evrov večji primankljaj. Ali oziroma s kakšnimi dopolnili namerava to popravljati SDS, še ni jasno. Sinoči so bila vložena samo dopolnila Svobode, SD in Levice.
1: Po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa so Združene države Amerike in Iran blizu dogovora. Iran naj bi se strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je za Trumpa pomemben napredek v pogajanjih, čeprav Iran to uradno zagotavlja že desetletja. Uradni Teheran ameriške napovedi o skorajšnjem dogovoru ocenjuje za pretiravanja in zadržano sporoča, da bo svoja stališča o najnovejših ameriških predlogih sporočil pakistanskim posrednikom.
6: Pogovori potekajo zelo gladko. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Iranci se želijo pogajati in dogovoriti.
1: Če do tega ne bo prišlo, pa je predsednik Trump napovedal obnovitev ameriških napadov z večjo silo kot doslej.
3: Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih, potem ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k premirju za čas sobotne vojaške parade v Moskvi. Rusija medtem Ukrajino obtožuje priprav provokacij, tuje diplomate pa je opozorila, naj v primeru večjih ruskih napadov zapustijo Kijev. Moskva namreč opozarja, da bo odgovorila z množičnimi napadi, če bi Ukrajina poskušala zmotiti praznovanje dneva zmage 9. maja v Rusiji. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilla na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, so sporočili iz Madrida. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Svetovna zdravstvena organizacija je danes potrdila tretji primer okužbe s hantavirusom. Pri 5 ljudeh obstaja sum na okužbo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Posvečen bo iskanju rešitev na izzive, povezane z zahtevnimi etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša pojav umetne inteligence. Poročevalka predsedničnega foruma, doktorica Vida Groznik z Fakultete za računalništvo.
7: Zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo, kakšno družbo si želimo čez 5, 10, 15 let.
1: Spregovorili bodo tudi o vlogi umetne inteligence v šolah, predsednica države Nataša Pirc-Musar pa bo doktorju Ivanu Bratku, pionirju raziskav umetne inteligence pri nas, podelila državno odlikovanje. O 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje, so v Kobaridu pripravili teoretično usposabljanje in reševalno vajo na področju zaščite in reševanja o potresu. Vajo je spremljala Mariša Bizjak.
8: Rušilni potres je močno poškodoval občinsko stavbo. V prvem nadstropju sta ostali 2 poškodovani osebi.
9: Nevarnost je bila podrtje severne stene in pa nadhod vrat v občino.
8: Tako je scenarij včerajšnje vaje opisal Aleksandar Grkovič, predsednik gasilske zveze Kobarid, ki ima 100 članov. V štabu civilne zaščite so tudi taki, ki so pomagali že leta 76, predvsem pa pri potresih leta 98 in 2004, dodaja kobriški župan Marko Matajurc. Po vseh obnovah so stavbe varnejše, je prepričan.
10: Se je začela tudi gradnja v naših krajih poti potresno in ne dvomim, da so stavbe potresno bolj odporne in da prije do nekih manjših razsežnosti nesreč.
8: Najprej se lahko upremo na lastne sile v lokalnem okolju, zato je dobra pripravljenost nujna, poudarja poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Aleksander Vončina. Izpostavlja pa tudi pomembnost dobrega informacijskega centra v primeru nesreče.
11: Da pač bi dobil informacijo vsak, ki bi se na občino in občinski štab obrnil, ne glede z katerega dela države je. To govorim predvsem o tistih, ki so zaskrbljeni svojci.
8: Vse to so obnovili tudi na včerajšnji vaji.
1: Danes se s pohodom vrtcev pričenja že 68. prireditev Pot ob žici, ki tokrat mineva ob 81-letnici osvoboditve. Jutri se na pot podajajo šolarji, osrednji del pa bo v soboto, ko obeležujemo tudi Dan Evrope. Barbara Železnik, direktorica Tajminga Ljubljana.
12: Prijavljenih je skoraj 20 tisoč otrok in v soboto je glavni del prireditve, ko so pohodi na krajše in pa daljše razdalje. Štartajo lahko iz 8 štartnih točk. Letos imamo prijavljenih 1616 trojk, to je skoraj 5000 tekačev.
1: Ena od največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi okrog 30 tisoč udeležencev. Pot poteka po skoraj 35 km dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Ob koncu oddaje ne zamudite še pregleda športnega dogajanja. Pripravil ga je Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in lep dan.
13: PSG je drugi finalist nogometne lige prvakov. Na drugi tekmi polfinala proti Bayernu je bilo 1-1, v skupnem seštevku pa so Parižani slavili 6-5. Gol za PSG je že v 3. minuti dosegel Ousmane Dembélé, za izenačenje je v 94. poskrbel Harry Kane. Aktualni prvaki se bodo 30. maja v finalu pomerili z Arsenalom. Na uvodnih tekmah polfinala državnega rokometnega prvenstva je Celje z 41-36 premagalo Slovenj Gradec, Slovan po spornem zaključku Trimo Trebnje s 37-36, Dolenci napovedujejo pritožbo zaradi oduzema žoge po dosojenih korakih v zadnjih sekundah tekme. Belgika Lotte Kopecky je zmago na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji prevzela skupno vodstvo. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 26 sekund in je 23. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca na svetovnem prvenstvu skupine C spet nič premagala Ukrajino. Slovenke so z 9-4 izgubile proti Islandiji. Naturalizirani hokejski reprezentant Lukaš Horak bo za Slovenijo branil na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Na košarkarskih parketih po Evropi so v teku četrtfinalne serije. V Jadranski ligi sta favorita potrdila svoj status. Dubaj je 102-74 premagal Spartak, Partizan z 81-73 Bosno. V Euroligi je na tretji tekmi Fenerbahče prvič izgubil, na domačem parketu je bil z 81-78 boljši Žalgiris, serijo je podaljšala tudi Valencija, ki je v Atenah z 91-87 premagala Panathinaikos.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
14: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje se bo čez dan od zahoda jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, v soboto pa bo sončno in toplo. Podatki o prometu, promet po državi, trenutno poteka brez posebnosti.
15: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
16: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
17: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
16: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
17: Petrol.
3: 18 minut je do 6.
18: Ločitev je močen stresni dogodek, zapleten psihološki in socialni proces za vse člane družine. Ločitve imajo različno dinamiko, pri vseh pa je prisotna izguba. Kdaj razhod ne boli več in kako pomembno je odpuščanje? Kako nadaljevati vlogo starša? V četrtkovem svetovalnem servisu bo svetovala Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, ki se ukvarja s procesom ločitve. Pokličite ali nam pišite.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl. Splača se.
1: Četrtek, 7. maja, dobro jutro, počasi se zunaj drni, srečno pot, če ste že v avtu in na zdravje, če ste pri svojem prvem današnjem dišečem lončku čaja ali kave.

Še dobrih 8 minut in ura bo 6. V današnji ponovljeni duhovni misli katoliški duhovnik Robert Friškovec ob pomoči zgodbe iz islamske tradicije govori, da ne bi smeli verjeti prav vsaki trditvi.

Naj nas danes nagovori naslednja zgodba. Sosed, ki ga Nesrudin ni preveč maral, je prišel nekega večera na obisk. Sosed je prišel z namenom, da Nesrudina poprosi, če si lahko od njega sposodi njegovega osla. Potreboval ga je, da bi nekaj pretovoril na nivo ob koncu vasi. Nesrudinu je bil sosed tako antipatičen, da mu nikakor ni želel posoditi svojega osla. Rekel mu je, z veseljem bi ti posodil svojega osla, ampak ravno včeraj je prišel do mene brat iz sosedne vasi in si je sposodil osla, da bi pretovoril nekaj pšenice v bližnji mlin. Žal, osla ni tukaj. Sosed je bil razočaran, saj mu je to prikrajšalo načrte. Vseeno se je prijazno zahvalil Nesrudinu in se obrnil, da bi odšel. Ko je naredil le nekaj korakov stran, je iz hleva zaslišal oslovo riganje. Sosed se je nekoliko zmedel, obrnil k Nesrudinu in ga vprašal. Sosed, mar nisi rekel, da osla ni tukaj? Nesrudin pa se je ozrl k sosedu in mu odvrnil. Prijatelj, komu boš vendar verjel, meni ali oslu? Ljudje imamo zelo močno sposobnost, da se o nekaj prepričamo, rečemo, celo da nekdo tako laže, da samemu sebi verjame. Živimo tudi v času tako imenovanih fake news, lažnivih novic, ki nam ne dajejo gotovosti, ampak je na vsakem izmed nas naloga, da prebiramo zrno od plevela. To nam jemlje predvsem moči in pozornosti, ki bi jo sicer lahko namenili čemu drugemu. Vendar je pomembno, da postavljamo predse takšen filter, ki ne spusti kar vsakega plevela skozi. Vseeno je pa pomembno, da znamo tudi v novicah, ki pridejo do nas, odkriti tiste plati, ki nam sprva niso čisto razvidne. Morda novica z bombastičnim naslovom v sebi skriva tudi kaj dobrega, če smo to pripravljeni videti. Tako se je tudi v Nesrudinovem kraju razširila razboljiva vest, da se je učenjakov osel izgubil. Ko so za to novico izvedeli Nesrudinovi sosedje, so se razžalostili. Odpravili so se k našemu učenjaku na dom, da bi mu pomagali poiskati dragocenega osla. Ko pa so prispeli pred hišo, so zagledali Nesrudina, kako se veseli in zahvaljuje Bogu. Vprašali so ga, učenjak, mar nisi žalosten, ker se je tvoj osel izgubil? Nesrudin pa se je le nasmehnil in jim rekel, pravzaprav sem vesel, saj mi je Bog pomagal, da nisem jezdil osla, sicer bi se z njim izgubil še sam.

0: Pozdravljeni. Tukaj prvi jutranji program.
1: Ja, Marička, onkraj Grička in osliček, še predtem pa Robert Friškovec, ki je pripravil razmišljanje, ki smo ga slišali. Zdaj le do šestih manjkajo še dobre 3 minute, do poročil bomo po naših valovih širili ljubezen. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo na izredni seji sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga vložili trojček okrog NSi, Demokrati in Resnica. Pobudniki predlagajo svetu, da nasprotuje načrtovanim posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje, ki jih vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. Na Brdu pri Kranju bo danes šesti predsedničin forum, v ospredju katerega bo tokrat umetna inteligenca s priložnostmi in izzivi, ki jih prinaša. Ob tej priložnosti bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku podelila državno odlikovanje Zlati red za zasluge. Združene države Amerike in Iran sta blizu dogovora, meni ameriški predsednik Donald Trump. Kot pomemben napredek v pogajanjih ocenjuje strinjanje Teherana, da ne bo imel jedrskega orožja. Oblasti Islamske republike so v svojem odzivu bolj zadržane. Najnovejši ameriški predlog še preučujejo, svoja stališča pa bodo posredovali prek pakistanskih posrednikov. Potniška ladja, na kateri je izbruh Hanta virusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, so sporočili iz Madrida. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Slovenski hokejisti se bodo drevi na Bledu pomerili proti Madžarom. Gre za edino domačo preizkušnjo pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki se prihodnji teden začne v Švici. V soboto pa slovenske reprezentante čaka še zadnja tekma pred prvenstvom v Celovcu proti Avstriji. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva dokaj jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, v hribovitih krajih bodo možne plohe. V soboto bo sončno in toplo, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, ja, metulji plešajo v skladbi akustičnih in Jadranke Juras, pa tudi v naravi smo ravno v pravem obdobju, da jih res lahko vidimo, kako veselo krožijo po zraku. 6:07 je zdaj le točno, že kar nekaj časa je svetlo zunaj, 6:20 je namreč sonce pokukalo v osrednjo Slovenijo, zašlo pa bo ob 20:17. No, pred nami pa zdaj skok v zgodovino.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Več kot 750 let v preteklost bomo šli na začetku jutranjega koledarja vse do leta 1274.
2: Ja, in tega leta je v Franciji potekal drugi lionski koncil, na katerem so odločili, kako bodo volili papeže. To izvede kolegi kardinalov zbranih v konklavu.
0: Ja, takrat so določili, da se konklave zbere 10 dni po smrti papeža. Vsi kardinali so morali bivati v skupni sobi, izolirani od zunanjega sveta, hrano pa so jim dostavljali skozi eno odprto okno, do katerega je bil dostop prav tako omejen.
2: Če v 3 dneh po vstopu kardinalov v konklave niso izbrali novega pastirja, so se morali naslednjih 5 dni vsak dan, tako pri večeri kot pri kosilu, zadovoljiti le z eno samo jedjo. In po tem času so se pravila še zaostrila. Če v 8 dneh niso izbrali božjega namestnika na zemlji, so jim morali od takrat postreči le kruh, vino in vodo. Vse do izvolitve novega papeža.
0: Ja, to je verjetno kar pohitrilo vse skupaj in pregnalo neodločenost.
2: Vsekakor.
0: Tako je, ampak pojdimo zdaj nekoliko naprej v čas. Do 7. maja 1824, ko je na Dunaju premierom doživela Beethovenova 9. simfonija.

0: Ja, poslušamo del 9. simfonije, je kar dolga, ne moremo zdaj le cele.
1: Nimamo časa. Ne,
0: ni časa za to. No, na koncu te simfonije pa je prvič tudi uglasbena Schillerjeva Oda radosti, poznejša oziroma današnja evropska himna.
1: Ja, v premieri 9. simfonije pa je bil Beethoven že skoraj popolnoma gluh, kot vemo, a je vseeno dirigiral na koncertu. Orkester pa je sicer sledil dirigiranju Mihaela Umlaufa, saj je Beethoven zaostajal za ritmom. Njegovo delo izhaja iz humanističnih načel, poudarja bratstvo med ljudmi in svobodo. Koncert je bil uspešnica, občinstvo je bilo navdušeno, a je moral eden od glasbenikov Beethovna obrniti, da je ta videl huronski aplavz in mahanje z robčki v dvorani, saj ga pač ni slišal.
0: Tako, ja, je namreč še dirigiral, ko je pravzaprav orkester že končal in tako so mu torej pomagali, da je videl to navdušenje. No, naslednji naš postanek pa bo v letu 1919. Na današnji dan tistega leta se je rodila argentinska političarka Eva Maria Perón.
1: Radijska in filmska igralka je politično dejavna postala po vzponu svojega moža Juana Perona. Ustanovila je fundacijo Eve Perón, ki je pomagala revnim. Bolnišnice in sirotišnice, ki jih je fundacija ustanovila, so se obdržale še dolgo po njeni smrti. Fundacija je obenem povečala njeno politično moč v Argentini, kmalu pa je Eva ustanovila tudi žensko krilo justicialistične stranke.
0: No, kako pomembna oseba je bila, se je v oddaji Junaki našega časa pred leti spominjala Slovenka v Argentini, Alenka Šifrer.
2: V vseh šolah, v vseh razredih je bilo obvezno, da prvo med njeno sliko. Njeno in od generala Perona. Tam so zmeri bile rože v vsakem razredu. Ona se je prva pozanimala in ustvarila preko te svoje fundacije otroške kolonije, počitniške kolonije, predvsem za revne otroke. Tudi mi, ko smo prišli v Argentino, smo že dosti prej prišli, smo lahko se udeležili izseljeniški otroci ene takšne kolonije. Te kolonije je imela ona tudi direktno pod svojo oskrbo in pod svojim nadzorstvom. Zato je tudi takrat, v tistih dveh tednih, ko smo bili tam, ona prišla in pogledala, nas spraševala, če smo veseli, zadovoljni, kako je s hrano.
0: Tako argentinska Slovenka Alenka Šifrer, Eva Perón je sicer leta 1951 ciljala tudi na podpredsedniško mesto, a je njen mož zaradi nasprotovanja vojaških voditeljev na koncu ni imenoval, kandidiral pa jo je. Umrla je leto pozneje za rakom materničnega vratu, njeno truplo so takrat balzamirali in postavili na ogled do leta 1955, ko je Juan Perón z vojaškim pučem izgubil oblast.
1: Ob koncu omenimo še 7. maj leta 1984, pomemben dan tudi za našo hišo. Takrat je namreč RTV Ljubljana pričela oddajati teletekst.
0: Tako, Jure, ga uporabljaš?
1: Ne, Andreja, moram priznati, da ne. Pravzaprav moram priznati, da niti nisem vedel, da še obstaja.
0: Obstaja. Moj oče ga, mislim, da vsakodnevno pogleda.
1: Super, naj obstaja da, ja. še dolgo. Ne? Mislil pa sem, da je tudi teletekst postal žrtev novih časov, ne? Pa, da je pač izginil. Ampak očitno ne.
0: Očitno ne. Jaz se spomnim, da včasih sem ga odprla, pogledala, ampak mislim, da je bilo to še v času, ko recimo internet in te mobilni podatki niso bili tako zelo dostopni na voljo praktično. Kadarkoli zdaj pa odprem splet in pobrskam.
1: Tako zatem, kot vsi, ne?
0: Verjetno, ja, večina.
1: Velika večina.
0: Tako. No, sicer pa je teletekst, ki je nekako prvi tip digitalnega novinarstva, prvi uvedel britanski BBC. To je bilo leta 1974, 10 let pozneje pa torej tudi RTV Ljubljana, pravi novinar MMC-ja, kjer ga ustvarjajo, torej tudi še danes, sva povedala Matej Rijavec.
3: Televizija Ljubljana, takrat še ne, televizija Slovenija, je bila prva na območju nekdanje Jugoslavije, ki je začela s teletekstom. Istočasno leta 1984 recimo so ga uvedli Švicari, Italijani in Norvežani.
0: Tako je torej šlo po vrsti, mi pa zdaj iščemo glasbeni navdih, ne v daljnem letu, ampak kar v bližnjem letu 2022. Na lestvici Billboardovih vročih 100 je takrat kraljeval Harry Styles s skladbo As It Was.

0: Ja, takole, če smo v jutreni koledar umestili Beethovnovo 9. simfonijo, pa smo takole ob koncu njegovem poslušali še instrumentalno različico skladbe As It Was, zdaj pa naprej 16 minut je čez 6. in čas je, da pozdravimo dežurno vremenoslovko. Eva Bezek je z nami. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Je takole, včeraj je bilo malo bolj deževno, kot smo bili navajeni v zadnjem času. Nekaj dežja, če sem prav videla v napovedi, tudi še danes, potem pa vsak dan malo manj, če prav predvidevam, kako bo.
1: Ja, nekako tako lahko bi rekla, na kratko vreme se bo popravilo. Namreč danes je, no, zjutraj še takole nekako oblačno, kakšne višje lege so tudi kar lepo v oblaku, ampak brez skrbi, čez dan se bo že danes od zahoda lepo jasnilo. Seveda bo pred tem, ob tem, no, nastalo morda nekaj kratkotrajnih ploh, morda tudi kakšna nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, ampak vseeno večinoma lep in sončen dan je potem pred nami, tudi temperature bodo zelo prijetne, tam na severozahodu okoli 17 stopinj, drugod pa bo kar za nekaj 5 stopinj približno topleje, tako da tam 22-23 tudi lahko pričakujemo drugod. Potem pa jutri nekaj jasnine, zjutraj morda malce megle, čez dan pa sončno, ampak nekaj kopaste oblačnosti, tako da še vedno zelo prijetno in toplo. Potem pa vas lahko še razveselim z čudovitim sončnim in toplim vikendom.
0: Odlično, hvala za te lepe novice. Eva Bezek, prijeten dan želim.
1: Hvala, lep pozdrav.
0: Srečno, takole, mi pa zdaj spet po Sloveniji.
2: Poglejmo torej aktualne podatke. Ljubljana ob 6. oblačno pri 11. stopinjah Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno 9, Slovenj Gradec oblačno 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 14, Murska Sobota oblačno 15, piha jugozahodnik 12 km na uro. Novo mesto oblačno 12 stopinj, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno, prav tako 12, Kočevje rahlo rosi 11, Postojna pretežno oblačno 11, letališče Portorož pretežno oblačno 16, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 15. Rateče 8 stopinj, Rogla 5, piha jugozahodnik 17 km na uro, Celje in Maribor 12, Črnomelj 13, Kočevje 11, Koper 16 in Triglav Kredarica ob 6. minus 2 stopinji, piha severovzhodnik 12 km na uro.

V živalskem svetu čas teče drugače kot v človeškem in ena tistih vrst, ki si zna vzeti čas, takole v navednicah, so zagotovo polži. Zato vprašanje, si lahko predstavljate, kako izgleda, ko se nekdo odloči, da bo organiziral tekmovanje v polžjih dirkah. Je prav hitro ne bo, to verjetno lahko zagotovo rečemo, sicer pa bi bil ogled celotne takšne dirke, kot so nedavno že tretjič priredili v tajvanskem mestu Fengling, prav zagotovo res posebno doživetje, no seveda pa moramo povedati, da proga ni bila ravno dolga, tekmovanje pa je bilo v bistvu namenjeno temu, da se lahko človek ustavi in umiri. No, šlo je nekako takole, tekmovalce so njihovi trenerji v več krogih postavili na sredino gladke, okrogle mize, zmagal pa je tisti, ki je prvi dosegel njen rob. Zmagovalec, končni, se imenuje Guage, 33 cm dolgo pot je opravil v 3 minutah in 3 sekundah, njegova nagrada pa so bili listi sladkega krompirja.

0: danes v drugi jutranji kroniki. Skupni odbor državnega zbora bo pretresal interventne ukrepe za razvoj Slovenije. Pričakovati je številna dopolnila. V Iranu še preučujejo ameriški mirovni predlog. Washington trdi, da je sklenitev dogovora blizu, v nasprotnem primeru grozi z obnovitvijo napadov. Ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furlanijo in zgornje Posočje, so v Kobaridu z reševalno vajo preverili pripravljenost služb civilne zaščite. Nasprotnik Arsenala v finalu nogometne lige prvakov bo branilec naslova Paris Saint-Germain. Podatki o prometu zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Promet je upočasnjen tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico ter na dolenski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap proti Ljubljani.
1: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Dragi, kaj to piješ?
1: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
0: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
2: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
3: V vseh lekarnah in na valens.si.

Dobro jutro, 5 minut čez pol sedmo. Prvi program Radia Slovenija poslušate Vse več sonca. Nam je v naslednjih urah in dneh obljubila dežurna vremenoslovka, no in mi ga v svet pošiljamo že zdajle skupaj s Planet Groove.

0: pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Gurmanom je namenjena naslednja novica. Jutri se bo začel festival Okusi kranjskih mest, ki bo do 24. maja potekal v občinah Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Tržič. Osrednja nota jedilnikov, ki so jih pripravili v 20 sodelujočih gostilnah, je tokrat med, ki ga bodo kuharski mojstri zato vključili tako v predjedi in glavne jedi kot seveda sladice. No, v eni od sodelujočih občin Kranju pa se bomo danes ustavili tudi v lokalnem času, že po naslednji. Dobro jutro.

16 minut je do 7, gremo najprej na cesto. Na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Savlje iz smeri za Dobrove je zaradi povožene živali oviran promet. Srečno pot želimo in zavijamo v drugo smer, na Gorensko, kjer Goreso nas bo danes vodila pot lokalnega časa, no niso pa gore edina zanimivost tam in o eni negorati tudi v naslednjih minutah.

0: tokratni oddaji bomo obiskali Kranj in se spustili v kanjon Kokre, ki je naravni spomenik državnega pomena. Nahaja se pravzaprav sredi mesta in njegovo mogočnost lahko občudujemo v pogledu na vzdolj Skokrškega mostu ob vhodu v staro mestno jedro. Zaradi edinstvenega ambijenta je to tudi vse bolj priljubljena sprehajalna pot po samem kanjonu. Kranjski zavod za turizem in kulturo pripravlja tudi vodene oglede kanjona, no in enemu takih se je pridružila naša dopisnica Aljana Jocif. Dobro jutro, Aljana. Kanjon sredi mesta, lahko rečeva, je res ena taka posebnost, morda malenkost skrita, ampak tudi morda ravno zaradi tega vredna odkrivanja.
1: Dobro jutro, ja, res je, kanjon Kokre je svojstven preplet narave in v teh dneh se bohotijo naravni nasadi cvetočega pa tudi dišečega čemaža. Na obrežju uspevajo različne vrbe, črna jelša, veliki jesen tudi črni topol, od grmovnic pa tudi maklen. In ob sprehodu skozi kanjon Kokre smo ugotovili, da visokodebelnega sadovnjaka pod naseljem Huje ni več, je pa zasejen nov sadovnjak. Ob Kokri, ki ima tedni kljub zadnjim padavinam nizek vodostaj, je doma tudi vodomec, raca mlakarica in veliki žagar, skrivnostni rečni prebivalec, ki se je pokazal tudi ob našem obisku. Skratka, opazovanje, občudovanje, spoštovanje so tiha navodila ob vstopu v kanjon Kokre. Predlagam, da prisluhnemo dolgoletni turistični vodički iz Kranjskega zavoda za turizem in kulturo Ani Brovč, ki nas je slikovito razlago popeljala po kanjonu Kokre.
2: Torej, kanjon reke Kokre je v Kranju drugi v Evropi, ker eden je še 30 metrov globok v Luksemburgu. No, mi imamo lepšega, tako da boste vedeli, to sem že videla. No, zdaj pa poglejte v globino. Jaz sem vam zdaj že izdala, da je 30 metrov to, tako da poglejte in si zapomnite občutek. Kakšen občutek imate, ko gledate v globino? In mi povejte, a se vam zdi, da ste sred mesta? Torej, kanjon sredi mesta, ko pridemo sem v kanjon, nimamo občutka, da smo sredi mesta. Kaj pa res slišimo? Ja, ptice, vodo, liste, torej v naravi smo. In to je nekaj najlepšega, kar v kanjonu je in to saj nekateri Kranjčani kar pridno izkoriščamo. Možnost je, da greš iz kanjona ali v kanjon na šestih mestih. Torej, ta kanjon je res biser mesta. Zdaj pa ta občutek. Mi bomo šli na tole brv. Zdaj se imenuje Županova brv, včasih je bila to Fokova brv. Boste pogledali v višino in si poskušali narediti občutek, kaj je 30 metrov. Več, če gledaš gor, ali več, če gledaš dol. Ljudje res kanjon doživljajo skozi vse občutke, ne samo gledati pa poslušati, ampak tudi čutiti. Zdaj vas bom pa zasula z enimi podatki in sicer o mostovih. Kako je bilo z mostovi, kako je bilo prečiti ta kanjon? Včasih ni bilo mostov kar na vsakem koraku. Ljudje so hodili iz enega brega na drugega na razno razne načine. In tukaj je na temle delu, kjer smo zdele, je bilo 5 mostov. V različnih obdobjih. In sicer je bilo zanimivo. Vidite ene klade. No, tam spodaj je bil prvi most, ki je bil kamnit. No, in ta kamnit most se je po pol leta podrl, so skale začele leteti dol in tega mostu ni bilo več. Vsi ti mostovi so bili v prejšnjem stoletju v prvi polovici. Ta most se je podrl, zato so naredili brv. In ta brv se je takrat imenovala Fokova brv. To je bilo za pešce in to ta ni bila takole močna, kot je zdaj. Potem je arhitekt Dimnik naredil most, viseč most. Za tiste čase v Evropi največji leseni most, ki je imel 85 metrov razpona. In to je bil v Evropi največji takrat. Ker pač Kranjčani nimamo sreče z mostovi, no, se je tist most začel nagibati in so ga zaprli za promet. In čez nekaj časa so ga pač morali ukiniti, ker tudi za pešce ni bil več dober. Kaj vi mislite, imate kakšno idejo, kako so ta most podrli? Zažgali so ga in potem so čez nekaj časa na istem mestu naredili pa res pravi viseči most. In tist most je kar nekaj časa zdržal, se pravi, dokler niso začeli graditi tegale. Ta je na tem delu, ta zadnji, rečemo tudi poštin most, tega so v 60-ih letih gradili, potem drugih mostov pač ni bilo več treba.
0: Aljana, takole smo se skupaj preselili v kanjon Kokre, se sprohodili po poti, izvedeli tudi marsikaj iz zgodovine tega območja. Ogled kanjona sva že povedali, promovirajo tudi na Zavodu za turizem in kulturo Kranj, pa me zanima, kako pogosto pa se za ta ogled poleg ostalih drugih vodenih ogledov Kranja odločijo obiskovalci.
1: Morda je res zanimiv ta podatek. Na Kranjskem zavodu za turizem smo preverili, kako je s pogostostjo izbora tega vodenega ogleda in zanimivo, na vrhu je ogled Kranjskih rovov, sledi sprehod in spoznavanje starega mestnega jedra z arhitekturno dediščino, potem pa je na vrsti kanjon Kokre. Organizirano ga obiskujejo predvsem domači obiskovalci, si pa turistični delavci prizadevajo za večjo promocijo. Zanimivo je tudi, da se za vodeni ogled Kranja odločajo tudi Kranjčani in bližnji prebivalci, ki za kanjon sicer vejo, pa za ogled morda nimajo časa. Spust na sprehajalno pot pa jim ponuja povsem drugačne poglede, razsežnosti, tudi drugačno orientacijo v prostoru.
3: Zelo slikovito, sproščujoče, polno ene energije, tako zelo, zelo pozitivno. Veliko o zgodovini, o tem, kako je kanjon nastal, kako je dejansko preživel vsta čas, pa se razvijal skupaj z mestom skozi ta leta.
1: Med obiskovalci kanjona Kokre in na vodenem ogledu pa sta bila tudi vidva, prihajata iz Ptuja. Kako to, da ste se odločili skupaj z ženo za ogled?
4: V bistvu en del Kranja, ki ga ne vidiš, če ne prideš iz te strani v Kranj, pa zanimivo, v bistvu ta kanjon.
1: Verjetno ste izvedeli več, kot da bi se za ogled in sprehod ob reki v senci odločili sami.
5: Predvsem me je pritegnil ta hlad, ponavadi Kranj obiščemo v tej vročini s kolesarji, kolesarsko dirko. Zdaj pa smo našli še en hladni kotiček, voda, vse dobro za kolesarje, za šport, za počitek.
1: Ste bili presenečeni, da ima Kranj prav v mestu, v srčju, takšen globok kanjon?
5: Ja, zelo presenečena, res vredno ogleda, mogoče tudi vodenega ogleda, saj drugače v bistvu ne doživiš tega, kar je bilo danes tudi povedano.
0: Ja, kanjon Kokre je spomenik državnega pomena. Kakšna priporočila, morda tudi omejitve, veljajo tam, da bi to posebnost ohranili?
1: Te omejitve so zapisane v odloku, ki ga je za ohranitev in zavarovanje tega območja sprejela mestna občina Kranj predlani. Tako, da nimo na tem območju niso dovoljeni pikniki pa plezanje po konglomeratnih stenah in nameščanje opreme za plezanje, kurjenje, vožnja s kolesi, puščanje psov brez povodca, trganje ali izkopavanje rastlinskih vrst razen invazivk, tudi odlaganje smeti ni dovoljeno. Skratka, vse omejitve so povezane z ohranjanjem narave in naravne dediščine. Območje naravnega spomenika pa se razteza od sotočja Kokre z Rupovščico do razgledne točke na Pungrtu na samem koncu Kranja, kot radi rečemo. Večji del naravnega spomenika se nahaja pod starim mestnim jedrom in je geomorfološko posebnost z globoko sotesko v obliki črke U.
0: Ja, upam, da se obiskovalci držijo vsega, kar se je naštela Aljana, včasih namreč radi pri čem pogoljufamo, pa to ni ravno najboljše, ne sploh za naravo, lahko rečeva.
1: Res je, moram reči, da ob samem sprehodu nisem opazila kakšnih teh kršitev v navednicah in seveda verjetno so tudi kakšne izjeme, ampak naj bo to res izjema in naj bodo pot v prihodnost tega kanjona tudi naša skupna prizadevanja za ohranjanje tega res pomembnega dela naravne dediščine v središču Kranja, tako za domačine kot za obiskovalce, ki prihajajo v mesto.
0: Aljana, 7:05, pa tebi hvala za tole pot, po kateri si nas popeljala, da si se oglasila v četrtkovem jutru na prvem in lep dan ti želim.
1: Enako, lep pozdrav.
0: Lep pozdrav v Kranj, torej v nadaljevanju pa nam bo pela prav tako Kranjčanka Berta Ambrož. Je tudi prva slovenska predstavnica na pesmi Evrovizije kadarkoli. Leta 1966 je pela, takrat seveda še za Jugoslavijo, brezbesedno nam, pa zdaj zapoje skladbo Dan kot vsi dnevi.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog interventnega zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji blok. Mnenja o predlogu se krešajo. Fiskalni svet svari pred poglobitvijo javnofinančne luknje. Njegov predsednik Davorin Kračun opozarja, da morajo biti ukrepi, ki režejo javnofinančne prihodke, kompenzirani.
2: Ali z javnofinančnimi prihodki druge, ali pa z zmanjšanjem javnofinančnih izdatkov.
1: Združene države so blizu mirovnemu dogovoru z Iranom, meni ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dejal, si nasprotna stran želi sporazum. Nedavne pogovore je označil za konstruktivne, zato meni, da so možnosti skorajšnjega dogovora velike. V Teheranu so bolj zadržani, ameriški predlog še preučujejo. Doma pa se bo v Ljubljani začela ena največjih športno-rekreativnih prireditev pri nas. Kos poti ob žici bo danes prehodilo 9000 predšolskih otrok, osrednji del prireditve bo v soboto. V finale nogometne lige prvakov se je po Arsenalu uvrstil še branilec naslova Paris Saint-Germain. Parižani so na sinočni povratni polfinalni tekmi remizirali z Bayernom in izločili Bavarce s skupnim izidom 6-5. Še k vremenu, jasnilo se bo, še bo nekaj ploh in neviht. Z vami sem Urša Strle. V parlamentu bo danes pristojni odbor obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga vložili poslanci trojčka okrog NSI, Demokratov in stranke Resnica. Predvideva znižanje nekaterih davkov in prispevkov, ugodnejše pogoje za samostojne podjetnike in delo upokojencev, odpravlja omejitve dela zdravnikov. SDS je v prvi obravnavi podprla predlog, a napovedala popravke. V strankah dozdajšnje vlade mu nasprotujejo in zahtevajo javno predstavitev mnenj. Fiskalni svet in ekonomisti svarijo, da poglablja javnofinančno luknjo, o čemer bo danes razpravljal tudi svet pokojninskega zavoda. Na nasprotnih bregovih so tudi gospodarstvo in sindikati, ti pozivajo k referendumu. Erika Štular.
3: Zakon v veliki meri sledi zahtevam gospodarskih združenj, ki rešitve podpirajo. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev.
4: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdaj le v izvozu, da smo tu naredili eno veliko, veliko napako, ki jo moramo čim prej in čim bolj hitro odpraviti.
3: Zakon koristi predvsem bogatim, ogroža socialno državo in maje stabilnost velikih družbenih podsistemov, pa v obsežni oceni svarijo sindikalne centrale. Jakob Počivavšek, Pergam.
5: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem, ki bi bili razvojno naravnani.
3: Na številne pravne slabosti zakona je opozorila parlamentarna zakonodajna služba. Ekonomisti in fiskalni svet pa so kritizirali, da vodi v skoraj milijardo evrov večji primankljaj. Predsednik Davorin Kračun.
2: Ukrepi, ki na eni strani režejo javno finančne prihodke, morajo na drugi strani biti kompenzirani ali z javno finančnimi prihodki druge ali pa z zmanjšanjem javno finančnih izdatkov.
3: Edina možna pot je na strani izdatkov, pa je prepričan ekonomist dr. Igor Mastan, soavtor programa Demokratov. A nelinearno, pač pa brez rezov v državotvornih resorjih, obramba, policija, izobraževanje, pravosodje, pravi.
6: Treba tudi identificirati neprioritetna področja, ker se morajo pa izdatke tudi nominalno zniževati. Vse z namenom, da v povprečju proračun v prihodnjih 4 letih realno izdatki ne rastejo več kot približno polovico rasti bruto domačega proizvoda.
3: Ali oziroma s kakšnimi dopolnili namerava to popravljati SDS, še ni jasno. Sinoči so bila vložena samo dopolnila Svobode, SD in Levice.
1: Vodje poslanskih skupin bodo na posvetu pri predsedniku državnega zbora poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Razmejitev med koalicijo in opozicijo je zlasti pomembna v komisijah za nadzor javnih financ ter za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kjer ima po poslovniku večino opozicija. Prav tako vodenje komisij pripada opozicijskemu poslancu. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je včeraj povedal, da njegov predlog odlok o ustanovitvi delovnih teles ne predvideva članov te stranke v omenjenih komisijah. Po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa so Združene države Amerike in Iran blizu dogovora. Iran ne bi se strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je za Trumpa pomemben napredek v pogajanjih, čeprav Iran to uradno zagotavlja že desetletja. V Teheranu ameriške napovedi o skorajšnjem dogovoru označujejo za pretiravanje in zadržano sporočajo, da bodo svoja stališča do najnovejših ameriških predlogov sporočili pakistanskim posrednikom. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Mediji in uradni Washington smo se glede vojne v Iranu očitno znašli v začaranem krogu. Zaradi izmuzljivih in protislovnih informacij, ki jih posredujejo predsednik Donald Trump, vojni minister Pete Hegseth ali zunanji minister Marco Rubio, novinarji pritiskajo s vprašanji, a informacije postajajo vse bolj nejasne. Donald Trump.
8: The blockade is unbelievable. The
7: Navy is... Morska blokada je neverjetno dobra, naša mornarica je izjemna. Blokada je kot jekleni zid, nihče ne more skozi njo, še zlasti pa ne Iranci. Ostali so brez posla. Zdaj pa bomo videli, ali bodo pristali na sporazum ali ne. Če ne zdaj, bodo pristali zelo kmalo. Po predsednikovih besedah, iranska zaveza predati zaloge obogatenega urana ni del sporazuma, o katerem se pogajajo. Zato pa ne bi bil v njem dolgoročni moratori na bogatenje urana. Pogovori potekajo zelo gladko. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Iranci se želijo pogajati in dogovoriti. Če do tega ne bo prišlo, pa je predsednik Trump napovedal obnovitev ameriških napadov z večjo močjo kot doslej, pojasnitev, ali gre za novo vojno ali nadaljevanje končane, pa bo verjetno nov izziv za zunanjega ministra Marka Rubija, ki želi dobro odnos med administracijo in kongresom, zato bodo kongres obveščali, ni pa razloga za iskanje kongresne odobritve nadaljevanja vojne. A če nedorečenosti med ZDA in Iranom še nekako omogočajo obstanek ugibanj ali premirje že pomeni, da je vojna izpuhtela ali ne, to vrstna ugibanja nimajo življenjskega prostora, ko je govor o premirju v Libanonu. Tam je žal videti, da se vojna nikoli ni končala. Izrael je spet začel obstreljevati tarče v okolici Bejruta. Predstavnik generalnega sekretarja OZN, Stefan Dužarik. Še enkrat poudarjamo, da civilno prebivalstvo in civilna infrastruktura nikoli ne smejo biti tarče. To povzroča novo preseljevanje civilistov, ki so že tako prizadeti zaradi mesece trajajočih sovražnosti. Izraelska vojska je namreč izdala nove ukaze o evakuaciji civilnega prebivalstva južno od reke Litani, pa tudi nekaterih območij severno od nje.
1: Razmere v Gazi so 209. dan veljavnosti prve faze 20-točkovnega ameriškega mirovnega načrta, ki je bila sprva predvidena kot kratkotrajna, še vedno grozovite. Izraelska vojska nadaljuje pobijanje palestincev, v enklavo spustijo le petino dogovorjene človekoljubne pomoči, ljudje pa med kupi ruševin in smeti živijo v šotorih, v katerih jih napadajo podgane. Več Rajka Prvanje.
9: Izraelska vojska je v obdobju premirja ubila že več kot 830 palestincev, v minulih dveh letih in pol pa več kot 72.600 ljudi. Medtem ko je pozornost medijev usmerjena v Iran in Hormuško ožino, izraelska vojska širi območje nadzora v Gazi. Ta zdaj obsega že 60% ozemlja, čeprav bi v skladu s sporazumom morala končati okupacijo enklave. V skladu s Trumpovim načrtom bi v Gazo vsak dan vstopilo po 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Izrael pa dejansko odobri manj kot 20% tega, pri tem z izgovorom o dvojni rabi onemogoča vstop zdravstvene opreme, šotorov, težke opreme za odstranjevanje ruševin in izgradnjo nove infrastrukture ter materiala v ta namen. Več kot 3/4 palestincev v Gazi se tako še naprej sooča s prehransko negotovostjo, poleg tega pa živijo popolnoma nezavidljivih razmerah. Za božjo voljo, to je kot nova vojna, imamo podgane, podlasice in tudi kače, po noči ne moremo spati, ker jih preganjamo s palicami, odnesle so nam hrano in vodo, je povedala palestinka z juga Gaze. Pridejo po čotor in van naredijo luknje, pogrizle so sina in bil je 3 dni bolan, je povedal begunec v Han Yunisu. Izrael še naprej pogojuje zaustavitev napadov, s katerimi preprečujejo vzpostavitev reda in civilnih oblasti, dostavo dovoljšne humanitarne pomoči in obnovo Gaze z razorožitvijo Hamasa, ta pa zavrača razorožitev, dokler traja okupacija. To onemogoča vzpostavitev mednarodnih stabilizacijskih sil in palestinskega odbora za upravljanje Gaze, začaran krog pa tlakuje pot nadaljnji okupaciji Gaze.
1: Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo v soboto vplula v pristanišče na španskem otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove domovine, so sporočili iz Madrida. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Tri obolele so včeraj evakuirali, trije ljudje, ki so zboleli na ladji, so umrli. Več ljudi tako v Združenih državah Amerike kot v Veliki Britaniji je v izolaciji zaradi suma okužbe s hantavirusom.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Članice Evropske unije in Evropski parlament so dosegli okvirni dogovor o spremembah zakona o uporabi umetne inteligence. Sprva predvidenega so precej omilili in zdaj vsebuje poenostavitev predpisov ter zamik nekaterih strogih pravil o visoko tveganih sistemih umetne inteligence. O umetni inteligenci bodo danes govorili tudi udeleženci predsedničinega foruma. Namenjen bo iskanju odgovorov na zahtevna etična in družbena vprašanja, ki jih prinaša uporaba umetne inteligence. Prispevek Roberta Škrjanca.
10: Forum o umetni inteligenci so razdelili na tri panele, vsak pa bo imel svojo tematiko. V okviru prvega si bodo tako gledali stanje umetne inteligence tako v Sloveniji kot po svetu, ter odgovorili na vprašanje, kaj umetna inteligenca omogoča in česa ne, ter kje so omejitve ali priložnosti za Slovenijo. V drugem panelu pa bodo govorili o etičnih vidikih in regulaciji. Poročevalka predsedničega foruma, dr. Vida Groznik z Fakulteta za računalništvo.
11: Zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo, kakšno družbo si želimo čez 5, 10, 15 let.
10: Tretji panel pa bo zazrt v prihodnost in namenjen poučevanju umetne inteligence v šolah, kjer, kot opozarja Groznikova, ne gre več za izbiro, ampak za nujo, če želimo, da je naša prihodnost v stiku s celotnim svetom.
11: Potrebno je naučiti otroke kritično razmišljati o umetni inteligenci in o novem svetu, ki se v sklopu s tem seveda tudi razvija.
10: Sicer pa ima raziskovanje umetne inteligence v Sloveniji dolgo tradicijo, kot spomni Groznikova, so se pred več kot 50 leti začele prve raziskave umetne inteligence na Inštitutu Jožef Štefan in na Univerzi v Ljubljani.
11: Tudi poučujemo jo na univerzitetni ravni že 50 let, kar je res dolga tradicija. V resnici v zgodovini nismo bili samo opazovalci, kaj se dogaja, ampak tisti, ki smo dejansko delali in razvijali umetno inteligenco in bili prepoznavni v celotnem svetu. In ni razloga, da bi pa zdaj postali samo opazovalci.
10: Pionir v raziskavah umetne inteligence v Sloveniji pa je bil dr. Ivan Bratko, ki mu bo predsednica države Nataša Pirc-Musar ob tej priložnosti za odmevni pionirski prispevek k razvoju strojnega učenja in logičnega programiranja ter za trajni vpliv na mednarodno prepoznavnost slovenske znanosti vročila državno odlikovanje Zlati red za zasluge.
1: Ob včerajšnji 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje, so v Kobaridu pripravili teoretično usposabljanje in praktično vajo reševanja o potresu. Sodelovalo je 35 prostovoljnih gasilcev iz Kobarida, Drežnice in Brginja, gorskih reševalcev in članov drugih služb. Vajo je spremljala Mariša Bizjak.
12: Rušilni potres je močno poškodoval občinsko stavbo, v prvem nadstropju sta ostali dve poškodovani osebi.
13: Nevarnost je bila podrtje severne stene in pa nadhod vrat v občino.
12: Tako je scenarij včerajšnje vaje opisal Aleksandar Grkovič, predsednik Gasilske zveze Kobarid, ki ima 100 članov. Po lestvah so se povzpeli do poškodovanih.
13: Potem smo pa s pomočjo dvigal in nosil poškodovance spravili na varno. Najnevarnejše so stopnišča in pa seveda korci, ki letijo z streh.
12: V štabu civilne zaščite so tudi taki, ki so pomagali že leta 76, predvsem pa pri potresih leta 98 in 2004, dodaja kobriški župan Marko Matajurc. Po vseh obnovah so stavbe varnejše, je prepričan.
14: Se je začela tudi gradnja v naših krajih poti potresno in ne dvomim, da so stavbe potresno bolj odporne in da prije do nekih manjših razsežnosti nesreče.
13: Imamo redne vaje, vsake 14 dni se dobimo, tako da mislim, da vsa ta usposabljanja potem tudi pokažejo rezultate.
12: Najprej se lahko upremo na lastne sile v lokalnem okolju, zato je dobra pripravljenost nujna, poudarja poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Aleksander Vončina. Izpostavlja pa tudi pomembnost dobrega informacijskega centra v primeru nesreče.
15: Da pač bi dobil informacijo vsak, ki bi se na občino in občinski štab obrnil, ne glede z katerega dela države je. To govorim predvsem o tistih, ki so zaskrbljeni svojci.
12: Vse to so obnovili tudi na včerajšnji vaji.
1: Ljubljana bo od danes do sobote znova polna tekačev in pohodnikov na 68. prireditvi Pot ob žici. Danes bodo hodili vrčevski otroci. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Podrobneje Peter Močnik.
16: Pričakujejo približno 9.000 otrok, v petek sledi pohod za osnovne in srednje šole.
17: Prijavljenih je skoraj 20.000 otrok in v soboto je glavni del prireditve, ko so pohodi na krajše in pa daljše razdalje.
16: Večjih sprememb letos ni, je dodala direktorica Tajminga Ljubljana Barbara Železnik, le prijavni in servisni del se seli na Trg Republike. Če bo vreme naklonjeno dogodku, v soboto pričakujejo več kot 20.000 pohodnikov.
17: Štartajo lahko iz 8 štartnih točk, tisti, ki pa grejo na krajše pohode, imajo malo manj izbere in cilj krajših pohodov je na Trgu Republike.
16: 9. maj je tudi Dan Evrope, zato bodo na treh lokacijah, na Viču, Fužinah in Trgu Republike, tudi informacijske točke Evropske unije. V soboto se bo odvijal tudi tek trojk. Tek na 12,5 km se bo začel ob 8:45, na 20 km pa ob 9:30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice.
17: Letos imamo prijavljenih 1616 trojk, to je skoraj 5000 tekačev.
16: Mestni avtobusi bodo tudi letos za vse udeležence, ki bodo imeli tudi pohodniški kartonček s QR kodo, brezplačni. Zaradi dogodka večjih prometnih zapor po Ljubljani ne bo, vse informacije pa je najti tudi na spletni strani dogodka pohod.si.
1: V parlamentu bo danes novo razkrivanje kart najverjetnejše prihodnje vladajoče koalicije. Več bo jasnega tudi o tem, kaj bo dejansko vseboval predlog interventnega zakona, ki ga je vložil tako imenovani tretji blok, saj je pričakovati številna dopolnila. Dogajanje bomo spremljali v naših prihodnih informativnih oddajah. Sledijo športne minute, z vami bo Lukas Karlovnik. Prijeten četrtek želimo.
18: V finalu nogometne lige prvakov 30. maja se bosta pomerila Arsenal in PSG. Parižani so sinoči v Minhnu z 1-1 remizirali proti Bayernu, v skupnem seštevku pa so se s 6-5 prebili v finale, kjer bodo branili naslov. Gol za PSG in rezultat polčasa je že v 3. minuti po slabšem postavljanju obrambe Bayerna dosegel Usman Dembele. Nekaj nezadovoljstva domačih si je v prvem polčasu nakopal sodnik, največ ko ni dosodil 11 metrov, ki je po igri z roko Nevesa v svojem kazenskem prostoru. V drugem polčasu so se Parižani še bolj intenzivno branili, uspešno vse do 94. minute, ko je na 1 izenačil Harry Kane, a Bayernu je za povratek v tekmo na Allianz Areni zmanjkalo časa. Prvi tekmi polfinala končnice državnega rokometnega prvenstva sta prinesli zmagi više postavljenih moštev. Celjani so v zadnjih minutah strli odpor Sloven Gradca za 41-36, Slovan pa je z golom Ljevarja v spornem zaključku s 37-36 ugnal Trimo. Trebanci so imeli še 12 sekund pred koncem žogo v svojih rokah in igralca več, sodnika pa sta kljub izključitvi ohranila dvignjeni roki ter v nadaljevanju Dolencem oduzeli dela žogo zaradi korakov. Trimo napoveduje pritožbo zaradi kršenja materialnih pravil igre, vsaj zaenkrat ostaja, da Slovan vodi z 1-0 v zmagah. Organizator igre Ljubljančanov Staš Skube.
19: Kaj točno se je dogajalo, nimam pojma, ampak mi smo veseli, da se je končalo, kakor se je in da imamo 1-0, še vse nismo nič naredili, smo šele na pol poti. Čaka nas težko gostovanje že čez 3 dni v Trebnem, kjer verjamem, da bo še težja tekma. Ampak jaz mislim, da smo pripravljeni in da bomo ta pravi tudi v soboto.
18: Drugi tekmi polfinala bosta v soboto v Slovengradcu oziroma v Trebnjem. Belgijka Lotte Kopecky je slavila na 4. etapi kolesarske dirke po Španiji. V ciljnem sprintu je ugnala Nizozemko Anno van der Breggen in prevzela skupno vodstvo. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je v cilj pripeljala v času zmagovalke. V skupnem seštevku je 23. in zaostaja 26 sekund za vodilno. Danes kolesarke čaka 120 km dolga etapa, dirka se bo zaključila v soboto. V Jadranski košarkarski ligi so se sinoči nadaljevale prve tekme četrtfinalnih serij. Evroligaška nosilca para sta potrdila svoj status. Dubaj je za 28 točk premagal Spartak, po 31 točkah Dženana Muse, Partizan je z 81-73 slavil proti Bosni. Olimpija bo danes ob 18.30 v Beogradu igrala proti Crveni zvezdi. Kapetan Jaka Blažič.
20: Vemo, da gre za četrtfinale, končnica proti favorizirani zvezdi, še posebej na njihovem terenu bo sigurno zelo težka tekma, tako da pričakujemo eno agresivno zvezdo, veliko kontakta, na to se tudi zadnji 2-3 tedne pripravljamo, tako da upamo, da bomo prikazali na dobro igro in mogoče tudi presenetimo v Beogradu.
18: Med evropsko elito v Euroligi pa Fenerbahče in Panathinaikos nista izkoristila prve zaključne žoge, da bi se med najboljšo četverico pridružila Olympiakosu. Fener je izgubil na prvi tekmi v gosteh, v Litvi je bil z 81-78 boljši Žalgiris, Panathinaikos pa po dveh slavjih v gosteh na domačem parketu ni izkoristil priložnosti za zaključek serije na 3 zmage. V prvem polčasu si je Valencia priigrala znatno prednost, Pao pa v boljšem drugem polčasu ni uspel nadoknaditi zaostanka, Španci so zmagali z 91-87, v Atenah pa sta bila po besedni izmenjavi izključena oba trenerja.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Mitja Grosnik.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Dežurna na uradu za meteorologijo je Eva Bezek.
22: Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. In obeti. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost.
0: Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta proti Razdrtemu je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprta med Vipavo in razsepom Nanos. Na severni ljubljanski obvoznici proti Kosezam je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na izvozu Savlje. Zaradi pokvarjenega vozila je na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaradi del je na štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Promet je upočasnjen še na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer ter na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap proti Ljubljani.
23: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni naročite na audiobm.si.
0: Ura je 7:23 minut.
24: Ločitev je močen stresni dogodek, zapleten psihološki in socialni proces za vse člane družine. Ločitve imajo različno dinamiko, pri vseh pa je prisotna izguba. Kdaj razhod ne boli več in kako pomembno je odpuščanje? Kako nadaljevati vlogo starša? V četrtkovem svetovalnem servisu bo svetovala Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, ki se ukvarja s procesom ločitve. Pokličite ali nam pišite.
0: Jutro na prvem. Vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana oblačno 11 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno 9. Rateče dežuje 8, Slovenj Gradec oblačno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 14. Piha jugozahodnik 14 km na uro. Murska Sobota oblačno 15, Novo mesto pretežno oblačno 12, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 13, Postojna, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 13, Postojna oblačno 12, letališče

0: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Andreja Gradišar.
1: Tina Žun, Mitja Groznik, Boštjan Repanšek, Jure Franko in Andreja Gradišar smo na svojih mestih, da četrtkovo jutro popeljemo še bližje dnevu. Prvo na naši poti pa že čez nekaj minut Radiosfera, ki jo je pripravila Tita Majer, oddaji o plačni vrzeli med moškimi in ženskami na enakih ali primerljivih delovnih mestih. Ob osmih se bomo ukvarjali z rastočimi cenami nepremičnin. Jure Čepin je pred mikrofon povabil Marka Novaka, predsednika Slovenskega nepremičnin. Združenja. No, čez eno uro pa bo že čas za svetovalni servis, danes ga bo vodila Lucija Fatur, ki bo z gostjo razpravljala o tem, kaj sledi, ko se par odloči za ločitev. Ja, upam, da vas vaše jutranje poti ne odpeljajo daleč stran od nas, da se bomo tudi v nadaljevanju družili na valovih prvega, kjer pa je zdaj čas za nekaj italijanščine. Buongiorno, toto cotugno, lahko rečemo dobro jutro ob pol osmih.

0: V tednu po prvomajskih praznikih in opozarjanju na priborjene delavske pravice nepravičnost na trgu dela ostaja pereč družbeni problem. Ena od temeljnih nepravičnosti in kršitev slovenske zakonodaje je tudi tako imenovana plačna vrzel med spoloma oziroma dejstvo, da so ženske za enako delo pogosto plačane manj kot njihovi sodelavci. Po najnovejših raziskavah plačna vrzel v nekaterih poklicih znaša celo 20%. O vzrokih in posledicah za plačno neenakost med moškimi in ženskami bo v tokratni oddaji Radiosfera spregovorila profesorica doktorica Aleksandra Kanjuo-Mrčela z Fakultete za družbene vede. Gostjo je pred mikrofon povabila voditeljica oddaje Tita Majer.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
0: Profesorica doktorica Aleksandra Kanjuo-Mrčela, dober dan, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: V Sloveniji že vrsto let poslušamo, da je plačna vrzel nizka oziroma da je skoraj da ni, govorimo tam nekje o 3% in da je pri nas pravzaprav vse v redu.
2: Ja, na žalost ni. Primerljivo z Evropo, če gledate samo to povprečno vrzel, je nekoliko nižja. Ampak problem nastane, ko gledate malo bolj podrobno, niti ne zelo veliko podrobno. Ko greste v dejavnosti, ko greste v poklice, tukaj so razlike zelo velike, tudi do 19-20%.
0: Kje so te razlike največje in kakšni so, kaj so razlogi, vzroki za to?
2: Ja, mogoče se o tem bolj kot o številkah potrebno pogovarjati. Torej, razlike so in to je v državi, kjer ženska prvič imajo zelo boljše izobrazbo v povprečju kot moške, so redno zaposlene za poln delovni čas, ker imamo tako urejeno tudi otroško varstvo in tako naprej. Torej, na zelo primerljive načine delamo moške in ženske, ampak osnovna težava je v tem, da redko delamo iste stvari. Torej, mi ne želim reči, da te velike razlike nastajajo zaradi tega, ker delodajalci, ker šefi namenoma diskriminirajo ženske in jih plačujejo različno kot moške. Ampak dejstvo je, da so ženske ali izberejo, ali so porinjene v določeno, in moški tudi izberejo, ali so porinjeni v različne poklice, v različne dele poklicov, v različna dela, ki so praviloma boljše plačena, če jih opravljajo moški ali če so videna kot moška dela. Oziroma obratno, če je nekaj videno kot žensko delo, tudi če to opravljajo moški, je plačeno, valorizirano manj, slabše kot moški. In tukaj je vrsta primerjav. Torej, vi imate v vašem poklicu novinarskem, prvo je to, da novinarke pokrivajo manj pomembna pod narekovaji področja in so zaradi tega mogoče manj plačene. Druga stvar je, da je tudi napredovanja se bolj pričakujejo od moških in jih moški doživljajo. Recimo v novinarskem poklicu imate feminiziran poklic, večinoma ga upravljajo ženske, ampak napredovanja doživljajo moški. Torej imate urednike, ki so seveda boljše plačene. Torej, in to, kaj počnemo, ženske počnejo stvari, ki so vezane nekako naravne vloge pod narekovaji žensk, čuvanje otrok, kuhanje, pospravljanje, to v neplačanem delu in v plačani sferi. In so zaradi tega recimo čistilke, negovalke, medicinske sestre slabše plačane kot recimo primerljivi poklici, ne iste poklici, ampak primerljivi poklici. Recimo obrtniki, ki nam pridejo na dom, zaslužijo veliko več, keramičar, vodovodar, ne pogajate se o plačilu. Ko pa v istem času recimo negovalka pride čuvat vašega starša ali punca pride, ženska v glavnem pride čuvat vašega otroka, tukaj je plačilo bistveno, bistveno nižje, čeprav gre za vse enako pomembno delo, ne, za naše skrb, za naše najbližje. Torej, dela, ki so videna kot ženska, in pravim, tudi če jih opravljajo moški, so plačane vrednotene v družbi slabše in to je vprašanje zakaj. Torej, če mi imamo populacijo, v katero enako vlagamo, mi od osnovne šole do najvišjih stopenj izobrazbe, mi v tej državi enako uložimo v ženske in v moške. In pol je nespametno, gospodarsko slabo. Torej, to ni problem samo diskriminacije žensk in ekonomske manjše neodvisnosti žensk, ampak je problem enostavno resursov, resursov v državi. To se ne splača. In tudi, veste, določena področja danes postajajo vse bolj pomembna. Lokomotiva razvoja so mogoče IT biznes, ki je v glavnem moški in izjemno dobro plačan. Ampak za to družbo so zelo pomembne prav te skrbstvene poklice, katera v glavnem počnejo ženska, v glavnem jih počnejo tudi zaradi tega, ne samo, da so videni, definirani kot ženske, ampak so slabše plačeni in si moški enostavno ne more privoščiti, da dela kot negovalka, ker je to družbeno nesprejemljivo in tudi finančno nesprejemljivo za družinski proračun. Kdo bo služil več, če oba dva delata nekaj, kar je plačeno manj?
3: Kakšne so pa konkretne posledice, tiste najbolj vidne za družbo in za ženske, ki so manj plačane?
2: Ja, za družbo se mi zdi, da ustrajamo pri nečem, kar je nepravično. Torej, da en velik del populacije, torej 50% ali več populacije, je plačeno manj kot drugi del, zato pa ni vidnih razlogov, tudi posredne ali neposredne so. Zato to je, že gradimo eno nepravično družbo v 21. stoletju. To ni dobro. Po druge strani pa pravim, ne gre samo za diskriminacijo ženska, ampak ženska to najboljše čutijo. Torej, če ti imaš primerljivo izobrazbo, če imaš primerljivo karierno pot v, recimo, različnem ženskem poklicu za razliko od moškega, ti se na koncu plača manj in to se ne samo pri plačah, ampak to se perpetuira v pokojninah. Mi imamo še večjo vrzel v pokojninah, takrat, ko so ženske ostanejo, nažalost, same mnogokrat. Torej, revščina žensk, tveganje revščine žensk je bistveno više v celi Evropi in tudi pri nas, kot tveganje revščine starejših moških. Torej, to je velika težava. Težava nastane, ko v družinah, kjer živi ta en, ki služi manj, drugi, ki služi več, je vse v redu, ampak recimo, če se družina razdre in če ženska ponavadi tudi z otroki ostane sama, pol je to velika težava za njo, za otroka. Torej, ta nepravičnost družbena je velik problem, ki ga čutijo predvsem ženske. In ekonomska neodvisnost je osnova vsake neodvisnosti. Torej, ta problem ni majhen.
3: Ali obstajajo kakšni mehanizmi? Obeta se evropska uredba glede plačne neenakosti, morda lahko spregovorite malce tudi o tem.
2: Tako. Veste, prvo smo delali na tem, da se izenačijo moški in ženska, torej govorim o stoletnem naporu, da se izenačijo plače moških in žensk. Torej, gre za političen projekt, gre za projekt, kako narediti, da so ženske primerljive moškim po vsem. Torej, prej sem omenila, v Sloveniji nam je to popolnoma uspelo. Mi imamo izobražene ženske, veliko izkušenj imajo in tako naprej, ampak ko ugotoviš, da ni mehanizma drugega, kot narediti nekaj z zakonom, mi imamo sicer v ustavi enako plačilo, torej, z zakoni je že bilo doseženo to, da je norma, torej normativno, ne spodobi se, in to smo sprejeli, da bi se plačevali moški in ženske manj. Zdaj pa gremo s to evropsko direktivo, mečkan dle. Velik problem v Sloveniji je, da se misli, da so moški in ženske plačani enako, zaradi te relativno majhna številka v razlike v poprečju vseh moških in vseh žensk. Ampak mi se moramo spraševati to vse, kar sem prej razlagala, zakaj pride sploh do kakršnekoli razlike, posebej med ljudmi, ki počnejo skoraj da isto delo. In zaradi tega ta direktiva govori o preglednosti plačil, govori o tem, da delodajalci bodo obvezni prikazati plačila, preden se ti zaposliš. Torej, morali bodo pregledno pokazati, koliko te bodo plačali za katero delo. To je prva stvar. Torej, odmislimo to možnost, da bi delodajalci mogoče radi prišparali pri teh, ki ne zahtevajo zelo visoke plače. Torej, to je ena stvar. Drugo pa bodo morale plače biti ne javne na individualne ravne, ampak razvidno bo moralo biti, podjetja bodo in organizacije bodo morale prikazati, kakšne so razlike v plačilu in če so večje od 5%, pojasniti, zakaj je temu tako. Torej, s tem se bomo začeli ukvarjati. Nekaj, kar je bilo do sedaj neproblematično, videno kot neproblem, zdaj postaja jasno v Evropi, pravim, obstaja ta politična odločitev, da to damo nekako na agendo in če nekaj daš na agendo, se začne tudi reševati.
3: Kdaj bo ta uredba stopila v veljavo?
2: Zdaj že, moramo se, ja, do 6. meseca, zdaj do junija morajo države prenesti to v svojo zakonodajo.
3: In to bo veljalo za vse delodajalce?
2: Ne, prvo bo veljalo za večje delodajalce, pol za manjše.
3: Morda še zadnje vprašanje, v kolikšni meri k temu prepričanju, da so ženske lahko plačane za enako oziroma primerljivo delo manj, botrujejo spolni stereotipi v družbi?
2: Ja, zelo veliko in spolne norme in spolne vloge in to ne gre samo za nekaj, kar prizadane ženske. Na en način prizadane tudi moške. Mi moramo hkrati, ko mislimo o ekonomske emancipacije žensk v sferi plačanega dela, pomisliti, kako in to v Sloveniji tudi malo delamo. Kako je treba odpreti moškim vrata tega neplačanega skrbstvenega dela? Kako je treba mladim moškim dovoliti?
3: To storiti?
2: Ja, vse delamo. Ja. V Sloveniji, veste, recimo v vaši generaciji, mladi moški zdaj, ko dobijo otroka, lahko ostanejo doma in to je normalizirano. In večina moških, ko je to plačano, seveda, ostanejo doma in uživajo v starševstvu. Torej, starševstvo in vse te skrbstvene obveznosti niso samo muka, to je tudi privilegij. Torej, ta normalizacija razporeditve dela, ampak tudi pravim vlog v privatni sferi, zasebni sferi in javni sferi je nekaj, kar temu pripomore. Torej, odgovor je ja. Sedanje družbene vloge in družbeni stereotipi vplivajo na neenakopravnost in spreminjanje le teh, torej jasno ukvarjanje s tem, podpiranje zakonodajno, normativno, z dobrimi praksami novega očetovstva, o tem se veliko govori zadnje čase. Torej, normalizacija tega, da to smo že dosegli, da so ženska normalen del javna sfera in plačanega dela sicer ne v istem obsegu, recimo, kot moški, ampak tudi, da so moški del in da imajo pravico biti del zasebne sfera, ta nevidna del ekonomije je, veste, ključno pomemben. To je nekaj, brez česa se celotno gospodarstvo ustavi, če nam noben več ne bo pospravil stanovanja, če bomo vsi jedli samo od zunaj, to vse stane zelo veliko. In ta del tega dela se moramo zavedati.
3: Tega dela se seveda zavedamo, je pa neplačano skrbstveno delo.
2: Absolutno.
3: Pravite, je pomembno, je pa
2: popolnoma neplačano.
3: Skozi celotno zgodovino neplačano.
2: Ja, in ta zasebna sfera na veliko načinov suportira javno sfero. Torej, delavce in delavke, ki doma opravljajo tudi neplačano delo, suportirajo to, kar različni so sistemi ekonomske. Vi lahko organizirate ekonomijo tudi na ta način, da ali delavci in delavke dobijo več denarja, ali recimo, da so določene stvari nekako socializirane, pa imaš več brezplačnega, ne vem, varstva, kuhanja, čiščenja in tako naprej. To se tudi da.
3: Dobro, morda še kakšna zaključna misel, predvsem za naše poslušalke?
2: Ja, jaz mislim, da je fajn se začeti pogovarjati o tem, kje je vir teh plačnih neenakosti in razumeti to kot res boj ne samo za pravice žensk, ampak za boljšo pravičnejšo družbo.
3: Profesorica doktorica Aleksandra Kanjo-Mrčan, najlepša hvala za vaš obisk v studiu in hvala za tale pogovor.
2: Hvala za povabilo.
0: Tita Majer je pripravila oddajo, ki ste jo slišali. Če vam je kateri poudarek ali podatek iz oddaje všel, jo boste znova našli v našem spletnem arhivu na prvi.rtvslo.si.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. Poznal je tveganje, rešitev je imel v žepu, a ko je šlo za res, je skoraj umrl. V današnjem ultrazvoku predstavljamo resnično zgodbo čebelarja, ki je o piku čebelja doživel hudo alergijsko oziroma anafilaktično reakcijo. Podrobneje o tem kritičnem primeru pa o 11:30. Val. Zakon o interventnih ukrepih dejansko pomeni davčno reformo in glede na izračune fiskalnega sveta slabša položaj javnih financ. So razmere res tako kritične, da je nujno na vrat na nos sprejemati ta zakon še preden je sploh oblikovana vlada? Kateri od ukrepov bo najbolj poglobil proračunsko luknjo? Gost vročega mikrofona bo predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun, točno opoldne. Program ARS. V tokratnih razgledih in razmislekih vas pričakuje pogovor z ameriško režiserko Ivy Meropol, avtorico dokumentarnega filma Vprašajte E. Jean, ki se posveča karieri in življenju E. Jean Carroll, slovite ameriške kolumnistke, ki je zaradi spolnega napada na sodišču pričala proti Donaldu Trumpu po 13.
3: Podatki o prometu zaradi pokvarjenega vozila je na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaradi delja na Štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Promet je upočasnjen še na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer ter na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap proti Ljubljani.

0: Skoraj minuta je čez osmo. Danes govorimo o norih cenah, ki pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo normalen dostop do dostojnega stanovanja, kar je ustavna pravica. S temi besedami je geodetska uprava pospremila svoje najnovejše poročilo o trgu nepremičnin v letu 2025. Stanovanja in hiše so se lani podražile za 11 oziroma 10%, po 3 letih pa se je znova povečalo število transakcij. Od leta 2020 so se cene stanovanj dvignile za skoraj 80%. Zakaj se strop cen vedno znova odmika in kakšne ukrepe bi morala nujno sprejeti Slovenija? Gost oddaje ob osmih je Marko Novak, predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja.
1: Ob osmih na prvem z Juretom Čepinom.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji ob osmih. Geodetska uprava je sredi aprila izdala poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu, v katerem med drugim ugotavlja, da se je število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami lani po 3 letih znova zvišalo. Nadaljevala se tudi rast cen, stanovanja so se podražila za 11%, hiše pa za 10. Marko Novak, predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Zdaj, Gurs med drugim opozarja, da lahko govorimo že o takole navednicah norih cenah. V Ljubljani je poprečna cena rabljenega stanovanja že prebila mejo 5000 evrov na kvadratni meter, na ravni države pa prvič 3000 evrov. Kako bi morda na kratko orisali trenutno stanje nepremičninskega trga pri nas? Zdi se, da smo v nenehnem stanju rasti in da se ta navidezni strop kar naprej odmika oziroma viša, kaj pravite?
3: Ja, s tem bi se kar strinjal, me pa zelo skrbi ta neizmerna rast cen nepremičnin, kajti mladi, ki nimajo podpore od doma, da bi dobili prvo garsonjero za ston, od babice, strica, tete, si v bistvu ne morejo več kupiti in so uslužbenci nekje si ne morejo kupiti dvosobnega stanovanja, sploh ne v Ljubljani, recimo 2 učiteljski plači, ne, brez podpore, bi rekel, širše družine ne zmoreta več kupiti to vrstnega stanovanja, ker je preprosto predrago, njihova kreditna sposobnost je premajhna. Maribor ima, recimo, ta dva ista kolega v Mariboru, ki sta učitelja, pa pač imata nekaj več možnosti, ampak še leto, dve, pa tudi tu več ne bo prostora. Zdaj, seveda, potrebno se je vprašati, kateri so vzroki, da je to stalna rast, no, in upam, da se bomo teh vzrokov, kaj dotaknila v tem pogovoru.
2: Vsekakor torej to stanje ni nastalo kar čez noč, to stanje ni samo zdaj, na to stanje praktično tudi vi opozarjate že dlje časa, da se nekako poslabšuje vzroke, kot ste rekli, kompleksni in verjetno so potem kompleksne tudi rešitve.
3: Ja, mogoče ni zdaj zadeva tako kompleksna, kot je potrebno povedati, da več faktorjev vpliva na rast. In če imamo več faktorjev, potem moramo več zdravil predpisati hkrati, da bi te faktore, ki podpihujejo to rast, umirili. Zagotovo sta tukaj 2 zelo pomembni stvari, in sicer privlačnost oddajanja za turistične namene, ala Airbnb, Booking in podobno. Če lastnik SP plača 6% davka, kar je vizavi 25% davka, kot če oddaja neki družini fizična oseba, seveda nekajkrat manj. Potem pa je tukaj seveda priseljevanje, ki podpira predvsem povpraševanje po stanovanjih, in to v mestnih občinah. Tako da, to sta 2 glavna, malo manj, pa vendar vseeno tudi zelo pomembni pa so, da praktično v Sloveniji nimamo davkov na nepremičnine, tista oblika takse, ki pravimo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, pa je 70 do 150 evrov za stanovanje poprečno v Sloveniji do hiše, tako da to sploh ni pri vrednostih 300, 400 tisoč evrov za hišo ali pa 200 tisoč za stanovanje, to sploh ni niti tisočinka vrednosti, ne, kar pa pomeni, da nihče ne bo razmišljal zaradi NUSZ-ja, da ne bi šel v nepremičino. Recimo, že 10% na last v prejšnjem, ne, če imate 200 tisoč evrov vredno stanovanje, ste imeli v začetku leta 25, je danes vredno 220 tisoč evrov. Ne? Če bi imeli 200 evrov davka več, bi to ne sprožilo v vaše razmišljanje o prodaji tega, ampak bi rekli, pač nimam 220 tisoč, ampak 219 tisoč 800 evrov imam neto premoženja. Ne, tako da, če tudi uvedemo polprocentni davek, bi ne samo s tem davkom ohladili te zelo privlačne oblike investiranja Slovencev, ki smo jo pač v treh desetletjih toliko zanemarili, da omogočamo oddajanje z 6% davka, potem imamo absolutno invaliden sistem za detekcijo oddajanja na črno, zakonodajo za kršitelje iz 70-ih let. Tako da mi smo na tem področju popolnoma zaspali, kar se tiče prilagajanja, bi rekel, spremenjenim okoliščinam. Ne? Povrh vsega ali pa temelj vsega tega velikega, bi rekel, neukvarjanja pa je seveda Jazbinškov zakon, ker smo vredno okoli 200 tisoč stanovanj tako rekoč poklonili najemnikom, ne? Tako kot so jih v Veliki Britaniji, ko je Margaret Thatcher od 6 milijonov stanovanj v javne lasti 4,5 milijone prodala najemnikom in zdaj seveda v Veliki Britaniji 55 milijonska nacija z 1,5 milijona stanovanj v državni in občinski lasti ne more več regulirati, ker je zgubila 3/4 orodi za to vrstno upravljanje. Tako da, več je teh vzrokov in jaz sem optimist, da bomo v naslednjih 4 letih vsaj 2-3 te parametre naslovili in jih poskušali na nek način umiriti. Ampak nisem pa pretirano optimist, to pa moram kar povedati.
2: Zdaj, ko ravno omenjate obdobje prihodnjih 4 let, mislim, da na tem mestu bi vas prosil še za komentar dela koalicijske pogodbe, ki je zdaj na mizi nove vlade, najverjetnejše vlade, v njej namreč piše takole: namesto dodatnih obdavčitev vseh, ki so varčevali in vlagali v lastna stanovanja in hiše, bomo z debirokratizacijo, decentralizacijo in jamstveno stanovansko schemo za mlade ustvarili razmere, v katerih si lahko čim več posameznikov zgradi lasten dom. Za en komentar, prosim.
3: Zelo strokovno neutemeljena postavitev reševanja tovrstnega problema, ki je na dolgi rok seveda tudi finančno, torej javno finančno precej zahtevna. Rekordni deficiti, dodatna sproščanja davkov in še potem dodatne obveze, recimo subvencije obrestne mere za nakup prvega stanovanja, je nekaj, kar še bolj poglablja ta deficit in če ne bomo močno prevetrili odhodkov proračuna Republike Slovenije, je to v tem trenutku se vidi kot misija nemogoče. Sem vrnil na prejšnjo vlado Roberta Goloba. Zelo, zelo težko je bilo karkoli predlagati, še težje dobiti sogovornika, ki bi bil kompetenten na kateremkoli področju, o katerih sem prej govoril, ko sem govoril o vzrokih. Tako da govoriti o tem, da smo do zdaj imeli zelo dobro, zdaj bomo pa imeli zelo slabo okolje za reševanje tovrstnih te problematike, se mi zdi, da ni na mestu.
2: Vsekakor pa imate vi kot združenje svoj predlog, ki ga že nekaj časa predstavljate, kot ste dejali, predstavili ste ga tudi odhajajoči vladi ali pa prejšnji vladi, pa če ga nakratko lepo prosim orišete in poveste, kaj v bistvu bi s tem vašim predlogom uspeli rešiti.
3: Ja, kot sem povedal, je potrebno več hkratnih aktivnosti uvesti. Prva aktivnost je, da se naredi red. Mi moramo imeti centralno bazo podatkov o tem, kdo je najemodajalec in katero stanovanje ali hišo oddaja. Mi tega nimamo. Potem je potrebno iz SP-jev izločiti oddajanje v najem kot aktivnost, ki jo lahko kot SP, samostojni podjetnik, izvajaš, kaj ti v tem primeru te čaka samo 6% davčna obveznost. Zdaj seveda prihajamo tudi do področja obdavčitve premoženja. Mi smo v našem združenju pripravili že pred 6 leti en predlog obdavčitve premoženja, saj je samo 60% vsega premoženja v Republiki Sloveniji pravnih in fizičnih oseb v obliki nepremičnin. na katere smo še posebej fizične osebe zelo čustveno navezane. 40% je pa drugega premoženja in tako eno kot drugo premoženje nista obdavčena. Tako da, če vzamete vsakemu tisočinko in od tot, torej nič cela ena odstotka, od tot naš predlog tudi z imenom tisočinka, bi dobili v Sloveniji z lahkoto 400 milijonov evrov davkov, ki bi jih dali za pač proračunske potrebe. Naš predlog tisočinke je za fizične osebe predvideval oprostitev plačevanja do 100 tisoč evrov premoženja per capita. To pomeni, da bi 1,1 milijona ljudi ne plačalo čisto nič. 400 tisoč bi približno plačalo toliko, kot plačujejo danes NUSZ, govorimo o 70 do 150 evrov letno. Ja? Enih 150 tisoč ljudi bi pa plačalo nekaj več, ampak ne 10-krat več. 2 do 3-krat več poprečju tistih najbogatejših tisoč, pa pač 10-krat več, ampak vseeno, če malo v številke to postavimo, na vsak milijon evrov premoženja bi plačali 1000 evrov tega davka. Mislim, da tisti, ko ima 5 milijonov evrov premoženja, je že kdaj tudi plačal za kako večerjo 1000 evrov, tak da, če je pa potrebno dati za državo 5000 evrov za to, da zadržimo neko varnost, neke javne storitve na tem nivoju, pa je to tudi veliko vredno. Ne, vse verjamem, da Jastok je tudi dober, ne, na Hrvaškem, ampak so vendar le pomembnejše stvari. Če smo že glih pri Hrvaški, približno 100 tisoč evrov, 100 tisoč ljudi, Slovencev, ima nepremičnino na Hrvaškem. Sem delal neke aproksimacije, tam rečmo, ne, konzervativno, če ocenimo, da je 200 tisoč evrov vreden povprečen apartma, hiša, pa sem se verjetno v zelo konzervativno, ne, je to 20 milijard evrov. Ne. Tako da, poleg teh 300 milijard, ki jih imamo doma, jih še imamo 20 na Hrvaškem, pa hkrati seveda še 30 milijard evrov imamo na depozitih in na vista sredstvih. In če to primerjamo z 3 milijardami obsega nepremičninskih poslov v letu 2025, vidimo, da je toliko presežnega denarja, da se ta rast ob vseh teh parametrih, o katerih zdaj razlagam, še zlepa ne bo ustavila.
2: Če se zdaj za konec še vrneva nazaj k nepremičninam, povedali ste, že omenili ste na začetku to gradnjo, graditev nepremičnin, ali bi lahko povečana ta graditev nepremičnin potem s časoma dejansko znižala cene ali zgolj upočasnila rast cen, oziroma če malo širše zastavim, kako vidite zdaj ta trend v prihodnje, ko rasti cen, graditve stanovanj in konec koncev tudi nekih demografskih sprememb, kajti rodnost, trend je tak, se manjša, kaj bi torej lahko bilo na nepremičninskem trgu čez desetletje ali dve, kakšne so vaše nehvaležne sicer napovedi?
3: Zdaj bi rabo stekleno kroglo, ne? Ampak za natančno napoved. Približno pa lahko tako orišem zadeve. Pretekla vlada ali pa vlada v odhajanju si je dala za cilj, da bo 1000 stanovanj na leto zgradila za javni najem. Mi imamo v tem trenutku v mestnih občinah, kjer je seveda največja potreba, potem približno 20 tisoč ali pa konzervativno ocenjeno 20 tisoč stanovanj, ki so v tem trenutku prazna. In bi rabili 20 let in vsako leto 200 milijonov evrov, da bi kompenzirali stanovanja, ki so že zgrajena, ki imajo infrastrukturo, vrtec, trgovino, šolo v neposredni bližini, ja, ki so prazna. In zaradi urgentnega stanja, kar se tiče slabe demografije, je potrebno vsa ta prazna stanovanja, ki so že zgrajena, spraviti na trg. Spraviti na trg pa pomeni tako, da uvedete sistem bonus malus, torej, če vi oddajate stanovanje, dobite davčne ugodnosti. Če ga oddajate na dolgi rok, dobite še več teh ugodnosti, tako kot pri avtomobilskem zavarovanju. Če nimate 2-3 leta nesreče, dobite neki bonus. Če pa vi imate vsako leto neko poškodbo na avtomobilu, pa vam malus dajo. Ne? Torej, če vi vsako leto menjujete najemnika, mu je potrebno dati malus in mu zvišati davke. Potem je pa seveda potrebno, poleg teh korenčkov, ne, je treba tudi kakšno palico, davčno palico uvesti, torej, če je davek na stanovanje ali pa na premoženje 0,1, 0,2 odstotka, naj bo davek na prazno stanovanje 1 odstotek. Ne? To, kar je recimo v Ameriki, Združenih državah, je običaj. Tako da, če imate 1 odstotek, torej za 200 tisoč evrov vredno stanovanje, bi vi, ne, v Ljubljani plačali ali pa Mariboru 2 tisoč evrov tega davka. Švicari imajo tu zelo pragmatično rešitev in sicer oni vam obdavčijo stanovanje, ne glede na to, ali je polno ali je prazno, ker predvidevajo, da če imate vi 10 stanovanj, se morate vi racionalno z tem premoženjem, ker je tudi država, občina zgradila infrastrukturo, občina, torej vrtec, vodovod, trgovina in tako dalje, da se vi racionalno vedete in ne da kupite in imate prazna stanovanja, ker občina vam ni vodovoda pripeljala do hiše zaradi tega, da jo imate vi prazno. Ne? In seveda je to, ta švicarski recept je za južno-karavanške teritorij pravi recept, ne? Ker popolnoma onemogoča izogibanje davkom v smislu, ja, mi sicer imamo, ampak tam noter je nečak, veste, njemu ne morem, on je v Ljubljani, vendar le ne morem nečaku, ne? Vi imate premoženje, na katerega morate pač dati državi nekaj. Zdaj seveda, ko govorim nekaj, govorim tja od 0,1 do 0,5 odstotka. Zdaj pa, če se še vrnem v čas vlade Alenke Bratušek, takrat, ko smo govorili davko, da bi imele fizične stanovanje 0,2% davek, poslovne nepremičnine pa 0,7, takrat je bilo, mislim, da okoli 150 ali 180 milijard 150 milijard je bilo vredno premoženje, danes ga je 300. Torej, za isti davčni učinek lahko imate vi polovični davek in dobite toliko, kolikor je imela za cilj slovenska vlada v času finančne krize. Tako da, tako ogromno premoženja nepremičnega kot tudi drugega je v Sloveniji, da če vzamemo 0,1%, dobimo 400 milijonov evrov davkov in to je ravno toliko, koliko spizu zdaj manjka po najnovejših pretresih v spizovi blagajni, ko danes berem približno 550 milijonov, zaradi seveda spet obljub vlade v nastajanju, ne, da bojo lahko upokojenci prejemali polno pokojnino in še potem polno delali, tako da. Lahko pa takole rečem, ne, da od teh bombonov je rešitev samo ta, da dobimo sladkorno bolezen. Ne, takrat smo pa resno začeli ukvarjati s tem, da bombonov več ne moremo toliko imati, ker vpliva na dolgoročne zdravje Republike Slovenije in tega naroda.
2: Bo na tej točki sklenila najem pogovor Marko Novak, predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja. Najlepša hvala za pogovor in za udeležbo v oddaji ob osmih.
3: Hvala vam za povabilo.
2: Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci. Urednica oddaje ob osmih je Urška Sobočan Ivanovič. Povezoval sem jo Jure Čepin. Najdete nas lahko na spletni strani Prvega ali po aplikacijah za podcaste. Lep pozdrav.
4: Podatki o prometu. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 10 minut.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.

0: Takole so nas objeli papir, v nadaljevanju pa o času, ko objemov ni več, vsaj med dvema, ki sta si v preteklosti te še kako rada delila. Ločitev in vse, kar temu sledi, bo tema današnjega svetovalnega servisa, zato je z menoj v studiju že Lucija Fatur. Dobro jutro, Lucija.
1: Dobro jutro, dober dan. Ja, kar težko temo smo si tako izbrali je. Za ta servis, vendarle se mi zdi, gre za temo, morda niti nimajo ljudje kakšnih vprašanj, imajo pa morda kakšno izkušnjo, ki bi jo radi delili z nami, ne? Ali pa vprašali za nasvet. Naša gostja je Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, ki raziskuje proces ločitve, s tem se veliko ukvarja in zna razložiti nekatere stvari, nekatero dinamiko, ki se odvije ob ločitvah.
0: Ja, in včasih vpliva ne samo na tista dva, ne, ki se ločita, ampak na vse okoli, tukaj verjetno prvem, kar moramo podariti otroci, ne, na katere naj ne bi teh zamer dva prenašala, pa včasih ni tako, je tudi težko verjetno, ne, da se to ne prenaša na otroka.
1: Tako ja, pravi tudi gospa Milena Svetlin, da ločitve imajo različno dinamiko, ne, zdaj ne, vprašanje, ali so otroci, koliko so stari, koliko jih je in tako naprej, da pri vseh ločitvah pa je prisotna izguba in da vendarle po ločitvi zapadejo ljudje v neko življenje, ki ga morda niso vseeno pričakovali. Ne? Tako da o tem

0: tri načini, torej, da pridete do nas, da pridete do nasveta, da poveste, kaj vam leži na srcu, ja, in o tem, kako bije srce, kar v takšnih situacijah verjetno kar precej hitreje, ne, kot,
1: ja,
0: kot sicerno. O tem pa bom tudi skladba, ki jo bomo poslušali do začetka oddaje.

0: Takole začenjamo torej tokratni svetovalni servis o ločitvah. Sem prejle povedala, bomo govorili. Gospa Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, ki raziskuje proces ločitve, je z nami. Lep pozdrav.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljam vse vaše poslušalke in poslušalce. Hvala za vabilo.
0: Ni zakaj, prele sem rekla, da bomo govorili pravzaprav o težki temi. Gospa Svetlin, ali imajo ločitve kakšno skupno točko, za katero bi lahko rekli, da se pravzaprav zgodi pri vseh, ki se ločijo, pri vseh parih?
1: Ja, imajo. To je predvsem en čustveni vrteljak ob tem, ko do tega dogodka pridem. Včasih je to zelo hitro za nekatere, pri nekaterih je to daljši proces. Nekateri se odločijo, da se ločijo. To je eden od stvari, ki sem jih jaz vedno zagovarjala, da je potrebno najprej pri sebi vedeti, kaj si želimo. In če je ločitev tisto, kar si želimo, je pač ločitev prava odločitev, ni pa to poraz.

0: Ja, nekateri to vzamejo kot poraz. Zakaj vendarle? Se spreminjamo in če se spremenimo vsako svojo smer, verjetno?
1: Ja, prvi odziv na vest, na informacijo, da se bomo ločili, je sigurno ta občutek poraza, ker mi se nismo poročali za to, da bi se ločili, da bi šli na razen. Nekoga se nismo navezali za to, da nas zapusti oziroma ga mi zapustimo. Tako da ločitev ima lahko dva zelo različna vidika in je lahko za vsakega posebej. Vsak ima lahko svojo verzijo tega in doživlja čisto po svoje. Je pa predvsem ta čustveni vrtiljak, mimo katerega ne moramo, ali zapušča nekdo zakon ali je zapuščen, občutja so zelo podobna.
0: Pokličete nas torej lahko na 0475-2222, zapišete svojo izkušnjo, vprašanje na prvi afna.rtvslo.si ali pa ga zapišete tudi v obrazec, ki je na naši spletni strani, na strani prvi.rtvslo.si. Ločitve imajo, kot pravite, različno dinamiko, pri vseh pa je prisotna izguba. In to je tisto najbrž, kar je enako povsod in...
1: Ja, izguba je tisto, kar je bistvo ločitve, kar je en zelo viden znak. V bistvu ločitev je po Holmesovi lestvici eden zelo pomemben stresni dogodek, ki ga ocenjujejo in je na drugem mestu teh stresnih dogodkov. Na prvem mestu je ločitev, je smrt partnerja, na drugem ločitev, na tretjem pa ločeno življenje partnerjev. Tako da že sama ta lestvica nam pove, kako zelo pomemben je zakon, zakonske relacije. Je pa ločitev, ne prizadane samo tistih dveh, ki se ločujeta, prizadane širšo družino, prizadane prijatelje, otroke, tako da to ni tako zelo lokalno urejen, lokalno narejen dogodek.
0: Samo znotraj tistih štirih sten, v katerih živi ta družina. Ne? Morda si ne predstavljamo, vendarle po ločitvi dobimo povsem drugo vlogo v življenju in to je najbrž tudi presenečenje za posameznike.
1: Ja, po ločitvi je prvo kot prvo, si moramo urediti življenje na drugačen način. Urediti si moramo, kako bomo preživeli, kako bomo organizirali skrb za otroke, kako bomo dobili novo stanovanje, kako se bomo mi počutili ob tem in kako si bomo vsaj tiste prve mesece ali pa mogoče nekateri celo leta šli skozi vso tisto bolečino, ki se po ločitvi pri vsakem izpostavi. Veliko krat ob predelavi ločitve pridejo tudi problemi oziroma travme iz otroštva in to je potem malo včasih na kvadrat ali pa celo na kup travma.
0: Bi morda lahko rekli, v katerem obdobju zakona je največ ločitev? Ali ko so otroci majhni, ali ko so najstniki, prej, kasneje?
1: Ja, statistični podatki kažejo, da na dejstvo, da je največ ločitev nekje tam po 10 letih. Zakaj je tako? Je zato, ker minejo tisti, tako ljudje pravijo, da ni več medu, pridejo problemi ven, pride strah drug pred drugim, pride strah izmenjati in zaupati partnerju. Intima je tukaj stvar, v katerem si delimo najbolj težke trenutke. In če se v tem počutimo varno, ni razloga. Ampak če se pa ne počutimo varno, potem pa so tudi razne situacije, ki od zunaj vplivajo. kakšne prevare, alkoholizem, nasilna vedenja, različni, eden od razlogov je tudi različne vrednote. V glavnem to so stvari, ki so razlog za ločitev.
0: Ločitve pred leti in zdaj je kaj drugače? Se ločitve spreminjajo?
1: Če pogledamo nazaj, fenomen, to je dejstvo, fenomen ločitve je čisto enako star kot fenomen slab zakon. Skozi zgodovino, če pogledamo ločitev v času kriz, v času gospodarskih kriz, v času vojn, je bilo manj, ker je bilo v ospredju preživetje in odnosi niso bili pomembni. V zdajšnjem obdobju, ko nekako je možnost preživetja, so zaposlitve, tudi država poskrbi za socialno varnost, je pa, so pa v spredju bolj odnosi in je tudi ločitev več. Tako skozi leta, če gledamo statistiko, se giblje ločitve tam od 25-35% sklenjenih zakonskih zvez. Statistika tukaj zajema samo zakonske zveze, obstaja pa nek podatek sicer iz leta 2019, ko je na Eurostatu objavljeno, da je recimo 7,5% Slovencev starejših od 20 let, ki so živeli v izven zakonski zvezi, tudi razšlo se.
0: Zdaj po ločitvi ostanemo sami, rekli ste pa, razlika je pa potem recimo glede na vdovstvo, ne? Vdova, ja. Vdovec, v očeh družbe, kakšna je ta razlika?
1: Ja, če rečem čisto tako nasplošno, ob smrti partnerja izgubimo osebo, ob ločitvi pa izgubimo odnos. To je na najbolj takih razumljivih razlag, razumljivih razlik. Drugače pa v bistvu razlikujejo v treh točkah, in sicer v dokončnosti, v čustvovanju in pa predvsem v statusu, ki ga imajo vdovec, vdovca, ločenec, ločenica po zaključku tega procesa. Tako da vemo, če je smrt, je to dokončno, je to, se ne da ničesar narediti. Točim pri ločitvi pa partner dejansko odide, še živi. Tako da tukaj ni nobene dokončnosti. Možnosti so poprav to ali pa se še bolj zakomplicirajo odnosi. V zvezi s čustvovanjem pri smrti partnerja gre predvsem za žalost, sicer tudi nekaj jeze na začetku, to je osnovni začetek vsakega žalovanja. Žalost, potem obujanje spominov, predvsem lepih spominov in pa predvsem integracija tega dejstva, da ljubljene osebe ni več, da ni več možnosti, da predvsem ti spomini so in pa zelo težko je, ko naenkrat izgubiš partnerja. Če je kakšna bolezen prej, ko se zmanj na to, lahko pripraviš vse en drugače. Dočim pri ločitvi je pa to vrteljak čustev, od jeze, prevaranosti, izdajstva, zavrženosti. Je pa tukaj tudi ena stvar, pri tem čustvovanju je upanje, da se ponovno spostavi ta zveza, da ponovno zaživi in na drugi strani, da se ti konflikti poglobijo. Pri dokončnosti, mislim, pri tem statusu vdovstva ali pa ločenosti je pa predvsem vdovam in vdovcem je okolica naklonjena. Jim pomagajo, imajo sočutje, empatijo, pomoč. Dočim pri ločitvi je pa prvo kot prvo prijatelji se razdelijo, eni za ene eni za enega, drugi za drugega. In pa obsojanje, zakaj je se to zgodilo, nerazumevanje. V bistvu družba na kljub vsemu, kljub vsej možni literaturi, vsem temu, kar se govori o ločitvah, je ločitev še vedno v slovenski družbi tabu tema.
0: Morda, če bi rekli nekaj o tem, morda na svet, nekateri po ločitvi recimo zapustijo krog svojih nekdanjih prijateljev oziroma prijateljev, s katerimi sta skupaj zakoncem, ne? Verjetno želijo s preteklostjo povsem opraviti, ali kaj bi vi svetovali?
1: Jaz mislim, da ne zapustijo partnerji, da prijatelji jih zapustijo. In to je lahko zelo boleče. Ker če so bili do zdaj prijatelji, če je bil nekdo sprejemljiv v partnerstvu nekoga, pa ni rečeno, da je bilo to dobro partnerstvo, in se potem prijatelji odvrnejo od tega, je to zelo boleče. Večkrat je to, da prijatelji zapustijo nekoga, ki se ločuje. Zaradi takih ali drugačnih razlogov, ker so bolj naklonjeni drugi, je boleče to zelo.
0: Še vedno nas lahko pokličete, 1-475-2222, zapišete svojo izkušnjo na prvi af na rtvslo.si ali obrazec na spletni strani. Gospa Milena Svetlin, verjetno je najtežje prvo leto oziroma v prvem letu se zgodijo vse stvari, ki so vsako leto, rojstni dnevi, prazniki. Je to res ali je morda kanček lažje potem po prvem letu? Kaj lahko pričakujejo?
1: Skupno praznovanje takih stvari, dogodkov, v katerem je bila nekoč družina. Prvo leto je grozno, prvo leto je potrebno to čisto na razumski ravni organizirati. Ni pa nikoli to, ne gre pa nikoli mimo, brez kakršnih koli ali spominov, ali bolečine, ali žalosti. Prvo leto je pa to smiselno urediti čisto na razumski ravni, da si organiziramo, kaj bomo, s kom bomo, kaj bomo jedli, o čem se bomo pogovarjali, kam pogovor ne bo zašel. In ja, prvo leto je najtežje.
0: Imava en telefon, prosim za slušalke, da si jih nadenete. Z nama pa je Marko iz okolice Celja. Lep pozdrav, gospod Marko.
2: Zdravo, zdravo, gospa. Pozdravljena, gospa Milena. Zelo zanimiva debata, moram priznati. Vrhunsko.
0: Hvala lepa.
1: Hvala.
2: Bi pa postavil eno vprašanje. Če jaz ne bi poklical verjetno to vprašanje ali pa ta tabu, verjetno ne bi bil izpostavljen. Gre pa za to, ne? Ko se dva ločita, ne? Pa sta vsak na svojem. Ne?
1: Yeah.
2: Nič koliko primerov je že bilo v tej smeri, da je prišlo do najhujšega scenarija, da je partner ubil partnerko ali pa partnerja, kakorkoli, ne? In da so bili pol v bistvu, bom rekel, smrtni primeri na račun ločitve. Mene pa dejansko zanima, kakšni so vaši pogledi na take skrajnosti, ne? Pa kaj se v tem človeku zgodi, oziroma se dogaja v njegovem srcu, oziroma v njegovi zavesti, da gre tako daleč, da partnerja ubije. To bi bila dva moja vprašanja. Bom jaz tole poslušal po radio. Kaj naj rečem? Bodite lepo, pa prosim za odgovor. Ne?
0: Ja, hvala, Marko, vprašanje pa zelo težko.
1: Hvala lepa za vprašanje. Res izpostavil ste eno za temo, ki mislim, da se zelo redko vzpostavi. Hvala za vaše vprašanje. Tukaj bi jaz predstavila eno raziskavo. Bila je narejena v Ameriki, na univerzi v Oklahomi. In nekako daje odgovore na vaša dva vprašanja. V tej raziskavi so preiskovali, zakaj ljudje s posebnimi lastnostmi, kot so narcizem, psihopatija, vzpostavljajo z bivšimi partnerji odnose. In raziskava je pokazala, da te odnosi niso zato, ker bi skrbeli za bivše partnerje, ampak zato, ker s tem nadzirajo bivšega partnerja, manipulirajo in dobijo nek status. Je pa to zelo boliče. Femicidi so vedno bolj pogosti. Tukaj bo potrebno tudi na področju zakonodaje kaj narediti. Čustveno je to zelo, zelo, zelo boleče, če ima posebno kakšni, da so se kakšni otroci. Zelo boleče je tudi za širšo družino in pa predvsem za okolico. Bi pa tukaj izpostavljam, da taki dogodki se naredijo od danes do jutri. Tukaj je nek razvoj nasilja, neko daljše obdobje, v katerem bi lahko to preprečali. Lahko bi preprečali sosedje, če vidijo to, lahko bi preprečile inštitucije, če so na to upozorjene. Zato sem jaz pristaš tega, da se zadeve prijavijo, da ne pogledamo stran, ker samo eno vprašanje vsem tem ljudem, ki pogledajo stran, kako lahko naslednji večer grejo spat.
0: Ja, hvala. Mnogokrat si ljudje ne upamo posegati v to, kar slišimo, vidimo, morda v sosednji hiši. 13 minut oziroma 12 je zdaj do 9. Gospa Milena Svetlin, morava o tem še zakonca, ki se ločita, rečeta otrokom. Še vedno te imava rada. Kaj pravite na to?
1: Ja, to je zelo pogosto in nekateri to tudi svetujejo, da se otroku pove, da ga imamo radi. Verjetno ga imamo res radi. Dajmo se pa tukaj postaviti v škorne tega otroka. Otroku, ki mu starša, mama pa oče rečeta, midva se pa ne, nisva več kompatibilna, ljubezen je minila, bova šla vsak na svoje, midva te pa imava še vedno rada. Kaj si ta otrok misel o ljubezni? A bosta mene tudi imela ali me bosta tudi zapustila? Tako da otrok tukaj pa ni rečeno, da to na zavedni ravni, ampak na nezavedni ravni se pa sigurno postavi vprašanje, a kakšna je ta ljubezen, če nista mogla med sabo, ali vama lahko verjamem?
0: Uh-huh. Torej, vprašanje ljubezni pri otroku, ne?
1: Ja.
0: Njemu pomeni ljubezen biti skupaj?
1: Ljubezen, popolnoma razvrednoti se beseda ljubezen, zdaj odvisno, vsak verjeten ljubezen jemlje na svoj način, saj odrasli, ampak otroci so pa zelo, zelo naravni.
0: Ena poslušalka se je oglasila, napisala je pa tudi en telefon, mislim, da bova imeli. Tina je poklicala, vas pohvalila, kako lepo pojasnjujete vse, kar se dogaja okrog ločitve. Poslušalka se je ločila pred 33 leti, takrat ni bilo nobenih nasvetov, vsi so jo grdo gledali, ker se je ona odločila za ločitev, čeprav je bil povod prevara partnerja. Vendar pa opaža in bi rada povedala, da je potrebovala kar 7 let, kot pravi, da je spet prišla k sebi in brez težav pove, da je ločena. To je pa ta stigma, o kateri ste že nekaj danes povedali.
1: Ja. Hvala lepa za vprašanje. Ja, to se vsak sprašuje. In 7 let predelave ločitve ni nič predolga doba. Marsikdo še dalj časa to predeluje. Tako kot sem vam povedala, včasih se zraven še kakšne travme iz otroštva priklopijo. Je pa predvsem pomembno, da najprej ugotovimo, česa nočemo, zaradi česar smo odšli, zaradi česar smo bili zavrženi, kaj je bilo vzrok. Pomembno pa je, da vsa občutja, ki se v tem obdobju pojavimo, prečutimo. Zelo pogosto je, da ta občutja, ki res niso prijetna, pove telo, da se ne počutimo dobro. In v takih ljudeh traja v telesu se bije bitka med razumom, čustvi in pa telesom. Je pa to edini način, da lahko izidemo iz te čustvene ječe, v katero se načelno, če se tega ne naredi, je strden, da se kar sami zapremo.
0: Ima vas sicer še dva telefonska klica, upam, da bova lahko vzeli oba 9 minut do 9. Pozdravljava Jožeta z Dolenjske. Gospod Jože,
1: pozdravljeni.
3: Ja, pozdravljeni. Jaz bi prvo bi čim bolj krajši, pa bi sem dve stvari razložil. Zdaj, zakon, problem, zakaj nastane. Jaz poznam dost parov, ki imajo težave. Jaz si poznam, živijo 25 let skupaj, ampak ko ti ga vprašaš, ko ženo vprašaš ti, a je tvoj mož kupil nov avto? Jer je, koliko je pa dal? Ne vem, to je on kupil za svoj denar. Po 20 leti zakona, da žena ne ve, koliko je dal mož za avto. Ali pa, če si žena novo obleko kupila, poprašaš moža, ti kupa, kje sta pa tu kupala tu. Prav ne vem, to ona za svoj denar kupuje. Ta zakon ne bo nikoli dober. Ta zakon ne more biti srečen. Če imajo vsak svoj denar, vsak zase kupuje, vsak svoje, še v kopalnico ga ne pusti, če se tušira, ne smeti partner kopalnico. Tak zakon ne bo nikoli funkcioniral. Če ni zaupanja, če ni vere v tega partnerja, da mu verjameš, da mu zaupaš, potem to škoda, to je treba že, ko je enkrat po enem letu. Če tu ne se poklapi, je konec. Druga stvar, jaz sem bil priča na sodišču, ko je bilo nasilje v družini. Seveda, ločito je že bila. Jaz sem vsadan videl družino, ki se je žena s 3 mečkenimi otroki v deživu jesenski, oktober, novembro mesec pod Leščkovim grmom skrivala z otroki pred njim. Jaz sem to vse videl. In samo je, in ker so vedeli policaji, da sem jaz tu, pač dejstvo vem in ne vidim, sem me poklicali na sodišče za pričo. In veste, kaj problem? Problem je, ki je ta gospod, ki je bil že v zaporu zaradi nasilja, v Lisicah je on za mano sedel. Jaz sem pa pričal proti njemu. A si vi predstavljate za moje pričanje, mojo resnico, pa moj čisto pis, kaj bi jaz lahko povedal. Ampak če on za mano sedi, jaz ne morem povedati, da je on žena po troke skero lovil, da je bo potolko kupo gane, je meni govoril, pa ne vem kaj. A veste, mene ni nobeno zaščito tam. Ker iz tega človeka poznam, da je nasilen do drugih, ne sam do svoje partnerice in svojih otrok. In jaz sem rekel, da nisem nikoli nič videl. Nikoli. Na koncu, ko me je posrednik vprašal, a mam kaj zapovedal, da me niso vprašali, sem pa samo rekel v enem stavku, ko skrbite za otroke. In jaz od njih sem poklimal in je točno vedel, kam prestati so molili. Dokler bodo ti zločinci, to so zame zločinci in morilci, sedeli za pričo, ki priča proti njemu, mi tega ne bomo rešili. Ne more biti na skrižno zasliženje se strani tržince na odvetnika ene priče, ki bi lahko marsikaj povedali in bi bilo to mirodajno, ker priča je mirodajno. Ko bodo to zakonodaje rešili, da bo on v zaporu, mi bomo govorili, kaj je naredil, kaj ni naredil, se bo to mogoče rešilo. Zdaj se pa ni. In po 20 letih, če zmeri nima otrok doma, če zmeri nima žene doma in če zmeri jih čaka, da bo potolku, ko pride domov, ker so šli v rejo. Samo to, sem jaz to povedal. Hvala lepa.
0: Hvala, Jože, ja, srečno, morda na kratko.
1: Predvsem bi vas pohvalila in kapo dol, da ste spostavili ta problem, da ste povedali, kakšne težave. Ne znam si predstavljati, kako ste se počutil. Predvsem hvala za to, kar ste povedali, da ste to videl. Ja, potrebno je spremeniti zakonodajo. Tukaj je nerazumljivo, da je nasilnež bolj zaščiten kot žrtev. Predvsem pa žrtvam ne smemo utišati. Ne smejo naleteti na gluha ušesa pa zaprta vrata. Glede prvega vprašanja bi pa jaz odgovorila samo v enem stavku. To je bil visoko produktivni DOO.
0: Mhm. Finance.
1: Ja, finance.
0: Dajmo še Dušana iz Ljubljane. So pa samo še 4 minute do 9, tako da Dušan, lepo prosim, prosim.
3: Ja, bom čisto kratek.
1: Pozdravljeni.
0: Ja, se opravičujem, ne, ura tako.
3: Še eno vprašanje imam v neločitvene, v izven zakonsko sožitje. Ne? Če imata vsak svoj dom, ampak skupnega otroka. Kako je pol to, tudi živita na vsakem svojem, se pač srečeno in vse razumejo, ni nobenih težav takih, ne, ampak stanje je tako, kako je pol z dedovanjem, a je to isto, kot če bi bili poročeni ali ne?
1: Žal jaz nisem, hvala za vprašanje, žal jaz nisem strokovnjak z področja prava, je pa izven zakonska skupnost priznana enako kot zakon. Žal se boste mogli obrniti na kakšnega pravnika, vam bo dal bolj kompetenten odgovor, kot bi vam dala jaz. Hvala.
0: Ja, hvala Dušan za vprašanje. Skratka, gospa Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, raziskujete proces ločitve in to je verjetno tema, ki nikoli ne bo končana, ne? Ker jo tudi vsak doživlja po svoje, kolikor je zakonov, toliko je načinov.
1: Razlogov, ja.
0: In tudi načinov ločitev, ja. Verjetno, ne?
1: In tudi toliko vrst trpljenja vsakih teh posameznikov.
0: Naj bodo verjetno potem, ne, ljudje po ločitvi pripravljeni morda na neko obdobje občutkov, ki jih niso pričakovali?
1: Ne poročamo se zato, da bi se ločili in vsaka ločitev sem prepričana, da je nepričakovana.
0: Tudi za tistega, ki je morda pobudnik za ločitev?
1: Seveda. Tudi. Občutja tistih, ki odhajajo, če se jih zavejo, če jih ne potlačijo, so popolnoma enaka kot občutja tistega, ki je prevaran, ki je zapuščen.
0: Hvala lepa, Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, raziskujete proces ločitve, tema je obsežna in sem prepričana, bomo še kdaj o njej govorili. Hvala za tokratni obisk v svetovalnem servisu.
1: Hvala za povabilo in se vidimo.
0: Tako je. Jutri, drage poslušalke, poslušalci, pa bomo govorili o odvisnosti od zdravil.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo na izredni seji, sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga vložili trojček okrog NSi, Demokrati in Resnica. Pobudniki predlagajo svetu naj nasprotuje načrtovanim posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje, ki jih vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. Združene države Amerike so blizu dogovora z Iranom, meni ameriški predsednik Donald Trump. Kot pomemben napredek v pogajanjih navaja strinjanje Teherana, da ne bo imel jedrskega orožja. Oblasti Islamske republike so v svojem odzivu bolj zadržane. Najnovejši ameriški predlog še preučujejo, svoja stališča bodo sporočile prek pakistanskih posrednikov. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ukrajinskem napadu na rusko obmejno mesto Brjansk je bilo ranjenih 13 ljudi, en človek je bil ranjen v napadih ruskih sil na ukrajinsko mesto Dnipro. Ukrajina je včeraj obtožila Rusijo, da zavrača prekinitev ognja, ki jo je razglasil Kijev. Moskva pa je znova posvarila pred povračilnimi napadi ob morebitnih kršitvah njene prekinitve ognja z Ukrajino, ki jo je razglasila za jutri in pojutrišnjem. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo v soboto vplula v pristanišče na španskem otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove domovine. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Tri obolele so včeraj evakuirali, trije ljudje, ki so zboleli na ladji, so umrli. Več ljudi tako v Združenih državah Amerike kot v Veliki Britaniji je v izolaciji zaradi suma okužbe s hantavirusom. Slovenski hokejisti se bodo drevi na Bledu pomerili z Madžari. Gre za edino domačo preizkušnjo pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki se začne prihodnji teden v Švici. V soboto pa slovenske reprezentante čaka še zadnja tekma pred prvenstvom, ta bo v Celovcu proti Avstriji. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, dnevne od 19 do 23 stopinj. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je v delovni zapori med Kastevcem in Kozino proti Ljubljani zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt desni pas, nastal je zastoj. Na pomurski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Promet je upočasnjen tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. To so bila poročila. Ura bo 9 in 4 minute.
1: Jutro na prvem.
2: Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda v vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

Lepo pozdravljeni, z prvega prebujamo 7. maj, da se bo danes s pohodom otrok iz ljubljanskih vrtcev v Ljubljani začela tradicionalna rekreacijsko-športna prireditev Pot ob žici, smo vam to jutro že povedali. No, danes se začenja tudi največji študentski festival v Sloveniji, Škisova tržnica, ki jo pripravlja Zveza študentskih klubov Slovenije. Bodo pa danes na pot krenili tudi udeleženci pohoda humanosti, ki ga organizira Rdeči križ Slovenije, ki pa letos obeležuje 160 let delovanja. Pot bo vodila od Ljubljane do Debelega rtiča, pohod se bo končal v nedeljo. Korakamo za lepšo starost pa je slogan dogodka, saj bodo z njim zbirali sredstva za letovanja starejših ob morju, ki si oddiha zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih življenjskih okoliščin ne morejo privoščiti. No, v tem času bodo denarna sredstva zbirali prek številke 1919 z geslom Ljudem 5 darujete 5 evrov, z ljudem 10 pa še enkrat toliko.

Ja, takole je še predzadnjič napočil Willie Nelson, še danes popoldan ga boste slišali v okviru iz Radiosfere, no jutri pa bo čas, da izberemo novo skladbo za nov teden. Tudi četrtkovi jutreniki bomo kmalu šli, a najprej počakamo še na dnevnega voditelja, ki pa pride po naslednji.

0: Tina Žun, Mitja Groznik, Boštjan Repanšek, Jure Franko in Andreja Gradišar smo tisti, ki smo prebujali četrtek z datumom 7. maj. Med mnogimi temami smo vijugali, obiskali smo kanjon Kokre, govorili o plačni vrzeli med moškimi in ženskami, o cenah nepremičnin in tudi o vsem, kar prinese ločitev. Maj je sicer mesec, ki vabi ven, ne glede na letni čas in trenutno vreme, pa smo bolj ali manj že vsi del digitalnega sveta, tudi če smo zunaj v naravi včasih, no in ta svet če dalje bolj oblikuje umetna inteligenca, to pa bo eden od dnevnih poudarkov na naših valovih, a pravi, da pove kaj več o tem, je Rok Valenčič, lepo pozdravljen Rok.
1: Dobar dan tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Ja, mobilniki gredo z nami praktično povsod danes, ne, tudi v naravo, redki ga pustijo doma in tam je z nami umetna inteligenca, recimo.
1: Seveda,
0: ne?
1: Recimo je pa mobilnik, kot si ga omenila, ne, zelo priročen v hribih. Ne?
0: Zagotovo, ja. Ko gremo tja, raje ga ne puščemo doma. Ne?
1: Tako. Ja, ravno danes bo o umetni inteligenci govor tudi na Brdu pri Kranju, kjer predsednica republike Nataša Pirc-Musar pripravlja forum o etičnih in družbenih vprašanjih, ki jih prinaša razvoj umetne inteligence. Očitno tema res prihaja v spredje na vseh ranih. Namreč umetna inteligenca ni več nekaj oddaljenega ali futurističnega. Danes je že del našega vsakdana. Omenila si, Andreja, naše mobilne telefone. Pa seveda od šolstva do gospodarstva, ne? In prav zato bo pomembno vprašanje ne samo, kaj vse ta tehnologija zmore, ampak predvsem, kako jo bomo kot družba uporabljali in razumeli. O njej torej govorijo politiki, učitelji, gospodarstveniki, starši, pravzaprav vsi, ker vpliva na naš način dela, učenja in tudi razmišljanja. No, mi bomo pol petih popovdne pogledali zelo konkreten slovenski primer. V Trbovljah dijakinje in dijaki umetne inteligence ne uporabljajo le za iskanje odgovorov, ampak pod mentorstvom doktorja Uroša Osebka razvijajo svoje aplikacije in projekte. Šola se je zaradi tega uvrstila med 50 najboljših na svetu, no dr. Ocepek bo danes tudi eden od sogovornikov na forumu na Brdu pri Kranju, kjer bodo govorili o odgovornosti, novi pismenosti in prihodnosti umetne inteligence.
0: Ja, in zagotovo bomo iz pogovora razbrali nekaj poudarkov, ki jim velja slediti, kaj ne, in seveda izvedeli tudi za kakšno zanimivo prakso, na katero morda niti nismo pomislili. Se mi zdi, da morda včasih niti ne vemo, kaj vse nam to omogoča nekako. Ne?
1: Ja, zdi se, da bomo morali, Andreja, vsi, ne glede na poklic ali starost, precej hitro osvojiti vsaj osnovno razumevanje sveta, ki ga že spreminja umetna inteligenca in morda je prav to dobra zgodba današnjega časa, da znanje ni več odvisno od velikosti države, ampak od idej, ljudi in pripravljenosti na spremembe. In verjamem, da bodo tudi odločevalci v Sloveniji spoznali, da je uvedba umetne inteligence v šolski kurikulum temelj za to, da bo Slovenija hodila v boku na znanju temelječih držav.
0: Tako marsikaj koristnega lahko pridobimo s tem, ampak upam pa, da umetna inteligenca ne zamenja enkrat nas tule v studiju, da bomo še vedno takšni v podobi telesa, kot smo.
1: Zato se ne bojim, ne, tudi če se spomniš, verjetno si še malce premlada, zato recimo tudi ob uvedbi interneta. Ne,
0: so bili strahovi, kaj bo zdaj, ne, mediji. Pa, ali prej ob uvedbi televizije, ne, poznamo
1: tako je, ali mobilnega telefona. Ne.
0: Tudi. Dobro, hvala za tale uvod v današnji dan. Rok, naj bo četrtek, dober dan, bom rekla. In to velja tudi za vse, ki ste na drugi strani radijskih sprejemnikov. Do naslednjega slišanja želimo vse dobro.

0: Danes na prvem programu.
1: Dober dan, natale majski četrtek, ko vam na prvem ponujamo nov odmerek različnih tem in upam, da bo katera od teh poslušanju pritegnila tudi vas. V oddaji Storž ob 10:10 se bomo ustavili na Tržaškem in prisluhnili trem pričevanjem žensk, ki se še zelo živo spominjajo časa med obema vojnama in osvoboditve leta 1945. Obdobje nacifašizma je močno zaznamovala Primorce, prav osebni spomini pa danes pomagajo razumeti, zakaj je ta zgodovinska izkušnja še vedno tako prisotna, tudi med mlajšimi. Ultrazvok prinaša zgodbo čebelarja, ki je vedel za svojo hudo alergijo na čebelji strup, pri sebi je imel tudi adrenalin, a ga v piku ni uporabil. Oddaja razloži, kako hitro se lahko razvije anafilaksija, kako jo prepoznamo in zakaj v takšnih trenutkih odločajo sekunde. Popoldne vam prinašamo zgodbo, ki razbija stereotipe o letih in tempu življenja. Američanki Ailey in Sandy imata krepko čez 80 let, a ostajata izjemno aktivni. Ena kot dokumentarna fotografinja, druga kot zdravnica na področju geriatrije in paliativne oskrbe. Povezuje ju dolgoletno delo v Zambiji in trdno prijateljstvo, ki se je utrdilo tudi skozi osebne izgube. Pred nekaj leti sta v 80 dneh obiskali vseh 7 celin, danes pa nadaljujeta potovanja po posameznih delih sveta. Potujoči babici sta trenutno v Sloveniji. Kaj ju žene in kako živita svojo drugo mladost, izveste ob 14:30. V Trbovljah umetna inteligenca ni le učni pripomoček, ampak predmet ustvarjanja. Dijaki srednje tehniške in poklicne šole pod mentorstvom doktorja Uroša Ocepka, učitelja, ki se je uvrstil med 50 najboljših na svetu po izboru Global Teacher Prize, že od leta 2018 razvijajo lastne aplikacije umetne inteligence. Šola je bila zaradi tega uvrščena med 50 najboljših na svetu. O 16:30 popoldne pogovor o tem, kako tak pouk poteka v praksi in kaj to pomeni za prihodnost izobraževanja pri nas. Pred dnevom Evrope pa razmislek o položaju Evropske unije v svetu, ki postaja vse bolj razdeljen in nepredvidljiv. Med pritiski velikih sil in lastnimi notranjimi izzivi se postavlja vprašanje, ali lahko Evropa ohrani svojo politično težo in vrednote, na katerih je zrasla, od demokracije do socialne varnosti in varovanja okolja. O tem v studiu ob 17:00 z gosti. Za današnji program skrbimo glasbeni urednik Jane Weber, tonski tehnik Grega Žumer, napovedovalec Dejan Kaloper in Rok Valenčič.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: Matej Jovnišek, dober dan.
2: Dobar dan.
1: No, ti boš namenil nekaj besed glasbenemu dogajanju na našem programu. Za začetek se vrniva 2 dni nazaj k torku, ko smo imeli koncert v živo.
2: Res je, v torek je v prvi vrsti nastopila zasedba Camino Igra. Jan Tomšič, Boštjan Gombač, Blaž Celarec in Žiga Golob so bili v studiu 13, no zasedba ustvarja tako imenovano world music, torej se nikoli ne omejujejo in svojo glasbeno raznolikostjo mnogokrat presegajo ustaljene glasbene okvire in lahko v njihovi glasbi in izvedbah zasledimo vplive različnih glasbenih kultur. Če ste oddajo zamudili, je na voljo na spletni strani za poslušanje in ogled. Pa še omenim slovensko zemljo v pesmi in besedi, ki je v torek v poslušanje ponudila posnetek 50-letnice folklornega društva Kres iz Novega mesta.
1: Če sva zdajle gledala nazaj, bova zdajle malce naprej, v soboto gledava in k sobotnemu glasbenemu večeru.
2: Da, Christina Albert je ameriška pevka in avtorica pesmi, ki sodi med izrazite predstavnice sodobne kantavtorske glasbe. Njeno delo zaznamuje pretanjena mešanica folka, kantrija, bluza in drugih ameriških tradicij, pri čemer pa ohranja poudarek na zgodbi in čustveni neposrednosti, kar je bistvo. Albert prihaja iz glasbene družine in je svojo pot začela zgodaj, a se je širše uveljavila predvsem kot del teksaške glasbene scene. Posebno mesto v njenem opusu ima sodelovanje sodelovanje z možem, glasbenikom Chrisom Gageom, s katerim pogosto nastopa in soustvarja. In njuni nastopi slovijo prav po intimnem vzdušju, prepričljivem prepletanju vokalov ter izraziti muzikalnosti. V sobotnem glasbenem večeru bomo predvajali koncert, ki sta ga za nas odigrala Albert in Gage skupino Boxcars. Kot pravi urednik Jane Weber, bo to nekaj za ljubitelje teksaškega kantrija. No pa si privoščimo pesem A Train Runnin'.

0: No, od countryja pa gremo zdaj le k narodno zabavni glasbi.
1: Da, vsak četrtek seveda na sporedu ob 8 zvečer oddaja četrtko večer domačih pesmi in napevov. In pa tako kot vsak prvi četrtek v mesecu bo tudi nocoj na sporedu glasba iz bogatega arhiva Radija Slovenija. Nocoj s temo o pesmi o cvetju. Od Slakovih viš, Avgusta Stanka in Reske koritnik pa do Alpskega kvinteta in še mnogo več je za vas izbral glasbeni urednik Tomaš Guček. Nocoj ob 20.
0: Vabljeni k poslušanju, tebi Matej pa hvala lepa.
1: Prosim.
2: Prvi program Radija Slovenija.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga predlagale stranke NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, označila kot parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit. Poslanci so ga pred eno uro začeli obravnavati na seji skupnega odbora. Predlog med drugim vključuje ukrepe za blaženje energetske krize, med drugimi nižji DDV za osnovna živila in energente ter spremembe na področju davkov, socialnih prispevkov, dolgotrajne oskrbe, zdravstva in pokojnin. Stranka Levica in sindikati ostro nasprotujejo zakonu. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči izjavil, da je dogovor s Teheranom o končanju vojne blizu. Po njegovih besedah se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je Trump označil kot pomemben napredek v pogajanjih o ureditvi odnosov med državama. Z iranskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da še preučujejo predlog ZDA za končanje vojne in da bodo odgovor poslali Pakistanu, ki posreduje v konfliktu. Papež Leon XIV in vatikanski državni sekretar Pietro Parolin bosta v Vatikanu danes sprejela ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija. Obisk so načrtovali dlje časa, osrednja tema bo možnost sodelovanja pri razdeljevanju ameriške človekoljubne pomoči na Kubi. Obisk sledi kritikam ameriškega predsednika Donalda Trumpa usmerjenim na papeževa mirovniška stališča do vojne na Bližnjem vzhodu. Rubio sicer zanika, da je srečanje namenjeno umirjanju odnosov. V Ljubljani se je s pohodom vrčevskih otrok začela ena največjih športno-rekreativnih prireditev pri nas, pot ob žici. Na del poti se je podalo približno 9000 predšolskih otrok. Jutri bo pohod za osnovnošolce in dijake, v sredin dnev prireditve pa bo v soboto, ko bo tudi tek trojk. Organizatorji na sobotnem pohodu pričakujejo več 10000 ljudi. Finale nogometne lige prvakov so si po londonskem Arsenalu priigrali še branilci naslova, moštvo Paris Saint-Germain. Na povratni polfinalni tekmi v Minhnu so sinoči z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so Francozi prejšnji teden dobili s 5-4. Finale bo 30. maja v Budimpešti. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, dnevne od 19 do 23 stopinj. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori zaprt vozni pas med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je krajši zastoj. Proti Kopru je prav tako zaradi nesreče v delovni zapori zaprt vozni pas pri počivališču Rauber Komanda. Nastaja zastoj, ki sega skoraj do Unca. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Na dolenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Še nekaj sekund in ura bo 10:05.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
1: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti.
0: Brezplačne vstopnice, eventi.
1: V službi domovine. Dragi, kaj to piješ?
2: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
1: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
2: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
3: V vseh lekarnah in na valens.si.
4: Storž.
5: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
6: Obdobje med dvema vojnama je bilo za Primorce težko in surovo. Prav zaradi tega je še danes, tudi pri mladih, osvoboditev izpod nacifašizma leta 1945 izredno občutena. Osvoboditev pa najbolj občutijo tisti, ki so predvojno obdobje doživeli na svoji koži. Obletnica osvoboditve, ki jo v Trstu obeležujejo 1. maja, je bil povod za to, da so gostje tokratne oddaje tri pričevalke tedanjega obdobja stržaškega. Vse tri je na svojih tržaških domovih obiskal Gabriel Milič. Najprej se je odpravil v Mačkovlje, kjer se osvoboditve izpred več kot 80 let dobro spominja Danica Tulj Smutlak.
7: Pravzaprav, to je bilo 29. aprila, je moja mama rekla sestri meni, danes nocoj ne bomo doma. In res, tisto noč smo preživeli v enem bunkerju pod zemljo, s enim aktivistom, Francem, iz Svete Barbare, ker jaz sem zmeri mislila, kot hodi, ki jih ja ne vidim. Tisti dan sem vedela, on si je pripravil ta bunker, je moral bežati. Sicer Nemci so ga in fašisti dosti časa zasledovali, zato je on prišel v Mačkolje, si pripravil tam eni naši njivi pod našo hišo, precej bolj dol, napravil ta bunker in tisto noč smo preživeli z njim. Vso noč je pokalo in streljalo. Jaz sem mislila, da vsak moment bo kaj padlo na nas in nas bo pokopalo. Moja sestra, ki je bila še skoraj 3 leta mlajša od mene, jaz sem imela 7, 8, no. Ona je tako jokala in ni mogla več dihati in ni znala več, kaj bi. Je jokala, kričala, tudi klela. In ven se ni moglo iz tega bunkerja. Proti jutru je šel ta naš aktivist Franc pogledati ven, kaj se dogaja, je rekel, vidite, bo kmalu konec, ne. To je, ker Nemci in partizani iz Gabrovice, partizani Nemci, ki so prav imeli eno močno artiljerijo v Montu. Naša vas je bila prav v sredi tega boja. Saj so potem smo videli tudi konico našega zgonika, so vzeli tudi nekaj hiš, so razbili. Proti jutru, ko je malo nehalo, smo takoj zlezli iz tega bunkerja in videli eno deblo hruške, ki je bila pred nami, čisto pred nami, odtrgana iz zemlje. In tako smo sklepali, razumeli, da je padla bomba ali pa granata prav pred našim zakloniščem.
8: Ko se je vrnila domov, je tedaj 8-letna Danica prvič srečala žensko partizanko.
7: In jaz sem še malo tam okoli, ki sem bila radovedna, pogledala, poizvedla, potem sem šla za mamo domov. Najprej sem videla, ki mi smo imeli pred hišo eno veliko murvo, eno drevo, da je bilo tudi po tleh. In pred hišo je bilo polno partizanov, ki so sedeli, ležali, potem sem šla v hišo, nonine sobi, v spalnici, sta bila dva partizana ranjena. In tam je bilo, jaz sem nikoli nisem videla več toliko čevljev, ki je bilo po hodniku. Potem sem šla, jaz sem bila radovedna, sem šla, mi smo imeli sobe, spalnice, zmeri v nastropju, smo šli po stopnicah, spodaj kuhnjo, zgori sobe, spalnice. In pridva s sestro, odpremo našo spalnico in vidimo dve partizanki, jih nisem nikoli videla ženske v uniformi. S stitovko na glavi. In potem je ena vzela ven pištolo, revolver in moja sestra takoj zbežala. Jaz pa sem bila radovedna in jih opazovala. Verjetno one so videle, kako sem jaz jih, kako sem bila radovedna in vesela jih videti, so mi dale to titulko na glavo in dale tam, da sem šla prav k oknu. In jaz ponosna s to titulko, da spodi, da me vsi vidijo, ki polno ljudi je bilo na našem dvorišču, ker tudi drugi vaščani so prišli zrave, ne? In jaz sem bila ponosna na to. Drugače zame tisti dan, 30. april, je bila že svoboda. Vem, to vem samo, da drugi dan so šli vsi v Trst, na 1. maj, na povorko, tu samo, ker so mi povedali, nisem šla, jaz sem bila majhna, je šla pa mama in drugi, oče je bil pri partizanih, povedali so mi, da so bili ti partizani, so peli partizanske pesmi, je bilo polno zastav in je bilo veselje.
8: Kot je sama priznala, je že od nekdaj radovedno pazovala svet okoli sebe.
7: 43. je bil moj oče še doma aktivist na terenu. In tisto jutro je on s bratom pripravljal voz, da nas bodo odpeljali otroke in žene proč. Jaz takrat nisem vedela, zakaj. Vem, potem so mi povedali, oni aktivisti tej na terenu ali pa odrasli ljudje so že vedeli, da se bliža nevarnost. In res so ljudje, so mi rekli, tisto noč je tudi moji oče, so bili na straži. Oni so že vedeli, da se kaj bliža kakšna nevarnost. In so pripravili ta voz, da nas bodo odpeljali v Bezovico, ki je tam pri Katinarima, ne tista naš, tle na slovenski strani, ker imamo mi, tam je bila od moje sorodnik, od moje none. In naenkrat, jaz sem šla samo za trenutek v hišo k mami, pridem ven, ni bilo več ne voza, ne mojega očeta, nobenga. Šel je pa po poti dol en mlad fant, 17-letni Dalko, in je kričal, Nemci, Nemci, Nemci grejo. Potem jaz se vrnil v hišo in že so bili Nemci v hiši. Jaz sem prvič videla tisti dan nemškega vojaka.
8: To se je zgodilo 2. oktobra 1943. Nemci so popoldne vas požgali.
7: Naenkrat pride, to je bilo okoli 2 ure popoldne, pride spet novica, da Nemci se vračajo. Vsi so se razbežali na svoj dom. Jaz sem bila bolj oddaljena od doma, prav na drugi strani vasi. Sem hotela domov, ma nisem mogla več. Je bilo polno cesta že Nemcev. Sem se vrnila, tam prav pri cerkvi, blizu cerkvi je stanoval moj nono, ker jaz sem bila skoraj zmeri, ko sem bila majhna. Sem šla k njemu, sem našla samo teto s 2-letno deklico, ki je že nekaj spravljala, je mala iz hiše, da bo kaj je rešila. Mi je dala to mojo sestrično, je rekla, vzamjo in hodite proč od tle, umaknite se. In res, jaz sem šla po vrtu, sem bila navajena, jaz moje vasi, ne? Sem šla čez vrt, ta moja sestrična se mi je odtrgala in je šla k mami in jaz sem nadaljevala. In sem prišla do enega kraja, kjer je bila že skupina naših vaščanov. In naenkrat vidimo, da je vas začela goreti. Tu smo videli, je se dvigal dim v nebo in tam gledali, ljudje so tarnali, jokali. Jaz sem samo čakala, kako bom jaz lahko šla domov k moji mami, ker je bila stanovala čisto na drugi strani. In jaz nisem pomislila takrat, ma zdaj mislim, kako je bilo moji mami takrat, ko mi ni videla domov. Ne? Proti večeru, ker je bila tudi ena moja teta potem zraven, ne, prišla prav tista, ki je bila prej v hiši, je rekla, ma Danica, pojdi domov, ker bo bila mama v skrbeh. In res, jaz sem šla čez so vas po tistem pogorišču sama domov. Sem hotela biti korajžna, ampak tista vas tako mirna, tiha, ki je bila ponavadi zmeri, nas je bilo polno otrok, zmeri živa, mi je bilo res malo težko. Samo nekaj me je ustrašilo. Jaz sem šla, ker sem znala vse te poti krajšnice, sem šla po eni krajšnici in spodi pod mano, ki je bila bolj ta glavna cesta, zagledam, da gresta še dva Nemca, ki dva nemška vojaka. Jaz kaj sem naredila? Sem počepljala, počakala, da odidijo, ker oni me niso videli. Jaz sem jih videla spodi, jaz sem bila zgori nad njimi, ne? In počakala, da grejo domov in potem sem prišla domov, moja hiša ne, naša hiša ni bila požgana, niti sosedova, sem videla mojo sosedo in rekla, pojdi k mami, ker te čaka in joče. In res sem šla in sem našla skupino ljudi, ne samo mamo in sestro, ki so bili pod enim latnikom. In tam smo preživeli vso noč in videli to pod nami, to vaš, ki je bila požgana.
8: Svoje otroštvo je opisala kot povsem radostno.
7: Recimo, jaz sem pasla, veste, in tam je bilo, jaz sem bila pri nono tu dosti, najprej sem šla krave, ne, smo imeli, in smo bili pastirji. Torej, jaz sem bila zelo, sem bila z mlajšimi in starejšimi, zmeri prijateljstvo, in jaz sem iskala to prijateljstvo, in smo bili otroci, smo bili vedno skupaj. Smo se igrali, peli, smo tudi sami fantazirali, si naredili svoje igrače in je bilo res veselo. Zato bi lahko povedala, da otroštvo je bilo zelo veselo.
6: V nekaterih družinah je vojna pustila trajne posledice, med drugim zaradi internacije v taborišču. Tako je bilo tudi v družini gospe Vesne Zahar-Tul iz Mil.
9: Jaz sem doma iz Boršta. Jaz sem Boštanka in Boršt imam še zmeraj zelo rada, čeprav sem tukaj že dosti let. Ma imam rada tudi ta kraj.
8: Tudi sama je na svoji koži doživela vojne čase.
9: Ko je zasijala svoboda, smo bili srečni, ker nam se zadnje v Borštu je bilo dosti gorja med vojno. In ko so prišli partizani, smo bili zelo, zelo veseli. In smo jih pozdravljali, da vso moč, ker med vojno, ko so bili letalski bombardiranje, ko je bilo bombardiranje, smo se zatekali v zaklonišče. Je bilo eno majhno zaklonišče v vasi, to da v glavnem smo hodili nad Botačem, so tri galerije. In tja smo šli, ko so bili bombni napadi. Vedno smo imeli samo eno culico, dva koščka suhega kruha, eno jabolko, par orehov in to smo nosili s seboj, dokler alarm ni prenehal.
8: Kot je priznala sogovornica, je v šolo hodila z veseljem.
9: Ko sem bila stara 6-7 let, sem šla v prvi razred. In v prvi razred je bila italijanska šola. Mi nismo znali nič, italijanska učiteljica ni znala nič našega, tako da se nismo sploh razumeli. Deklice smo prenašale, medtem ko dečki so bili zelo, zelo nemirni, učiteljica je bila mnogokrat jezna in nervozna. Hvala Bogu, tisto obdobje je trajalo samo eno šolsko leto. Potem so šolo ukinili in naš duhovnik, Franc Malalan, je rekel, kaj boste s te mladine, če ne bodo hodili nič v šolo. Bom kar jaz učitelj in bo moja služkinja Jožica Zahar učiteljica. In v župnišču je bila potem šola za vaško mladino. In smo hodili tja v šolo in smo dobili tudi spričevala. Samo izmezek smo imeli in nezvičnik, nič drugega. In smo se učili. In smo imeli računstvo, smo imeli branje, smo imeli malo zemljepisa in ob koncu šolskega leta smo dobili tudi spričevalo. Ti bom pokazala jedno spričevalo. Jaz sem končala tako tretji in četrti razred. Peti razred je bilo že svoboda in smo šli v šolo normalno in smo imeli učitelja Casa Grande Giulio, to je bil peti razred in tako sem končala je šolanje v vasi. Jaz sem bila vedno zelo rada v šoli, mi je bilo zelo, zelo všeč in od vsega začetka sem vedno rekla, jaz bom pa učiteljica.
8: Hudim časom navkljub je bila s svojim otroštvom zadovoljna.
9: Ni bilo slabo moje otroštvo. Torej, prvo reč, ker sem imela zelo dobre nonote. Moj nono je bil izredno prijazen, nas je imel zelo rad, enako tudi nona. Mama je morala delati, ni imela dosti časa za me in za brata. Moj oče je bil pa interniran, torej da ga skoraj nisem poznala, ker je bil nekje v Italiji, imam napisano nekje, katera dva kraja je bil interniran. Ker je bil obsojen na tistem procesu za 5 let, samo tam so jih tako izmučili, da se mu je skoraj zmešalo in so ga poslali potem v umobolnico v Trst. In je bil v umobolnici do konca vojne. Potem je prišel domov, je bil kar v redu in je bil mizar po poklicu in je delal potem vsa leta v mestu Viateza. Tam je bila ena velika mizarska delavnica. Mama je bila paperica, je prala štrace za babe iz Trsta. Tako da je pomagala družini, da je šla naprej. Drugače je bilo kar v redu, ker nono je delal na železnici. In železničari so imeli redno mesečno plačo, tako da ni bilo hudega. Ker mi nismo imeli ne zemlje, ne živali. Smo imeli samo prašiča in 2 kozi. Z mlekom in s tistim mesom od prašiča smo preživljali celo leto.
8: Očeta Marija Zaharja so obsodili na prvem tržaškem procesu septembra 1930. Na istem procesu so na smrt obsodili tudi 4 bazoviške junake.
9: So ostale posledice. Potem je rad pil. Torej je res delal v tej delavnici. In v delavnico je hodil takrat, je šel vlak iz Boršta do Svete Ane in Svete Ane se je spustil navzdol in je prišel na Viateza. In potem zvečer spet gor na vlak in domov. Preden je prišel vlak, on je že malo spil. Ko je prišel Borš, smo ga slišali prepevati. Mi smo bivali blizu štaciona in on je prišel in je prepeval in jaz in brat sva ga čakala, da je zavil domov in da ni šel še v vas v kakšno gostilno.
6: Tretja in zadnja sogovornica Gabriela Miliča je bila Irma Škaber Kraus iz občin.
10: Moja družina prihaja iz Repna. A se reke veliki Repen, danes je Repen. So prišli sem, moj tate je bil sirota po mami, mama in njena mama, se pravi mama in babica in en majhen fantek sta umrla za špansko. Ko moj tate je ostal, je imel pot za špansko. Ko moj tate je ostal, je imel pod sabo še 7 ne

0: Vnuk, ki so ga oni imeli, ker niso imeli svojih otrok, je bil ukonfiniran v Toskani. Potem gospod Čok seveda je bil doma. Moram reči, da prve korake mi je naučil prav gospod Čok. In je bil doma, ker ravnatelj slovenske šole Triskrt je moral iti sposlaven, ne? In je bil doma tako, da sem zelo lepo otroštvo in mladost preživela zelo lepo. Ko bi rekla, srtljana od vseh. Čeprav nisem bila težek otrok, vidim, da so me imeli vsi radi, nisem bila, samo so me imeli pa res vsi radi. To lahko rečem.
1: Na brezskrbno otroštvo je kmalu kanila senca grenkobe.
0: In potem je prišel ta grozen ta bombardiranje občin in tam je moj brat, ga je zasulo v smrt njega in bratranca njegovega v Čokovi trgovini in potem se je vse premaknilo v našo hišo, sicer tu na Narodno 42.
1: 20. aprila 1944 sta v zavezniškem bombardiranju umrla brat in bratranec.
0: Jaz sem tekla na tramvaj, ker sem hodila v italijansko šolo Dante, tudi tam je bila zelo fejs šola. In tam sem imela zjutraj, sem prišla gor, ne vem, kroh povdne, v eni uri sem mogla vzeti tramvaj. In ko sem prišla na tramvaj, zazvoni ta alarm. Eni trdijo, da ni zvonil, zame je zvonil. Na vsak način na tramvaju se reke, tramvaj ne gre. In bi mogla jeti v eni in dve minuti. In jaz, ko sem šla proti domu, ma jaz nisem morda prišla tam do naše trgovine, je padla prva bomba in tista razletela en cel voz ljudi. To so bili eni ištori, en možakar se s tremi mlekarice, ki so vsak dan šli v Trst in tista jih je od konja do njih razneslo. Jaz sem prišla, sem dela jed do mojega brata, ker sem znala, moj tata je šel v Trst, slučajno. Zato, ker mi smo mogli, ti naši ljudje so mogli dati na tramvaj, mi smo rekli tramerči, ki je bil zelo v redu, čist smo mogli dati, so dali voziček in ti naši ljudje so po Trstu hodili iskati blago. In tisti dan je bilo dosti blaga in moj brat je bil bolj tako, dobro, je imel 16-17 let, ma ni bil junak, ne? In prav je tata, ne, je rekel, danes je precej robe za prepelti, je rekel, bom jaz šel, baš ti v trgovini. In tam, tako se je zgodilo, da tata je ostal živ, in moj brat je tam podlegal se z bratrancem. Ne? In jaz sem ostala z mamo tukaj, prav čez cesto. Še zdaj si mislim, kako sem ostala živa, ker tisti so razleteli pred mano.
1: Njen oče si nikoli ni opomogel po smrti sina.
0: Povem tako, da moj oče se ni nikdar več potolažil, to lahko povem. Bom rekla, tudi moje mame ni bilo lahko, ker zgubiti sina. In še brata, ker Nemci so tudi brata ubili v Repnu. Je brat je bil tudi po šestih sestrah, se rodil, brat je bil tudi en, ko bi rekla, so ga gledali kot Boga, tudi on, njega so ubili Nemci. Moram reči, pa da mama bi skoraj rekla, malo hmaši, malo so ženske poklepetale, malo tako moj tate ne. On se zaprl vase in ni bilo, da bi se on spravil več v družbo. Tako da je res umrl v tem, ko češ sem zgubil sina in to je končalo.
1: Sicer je predstavljalo bombardiranje vasi le delček gorja, ki doletelo občine spomladi 1944. 3. aprila so na Pikelcu ustrelili 71 talcev. Še prej, 7. marca, pa so nacisti sred vasi obesili partizanko Rozalijo Gulič.
0: Kako je bilo to vse povezano? Najprvo je bila obešena ta ženska, prve dni, ne? Je bila obešena tukaj, prav pred šolo in se spomnim, mi smo mogli hoditi v šolo zraven nje. Mama, ki nekdar ni pustila trgovine, mi je peljala v šole, reka, ne gledati, jaz se zdaj vse ne spomnim, kako je Boga visela. In potem, menda, naš duhovnik, potek sobota, v nedeljo je bil praznik, ma so jo razvesli, mislim na soboto, ker naš duhovnik, ta cink, ki smo imeli zelo v redu duhovnika, je on zahteval, da se to reši, ne. Samo potem je šlo kot na trak. Potem je bila ta ženska, potem je bilo na Via Gega tistih, ki so jih pripeljali 71, ki je bilo tam ustreljenih 70, so pripeljali

0: gor 71, tiste so vse ustrelili na občinah in to praktično od 2. do 20. v neti v 3 tednih je bilo vse to na občinah, se vse to zgodilo. In potem še to bombardiranje, ki nobeden še danes ne moramo razumeti, smo imeli kasarne pri Bani, smo imeli kasarne, ko greš proti Poseku. Vse nedotaknjeno, nedotaknjeno. Ta del tukaj, kot vidite šolove, to je samo stara vas, samo otroci in stari ljudje. Tako da še danes noben ne more razumeti, zakaj in zakaj je bilo to bombardirane. Ma tako načelno, recimo, crkva cela Jafaroš posod do kraja in pod vsa stara vas. Tako da je en koritnik, recimo, je delal, je prišel v eni uri domov, ni dobil več na žene, na otrokne. Ne, in glavno otroci in stari in mame, ne, ker moških ni bilo, ne, ali so bili pri vojakah, ali so bili v zaporah, ali so bili, njih ni bilo tisti krat. Nobeden do danes ni to pojasnil, zakaj se je to zgodilo. Ker so bili zdaj ogromni kasarni, ne, take greš proti Proseku in ona pri Banih, ne, to je bilo ogromni, ne vem zakaj.
1: Če so partizani v Trstu korakali 1. maja, je na občinah do 3. maja potekala tako imenovana bitka za občine.
0: Na občinih je umrlo 740 Nemcev. In nobene ne more temu verjeti, ne more, samo če malo pomisliš, mi smo to gledali, z te strani so recimo Istrske, pa so prihajale te prekomorske brigade. Partizani so prihajali z Vipavskega, z Krasa, je prav? Angleži, so prihajali, ta prvi so bili Neozelandeži, ker znamo, ne, kako jih pošljajo, pa so bili Angleži in pa so bili Američani. Ti so pa prihajali recimo z tržaške strani, z morja, ne, z italijanske strani. In nobene ne more razumeti, kako je bilo teh 735 Nemcev ubitih. Jaz to se spomnim, da sem šel v Trst, ker moj tata je rekel, da moramo v Trst kupiti rože za enem mrtvem. Jaz se spomnim, da od tukaj v tramvaja do obeliska nisi imel kam stopiti. Vse en mrlič podleh. In potem so ti bogi naši stari možje, stari, ker drugih ni bilo. So spravili ti, toplo je bilo, en maj, en dan prej je pa v sneh, drugi dan je sjalo sonce in vsi ti mrtvi podleh. In so spravljali vozove in na te vozove mi smo lekli škalirje. Škala je lojtra, ne? In so položili ti lojtra, in so metali gor tje ljudi. Partizane so peljali, jih je bilo 132, se me zdi, Nemce pa so jih metali tja v eno jamo proti Repentabru. Ki še danes hodijo naši slavit fojbo, ki ni več nobenega, ki Nemci so prišli, ne vem, čez koliko let, ma se točno spomnim, so prišli, so sprazeni, šli nobeden, ni znal še. Danes se včasih s kakšnim vopnicom skor skregam, ker rečem, kako so oni organizirani. Oni so prišli, so pobrali vse te kosti, jasno, kosti drugo ni bilo, samo imajo, pa ti obesek številko številčeno je. In seveda oni so prišli to poberi in potem, kot sem jaz dobila recimo pred 10 leti, od mojega strica, ki je pa v prvi svetovni vojski tam nekje na Češkem, kaj sem dobila eno tisto, ker sem na najstarejša od vnuku. In te Nemci so prišli, so se tudi sprazili in so šli brez problemov. Partizani so pokopani tukaj na občinah, imajo tudi lepo urejeno, moram reči.
1: Še danes ima gospa Škaber Kraus povsem jasno sliko nemških tropel pred očmi.
0: Ti ljudje so ležali po tleh, kot da bi spali, ker po mojem so jih ustrelili v hrbet. Meni ni bilo nič groznega. Ne moram reči, da mi je bilo prijetno. Ma ni bilo tizga krvavega, tizga. Seveda, oni so jih stisani z tržaške strani, z te strani in se z Vipavske ali pa Kraške. Ne? To so bili stisani noter in gotovo. Ti stari bogi možje, ki so to delali, ko so vrgli enega Nemca gor in se je en Nemc raztreščil, zgleda, da je imel eno odmetljeno bombo in tam so še ti naši bogi stari možje umrli, vsi štirje domačini. Potem ne vem, ali so partizani to končali, ne vem, kdo je to dokončal. Tako da je bilo grozno. Vsega tega, ko bi rekla, potem, ko si mlad, ne, prijo tisti momenti, kot da te bi posijalo sonca in mi Koliko krat se je mislim, kako smo bili podeljani, pa so ti ljudje čakali, kako bi jo prišli tje domov, brat, sino. So čakali, kakšen več ni prišel, samo je bilo eno veselje, ne moreš, se ne da povedati, ne moreš pritisniti, mi toliko let, prvič nismo slišali slovenščine, ni se smel na cesti petja in to maketo je naenkrat, kako da bi nekaj razcvetelo, ne. Časi si mislim, bogi tisti, ki so tam čakali, smo bili taki. Se je tudi verjetno mojim staršem, to je bilo eno leto po smrti mojega brata, tudi verjetno ni bilo prav, da jaz sem posod laufala, ne. Je tako samo, je, ne moreš, mladost je mladost.
1: Z osvoboditvijo se je tudi sama povse razcvetela.
0: So bile grozne leta, samo ta osvoboditev, to je bilo nekaj posebnega. Nismo slišali ne pesmi slovenske, če nisi šla v cirkev. In tudi v cirkev bilo že malo omejeno, ne, ker moških ni bilo, ki so bili vsi pri vojakah ali v lagerjih, ali kar so bili. Je bila ta osvoboditev, je bilo nekaj posebnega. Sem vedno rekla, da teh 40 dni, ko so bili partizani, smo plesali kolo, smo začeli ob 6. popoldne. In smo končali do svetlega, nekaj tiskor 10 uri si mogo biti doma, ne. Samo maj je bil dolg mesec in smo uživali res. Ja, za njimi, seveda nam je bilo hudo, ko so šli proč, pa prišli Američani. Za Američani je bilo pa nekaj drugega, ne. Smo videli čokolade, smo videli denar, smo videli njihove ljubice, ki so pripeljali, ne vem od kje so jih pripeljali, jih je bilo ogromnih. In življenje začelo, tiskati je pa res prišlo do denarja in do življenja, to je začelo. Drugače mi smo imeli vedno naše pevske zbore, naše, to smo tekali ko zmešani, ni bilo druzga. Pevske vaje popovdne, zvečer pevske vaje popovdne smo se kakšne igrce učili, to je bilo, moj tata je bil strašno hud, ker je rekel bi lahko, kaj bila bili doma, smo laufali in mi ni nič do, da sem laufala, ker je bilo zelo lepo, lepe spomine so bile.
2: Sogovornicami Gabriela Miliča smo tako v današnji oddaji obeležili osvoboditev Trsta. Storž.
3: Simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom prodornega Markusa Pošnerja in z dinamično violinistko Marijo Judenič 12. maja v Cankarjevem domu.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred današnjo obravnavo zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na skupnem odboru državnega zbora so sindikati in delodajalci izrazili nasprotna stališča. Sindikati so opozorili, da niso bili povabljeni na sejo in predlog označili kot škodljiv za socialno državo, saj naj bi koristil predvsem kapitalu in delodajalcem. Pozvali so k njegovemu umiku. Združenje delodajalcev pa podpira zakon, saj ga vidi kot korak k manjši birokraciji, zmernejšim obremenitvam dela ter večji konkurenčnosti gospodarstva v času energetske in gospodarske krize. Administracija predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa je predstavila novo strategijo boja proti terorizmu, usmerjeno predvsem proti nasilnim levičarskim in anarhističnim skupinam. Te naj bi bile v zadnjih letih odgovorne za več politično motiviranega nasilja in umorov. Ameriške oblasti so tako lani levemu gibanju Antifa pripisale umor desničarskega aktivista Charlieja Kirka in več poskusov atentatov na Trumpa. Hkrati se v Karibskem morju borijo proti mamilarskim kartelom, ki jih je ameriški predsednik označil za teroristične organizacije. V latvijski zračni prostor je ponoči udrlo več dronov iz Rusije, od katerih sta dva strmoglavila, sporoča latvijska vojska. Ob strmoglavljenju je zagorelo skladišče nafte v mestu Rezekne blizu meje z Rusijo. Latvijske oblasti so prebivalcem ob meji z Rusijo izdale opozorilo in jih pozvale naj ostanejo v zaprtih prostorih, v mestu pa so zaprli šole. Prejšnji mesec je v zračni prostor baltskih držav udrlo tudi več ukrajinskih dronov, pri čemer njihove oblasti opozarjajo, da ne dovoljujejo uporabe svojega ozemlja za napade na Rusijo. Volivci v Združenem kraljestvu danes volijo lokalne svete v Angliji ter regionalna parlamenta na Škotskem in v Walesu. Vladajočim laboristom premijeja Kira Starmerja, sodeč po anketah, ne kaže dobro. V Walesu jim namreč prvič, odkar je regija dobila svoj parlament, napovedujejo izgubo nadzora nad tamkajšnjo vlado. Poraza se bojijo tudi na Škotskem. Po napovedih naj bi podporo pridobili zeleni pod vodstvom ekološkega populista Zeka Polanskega in desna stranka Reform UK, ki jo vodi Nigel Farage. Rdeči križ Slovenije zaznamuje 160 let delovanja s tednom Rdečega križa pod geslom Združeni v humanosti. V Ljubljani se danes začenja dobrodelni pohod humanosti, jutri pa bodo zaznamovali Svetovni dan Rdečega križa. Po državi bodo številne dejavnosti, med njimi preverjanje znanja prve pomoči in zbiranje humanitarnih sredstev. Išla bo tudi priložnostna znamka. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme jasnilo. Nastalo bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Čez dan bo spremenljiva oblačnost, v hribovitem svetu bo mogoča kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 dnevne do 23 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo oblačilo. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je po odstranitvi posledic nesreče v delovni zapori pred Postojno proti Kopru še vedno daljši zastoj, ki se ga do Unca. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut, opozarjamo še na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je med Senožečem in razcepom Nanos obtičal pokvarjen tovornjak. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Na vzhodni mariborski obvoznici pa je zaradi predmeta na cestišču promet oviran med predoroma Vodole in Malečnik proti Ljubljani. To so bila poročila, še nekaj trenutkov pa bo ura 11:05 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

11:20 minut je ura, tudi na prvem današnjem četrtku 7. maja do poldne ob 11:00, kar zadeva vreme, pa je bilo po Sloveniji takšno. Ljubljana zmerno oblačno in 20 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika na Brniku pretežno oblačno 17. Edvarda Rusija na Primariboru zmerno oblačno 17 in piha južni veter 17 km na uro. Cerklje ob Krki oblačno 15, Portorož delno oblačno 19, piha jugozahodnik 14 km na uro. Slovenj Gradec jasno 17, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 17, Novo mesto pretežno oblačno 16. V Črnomlju rahlo dežuje pri 15 stopinjah, v Postojni je zmerno oblačno in 17, v Biljah pri Novi Gorici jasno 19 stopinj, piha južni veter 22 km na uro. Kredarica pa oblačno, minus 1 stopinja, piha vzhodnik sunki do 45 km na uro. Pa še drugi podatki so tule. Rateče in Jezersko 15 stopinj, Rudno polje 10, Krvavec 5, piha zahodnik 16 km na uro. Ravne na Koroškem 19, Velenje in Maribor 18, Celje in Park Škocjanske jame 17, Kočevje 14 in Koper 20 stopinj, piha pa južni veter 17 km na uro.

opozarjajo na vse več težav z duševnim zdravjem mladih. Po najnovejših podatkih ima približno vsak sedmi mladostnik med 10 in 19 letom znake psihičnih motenj, kar pomeni skoraj milijon mladih. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da duševno zdravje mladih še vedno ni doseglo ravni pred pandemijo. Posebej opozarjajo tudi na porast motenj nevrološkega razvoja, med njimi avtizma in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, bolj znane kot ADHD. V Italiji naj bi imel ADHD približno vsak 16. otrok ali mladostnik. Strokovnjaki zato poudarjajo predvsem pomen zgodnega prepoznavanja težav, pravočasne pomoči in dejstvo, da duševne stiske mladih niso več izjema, ampak postajajo eden največjih zdravstvenih in družbenih izzivov sodobnega časa. Minutko čez 11:30 pa medicinska oddaja Ultrazvok.

V oddaji Ultrazvok predstavljamo resnično zgodbo čebelarja Kristjana Rešetiča iz Zagradca v občini Ivančna Gorica, ki je alergičen na čebelji strup. Čeprav je za svojo alergijo na čebelji strup vedel in je imel pri sebi adrenalin,

0: Lin tega ob piku čebele ni uporabil. Podrobneje o tem kritičnem primeru ultrazvoku s čebelarjem Kristjanom Rešetičem se je srečal Isto Konc.
1: Ultrazvok. Gospod Kristjan Rešetič, pozdravljeni v oddaji Ultrazvok.
2: Pozdravljeni.
1: Začniva na začetku. Vi ste čebelar, torej ste s čebelami vsak dan. Kdaj ste prvič izvedeli, da ste alergični na njihov pik, pravzaprav na čebeli strup?
2: Ja, s čebelami se ukvarjam že več kot 10 let, gre že proti 15. Ves ta čas sem seveda doživljal tele pike, ampak nikoli ni bilo kakšne pretirane reakcije, bi človek rekel. Pač te običajne, zatečena mesto oboda in tako naprej. Potem je 15. augusta leta 25, je pa poletje je bilo vroče. Priznam, dehidriran sem bil verjetno, nisem dovolj pil. Me je pičila čebela in takrat sem dobil pa reakcijo, ki se nisem želel.
1: Kaj pa ste najprej začutili? Anafilaktična reakcija se lahko razvije v sekundah.
2: Drži. Začelo se je z žarečimi podplati, dlanmi, zatekel mi je jezik, začelo se mi je meglit, temnit pred očmi, splošno slabo počutje. Čisto popolnoma drugačna reakcija kot ponavadi. Prva reakcija je bila, to je drugače kot ponavadi. Šel sem do žene in ji rekel, tole ne bo kot ponavadi, nekaj bo treba narediti. Sem se najprej ulegel, potem pa je, seveda žena je bila v skrbleh in je rekla, nač peva in me je peljala na urgenco. Zdravnik je potem tam me oskrbel, sicer so simptomi že potem začeli pojenjati, ampak kljub temu no, mi je dal napotnico za testiranje za alergijo na čebeli strup.
1: Kdaj ste se pa zavedli, da gre pravzaprav lahko da celo za vaše življenje? Na urgenci ali že prej?
2: Že prej. Tist trenutek, ko se mi je začelo temniti pred očmi, takrat sem vedel, da tokrat gre pa zares. Nažalost nisem imel kakšnega zdravila pri sebi v smislu adrenalina in podobno. Ne?
3: Anafilaksija je najtežja alergijska reakcija. Pride do anafilaktičnega šoka, zaradi katerega človek tudi umre. Anafilaksija se razvije hitro, v nekaj minutah. Bodimo pozorni na prve znake. To so srbež kože, pogosto srbijo dlani ali podplati ter za ušesi, pojavi se koprivnica, koža pordeči, človek kiha, obraz mu oteče. Sledi občutek cmoka v grlu, težka sapa, vrtoglavica in kolaps. Lahko so prisotni tudi krči v trebuhu, bruhanje in driska. Anafilaksija se največkrat ugodno razreši, v nekaj redkih primerih na leto pa se tudi tragično konča.
1: Ultrazvok. Adrenalinsko injekcijo, ki jo lahko imate ves čas pri sebi, ste torej dobili kasneje.
2: Drži, kasneje, ja. Pri prvem piku nisem imel nobenega zdravila. Ko me pa drugič pičila čebela, sem ga pa imel pri sebi. Injekcijo adrenalina. Ampak kljub temu sem nekako ustrajal, sej bo boljš in na koncu si nisem apliciral tega zdravila. Ne? Pri prvem piku nisem imel nič seboj. Pri drugem piku sem pa že imel ene tablete, ki mi je dal zdravnik, ko sem bil prvič na urgenci. Je rekel, tlele mate, če bi se slučajno ponovilo. Seveda, zdravnik je rekel še zraven, poskrbite, da se ne bo ponovilo. Ne? Pri delu s čebelami vedno uporabljam zaščitno opremo. Ne? Ampak, ravno ko sem si hotel povezniti jopič nase, je priletela čebela in me pičila. Tako da je imela ona, tudi ona je imela nesrečo, namreč čebela, ko piči umre. Ne? Tako da sva imela oba nesrečo, da sva ravno ujela trenutek, ko še nisem bil oblečen.
1: Še enkrat nas prosim popeljite skozi to časovnico. Kaj se je zgodilo takrat 15. augusta? Ali je bil takrat prvi ali drugi pik in kdaj pa potem sledil ta drugi pik?
2: Tako, prvi pik je bil 15. augusta leta 25. Takrat sem šel na urgenco. Drugi pik se je zgodil pa kasneje, se pravi v august, september, ja, tam v oktobru, ko skrbimo, da imajo čebele za dost hrane za čez zimo, sem šel pregledovat in spet prepoznal sem se obleku, čebela me je prehitela.
1: Ljubezen do čebelarjanja in do čebel vas pa vseeno ni minila.
2: Zdravnica je rekla, zdaj bo treba pa nehati. Ne? Samo čebelarju reči, da naj neha čebelariti, je precej nehvaležna prošnja. Namreč, delo s čebelami je pač bogati človeka in mu veliko da. In ne, zaenkrat ne mislim nehati, sem pa nazdravljen, tako da bi se bom tega tudi ozdravil. Ne?
1: Ko danes pogledate nazaj, zakaj mislite, da takrat niste uporabili tistih zdravil?
2: Tako kot vsak pravi moški, v narekovajih, poskušamo zdržati do konca in uporabiti zdravilo še takrat, šele takrat, ko res ne gre več. Imel sem občutek, da še ni tist čas za uporabo. Sicer injekcije kot take se ne bojim. Ne? Zdaj tudi hodim na Golnik in tam dobijam injekcije enkrat na teden, pač to ni problem. Ne? In tudi aplikacija tega zdravila ne bi bila problem. Ampak kljub temu sem čakal, ustrajal, sej bom minilo. Ne? Je pa zdravnica rekla, da ko sem prišel potem na pogovor, je rekla, ja, vseeno bi ga bilo treba uporabiti takrat.
1: Omenili ste, da tedensko prijemate injekcije, to je v sklopu imunoterapije. Kakšno zdravilo je pravzaprav to, za kakšno zdravljenje gre?
2: To je zdravljenje, pri katerem dobivam minimalne odmerke čebeljega strupa. Te odmerke se povečujejo in na koncu, oziroma ko bom prišel do konca te terapije, naj bi dobil odmerke, ki je v vrednosti večjih čebel. Odmerki se povečujejo, vsakič se povečujejo, tako da se telo privaja in ne reagira tako, kot tega ne želimo.
3: Ljudem, ki so alergični na strup čebele ali ose in so po piku že doživeli težjo reakcijo, zdravniki svetujejo specifično imunoterapijo. Pri njej zdravijo kar strupom, na katerega je pacient alergičen. Bolniki so proti najhujšim reakcijam zaščiteni že takoj po začetnem zdravljenju. Celoten postopek specifične imunoterapije pa traja 5 let.
4: Ultrazvok.
1: Gospod Kristjan Rešetič, vi ne čebelarite samo doma, ampak tudi na osnovni šoli v Stični.
2: Drži. Osnovna šola Stična ima že vrsto let čebelarski krožek. Občina Ivančna Gorica, v kateri je naša šola, daje velik poudarek na čebele, na čebelarstvo in zato je v naši šoli že vrsto let čebelarski krožek. Tako, jaz imam čebele doma in pa delam z otroki v šoli.
1: In kakšno je zanimanje za čebelarjanje? Pravimo, da smo Slovenci narod čebelarjev.
2: Smo. Otroci se zelo zanimajo za čebelarjanje, sodelujejo. Čebelarski krožek je zelo obiskan, hodijo tudi na tekmovanja, kjer se zelo dobro odrežejo. Uživajo. Ne samo, da delajo s čebelami, spoznavajo naravo, govorimo o varovanju okolja, ustvarjamo, delamo sveče iz voska. Seveda poleti, ko čebele nanosijo dovolj medu, ga pa tudi stočimo.
1: In kaj kaže, kakšna bo letošnja sezona?
2: Nekje so že točili. Bela krajina, vem, da so že točili. Pri nas pridno nabirajo. Bomo videli, kako bo z vrojenjem naprej. Drži, če bo prevelika suša, ne bo dobra letina. Če pa bo predeževno, pa tudi ne bo dobra letina. Upamo pa na najboljše.
1: Doživeli ste že 2 kritična dogodka za vaše zdravje in pa življenje. Kako se zdaj zaščitite? Imate vedno ves čas adrenalin s sabo?
2: Ja, adrenalin ima ves čas sabo. Razlika zdaj in prej je v tem, da si zdaj čebelarsko obleko nadenem še predno grem k čebelam. Že pri avtu. Predno pridem do čebelnjaka. Ponadi sem to počel, ko sem prišel do čebelnjaka, namreč obleka je bila v čebelnjaku. Ko sem prišel do čebelnjaka, sem se oblekel in začel delati s čebelami. Zdaj se oblečem prej, da pridem do čebelnjaka že pripravljen.
1: Verjetno ste zdaj ob zdravljenju na kliniki na Golniku izvedli že več različnih testov. Ali imate preobčutljivostno reakcijo, alergijo samo na strup čebele ali še na strup katere od drugih žuželk, morda tudi na trave, na drevesa?
2: Testirali so me na pike ose in čebele. Ja? Alergičen sem samo isključno na čebele. Tako da ose, v narekovajih, mi ne morejo nič.
1: In še zadnje vprašanje. Kaj bi sporočili nekomu, ki ve, da ima hudo alergijo, v vašem primeru ali pa v njegovem, hudo alergijo na čebelji strup?
2: Prva stvar, ki je, da deluje preventivno, da se izogiba čebelnjakom, tudi v naravo, ki gre naj bo pozoren. Potem pa, če ima alergijo dokazano, jaz bi se, tako kot sem se jaz, odločil za zdravljenje in pa seveda s sabo vedno adrenalinsko injekcijo.
1: Gospod Rešetič, hvala lepa vam za pogovor.
2: Hvala vam in naj medi.
1: Srečno.

Današnji ultrazvok že najdete na spletni strani prvega programa v aplikaciji RTV 365 med podcasti in v aplikaciji Radio Player. Prihodnji teden bomo v oddaji govorili o novostih pri obvladovanju Parkinsonove bolezni.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Mariborskem kliničnem centru je odpoved delovnega razmerja podalo 7 interventnih radiologov, tudi predstojnik oddelka Jernej Lučev. Kot je za Info 360 potrdil direktor Vojko Flis, so radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi tiste, ko niso opravljali dela. Ob tem ne bi zahtevali tudi do 10 razredov višje plače. Flis upa, da bodo po 3-mesečnem odpovednem roku uspeli prerazporediti delo med preostalih 32 radiologov. V tem trenutku pa še ne ve, koliko posegov bo morda v prihodnje odpadlo in koliko pacijentov bo zato utrpelo posledice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju 6. predsedničinega foruma z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo na Brdu pri Kranju med drugim poudarila, da umetna inteligenca ni stvar prihodnosti, temveč sedanjosti. Po njenih besedah že danes spreminja načine našega dela, učenja, komunikacije in odločanja. Kot je dejala, je umetna inteligenca v pomoč zdravnikom pri diagnostiki, znanstvenikom pri odkrivanju novih materialov in zdravil, učiteljem pa pri prilagajanju učnega procesa. Opozorila pa je na odgovorno uporabo umetne inteligence. Zaradi vojne v Iranu je v svetovni oskrbi z utekočinjenim zemeljskim plinom v obdobju od leta 2026 do 2030 nastalo za približno 120 milijard kubičnih metrov izgube, je danes povedal analitik Mednarodne agencije za energijo Gergej Molnar. Po njegovih besedah konflikt spreminja srednjeročne obete za plin, saj bodo strožji tržni pogoji verjetno trajali dlje, kot je bilo prej pričakovano. Kot je dejal, vojna ogroža oskrbo Evrope in Azije pred poletno sezono, ko običajno polnijo skladišča pred zimo. Argentina skuša ugotoviti, ali je prav ona vir smrtonosnega izbruha hantavirusa na ladji za križarjenje Hondius, da bi lahko ukrepala za preprečitev njegovega morebitnega širjenja. V Ušuaio, odkudar je odplula ladja, so napotili strokovnjake, da bi ujeli in testirali glodavce, prek katerih se običajno širi več vrst hantavirusov. Po navedbah oblasti v Buenos Airesu je nizozemski par, ki je umrl za posledicami virusa, pred ukrcanjem na ladjo v Argentini potoval tudi po Urugvaju in Čilu. Več pristojnih organov je v sodelovanju z upravljavci na 1. majski dan opravilo skupen nadzor na območju regijskega parka Pohorje, ki je bil namenjen predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Ko so sporočili z Inšpektorata za naravne vire in prostor, so izrekli 31 ukrepov, med njimi 10 denarnih kazni. Nedovoljene vožnje namreč povzročajo poškodbe vegetacije in tal, pospešujejo erozijo ter vznemirjajo plahe in občutljive živalske vrste. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme jasnilo. Nastalo bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 19 do 23 stopinj Celzija. Prometne informacije. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred uvozom Lukovica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 10 minut, opozarjamo še na nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 12 in 5 minut.
3: poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan v četrtek, 7. maja. Na današnji dan. Skladatelj in organist Ivan Laharnar, režiser filma V kraljestvu Zlatoroga, eno izmed osrednjih slovenskih gledališč. Na današnji dan. Ivan Laharnar je bil slovenski skladatelj, ki je zaradi svoje glasbene nadarjenosti zelo hitro začel svoje umetniško ustvarjanje. Pod mentorstvom treh duhovnikov je mladi Laharnar igral na orgle in pri 20 letih bil organist na domači Šentviški gori na Goriškem. Prav tako je zelo hitro postal vodja lokalnega pevskega zbora, ki ga je vodil kar 32 let. Pod njegovim peresom je nastalo več kot 600 del, vse od Svetih Maš do velikonočnih pesmi. Pesmi so bile izdane pri Goriški mohorjevi družbi in pri Cecilijanskem društvu. S Kokošarjem in Danilom Fajgljem pa je sodeloval pri zbiranju in dokumentiranju starih cerkvenih in ljudskih pesmi. Poleg tega je bil kmet, gostilničar in za nekaj časa tudi župan domačega kraja, kjer je umrl v času najhujše nemške ofenzive leta 1944. Za časa svojega življenja je bil med lokalnim prebivalstvom izjemno priljubljen, njegov vpliv pa se čuti še danes, saj sta po njem imenovana lokalni pevski zbor in folklorna skupina. Ivan Laharnar se je rodil pred 160 leti na Šentviški gori na Goriškem.
3: Na današnji dan.
0: Skladatelj in pianist Janko Ravnik je bil odličen spremljevalec pri klavirju, komorni glasbenik in ugleden klavirski pedagog. Izobraževal se je v orglarski šoli in šoli glasbene matice v Ljubljani. Kot skladatelj je zlasti v klavirskih delih presegal nekdanjo čitalniško usmerjenost. Od romantičnih občutkov se je povzpel do impresionističnega, ekspresionističnega in neoklasicističnega sloga. Ukvarjal se je tudi z umetniško fotografijo, alpinistično-turistično propagando in filmom. Leta 1931 je režiral prvi slovenski celovečerni dokumentarno igrani film V kraljestvu Zlatoroga. Janko Ravnik se je rodil leta 1891 v Bohinjski Bistrici.
4: Na današnji dan.
0: 7. maja pred 70 leti je bilo v Ljubljani ustanovljeno Slovensko mladinsko gledališče, prvo poklicno gledališče za otroke in mladino v Sloveniji. Od konca 50-ih let deluje v Plečnikovi stavbi Akademskega kolegija. Prvih 20 sezon je bilo posvečenih gledališkemu programu za otroke in mladino, poznaje pa je mladinsko gledališče z nekaterimi najodmevnejšimi slovenskimi uprizoritvami svojega časa prerastlo v eno izmed osrednjih slovenskih gledališč. Uveljavilo se je najprej v Jugoslaviji, potem pa še v tujini. Prestrukturiralo se je v gledališče, ki je začelo interdisciplinarno povezovati mejne gledališke raziskave s tematizacijo politične subverzivnosti. Vzpon je bil tesno povezan z oblikovalcem Matjažem Vipotnikom, ki je v času največjega razcveta mladinskega gledališča ustvaril njegovo prepoznavno, celostno, grafično podobo.
4: Na današnji dan.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: 12 in skoraj 20 minut je ura, na slovenskih cestah je promet ponekod zelo gost, nastajajo zastoji, zato morajo vozniki računati tudi na nekaj več potrpljenja. Podrobneje o trenutnih razmerah in priporočilih za vozne poti pa zdaj z dežurnim na prometno-informacijskem centru Mirkom Žarnom. Dobar dan želim.
2: Ja, lepo zdrav tudi vam.
1: Kje je trenutno najhuje?
2: Ja, takole, najhujše je, bomo rekli, na Štajerski avtocesti pred kratkim se zgodila huda prometna nesreča, in sicer med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, tako da je nastal posledično daljši zastoj. Je obvoz po regionalni cesti, ampak tudi tukaj gre zelo, zelo počasi. Tako da za osebna vozila je obvoz možen tudi skozi Tohinjsko dolino in Zasavje. No, naj pomenimo, da proti Mariboru pa je sedaj zaprt samo prehitevalni pas. Skratka, če se vozniki odpravljajo proti Ljubljani, danes naj računajo na daljši čas proti Ljubljani. Seveda, naj še enkrat omenimo, za osebna vozila je voz možen skozi Tohinjsko dolino in Zasavje. Ja, kar se pa tiče primorske avtoceste, dopoldne bilo pa zelo pestro na primorski avtocesti, pa je tam na tem odseku ostal samo še zastoj predvsem tovornih vozil, in sicer med Ravbar komando in Postojno, se pravi proti Kopru.
1: Za koliko se recimo poveča čas potovanja na Primorki in Štajerki?
2: Kar se tiče, začniva z manjšim zastojem, to je na Primorki, kjer gre na boljše, ne? Se pravi samo še zastoj pri Postojni. Tukaj se čas podaljša tam še okoli 5 do 10 minut. Ja, kar se pa tiče štajerske avtoceste, tukaj pa je bolj zapleteno, kot smo že omenili, ves promet, tudi tovorni promet, gre po regionalni cesti. Tukaj pa se namesto ene ure, bomo rekli dobre ure, Maribor, Ljubljana, trenutno je uro in pol, ampak se že povečuje. Tako da bo kar pestro, načeloma pa naj bi bilo ta popolna zapora kar dlje časa.
1: Uhum. Torej spet pestro na naših avtocestah, morda je ob tem prav, da opozoriva še na to, da naj se voznice in vozniki umaknejo na skrajno levo oziroma desno stran cestišča, če nastane nesreča. Ne?
2: In pustijo reševalnim vozilom skozi. Ja, bom rekla, danes kar lepo vreme, tudi suho vozišče, ampak kljub temu ne gre očitno brez prometnih nesreč, tako da počasi in previdno seveda pa upoštevati so signalizacijo in hitrost prilagoditi trenutnim stanjem na cestah.
1: Tako, upam, da bodo voznice in vozniki to upoštevali. Mirko Žaren z prometno-informacijskega centra, hvala lepa za te ažurne informacije.
2: Tudi mi, pa srečno pot, pa brez nezgod.
1: Tako, srečno.

Ne bom več pil, so prepevali člani zasedbe Easy Walkers. Če greste za volan, bodite trezni. V zvezi s prometom še tale novica. Zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in vojaškega spopada v Iranu, cene goriv že nekaj časa rastejo, tudi v Evropi. Med državami Evropske unije pa po draginji posebej izstopa Finska. Po primerjavi cen vseh 27 članicah Evropske unije je prav tam dizelsko gorivo trenutno najdražje. Liter dizla stane kar 2,34 €. Takoj za Finsko sledijo Nizozemska, Danska in Nemčija. Najcenejše gorivo imajo na Malti, kjer liter dizla stane nekaj več kot 1,20 €. Analitiki opozarjajo, da se cene tudi po morebitni umiritvi razmer v Iranu ne bodo hitro znižale, saj so motene dobavne poti energentov, posledice pa že občutijo vozniki in prevozništvo po vsej.

0: Danes na prvem programu.
1: Prostorsko stisko Mariborskega centra Gustava Šiliha bodo reševali z mobilnima hišicama. Statut občine Hrpelje Kozina omogoča kar 32 krajevnih skupnosti. Pravijo, da je neposredna komunikacija s krajani najboljša. V Kranju ob 200. obletnici rojstva misionarja Janeza Kocjančiča drevi odprtje razstave Čudež na Nilu. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan želim. Skupni odbor državnega zbora obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki posega v približno 10 zakonov. Predlagatelji zakona pravijo, da je treba popraviti napake prejšnje vlade, ki je zadušila gospodarstvo. Aleksander Reberšek, NSI.
2: Nosilec razvoja pa je v veliki meri gospodarstvo, podjetniki, kmetje, obrtniki. Želimo sprostiti njihove ustvarjalne potenciale, ki jih zavirajo visoki davki in nestabilno okolje.
1: Vlada, ki upravlja tekoče posle, ne podpira zakona in opozarja na fiskalno tveganje in razvojno neučinkovitost. Ostro proti so tudi sindikati, vodja Konfederacije sindikatov Pergan, Jakob Počivavšek.
3: Gradi na tem, da se jemlje upokojencem, da se jemlje najemnikom, da se jemlje bolnim.
1: Na številne pravne pomankljivosti zakona pa opozarja parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Vodaji ne preslišite še.
4: Združene države in Iran se približujejo začasnemu sporazumu o prekinitvi vojne. Na mariborskem UKC dalo odpoved 7 interventnih radiologov. Umetnostni terapevti si prizadevajo za ustanovitev zbornice in magisterskega študija. Od zahoda se jasni, še so možne plohe, temperature od 17 do 23 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tatjana Popovič. Skupni parlamentarni odbor obravnava predlog interventnega zakona, ki ga je vložila trojica strank najverjetnejše nove koalicije in naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Posega v 10 drugih zakonov in med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižjo obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro in študentske SP-je in polne pokojnine za zaposlene upokojence. Sejo so zaznamovali postopkovni predlogi in polemike o sodelovanju javnosti pri sprejemanju zakona. Spremljala jo je Erika Štular.
5: Čim prej moramo popraviti napake do zdajšnje vlade, ki je zadušila gospodarstvo in odganjala podjetja, je v imenu predlagateljev pojasneval Aleksander Reberšek, NSI.
2: Treba je te podjetnike, ki so hrbtenica našega gospodarstva, enostavno razbremenjevati. Za mikro SP-je do minimalne plače smo določili nižje prispevke v višini okoli 250 evrov, oprostili popoldanske SP-je, kot sem rekel, prispevka za dolgotrajno oskrbo in pa bistvena ugodnejša obdavčitev normirance.
5: Zavračal je ocene, da zakon koristi le bogatim. Kritikom je očital, da podžigajo zavist levici, da ustvarja reveže, da potem lahko skrbi zanje. Vlada je zakon ocenila kot nesistemski, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit. Finančni minister Klemen Boštjančič.
6: Predlog zakona povzroča okoli 1 milijarde evrov izpada javnofinančnih prihodkov na letnem nivoju. Takšen obseg izpada predstavlja resno in neposredno tveganje za stabilnost javnih financ, saj bistveno zmanjšuje fiskalni prostor za financiranje ključnih javnih funkcij, kot so zdravstvo, pokojninski sistem, dolgotrajna oskrba in socialna varnost.
5: Ker na sejo odbora, ki ga vodi SDS, predsedujoči ni povabil strokovnjakov, socialnih partnerjev, institucij in drugih zainteresiranih, so stranke odhajajoče vlade predlagale odložitev seje, da bi jih povabili. Tereza Novak, Svoboda.
7: Vlagatelji tega zakona imajo polna usta tega, da delajo za ljudi. In bi bilo mogoče prav, da se sliši glas ljudi tudi na tem odboru.
5: Zahtevali so tudi javno predstavitev mnenj, a so jih preglasovali. Žan Mahnič, SDS.
8: To javno predstavitev mnenj v ničemer ne bi vplivalo na mojo odločitev, ki pa je, da ta zakon podpiram.
5: In napoved SD, Damjan Zrim.
9: Končno sodbo bodo dale itak ljudstvo na naknadnem zakonodajnem referendumu. Tak da, takrat se bo vidimo.
5: Na podlagi kritičnega mnenja zakonodajne službe je dopolnila k zakonu poleg nasprotnikov zakona uložila tudi NSI.
1: Na seji skupnega odbora so želeli svoje stališča do predloga zakona predstaviti tudi sindikati, vendar jim to sprva ni bilo omogočeno, ker niso dobili vabila na sejo. Po protestu pa so na odboru, ki kot rečeno še traja, vendarle dobili besedo. Že pred sejo so vnovič opozorili, da gre za škodljiv zakon, ki ne prinaša razvoja, ampak razkroj Slovenije. Napovedali so, da bodo skušali z vsemi sredstvi preprečiti sprejetje škodljivih ukrepov v tem zakonu. Več Lucija Dimnik Rikič.
10: Kot je povedal predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek, so predsednika skupnega odbora pisno pozvali, naj jih kot socialne partnerje povabi na sejo, vendar do začetka seje niso prejeli odziva.
3: Jaz menim, da je šokantno, da parlament, hram demokracije, s tem zakonom postaje institucija, kjer izražanje mnenj zainteresirane javnosti ne samo ni zaželeno, ampak tudi ni dovoljeno.
10: Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf nastajajoči oblasti očita rušenje socialne in solidarne države.
11: Oblast, ki se boji socialnega dialoga, se boji resnice.
10: Več rešitev v zakonu je zelo problematičnih, ocenjuje Počivalšek.
3: Ena največjih težav tega zakona je, da pravzaprav gradi na tem, da se jemlje upokojencem, da se jemlje najemnikom, da se jemlje bolnim, namreč največje izgube z tega zakona nastajajo v pokojninski blagajni in v zdravstveni blagajni.
10: Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk pa opozarja, da zakon uvaja menedžerski pokrov.
12: Kar pomeni, da bodo ti, ki imajo plačo višjo od 7500 evrov bruto, plačali nižji delež prispevkov, kot ga plača nekdo z minimalno plačo. Če je to fair, če je to za ljudi, potem je očitno nekaj hudo narobe.
10: Zakon spodbuja prekarjat, lažno samozaposlovanje, trg dela pa spreminja v trg storitev, kar je napačna pot, poudarja predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
13: To je pot, ki ne samo da vodi v razgradnjo socialne države, to je tudi pot, ki dejansko pomeni popolni razkroj trga dela. To je pot, ki vodi v revščino, v slabšenje kvalitete življenja.
10: Če bo državni zbor sprejel zakon, sindikalisti napovedujejo, da bodo začeli zbirati podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.
1: Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na današnji seji na pobudo sindikalne strani obravnaval predlog interventnega zakona. Navzoči člani na seji ni bilo delodajalcev, da sprotujejo posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje, ki pomenijo rušenje temeljnih načel sistema. Če bodo ukrepi sprejeti, bo treba po ocenah v pokojninsko blagajno iz proračuna preliti od 570 do 700 milijonov evrov. Do predloga še posebej do dvojnega statusa upokojencev je zadržan tudi generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
14: Kar se nam zdi po sprejetju reforme ZPS-2O, da je prišlo do takega predloga v bistvu neustrezno, prenagljeno in da bi mogla biti, če se predlagatelji za to odločiti, normalno razprava, ne, in omogočiti širšo razpravo in videti, kaj je v dani situaciji najbolj primerno in če se v državi lahko privoščimo izpad prihodkov na letni ravni 550 milijonov evrov.
1: Predstavniki upokojencev bodo začeli zbiranje podpisov za referendum, če njihove pripombe ne bodo upoštevane. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa je skorajšnji dogovor z Iranom zelo verjeten. V nasprotnem primeru je zagrozil z novim, še bolj intenzivnim ameriškim bombardiranjem. Iran preučuje najnovejši ameriški predlog, ki je po njihovem zgolj ameriški seznam želja in ni realen. Po pričakovanjih naj bi posredniku v Pakistanu Teheran danes poslal svoj odgovor. Rajka Prvanje.
15: Za zdaj ni znana vsebina 14-točkovnega ameriškega predloga. Po poročanju Reutersa naj bi le formalno končal vojno, medtem ko iranskega jedrskega programa in odprtja Hormuške ožine ne vsebuje. Tudi Iran pritrjuje, da se bodo o jedrskem programu pogovarjali šele v drugi fazi. Želi pa si odprave sankcij in ponovno odprtje Hormuške ožine, tokrat s spremenjenim pomorskim režimom s pristojbinami, ki bi si jih razdelil z Omanom. Teheran ob tem zahteva umik vseh tujih sil ameriških in evropskih iz regije, po vsej verjetnosti pa tudi vključitev Libanona v mirovni sporazum. Izrael, ki na jugu te države izvaja sistematično rušenje vasi ob meji, je danes po več tednih kljub premirju spet napadel tudi južna predmestja Bejruta. Analitiki ocenjujejo, da si Trump prizadeva doseči dogovor s Teheranom še pred vrhom s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom konec prihodnega tedna v Pekingu. Ameriški senatorji so se na današnjem srečanju s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem zahvalili za včerajšnje mirovno posredovanje na pogovoru z iranskim kolegom Abbasom Araghchijem. Republikanski senator Steve Daines se mu je zahvalil za prizadevanje za oblažitev napetosti, dosego miru na Bližnjem vzhodu in odprtje Hormuške ožine. Wang je na srečanju z Araghchijem pozval k takojšnjemu koncu nelegitimne ameriško-izraelske vojne proti Iranu. Guardian pa danes poroča, da je Trumpov projekt svobode za zagotovitev plovbe skozi Hormuško ožino presenetil in razjezil Saudsko Arabijo, ki je zato ZDA prepovedala uporabo letalske baze na njenem ozemlju in zračnega prostora. Saudskemu ultimatu je sledil Trumpov preobrat in zaustavitev projekta svobode, s čimer je ameriški vojski povrnil dostop do saudskega zračnega prostora. Proti Hormuški ožini medtem pluje francoska letalonosilka Charles de Gaulle, da bi pripomogla k njenemu odprtju, odpravila skrbi zavarovalnic in ladjarjev, predvsem pa Trumpu dokazala, da bodo tudi Evropejci odigrali svojo vlogo.
1: Ladja, na kateri je prejšnji mesec izbruhnil smrtonosen hantavirus, pluje proti otoku Tenerife, kjer naj bi se konec tedna kljub nasprotovanju regionalne vlade izkrcali preostali potniki. Tri obolele so evakuirali včeraj, tri ljudje, ki so zboleli na ladji, pa so umrli.
4: 10 dni po izplutju iz Argentine je 11. aprila na ladji umrl Nizozemec, katerega truplo so z njo odnesli čez 2 tedna ob pristanku na otoku Sveta Helena. Tam je izstopila skupina približno 40 potnikov, tudi pokojnikova žena, ki je nato umrla v Južni Afriki. Preostale iz omenjene skupine skušajo izslediti, saj prihajajo iz več kot 12 držav. Okužbo so potrdili pri moškem v Švici. V soboto je med plovbo proti Zelenortskim otokom umrla nemška državljanka. Argentina skuša medtem ugotoviti, ali je prav ona žarišče izbruha. Od junija lani so v državi potrdili 101 okužbo z virusom, ki ga prenašajo glodavci, tretjina obolelih je umrla.
0: Danes do 13.
1: V Mariborskem kliničnem centru je odpovedi delovnega razmerja podalo 7 interventnih radiologov, tudi predstojnik oddelka Jernej Lučev.
4: Kot je za Info 360 potrdil direktor bolnišnice Vojko Flis, so radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi tiste, ko niso opravljali dela. Zahtevali naj bi tudi do 10 razredov višje plače. Flis upa, da bodo po 3-mesečnem odpovednem roku uspeli prerazporediti delo med preostalih 32 radiologov. Ne vedo pa še, koliko posegov bo morda v prihodnje odpadlo in koliko pacientov bo zato utrpelo posledice.
1: Na Fakulteti za humanistične študije v Kopru je bila ta teden prva slovenska konferenca umetnostnih terapij. Program so sooblikovala vsa 3 strokovna združenja za to področje v državi, ki si v prihodnje prizadevajo ustanoviti zbornico. Prispevek Tjaše Lotrič.
16: Glasbena terapija je uporaba glasbe ali glasbenih elementov, kot so zvok, ritem, melodija, strani kvalificiranega glasbenega terapevta. Rozalija Dvoršek iz Združenja glasbenih terapevtov Slovenije.
17: Glavna metoda, ki jo uporabljamo, je prosta glasbena improvizacija, oziroma njene variacije, odvisno pač od tega, s kakim klientom delamo, koliko je on sposoben oziroma kaj potrebuje.
16: V Sloveniji deluje pionirska generacija umetnostnih terapevtov, je na prvi slovenski konferenci umetnostnih terapij izpostavila doktorica Aleksandra Šuler iz oddelka za antropologijo in kulturne študije Fakultete za humanistične študije v Kopru.
18: Umetnostne terapije so tako imenovani udejanjeni psihoterapevtski pristopi. V Sloveniji trenutno še niso priznani. Ampak imamo pa 3 strokovna združenja, Slovensko združenje plesno-gibalnih psihoterapevtov, Združenje likovnih terapevtov Slovenije in Združenje glasbenih terapevtov. Ta 3 združenja udejanjajo neke vrste strokovno regulacijo področja, kar pomeni skrbijo za izobraževalne standarde in tudi za standarde opravljanja tega poklica, da izpolnjujemo enake pogoje kot kolegi iz drugih psihoterapevtskih smeri.
16: Področje umetnostnih terapij se je v tujini začelo razvijati v prvi polovici 20. stoletja, pri nas pa so bili zametki leta 1998, ko so prek mednarodnega raziskovalnega programa razvili model poimenovan pomoč z umetnostjo.
18: Program še obstaja na pedagoški fakulteti, ampak dejansko izobražuje strokovnjake, ki se v bistvu lahko zaposlujejo samo na svojem primarnem področju. Od umetnostnih terapevtk slovenskih je samo ena zaposlena, ampak ne na sistematiziranem delovnem mestu, ker tega zdaj še ni. Je poklic v šifrantu poklicev, ampak je trenutno razporejen pod druge strokovnjake v zdravstvu.
16: Za razvoj področja še letos načrtujejo ustanovitev zbornice, prizadevali pa si bodo tudi za vzpostavitev magistrskega programa umetnostnih terapij.
1: Podaji po Sloveniji o prostorski stiski Mariborskega centra Gustava Šiliha, ki jo bodo reševali z mobilnima hišicama, in število krajevnih skupnosti občini Hrpele Kozina. Statut občine jih omogoča kar 32, a pravijo, da je neposredna komunikacija s krajani najboljša. Slišali boste tudi, da se je bralnega tekmovanja v Kopru za 5. in 6. šolce udeležilo skoraj 1000 učencev iz obalno-kraških in zamejskih osnovnih šol. Hvala za pozornost in lepo popoldne želimo.
4: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Rok Kokošinek.
19: Vreme.
4: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, temperature so od 17 do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta. V nedeljo zjutraj bo precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Prometne informacije. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Pred izvozom Lukovice nastaja daljši zastoj. Čas vožnje se podaljša za več kot pol ure. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje. Proti Mariboru je na istem odseku zaprt prehitevalni pas. Nastal je krajši zastoj, opozorimo še na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti pa so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
20: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
21: Audio.bm
20: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
21: Audio.bm.
4: 13 in 17 minut.
22: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dobar dan želim. Najprej bomo šli v Maribor. Center Gustava Šiliha se sooča s prostorsko stisko. Reševali jo bodo z mobilnima hišicama. V štajerski prestolnici vse bolj raste tudi zavedanje o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja. Slišali bomo, da statut občine Hrpelje Kozina omogoča kar 32 krajevnih skupnosti, a pravijo, da je neposredna komunikacija s krajani najboljša. Graditev novega mostu za pešce, kolesarje in invalide čez potok Cerkniščica v središču Cerknice se počasi končuje. Župan zatrjuje, da bo končna ureditev takšna, da bo prometna varnost tam bistveno izboljšana. V Kranju ob 200. obletnici rojstva misionarja Janeza Kocjančiča nocoj odpirajo razstavo Čudež na Nilu. Bralnega tekmovanja v Kopru za 5. in 6. šolce pa se je udeležilo kar skoraj 1000 učencev iz obalno-kraških in zamejskih osnovnih šol. Poslušanju vabim Dušan Milič. Začenjamo torej v Mariboru. Občina je objavila razpis za postavitev dveh mobilnih hišk pri centru Gustava Šiliha. Postavili naj bi ju jeseni in z njima nekoliko omilili prostorsko stisko v centru. Število vključenih v njihove pedagoške programe se je namreč v zadnjih letih močno povečalo. Več Aljaš Mejal.
2: Potem, ko so še pred dobrimi 10 leti imeli 9 oddelkov programa z nižjim izobrazbenim standardom in 14 oddelkov posebnega programa, je danes njihovo število, predvsem zaradi priseljevanja, podvojeno, pojasnjuje ravnateljica Milojka Sevšek. Ker v osrednji stavbi v Majcegarjevi ulici ni dovolj prostora, je 5 oddelkov posebnega programa v dopoldanskem času nameščenih v sosednjem domu Antona Skale, 4 pa delujejo v najemniških prostorih v Don Boskovem centru. Sedež centra Gustava Šiliha namreč poka po šivih.
3: Nimajo vsi razredi svoje učilnice, tudi specializirane učilnice smo pravzaprav selili v dom Antona Skale, tako da imamo tam računalniško učilnico, senzorno sobo smo tja prestavili, recimo že tudi del gospodinske učilnice, gibalnico.
2: Razlaga Sevškova in poudarja, da bo postavitev dveh mobilnih hišk na njihovem dvorišču zgolj umilila prostorsko stisko.
3: S to pridobitvijo bomo rešili prostor za 2 oddelka posebnega programa, obljubljeno je nekje novembra.
2: Mariborski župan Saša Arsenovič je pred kratkim sicer dejal, da ob centru Gustava Šiliha v prihodnjih letih načrtujejo postavitev večnamenskega objekta, s katerim bi cenovno najugodneje zadovoljili naraščajoče potrebe tega centra in sosednjih šol, Ludvika Pliberška in Leona Štuklja, kjer je tudi mednarodna šola.
4: In da ima vsak od njih posamične, ampak podobne potrebe po ali dodatnih razredih, ali dodatni kuhinji, ali večnamenskem prostoru.
2: Ravnateljica centra Gustava Šiliha Milojka Sevšek gradnjo takega kompleksa pozdravlja, saj bi s tem v celoti ugodili potrebam po dodatnih prostorih.
3: Mi bi v tem centru predvsem rešili prostorsko stisko izvajanja pouka športne vzgoje, potem smo predlagali seveda tudi specializirane učilnice, računalniško učilnico, učilnico za tehniko, za likovni pouk, gospodinsko učilnico.
2: Za njihove šolajoče pa bi v takšnem večnamenskem objektu druženje šolarji drugih šol pomenilo tudi večjo vključenost v družbo.
1: Potem, ko je Maribor postal del mreže starosti prijaznih mest, je svoje aktivnosti na tem področju okrepil tudi občinski svet za starejše. Medgeneracijsko sodelovanje je ključno za kakovosten razvoj družbe. Zaradi vse daljše življenjske dobe je namreč delovno aktivnih že 5 generacij. Skupno jih sobiva 7. Nedavno so tako pripravili okroglo mizo o krepitvi medgeneracijskega sodelovanja v lokalnem okolju. Več Bratko Zavrnik.
5: V prihodnosti bo treba krepiti več področji, med njimi razvoj medgeneracijskega okolja, stičnih točk in vključujoče skupnosti, spreminjanje poteka staranja in vlogo univerze kot izobraževalne ustanove za vse življenje. Začenjajo tudi pripravo kodeksa medgeneracijskega sobivanja, pravi podpredsednica Sveta za starejše Lučka Lorber.
6: To ne bo nek predpis, to bi bil začetek ene široke razprave v mestu, kako se pravzaprav obnašati medgeneracijsko, kaj to sploh pomeni.
5: Pri uspešnem sobivanju je ključna tudi infrastruktura, a gradnja sosesk načrtovanih za generacijsko sobivanje je dolgotrajna. Po mnenju mestnega svetnika in predsednika sveta mestne četrti Ivan Cankar Jureta Legvarta je treba začeti z majhnimi koraki.
0: Tako da, če bi s tem začeli, bi imeli tako kot pri kodeksu ne neko zapoved, ampak preprosto ena zelo, zelo preprosta vodila, korake, kjer bi več ljudi lahko dobilo predstavo o tem, kako do tja priti.
5: Pri razpravi o medgeneracijskem sodelovanju pogosteje omenjamo starejše kot mlade. Tudi ti pa imajo pomembno vlogo. Mariborski študentje tako med drugim nudijo različne oblike pomoči starejšim, pravi podpredsednik študentske organizacije Univerze v Mariboru Luka Krapež.
7: Mi že sedaj nudimo pomoč starejšim na domu, kot so recimo čiščenje hiš, vrtnjarjenje, priprava drv oziroma druge kurjave za kurilno sezono in čiščenje snega. V bistvu s temi akcijami želimo spodbujati pomoč med mladimi.
5: Mariborski svet za starejše ob tem za prihodnje leto pripravlja še vodnik, ki bo na enem mestu zbral storitve na različnejših ustanov in sejem za starejše.
8: Po Sloveniji.
1: Graditev novega mostu za pešce, kolesarje in invalide čez potok Cerkniščica v središču Cerknice se počasi končuje. Nekatere domačine je zmotilo, da se sicer arhitekturno zanimiv objekt konča z betonsko ograjo, tik pred prehodom za pešce na cesti proti Dolenjem jezeru, kar bi lahko ogrozilo varnost zlasti otrok. Cerkniški župan jih pomirja in pojasnjuje, da gre za talne oznake, ki so ostale še od prejšnje prometne ureditve. Po končani graditvi pa jih bodo odstranili in celotno območje uredili tako, da bo prometna varnost tam bistveno izboljšana. Prispevek Marka Škrlja.
9: Cerkniškega župana Marka Ruparja veseli, da so občani pozorni na prometno varnost, ob tem pa poudarja.
10: Zdaj trenutno je še gradbišče in ko bo končana zgodba, potem je popolnoma irelevantno, ker te prehode, ki jih tukaj vidimo za nami, so že zdaj bili nelegalni iz preteklosti in bodo ukinjeni, ker gremo mi iz našega mostička novega direktno proti Dolenjemu jezeru, tam je dodaten pločnik in seveda tudi dodaten prehod, ki bo bistveno bolj varen, kot če bi bil tle prehod neposredno iz izhoda iz mostička iz Trženca. Ne.
9: Novi most sicer prinaša vrsto izboljšav.
10: S tem, da smo dobili dvosmerni promet za kolesarje in za pešce, smo uredili tudi celotno teraso samega lokala, ker je bistveno večja. Dobili smo razgledne točke na Cerkniščico, dali smo pomen vse mesta, ki imajo vodotoke, jih predstavijo ljudem. Pri nas je bila pa do zdaj Cerkniščica tukaj skrita. Zdaj smo pa to odprli, imamo lepe terase in bistveno je zdaj ta center, je rabil neki tazga. Čeprav so ljudje rekli, ta prejšnja brv je bila ok. Ni bilo ok, zato ker je bila pravzaprav, bi se sama porušila še v kakšnem letu. Ne.
9: Most, ki so ga začeli graditi julija lani, bo stal približno 800 tisoč evrov. Občina se je prijavila tudi na razpis okoljskega ministrstva.
10: Računamo, da bodo dobili 450 tisoč.
9: Na razpis okoljskega ministrstva.
10: Računamo, da bodo dobili 450 tisoč. Sicer vlogo smo dali.

0: To je nujno, seveda, za nas, ko hodimo radi, fino.
1: Lepo narejeno, hvala Bogu, da je obnovljen, tako da komaj čakamo, da bo odprt. Zato, ker popestri življenje v Cerknici, upamo, da bo fajn lokal tukaj in da se bomo lahko šli na kavo.
2: Most bodo odprli po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če ne bo nobenih zapletov, že v začetku prihodnjega meseca.
3: Svetniki občine Hrpelje-Kozina so lani jeseni sprejeli obsežne spremembe in dopolnitve občinskega statuta. Z njimi so vzpostavili pravni okvir za ustanovitev novih kar 32 krajevnih skupnosti. Popoldne bodo svetniki odločali še o ustanovitvi krajevne skupnosti Petrinje. V županstvu in posameznih vaseh pojasnjujejo, da je neposredna komunikacija najboljša, krajani pa pričakujejo tudi boljši dostop do informacij in občinskih sredstev. Več Irena Cunja.
4: Ustanovitev novih krajevnih skupnosti v občini Hrpelje-Kozina so spodbudile spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki omogočajo, da svoje neposredne predstavnike dobijo tudi manjša naselja. Za delovanje občinske uprave to ne bo težava, pove županja Saša Likavec-Svetelšek. Neposredna komunikacija je v občini v veljavi že vrsto let.
5: Mi se zavedamo, da tisti, ki živi v posamezni vasi, najboljše ve, kakšne so potrebe krajanov oziroma vaščanov, ki živijo v tisti vasi.
4: Statut občine od oktobra lani omogoča ustanovitev 32 krajevnih skupnosti. Na začetku letošnjega leta pa so vlogo za samostojno pot oddali še v vasi Petrinje. Slišal se bo tudi naš glas, je povedal predstavnik vasi Dragan Sanđak.
6: Verjetno bo lažje priti tudi do sredstev, da bojo direktno uporabljena za projekte, za katere se bojo vaščani sami odločili, da so najbolj primerni. Tukaj bi res rekel, da najbolj zdaj vsi si želimo vaškega doma.
5: Zdaj pri nas je navada taka, da tiste investicije, ki pridejo v strani krajevne skupnosti in so bolj zahtevne, ker je treba zbirati ponudbe in so naročila zraven, to so investicije, ki so vključene direktno v integralni proračun občine z imenom postavke, torej, ne vem, rečemo, kaj zvem, asfaltiranje ceste.
4: V 8 primerih bodo krajevne skupnosti vodili sveti, njihovi člani bodo izvoljeni. V 25 vaseh pa bodo imenovali 3-5 članske odbore.
6: Mislim, da to res ne bo težava zbrati 3 ljudi. V končni fazi se v zadnjih 10 letih število prebivalcev Petrin podvojilo.
4: V Petrinjah so krajani na zboru pred prazniki soglasno podprli odločitev v svoji krajevni skupnosti. Preizkus za vse pa bo letošnja jesen, ko bo potrebno predstavnike potrditi tudi pravno formalno.
3: V nadaljevanju oddaje o zgodovini in mladih nadebudnih bralcih. Postaje naše poti pa sta Kranj in Koper. Ostanite z nami. V Prešernovi hiši v Kranju bodo nocoj odprli razstavo Čudež na Nilu, ki je povezana z 200-letnico rojstva misionarja Janeza Kocijančiča, ki je bil doma z Gorenske. Razstavo sta oblikovala Gorenski in Slovenski etnografski muzej, ki se delujeta pri razstavah in načrtnem dokumentiranju stikov Gorencev z neevropskim svetom v času od leta 1800 do 1950. Razstava je nastala tudi z mednarodnim povezovanjem muzejskih ustanov v Karlovcu in romunskem Sibiju. Prispevek Aljana Josif.
7: Podatki o stikih Gorencev z neevropskim svetom temeljijo na pisnih in slikovnih virih, razpršeni pa so med različnimi ustanovami in zasebnimi arhivi. Lani so začeli s sistematičnim iskanjem in zbiranjem podatkov. Tako se je oblikoval presenetljiv seznam posameznikov, za katerimi se je ohranila pestra popotniška zapuščina, zlasti v besedi in sliki. So avtorica razstave Čudež na Nilu Alenka Pipan-Mubi iz Gorenskega muzeja.
8: Dodatna spodbuda je bila tudi 200. obletnica rojstva Janeza Kocijančiča, katoliškega misionarja z Črnivca pri Brezjah. Gre za res nenavadno, pogumno zgodbo Gorenca, ki je pravzaprav zapisal se v zgodovino kot neustrašen plovec po reki Nil, svetovni reki, ki jo vsi zelo dobro poznamo, ne glede na to, da ni poznal okoliščin, da ni poznal rečnega toka preveč dobro, je dobro ocenil situacijo in je s pomočjo ljudi, sodelavcev v katoliškem misijonu to rečno reko tudi premagal uspešno vse do misijonske postaje v Kartumu, kjer je bila ravno središče Knobleharjevega srednjeafriškega misijona.
7: Janez Kocijan.

0: Jančič je bil nepogrešljiv sodelavec dr. Ignacija Knobleharja v srednjeafriškem katoliškem misijonu, pojasnjuje etnolog Marko Frelih, kustos Slovenskega etnografskega muzeja.
1: Janez Kocijančič je kot duhovnik pokazal veliko zanimanje za delo v misijonu in Ignacij Knoblehar ga je povabil k sodelovanju. In ko so skupaj leta 1851 prišli v Kajro, je v Kajru Ignacij Knoblehar kupil za misijon veliko, precej posebno ladjo, dahabijo okovano z železom. To ladjo so potem spravili vse do Asvana brez težav, tam so se pa pojavile že te prve brzice oziroma tako imenovani katarakti in tam pa je seveda nastopil problem, kako ladjo proti toku po teh precej zahtevnih brzicah, slapovih spraviti v Kartum. No in to nalogo je prevzel Janez Kocijančič.
0: V Kartumu je bil Kocijančič zelo priljubljen, saj je bil kot duhovnik spreten tudi pri različnih obrtniških delih.
1: Je znal delati z rokami, misliti z glavo.
0: Gradivo, povezano z raziskovanjem časa in delovanja slovenskih misionarjev, je razpršeno, veliko pa se ga je ohranilo, pojasnjuje Marko Frelih.
1: Je osnova tukaj arhivski material v različnih ustanovah, veliko ga je pri nas v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, predvsem Dunajska nacionalna knjižnica ima veliko zanimivega gradiva.
0: Zgodbe, kakršna je Kocijančičeva, bodo v Gorenjskem muzeju tudi v prihodnje načrtno dokumentirali in zbirali razpršeno gradivo.
2: V koprski dvorani Bonifika so sklenili bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko. V letošnjem šolskem letu se je tekmovanja, ki spodbuja branje med petošolci in šestošolci, udeležilo skoraj 1000 učencev iz obalno-kraških in zamejskih osnovnih šol. Na prireditvi je bila Tjaša Lotrič.
3: Na prireditvi so se zbrali učenci, ki so v letošnjem šolskem letu sodelovali v branji akciji Berimo z Rovko Črkolovko, branjo maskoto oddelka za mlade bralce v srednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, direktorica knjižnice Luana Malec.
4: V bistvu so sodelovali praktično skoraj vse šole obalno-kraškega območja in tudi čezmejne. Tako da skupaj mislim, da je bilo 26 šol, učenci so prebrali preko 3300 knjig, kar je zelo veliko, več kot lansko leto in to nas zelo veseli.
5: Kako je danes s tem tekmovanjem, kako prepoznavno je postalo?
4: Zelo prepoznavno, tudi učenci si v bistvu želijo nadaljevanja tudi v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, tako da ja, se trudimo, da bi razširili tekmovanje, ker branje za veselje in za zabavo je osnova za celo življenje.
3: Med 5 razredi so prvo mesto osvojili učenci osnovne šole France Bevk iz občin, med njimi sta tudi Johana in Elija.
6: Zdaj sem vesela.
7: To brano tekmovanje nas je zelo navdušilo, zato smo hoteli, smo vsi začeli zelo brati.
5: Kaj pa najraje berete?
6: Najraje berem knjige, ki so malo bolj fantaziozne, tako.
7: Jaz rad berem take detektivske.
3: Najboljši bralci med šestošolci pa so bili letos učenci osnovne šole Ankaran, tako sta povedali Mila in Lara, ob njiju pa še petošolka Ajda.
8: V tem letu smo se z razredom zelo potrudili, da bi lahko zmagali in res smo se borili za to zmago in smo prebrali res veliko knjig. Nekateri so šolci in sošolke so prebrali tudi 40 knjig.
5: Kaj pa ti rada bereš?
7: Rada berem stripe.
5: Zakaj se vam zdi to tekmovanje pomembno?
7: Da otroke spodbuješ pri branju.
8: Zato, da v bistvu čez zabavo dejansko spodbujejo, da bi prebrali več.
3: Letošnja je bila že 7. izdaja bralnega tekmovanja. Od začetka bralne dogodivščine je z roko bralo tako okrog 6000 otrok, ki so skupno prebrali več kot 24000 knjig.
2: Pohvalno ni kaj, a je treba poskušati tudi razumeti. Brati in ne razumeti je kakor loviti in ničesar ne uloviti, je zapisal Carlo Goldoni. Oddaja gre zdaj v digitalni arhiv in aplikacije za podcaste. Uživo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet jutri. Se slišimo.
9: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič. Tonski mojster Rok Kokošinek. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
10: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
11: Brezplačne vstopnice Eventim.
10: V službi domovine.
9: Na prvem pa zdaj le še tole obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji od 7 do 13 v Galaksiji v Trebnjem ter od 7.30 do 10 v osnovni šoli v Pesnici. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: ura je bila 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvi četrtini tega leta število izgubljenih delovnih dni za zdravstveno blagajno zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa približno 420 tisoč evrov. V primerjavi z enakim obdobjem lani je bilo letos 9% manj izgubljenih delovnih dni za obvezno zdravstveno zavarovanje, in 20% manj izgubljenih delovnih dni za delodajalce. Na ZZZS ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov, delodajalci pa približno 35 milijonov evrov. Humanitarna nevladna organizacija Zdravniki brez meja je danes obtožila Izrael, da je v Gazi namerno omejil dostop do hrane in človekoljubne pomoči, ter s tem povzročil umetno krizo podhranjenosti. Kot navajajo, ima ta še posebej uničujoče posledice za dojenčke, nosečnice in doječe matere. Organizacija v Gazi ugotavlja precej višje stopnje prezgodnjih porodov in umrljivosti pri dojenčkih podhranjenih mater, ter veliko spontanih splavov. Evropska komisija je danes poročila, da je odobrila nemški program v višini 5 milijard evrov za pomoč podjetjem v industrijskih sektorjih pri dekarbonizaciji njihovih proizvodnih procesov. Kot so pojasnili v Bruslju, ukrepi krijejo le dodatne stroške čistejše proizvodnje. Če bo obratovanje procesov postalo cenejše, bodo upravičenci morali povrniti razliko. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za program je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, 28% več kot leto prej. Slovenija pa je gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine, 18% več kot leta 2024. Med najbolj priljubljenimi državami gostiteljicami za slovenske udeležence ostajajo Španija, Portugalska in Italija. V Slovenijo pa pride največ udeležencev iz Španije, Francije in Češke. Na štajerski avtocesti se je dopoldne zgodila huda nesreča s smrtnim izidom, umrl je motorist. Cesta je zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, nastal je tudi daljši zastoj. Obvoz je po regionalni cesti, kjer sta pa prav tako daljša kolona in zastoj. Po podatkih Agencije za okolje se od zahoda vreme jasni. Nastalo bo lahko nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Jutri čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo mogoča kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo dopoldne precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče še vedno zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Pred izvozom Lukovice nastaja daljši zastoj. Prav tako so zastoji na vzporedni cesti. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje. Proti Mariboru je na istem odseku zaprt prehitevalni pas. Nastal je krajši zastoj, čez vožnje pa se tam podaljša za 15 minut. Na primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Ljubljani. To so bila poročila 14 in 4 minute je ura.
2: Po Vrhniki in njeni okolici, rojstnem kraju pisatelja, dramatika in pesnika Ivana Cankarja, ki se je rodil 10. maja pred 150 leti, se bomo v četrtkovem literarnem večeru sprehodili z odlomki iz njegove proze. Bodite z nami po 21. uri na prvem.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobar dan v četrtkovem popoldnevu na prvem programu Nacionalnega radija. Še 3 ure druženja so pred nami in tole vam ponujamo do 18. Že prav kmalu vam prinašamo zgodbo, ki razbija stereotipe o letih in tempu življenja. Američanki Ellie in Sandy imata krepko čez 80 let, a ostajata izjemno aktivni. Pred nekaj leti sta v 80 dneh obiskali vseh 7 celin, danes pa nadaljujeta potovanja po posameznih delih sveta. Potujoči babici, kot jim rečejo, sta trenutno v Sloveniji. Kaj ju žene in kako živita svojo drugo mladost, izveste ob 14:30. V Trbovljah umetna inteligenca ni le učni pripomoček, ampak predmet ustvarjanja. Dijaki srednje tehniške in poklicne šole pod mentorstvom doktorja Uroša Ocepka že od leta 2018 razvijajo lastne aplikacije umetne inteligence. Šola je bila zaradi tega uvrščena med 50 najboljših na svetu po izboru Global Schools Prize. Ob 16:30 popoldne pogovor o tem, kako tak pouk poteka v praksi in kaj to pomeni za prihodnost izobraževanja pri nas. Pred dnevom Evrope pa razmislek o položaju Evropske unije v svetu, ki postaja vse bolj razdeljen in nepredvidljiv. Med pritiski velikih sil in lastnimi notranjimi izzivi se postavlja vprašanje, ali lahko Evropa ohrani svojo politično težo in vrednote, na katerih je zrasla, od demokracije do socialne varnosti in varovanja okolja. O tem v studiu ob 17. z gosti. Ekipi se je ob 13. pridružil tonski tehnik Rok Kokošinek, od jutra pa smo z vami Jane Weber, Dejan Kaloper in Rok Valenčič.

0: Slišali smo Steva Earla, ameriškega kantavtorja, pisca besedil in enega najpomembnejših avtorjev sodobnega kantrija, amerikane in folk roka. Earl je znan po izrazito pripovednih besedilih, v katerih pogosto govori o delavskem življenju, politiki, vojni, socialnih vprašanjih in ljudeh z roba družbe. Zaradi neposrednosti in družbene kritičnosti ga številni primerjajo z Bruce Springsteenom. Od glasbe pa k nepremičninam. Rast cen nepremičnin se v Sloveniji ne ustavlja. Geodetska uprava je trenutne cene v svojem poročilu označila kot nore, saj so cene v Ljubljani presegle 5000 evrov na kvadratni meter, na ravni države pa so se povzpele čez 3000 evrov. O razlogih za takšno gibanje cen ter možnih rešitvah problema se je v današnji oddaji ob 8. Jure Čepin pogovarjal s predsednikom Slovenskega nepremičninskega združenja Markom Novakom.
1: Je potrebno več hkratnih aktivnosti uvesti. Prva aktivnost je, da se naredi red. Mi moramo imeti centralno bazo podatkov o tem, kdo je najemodajalec in katero stanovanje ali hišo oddaja. Mi tega nimamo. Potem je potrebno iz SP-jev izločiti oddajanje v najem kot aktivnost, ki jo lahko kot SP, samostojni podjetnik, izvajaš, kaj ti v tem primeru te čaka samo 6% na davčna obveznost. Zdaj seveda prihajamo tudi do področja obdavčitve premoženja. Mi smo v našem združenju pripravili že pred 6 leti en predlog obdavčitve premoženja, saj je samo 60% vsega premoženja v Republiki Sloveniji pravnih in fizičnih oseb v obliki nepremičnin, na katere smo še posebej fizične osebe zelo čustveno navezane. 40% je pa drugega premoženja in tako eno kot drugo premoženje nista obdavčena. Tako da, če vzamete vsakemu tisočinko in odtot, torej 0,1%, odtot naš predlog tudi z imenom tisočinka, bi dobili v Sloveniji z lahkoto 400 milijonov evrov davkov, ki bi jih dali za pač proračunske potrebe.
2: Kako vidite zdaj ta trend v prihodnje, ko rasti cen, graditve stanovanj in konec koncev tudi nekih demografskih sprememb, kajti rodnost, trend je tak, se manjša. Kaj bi torej lahko bilo na nepremičninskem trgu čez desetletje ali dve? Kakšne so vaše nehvaležne sicer napovedi?
1: Mi imamo v tem trenutku v mestnih občinah, kjer je seveda največja potreba, potem približno 20 tisoč ali pa konzervativno ocenjeno 20 tisoč stanovanj, ki so v tem trenutku prazna. In zaradi urgentnega stanja, kar se tiče slabe demografije, je potrebno vsa ta prazna stanovanja, ki so že zgrajena, spraviti na trg. Spraviti na trg pa pomeni tako, da uvedete sistem bonus malus. Torej, če vi oddajate stanovanje, dobite davčne ugodnosti. Če ga oddajate na dolgi rok, dobite še več teh ugodnosti. Torej, če vi vsako leto menjujete najemnika, mu je potrebno dati malo si mu zvišati davke. Potem je pa seveda potrebno, poleg teh korenčkov, ne, je treba tudi kakšno palico, davčno palico uvesti. Torej, če je davek na stanovanje ali pa na premoženje 0,1-0,2%, naj bo davek na prazno stanovanje 1%. Švicari imajo tu zelo pragmatično rešitev in sicer oni vam obdavčijo stanovanje, ne glede na to, ali je polno ali je prazno, ker predvidevajo, da če imate vi 10 stanovanj, se morate vi, ker je tudi država, občina zgradila infrastrukturo, občina, torej vrtec, vodovod, trgovina in tako dalje, da se vi racionalno vedete in ne da kupite in imate prazna stanovanja, ker občina vam ni vodovoda pripeljala do hiše zaradi tega, da jo imate vi prazno.
0: Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na spletni strani prvega programa ali v aplikacijah za podcaste, kjer se lahko na oddajo tudi naročite.

0: Pred dvema letoma ste v oddaji Storž poslušalci prvega spoznali 80-letnici iz ameriške zvezne države Teksas, ki sta v 80-ih dneh obkrožili svet. Sandy in Ellie sta po vzoru glavnega junaka romana Žila Verna takrat obiskali vseh 7 celin, svoje početje pa pridno beležili na družbenih omrežjih in postali znani kot potujoči babici z TikToka. Po tem podvigu sta se odločili, da bosta bolj podrobno in počasi vsako leto spoznavali eno celino, letos pri 84-ih sta tako v Evropi in prvič tudi v Sloveniji. Pri organizaciji in izvedbi slovenskega dela, tako imenovane evropske turneje, jima je pomagala kolegica Andreja Čokelj, ki je pred dvema letoma tudi posnela tisti prvi pogovor za slovenske medije z njima. Andreja, pozdravljena.
1: Živjo.
0: Kako si sploh našla potujoči babici?
1: Na družbenih omrežjih, kot verjetno večina, čeprav moram reči, da sta zelo iskani in dobrodošli gosti tudi v tradicionalnih medijih po vsem svetu. Med drugim ju je naprimer v svojem talk showu gostila znana igralka Drew Barrymore, bili sta že tudi del oddaje Saturday Night Live, pa v številnih časopisih, revijah, radijskih in televizijskih oddajah po vsem svetu. No, maja 2024 sta se prvič pojavili tudi v slovenskem mediju pri nas. Ko sem namreč čisto slučajno videla njune objave na Instagramu, sem takoj pomislila, da sta pravi sogovornici za našo oddajo Storž, ki ob četrtkih dopoldne predstavlja aktivne posameznike v tretjem življenjskem obdobju. Poslala sem jima elektronsko pošto s prošnjo za intervju in bila, če povem po pravici, kar presenečena, da sta mi zelo hitro odgovorili, da se z veseljem odzoveta mojemu vabilu. No in tako smo se srečale s pomočjo sodobne tehnologije, ki jo dobro obvladata letom navkljub. Prek aplikacije Zoom smo se pogovarjale in nastal je navdihujoč polurni pogovor, ki ga najdete na spletu pod naslovom Potujoči babici pri 80-ih okoli sveta. Naslednjič smo se potem pogovarjale lani oktobra, ko je v Združenih državah Amerike išla njuna knjiga z naslovom Here we go, torej greva ali gremo. V tem tednu pa smo se končno srečali tudi v živo, prišli ste namreč v Slovenijo.
0: Ja, prepričan sem, da je veliko naših poslušalk in poslušalcev poslušalo oba pogovora, ampak Andreja, lahko morda vseeno na kratko povzameš njuno zgodbo.
1: Ja, seveda obe gospe sta bili rojeni leta 1961.

0: 40, Eleanor Hamby ali Eli živi v mestu Abilene v ameriški zvezni državi Teksas, rojena je bila v Oklahomi, kjer je odraščala na veliki farmi. Po poklicu je dokumentarna fotografinja, s pokojnim možem pa sta bila pred 30 leti ena od začetnikov zdravniške misije v Zambiji. Tam je nekaj let celo živela in tudi zdaj v Zambiji preživi vsaj 2 meseca na leto. No, tam je Eli spoznala tudi Sandy. Sandra Hazley oziroma Sandy pa živi v kraju Eastland v Teksasu, po poklicu je zdravnica. Njeni področji sta predvsem geriatrija in paliativna oskrba in do avgusta lani, ko se je pri 84 upokojila, je bila strokovna direktorica hospica v Abilenu. Že 20 let kot zdravnica prostovoljka sodeluje na odpravah v Zambiji in Eli in Sandy sta se spoznali pred 27 leti, kmalo zatem, ko je umrl Sandy in mož, 5 let zatem pa še Eli in, no in takrat sta se še bolj povezali. Poleg odprav v Zambijo je bilo njuno prvo skupno potovanje leta 2008 s transsibirsko železnico, nato sta bili v jugovzhodni Aziji, tretje večje potovanje pa je bilo v Sirijo in tam sta bili, prav ko se je začela vojna, leta 2011. V času COVID-a pa sta prišli do zamisli, da bi ob 80. rojstnem dnevu v 80 dneh obkrožili svet. Zanimiv podvig ju je vodil od Antarktike do Arktičnega kroga, ampak po tem podvigu sta se odločili, da bosta raje potovali bolj počasi, da bolje spoznata dežele in predvsem ljudi. Predlani sta bili tako v Južnji Ameriki, lani v Oceaniji, letos pa torej v Evropi. Začeli sta na Islandiji, nato v Nemčiji, kjer je pretekli teden išla tudi nemška različica njune knjige, no prav danes pa sta poleteli proti Romuniji, kjer bo išla še romunska verzija.
1: No, ampak v mesta se očitno ustavili še v Sloveniji.
0: Ja, tako je in to s prav posebnim razlogom. Najbolje, da povesta kar sami, takole odgovarja Eli.
2: Oh, why we chose Slovenia? Because there's a young man from Slovenia named Ziga.
3: Zakaj sva izbrali Slovenijo? Ker sva na Japonskem spoznali Žigo, mladega fanta iz Slovenije. Bili sva na veliki železniški postaji, zmedeni, ker nisva vedeli, kako priti do vozovnic za goro Fuji. In ta mladenič je pristopil, rekel, da naj jo pozna, da je o naju bral v London Daily Mailu in da je videti, kot da potrebujeva pomoč. Ko sva mu razložili, da želiva kupiti vozovnici, je rekel nekaj, kar se naju je zelo dotaknilo. Vesta, to, kar moram opraviti danes, ni tako pomembno. Vzel si bom čas in vam pomagal priti do vozovnic za goro Fuji. To je tudi storil in ni šlo za 5 minut. Kakšno uro ali 2 je vse skupaj trajalo. Zato je za naju Žiga primer dobrih slovenskih ljudi. Odlično je zastopal vašo deželo. V njegovem srcu je veliko dobrote.
2: He's a great representative for the country here because he has a very goodness in his heart.
0: Žigo sta omenili tudi v obeh intervjujih, ki sem jo pripravila z njima in ko sta mi letos marca sporočili, da v začetku maja prideta v Slovenijo, prav z željo, da bi tu ponovno srečali Žigo, sem se seveda odločila, da jima ga pomagam najti. In seveda s pomočjo družbenih omrežij smo v mali Sloveniji v nekaj dneh našli tega tako iskanega fanta. Govorila sem z njim, tudi on se dobro spomni njihovega srečanja v Tokiju. Ampak kakorkoli v teh dneh, ko sta bili Sandy in Eli v Sloveniji, je bil Žiga žal v tujini, tudi sicer veliko časa preživil v tujini, sta se pa gospe srečali v Sloveniji z njegovo mamo.
4: Yes, and what a pleasure, what a beautiful woman she is.
5: Tako je, zelo sva veseli, čudovita ženska je. Srečali sva se tako Žigovo mamo kot sestro. Prijetno smo poklepetale in res sva se odlično počutili v njuni družbi.
4: Sitting and visiting with them.
0: Ja, lahko temu samo pritrdim, namreč srečanje je bilo res prisrčno, kot je povedala Sandy. In ko smo obkljukale glavni razlog njunega obiska, sta si potujoči babici vzeli čas tudi za nekaj najbolj znanih slovenskih znamenitosti.
2: Well, I can tell you first off it. Far exceeded our expectation. I did not know I would fall in love with this country like I did. Bedford Castle was just amazing.
5: Najprej naj povem, da je Slovenija močno presegla najina pričakovanja. Nisem vedela, da se bom v Slovenijo preprosto zaljubila. Grad Dvoru pred Dvoru je res čudovit, prav tako Ljubljanski grad.
3: Danes smo bili v Postojnski jami. Nisem še bila v tako ogromni in navdušujoči jami. In na to še pred Jamski grad. Jutri greva na Bled. Res si želiva, da bi lahko ostali dlje. Tu je toliko zavideti. Slovenci ste naju sprejeli z odprtimi rokami, nama odprli svoje srca, tako kot je to storil Žiga na železniški postaji na Japonskem.
0: Tako kot Eli, tudi Sandy ni skoparila s pohvalami.
4: The countryside is beautiful. We look in one direction and we see beautiful mountains.
5: Podeželje je prelepo. Na eni strani gore, na drugi gozdovi, drevesa vse posod, pa čudovita arhitektura starih stavb, ki se nama zdi popolnoma neresnična. Pri nas tega ni in res nama je všeč.
4: Unreal to us. We don't have this kind of surrounding and we love it.
0: Včeraj sta bili torej na Bledu, no danes pa sta že zjutraj poleteli z brniškega letališča.
2: Yes, our next stop is Romania and we'll be there for just a few days. We're speaking there.
3: Najina naslednja postaja je Romunija, kjer bova le nekaj dni. Tam bova predavali, poleg tega je tam ravno izšla najina knjiga. Potem greva v Albanijo, Severno Makedonijo, Grčijo in nato nazaj v Teksas. Vmes se ustaviva še v Lizboni.
2: Greece and then back to Texas, stopping in Lisbon, Portugal.
0: In kjerkoli se ustavita, tudi v Sloveniji je bilo tako, jo ustavljajo mimoidoči in turisti ter jo sprašujejo, ali sta res obkrožili svet. Oblečeni sta namreč v identični majici z njuno fotografijo in z napisom Traveling Nanas ali Around the World at 80. Trenutno najbolj aktualna ima še napis European Adventures, torej evropska avantura oziroma avanture. Vsako leto sta na aktualni majici natisnili tudi novo geslo, ki vedno vsebuje njuno starost in rimo nanjo. Leto so začeli pri 84, zdaj pa jih ima Sandy že 85, zato sproti prilagaja ta gesla.
4: Well, at the beginning of this year, our theme was we are 84 and we want to see more, or we want more. And now my theme is I am 85 and still alive.
0: V začetku leta je bilo torej njuno geslo 84 jih imava in želiva videti še več. Rima sicer v prevodu izgubi. No, zdaj pa vsaj Sandy že lahko reče tudi imam jih 85 in še vedno živim. In živita z veliko začetnico, aktivno, pestro, bogato, spoznavata tuje kulture in nove ljudi in res sem vesela, da sem jo imela možnost spoznati v živo in popeljati po naši deželi, ki jo je popolnoma navdušila. Mimo grede, tudi tradicionalne slovenske jedi sem jima predstavila in predvsem štrukljev, kar nista mogli prehvaliti.
1: Ja, verjamem, vse to boste verjetno v sliki in besedi objavili tudi na njunih družbenih omrežjih.
0: Seveda najdete ju pod Traveling Nanas, torej potujoči babici, ali pa pod Around the World at 80, torej pri 80-ih okoli sveta. Pa ne le to, z nami se je tako v Ljubljani kot v Predjamskem gradu srečala tudi ekipa Televizije Slovenija in pripravljajo daljši prispevek, ki bo predvidoma objavljen v ponedeljek zvečer, vodaj tednik, tako da lepo vabljeni k ogledu, prepričana sem, da bosta potujoči babici Eli in Sandy navdušili tudi vas.
1: Andreja, kdaj se bova midva odpravila okoli sveta?
0: Ja, začniva načrtovati, ne? Nikoli se ne ve, do 80 nekaj časa še imava.
1: Tako je. Hvala lepa za tole predstavitev.
0: Hvala.

0: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
1: V Renčah vas 10. maja pričakuje vino spod mosta. Iz reke Vipave bodo dvignili vina, ki so tam zorila eno leto in jih dobrodelno prodali na dražbi.
0: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
2: Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda v vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventi.
5: Danes v dogodkih in odmevih.
6: Interventni zakon še naprej tarča številnih kritik, izrazili so jih tudi ekonomisti in pravniki. Predlagatelji ustrajajo, da koristi vsem. Berlin z Izraelom kljub nekaterim kritikam glede ravnanja s Palestinci krepi vojaško in energetsko sodelovanje. Mariborski klinični center zapušča več kot petina tamkajšnjih radiologov. Bo Magna znova zaposlovala? V Hočah naj bi zagnali proizvodnjo kitajskih vozil.

0: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Evropska unija prehaja iz ene krize v drugo. Svet se močno in hitro spreminja, ob geopolitičnih pretresih nastaja tripolarni svet. Evropa pa se je znašla na razpotju, ali naj gre po poti strateške avtonomije, ali pa bo postala stranski akter. Stara celina želi še naprej ohraniti tudi evropski način življenja, svoboščine, visoke standarde glede človekove svobode, demokracije, blaginje in varovanja okolja. O tem, v kakšni kondiciji je Evropska unija, ki se je razvila kot mirovni projekt, se bomo pred dnevom Evrope pogovarjali v studiju ob 17. Val. Neža Buh, Nejša, letos praznuje 20 let glasbene kariere. O odraščanju v veliki družini, modrosti, ki jih je dala pot, in odkrivanju svojega glasu in jaza v marmeladi. Ob 16.45. Program Ars. Antično mitologijo bi lahko primerjali z žajfastimi nadaljevankami, le da so usode njenih človeških in božjih likov še bolj slikovite. Njen svet nam približajo tudi Ovidijeve metamorfoze, ki jih lahko beremo v slovenščini po zaslugi prevajalke Barbare Šega Čeh. Tokratne gostje v oddaji Izšlo je. Ob 17.
1: Žar nas povezuje. Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Ka zapusti, treba obesit se mu ni. Rajši hodi naj zan čas, k tetki fantaziji v vas. Saj pri njej nesrečni stric našel kup bo lepotic. Dale malo oči pripre, pa so mu na voljo vse. Bo objel, če ni preokorn, še celo Sofijo Loren.

0: 15 in 8 minut poslušate prvi program Radia Slovenija. V dopoldanski oddaji Ultrazvok smo predstavili resnično zgodbo čebelarja Kristjana Rešetiča iz Ivančne Gorice, ki je ob piku čebele doživel hudo alergijsko oziroma anafilaktično reakcijo. Takole je opisal kritični dogodek.
1: Ja, s čebelami se ukvarjam že več kot 10 let, gre že proti 15. Ves ta čas sem seveda doživljal tele pike, ampak nikoli ni bilo kakšne pretirane reakcije, bi človek rekel. Pač te običajne, zatečena, mesto uboda in tako naprej. Potem je 15. augusta leta 25, je pa poletje je bilo vroče. Priznam, dehidriran sem bil verjetno, nisem dovolj pil. Me je pičila čebela in takrat sem dobil pa reakcijo, ki se nisem želel. Začelo se je z žarečimi podplati, dlanmi, zatekel mi je jezik, začelo se mi je megliti, temniti pred očmi, splošno slabo počutje. Čisto popolnoma drugačna reakcija kot ponavadi. Šel sem do žene in ji rekel, tole ne bo kot ponavadi, nekaj bo treba narediti. Sem se najprej ulegel, potem pa je, seveda žena je bila v skrbleh in je rekla, nač peva in me je peljala na urgenco. Zdravnik je potem tam me oskrbel, sicer so simptomi že potem začeli pojenjati, ampak kljub temu no, mi je dal napotnico za testiranje za alergijo na čebeli strup.
0: Anafilaksija je najtežja alergijska reakcija, ki se razvije v nekaj minutah. V redkih primerih lahko človek tudi umre. Več o anafilaksiji lahko izveste, če oddajo Ultrazvok poiščete na spletu, med podcasti, v Radio Playerju in v aplikaciji RTV 365.

0: Nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22.230 evrov.
7: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
8: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
10: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
9: Brezplačne vstopnice Eventim.
10: V službi domovine.
11: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
12: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Ob nadaljevanju obravnave interventnega zakona se kopičijo konfliktni pogledi. Predlagatelji, med njimi Aleksander Reberšek iz NSE, poudarjajo, da bodo ukrepi koristili vsem, saj razbremenjujejo nosilce gospodarskega razvoja s podjetniki na čelu.
2: Želimo sprostiti njihove ustvarjalne potenciale, ki jih zavirajo visoki davki in nestabilno okolje.
1: Na zakon pa letijo številne kritike, čež da ne upravičuje svoje oznake interventnosti in da bi v javnih financah pustil ogromno luknjo. Opozicija napoveduje obstrukcijo nadaljnega postopka, glasni so tudi sindikati. Jakob Počivalšek svari, da bodo račun za ukrepe na koncu poravnali najšibkejši.
3: Namreč največje izgube z tega zakona nastajajo v pokojninski blagajni in v zdravstveni blagajni.
1: Težave v zdravstvu seveda niso novost. Zaradi spora glede plač in obračunavan ur je Mariborski klinični center zapustilo 7 najizkušenejših radiologov. Vodstvo priznava, da bo potrebovalo nekaj časa za ureditev razmer. Iran bi utegnil kmalu odgovoriti na ameriški predlog za končanje vojne. Vse kaže, da državi po več tednih izmenjevanja zahtev in groženj ne računata na dogovor o dolgoročnem miru, temveč želita najprej predvsem konsolidirati vse bolj ogroženo premirje in sprostiti pomorski promet. Na nesrečni nizozemski križarki ni več nikogar simptomi okužbe s hantavirusom, trdijo upravljavci. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija miri, da je bolezen huda in prenosljiva, a da je nevarnost za splošno prebivalstvo majhna. Dež bo posod ponehal, jutri bo po večini jasno. Z vami sem Rasto Pahor. V državnem zboru je skupni odbor že od jutra pretresal predlog interventnega zakona za razvoj, ki ga je vložila trojica strank najverjetnejše nove koalicije in ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Posegal 10 drugih zakonov ter med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižji obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro in študentske SP-je ter polne pokojnine za zaposlene upokojence. Sejo so zaznamovali postopkovni predlogi, polemike glede udeležbe javnosti in neprimerne medsebojne žalitve. Erika Štular.
4: Odhajajoča in nastajajoča koalicija sta se ostro spopadli glede splošnih učinkov zakona in posameznih rešitev. Razbremenil bo ljudi in gospodarstvo, ustavil padanje konkurenčnosti in odseljevanje podjetij, je v imenu predlagateljev našteval Aleksander Reberšek NSI.
2: Treba je te podjetnike, ki so hrbtenica našega gospodarstva, enostavno razbremenjevati. Za mikro SP-je do minimalne plače smo določili nižje prispevke v višini okoli 250 evrov, oprostili popoldanske SP-je, kot sem rekel, prispevka za dolgotrajno oskrbo in pa bistvena ugodnejša obdavčitev normirance.
4: Socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače je podprl tudi Rado Gladek SDS.
5: To ni noben ukrep za bogate, ampak enostavno ukrep za dvig konkurenčnosti oziroma da bodo ljudje, visokotehnološki kader, imeli motiv ostati v Sloveniji.
4: Predlagajo odpravo omejitev za zdravnike, tadaj Osterc demokrati.
6: Danes smo v sistemu, kjer imamo dejansko operacijske dvorane, imamo kader in imamo zakon, ki to prepoveduje, da bi se uporabljalo.
4: Da je zakon fiskalno tvegan, saj bo povzročil milijardo evrov javnofinančnega izpada, je svarila odhajajoča vlada. Finančni minister Klemen Boštjančič.
7: Žal ni mogoče pričakovati, da se ob znižanju davčnih prihodkov ne bodo hkrati spremenili tudi obseg in kakovost javnih storitev. Nasprotno, mnogi ukrepi uvajajo neenako in nepravično obravnavo zavezancev, spodbujajo neustrezne oblike ravnanja na trgu dela ter povečujejo tveganja za zlorabe v davčnem in socialnem sistemu.
4: Samodejna prekinitev zaposlitve ob izpolnitvi pogojev za upokojitev je neustavna in diskriminatorna, je spomnil državni sekretar Igor Feketija.
8: Imamo na eni strani večnega študenta brez otrok, ta bo lahko delal vsaj do 65 oziroma po novem do 67 leta starosti. Mati treh otrok, ki je pa začela delati pri 17 letih, bo pa glede na svoje zaposlitve prepuščena na milost in nemilost delodajalca že pri 57 letih.
4: Po številnih postopkovnih prepirih so z obeh strani sledili nedopustni

0: protestni izpadi in žalitve, Svoboda, SD in Levica pa so nadaljevanje seje obstruirali.
1: Potem, ko so v Svobodi, SD-ju in Levici, kot rečeno, sejo obstruirali, so stopili pred novinarje in ocenili, da je bilo na odboru doseženo parlamentarno dno. Pravijo, da so bili utišeni, še preden so začeli razpravljati. O tem, kakšne bodo nadaljne poteze, je sokoordinator Levice Luka Mesec povedal.
2: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum. Glede na to, kako se razprava oziroma ne razprava odvija, na kakšen način želijo ta zakon državi usiliti, je to edina logična možnost.
1: Svojih stališč o predlogu zakona o interventnih ukrepih pa na skupnem odboru ni mogla predstaviti zainteresirana javnost, saj na sejo ni bila vabljena. Predstavniki sindikatov, ki predlaganim ukrepom ostro nasprotujejo, so že pred začetkom seje zaradi tega ostro protestirali. Čeprav vabila niso prejeli, so se seje kljub temu udeležili, predsednik odbora pa jim je naposled dal možnost, da predstavijo svoje stališča. Vnovič so opozorili, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. Več Lucija Dimnik Rikič.
3: Zakon o interventnih ukrepih ni zakon za razvoj, ampak je zakon o razkroju dostojne družbe, je opozoril predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
4: Mi ga vidimo kot nekakšen buldožer pohlepa najbogatejših in najbolj vplivnih.
3: Da zakon povečuje proračunsko luknjo in ruši solidarnost, je prepričan predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
5: Ta zakon dejansko pomeni, da tisti, ki se jim bo morda po predlogu zakona na prvi pogled poznal kakšnih 10 evrov več v žepu, bodo po drugi strani morali zdravstvene storitve plačevati več.
3: Zakon predvideva nižjo obdavčitev za lastnike stanovanj, ki oddajajo stanovanja, vendar pa hkrati za najemnike ne zagotavlja nižje najemnine, opozarja Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
6: Zakon ne določa nobene obveznosti, ki bi omogočala najemniku, da doseže to nižjo najemnino, zato ker se bo obdavčitev, ki jo bo imel lastnik, znižala.
3: Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek poudarja, da zdajšnji pokojninski sistem zagotavlja razliko do zajamčene najnižje pokojnine, predlagani ukrepi pa to solidarnost rušijo.
7: In del te solidarnosti zagotavljajo tudi tisti z najvišjimi prihodki. In ta solidarnost se s tem predlogom v celoti odpravlja, to ni prav.
3: Predvideni ukrepi bodo povečali proračunski primanjkljaj za približno odstotno točko BDP-ja, napoveduje predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
8: In ukolikor bi ta zakon bil sprejet takoj, potem se nam lahko zgodi, da pridemo do leta 2028 na 5% bruto domačega proizvoda primanjkljaja.
3: Delodajalci medtem pozivajo k podpori interventnega zakona, ki je po njihovem pomemben premik v smeri nižje obremenitve dela in večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
1: O členih interventne zakonodaje, ki se navezujejo na pokojninski sistem, so danes razpravljali člani sveta SPIZ-a. Navzoči, delodajalcev na seji ni bilo, so nasprotovali zakonodajnim posegom, ki bi pomenili rušenje temeljnih načel sistema. Glavne vsebine, ki jim nasprotujejo, so dvojni status upokojenca, tako imenovana prisilna upokojitev, nižji prispevki za samostojne podjetnike in kmete, ter socialna kapica, ki omogoča oprostitev plačila za pokojninsko zavarovanje. Zaradi napovedanih ukrepov bi v pokojninski blagajni lahko zazevala od 500 do 700 milijonov evrov velika luknja, ki bi jo moral pokriti proračun. Sejo je spremljala Uška Veljavec.
9: 240 milijonov evrov izpada zaradi dvojnega statusa, 150 milijonov zaradi socialne kapice, 180 milijonov zaradi nižjega prispevka. K temu je treba prišteti še ostala bremena, pravi sindikalist Aljoša Čeč. Skupaj na leto več kot 700 milijonov evrov.
10: Danes zavod dobi 1,7 milijarde, 2,4 milijarde bi bilo ponoven transferja iz državnega proračuna.
9: In posledice sindikalist Zdenko Lorbar napoveduje.
11: Jutri beri nov predlog sprememb zakona o pokojninskem zavarovanju v smislu posega v upokojitvene pogoje, da se bo zadeva šla.
9: Predstavnik delovnih invalidov Peter Bršek meni, da bo zakonodaja omogočila njihovo takojšnjo odpoved.
12: S tem bi jim bila oduzeta možnost nadaljnega dela in s tem pravica do prejemanja 40% delne pokojnine, kar pomeni neposreden poseg v njihov ekonomski in socialni položaj.
9: Do predloga o dvojnem statusu upokojencev je zadržan tudi generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
13: Pred volitvami sem vsakemu rekel, da bom napadel ta predlog za 100% pokojnine.
9: In kaj, če bo zakon vseeno sprejet?
14: Vse tiste, ki imajo 20-40 oziroma delno upokojeni, jim bomo pretvorili na 100% pokojnino in tudi dejansko izplačevali.
9: V letošnjem letu bi to predstavljalo dodatni 120 milijonov evrov. Politika ne razume poslanstva pokojninskega sistema, pa Anka Tominšek z DUS-a. Sledi Marko Ruparčič, predstavnik mladih.
15: Kdo je toliko požrešen, da bi v bistvu prizadel svoje mlade, svoje otroke, svoje vnuke, bom rekla.
16: Po našem mnenju v resnici najbolj problematičen vidik predlaganega zakona v drastičnem zmanjševanju davkov in prispevkov, posledičnem slabljenju javnih blagajn.
9: Upokojenci bodo v primeru neupoštevanja njihovih pripomb začeli zbiranjem podpisov za začetek izvedbe referenduma.
17: Dogodki in odmevi.
1: Iran naj bi še danes pakistanskim posrednikom posredoval odgovor na ameriški predlog za končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je med grožnjami o nadaljnih napadih sporočil, da obstaja verjetnost za sklenitev sporazuma. Tudi diplomatski viri poročajo, da se državi približujeta kratkoročnemu dogovoru, katerega cilja sta preprečiti vnovični izbruh spora in stabilizirati ladijski promet skozi Hormuško ožino. Celovit mirovni sporazum ni mogoč, dodajajo, predvsem zaradi nesoglasi glede iranskega jedra. Programa. Nemčija in Izrael poglabljata sodelovanje na področju obrambe, sodobnih tehnologij in energetike. Izrael je sporočil celo, da bo Nemčiji dobavil letalsko gorivo. V Berlinu so večkrat zavrli evropska prizadevanja za sankcije proti Izraelu. Namesto tega se za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu in ustavitev nasilnega širjenja judovskih naselbin zauzemajo po diplomatski poti. Pozivi so doslej naleteli na gluha ušesa. Iz Berlina Maja Derčar.
18: Prav Izrael, ki je z ZDA napadel Iran, ta pa se je maščeval zaprtjem Hormuške ožine, je Nemčiji ponudil dobavo kerozina, sicer v za največje evropsko gospodarstvo majhnih količinah, pa vendar. Pristojni v Nemčiji sicer ves čas zagotavljajo, da goriva ne primankuje, toda to velja le za kakšen mesec. V Berlinu se je v tem tednu na obisku mudil izraelski zunanji minister Gideon Zar. V zadnjem letu se je z nemškim kolegom Johanom Badefulom srečal že 8-krat. Zagotovil je, da Izrael ne bo okupiral južnega Libanona. Vadeful pa je dejal, s povečano zaskrbljenostjo opazujemo nadaljno gradnjo izraelskih naselbin. De facto priključitve delov Zahodnega brega ne moremo sprejeti. Ko je to nazadnje izrekel nemški veleposlanik v Izraelu Stefan Seibert, je minister Zar od Berlina zahteval njegov odpoklic. Ni bilo prvič. Christoph Heusgen, svetovalec nekdanje kanclerke Merkel, je pred okrog 15 leti pogojeval obrambne posle s tem, da se preneha nasilje izraelskih naseljencev in dopusti palestinsko državo. Izraelska stran je brez uspeha od Berlina zahtevala, da Heusgena odpusti. Je pa dosegla, da je Berlin posel, nakup podmornice, dopustil brezpogojno. Nemčija je Izraelu desetletja dobavljala orožje. Po poročanju izraelskega časopisa Harec je v 60-ih letih prejšnjega stoletja sofinancirala izraelski jedrski program za civilno in vojaško rabo. Zdaj se tudi sama zanaša na izraelsko tehnologijo. Med drugim radarje, drone in 3,6 milijarde evrov vreden sistem Arrow 3, ki lahko prestreže rakete na višini do 100 kilometrov in na razdalji več kot 2000 kilometrov.
1: Rusija še naprej krši premirje, ki ga je predlagal Kijev, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je posvaril, da bo Ukrajina nadaljevala napade na dolge razdalje, če Rusija ne bo ustavila svojih. V Kremlju so medtem potrdili, da bo dvodnevna prekinitev ognja začela veljati o polnoči. Dodali so, da se varnostne službe zaradi groženj iz Ukrajine pripravljajo na izvedbo sobotne slovesnosti ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo. Hkrati so izpade interneta v Moskvi označili za nujne, češ da jih uvajajo zaradi zagotavljanja varnosti državljanov. Na ladji za križarjenje, na kateri so trije ljudje umrli zaradi okužbe s hantavirusom, ni več okuženih potnikov, je danes sporočila družba, ki upravlja ladjo. Ladja naj bi v nedeljo pristala na španskem otoku Tenerife, države pa iščejo okužene potnike in izvor okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da so prenosi okužbe s hantavirusom med ljudmi redki in da je tveganje za splošno populacijo majhno. A zaradi izkušenj iz preteklosti je javnost hitreje kot sicer postala pozorna na novice v zvezi s predtem manj poznanim virusom. Matej Hrastar.
17: Ladja za križarjenja Hondiju s približno 150 potniki na krovu pluje proti španskemu otoku Tenerife, kjer naj bi se zasidrala v nedeljo. Potniki naj bi se na to, če bodo zdravi, odpravili v svoje države, 14 španskih državljanov pa bodo namestili v karanteni v vojaški bolnišnici v Madridu. Približno 40 potnikov se je ob koncu aprila izkrcalo na otoku Sveta Helena, med njimi tudi turški internetni bloger Runi Janet.
19: Then captain said one of the passengers sadly passed away.
17: Kapitan nas je obvestil, da je eden od potnikov umrl naravne smrti. Izrecno je rekel, da ne gre za nalezljivo bolezen. S tem nas je pomiril, a prikril resnico. Nobenih ukrepov ni bilo, ves čas smo se družili. Vse do mojega zadnjega dne na ladji nas niso obvestili o ničemer, je povedal. Zaradi virusa so umrle tri osebe, nizozemski par in nemški turist. Nizozemca sta predtem več mesecev potovala po Čilu, Urugvaju in Argentini in se, kot drugi potniki, ukrcala na ladjo v Ushuaji na skrajnem jugu Argentine. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je v regijo poslalo strokovnjake, ki bodo testirali glodavce, prek katerih se širi andski sev hanta virusa. Trenutno med izkrcanimi potniki spremljajo 8 sumov okužbe, na ladji pa so tudi sodelavci Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija miri, da je prenos virusa s človeka na človeka redek in da je nevarnost za prebivalstvo majhna.
20: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease.
17: To ni naslednji COVID, poudarja epidemiologinja Svetovne zdravstvene organizacije Maria van Kerkhove. To je resna nalezljiva bolezen, zaradi katere lahko ljudje umrejo, vendar pa so okužbe redke. Andski sev se lahko prenaša med ljudmi, vseeno pa naj poudarim in zagotovim, da je to povsem nekaj drugega. Inkubacijska doba hanta virusa je od 1 do 8 tednov, zato je težko ugotoviti, kje je prišlo do prve okužbe.
1: V Srbiji odmeva novica, da je kontroverzni srbski poslovnež Ranko Mimović ruskim lastnikom naftne družbe NIS ponudil 2 milijardi evrov za odkup njihovega večinskega deleža, a iz ruskega Gazproma so sporočili, da se o prodaji pogovarjajo le z madžarskim MOL-om. Srbski mediji so se sicer razpisali o Mimoviću, ki je bil pred leti obsojen zaradi poslov v Sloveniji. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
21: Zadnjo besedo okoli prodaje naftnega podjetja Srbije bodo imeli vsekakor Američani, ki so 22. maj določili kot rok za prodajo NIS-a, ki je zaradi ruskih lastnikov pod ameriškimi sankcijami. Pogajanja med mađarskim MOL-om in ruskim Gazpromom ne bi bila v sklepni fazi. Mnogi se sprašujejo, kako lahko poslovnež, ki mu je srbska davčna uprava zaradi spornih poslov izbrisala davčno številko, ponudi 2 milijardi evrov za posel z Rusi in to preko nedavno ustanovljenega podjetja. Gospodarski novinar Milan Čuliberg je za N1 Srbija ocenil.
22: Sve mi liči baš upravo na firme koje su.
21: Zdi se mi, da gre tukaj za slamnata podjetja, preko katerih potekajo transakcije, da bi zabrisali finančne tokove oziroma oprali denar. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, ki je manjšinska lastnica NIS-a, je sicer januarja dejal, da je podjetje vredno milijardo evrov, da pa bi bila Srbija zaradi pomembnosti podjetja pripravljena plačati dvojno ceno. NIS je namreč lastnik edine srbske rafinerije v Pančevu. Mimović je za Reuters zatrdil, da je o nameri za nakup obvestil tako ruske lastnike kot Američane. Milan Čuliberg.
22: Ovo je sve već viđeno.
21: Vse to spominja na že videno. Leta 2010 je odjeknila novica, da želi podjetje gospoda Mimovića kupiti hrvaško Podravko. Zgodilo se ni nič, razen tega, da so aretirali podpredsednika hrvaške vlade zaradi korupcije. Mimović je bil leta 2014 po priznanju krivde obsojen na 2 leti zapora zaradi goljufije pri poslih s cestnim podjetjem Ljubljana. Leta 2018 je policiji naznanil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki naj bi zahteval 10% vrednosti od vsakega posla z mestno občino Ljubljana. Janković je to zanikal.
1: V streljanju sredi Linca v Avstriji so bili zgodaj popoldne ubiti 3 ljudje. Kot poroča Kronan Zeitung, gre za dvojni umor in samomor. Starejši moški naj bi pred tamkajšnjo gostilno ustrelil ženo in hčer, nato pa sodil še sebi. Po navedbah policije ni več nevarnosti za prebivalce, preiskava poteka. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plač. Gre za najbolj izkušene radiologe v ustanovi, kljub temu pa bo obravnava pacijentov še naprej zagotovljena, pisno odgovarjajo iz UKC-ja. Katarina Klepčer-Lejšek.
3: Odhajajoči interventni radiologi so med drugim zahtevali plačevanje efektivnih delovnih ur v stanju pripravljenosti, tudi če niso delali, ob tem pa še do 10 razredov višje plače, je za Info 360 povedal direktor UKC Maribor Vojko Flis. Če bi pristali na takšne zahteve, tako Flis, bi imeli ti zdravniki 3-4x višje plače od drugih zahtevnih specialistov, kar bi sprožilo širše nezadovoljstvo. Ne direktor Vojko Flis, ne odhajajoči radiologi danes za izjave pred mikrofonom niso bili dosegljivi. Neuradno smo izvedeli, da od izkušenih specialistov, ki sodelujejo pri posegih, kjer štejejo minute, denimo pri možganskih kapeh, krvavitvah, aneurizmah in drugih najtežjih urgentnih stanjih, ostaja zaposlen le še predstojnik oddelka Jernej Lučev, ki pa je zaradi razmer in odhoda kolegov podal odstopno izjavo. Da gre za velik udarec, ne le za UKC Maribor, temveč za celotno regijo, predvsem pa za paciente, nam je dogajanje komentiral vir iz bolnišnice, ki ne želi biti imenovan. Direktor Vojko Flis pa je medtem za Info 360 še povedal, da upa, da jim bo po izteku 3-mesečnega odpovednega roka radiologov uspelo prerazporediti delo, da pa v tem trenutku še ne ve, koliko posegov bo prihodnje odpadlo in koliko pacientov bo zato utrpelo posledice.
1: Magna bi lahko po poročanju Večera že kmalu budila eno od največjih tujih naložb v Sloveniji. Na območju njihove tovarne v občini Hoče-Slivnica naj bi zagnali proizvodnjo kitajskih avtomobilov. Informacija o tem, da potekajo pogovori s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, je zaokrožila že junija lani. Zdaj naj bi bili pogovori v sklepni fazi. V časniku so se obrnili tudi na vodstvo koncerna, kjer so se odzvali s pojasnilom, da govoric in ugibanj ne morejo komentirati. Medtem vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon pozdravlja morebitno naložbo, pravi pa, da bo iskanje ustreznega kadra velik izziv.
0: V enem primeru bomo zagotovo zadostili potrebam po kadru, bolj pa ko se ta delovna mesta specializirajo in so pravi zahtevan nivo znanj višji, tam bomo pa zagotovo imeli težave in bomo precej odvisni od tujih trgov, v tem primeru precej tudi iz naslova tretjih držav.
1: Na Brdu pri Kranju poteka 6. predsedničen forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Umetna inteligenca pospešuje znanstvena odkritja, spreminja način dela in razmišljanja ter širi meje človeškega znanja, hkrati pa odpira dileme glede odgovornosti, nadzora in vpliva na naše odločitve. Ob tem smo lahko slišali tudi opozorila, da umetna inteligenca ni trend, ampak preobrazba, ki je ne smemo zgolj opazovati. Prispevek Roberta Škarjanca.
2: Že v 70-ih letih prejšnjega stoletja so se v Sloveniji začele prve raziskave umetne inteligence, ki so nas takrat postavile na svetovni zemljevid. A umetna inteligenca danes ni več le akademsko raziskovalno področje, opozarja Vida Groznik z Fakultete za računalništvo in informatiko.
4: To ni trend, to je preobrazba. In Slovenija ne sme biti med tistimi, ki le opazujejo.
2: Umetno inteligenco danes uporabljajo tudi naši otroci in dijaki, kar pa skrbi predsednico republike Natašo Pirc-Musar, saj to delajo brez razumevanja. Za povrh pa smo tudi edini v Evropski uniji brez sistematičnega pouka računalništva.
23: Medtem ko druge države te vsebine vključujejo v kurikule, mi ostajamo pri projektih, ki se končajo, preden uspejo karkoli spremeniti. In to moramo spremeniti. Ne čez 5 let, temveč zdaj.
2: Veliko bo treba narediti tudi na prenosu znanja, ki ga imamo v gospodarstvu, in čeprav že več kot polovica podjetij pri nas uporablja umetno inteligenco, pa po drugi strani niso pripravljena vlagati večjih sredstev v to, opozarja Daniel Skočaj z Fakultete za računalništvo.
24: Okrog polovice podjetij namerava investirati do 10 000 evrov. To pomeni kupiti par licenc za ChatGPT. In bodo se dokumente malo lepše napisali, pa kaj bolj poceni prevedli, ampak nekaj preboja na ta način se ne da narediti.
2: Umetna inteligenca pa prinaša tudi vrsto negativnih vplivov. Prvi je, po besedah Tatjane Bobnar, zagotovo ogljični odtis, ki je
25: dosegal raven emisij New Yorka, poraba vode pa bi lahko bila primerljiva z globalno industrijo ustekleničene vode.
2: Tu pa je tudi vpliv na nas ljudi, zato se moramo, kot pravi Dan podjet, vprašati,
26: ali bomo zaradi umetne inteligence inteligentnejši.
2: Največje igralce glede umetne inteligence sta Združene države in Kitajska. Jima Evropa na tem področju sploh lahko konkurira? Lahko, smo slišali, ampak ne z velikimi in s finančno silo grajenimi podatkovnimi modeli, ampak z znanjem, nišnimi tehnologijami in zaupanjem vredno tehnologijo.
1: Pred koncem še enkrat preletimo nekaj dogajanja. Parlamentarno obravnavo interventnega zakona so zaznamovali ostri očitki, tako glede vsebine kot postopka sprejemanja ukrepov. Prihodnja opozicija nadaljevanje postopka obstruira, čež da predlagatelji niso omogočili ustrezne razprave. Medtem ko podporniki zakona poudarjajo prednosti davčnih razbremenitev, nasprotniki opozarjajo na fiskalna tveganja, povečanje neenakosti ter na hude posledice za pokojninsko in zdravstveno blagajno. V športnih minutah se bomo ozrli k končanemu polfinalu nogometne lige prvakov, jutri pa se v Bolgariji začenja kolesarska dirka po Italiji. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Z naše strani pa le še prijetno popoldne.
5: V finalu nogometne lige prvakov bosta 30. maja v Budimpešti igrala Paris Saint-Germain in Arsenal. Francozi tretjič po osvojenem lanskem naslovu, drugič zapored, Angleži, ki so še brez tovrstne lovorike, pa spet po 20 letih. Prispevek Boštjana Janežiča.
6: Na za Francoze srečni Allianz Areni, kjer je PSG v lanskem finalu deklasiral Inter, so Parižani sinoči že v tretji minuti skupno povedli 6-4. Bayernovo obrambo so z bliskovitim napadom izigrali Ruiz, Kvaratskhelia in Dembele. Harry Kane je s prvo uporabno žogo sinočni rezultat izenačil šele v sodnikovem dodatku k tekmi. Ta je bila v primerjavi s prvo spektakularno sila taktična. Luis Enrique, ki je bil prvak tudi že z Barcelona, je predstavil izjemno obrambno igro, sicer najbolj učinkovitega moštva. Ima super kompaktno ekipo zauzetih posameznikov. Bayern je bil preskromen v napadu. Nepopolnoma upravičeno se navijači jezijo na portugalskega sodnika Pinheira ob nekaznovani nastreljani roki Parižanov v kazanskem prostoru. Vincent Kompany ni našel polfinalnih rezerv Bavarcev. Finalni tekmec PSG-a bo Arsenal, ki je najbolj konstanten v sezoni in je doslej prejel zgolj 6 golov v tem tekmovanju. Arsenal bo igral za svoj prvi naslov v Ligi prvakov, Paris pa za drugega zaporednega proti petemu angleškemu klubu v tej evropski sezoni.
5: V Osijeku se nadaljuje evropsko prvenstvo v strelstvu. Na strelski črti so tekmovalce z velikim kalibrom zamenjali tisti, ki se bodo merili z orožjem malega kalibra. Na osrednjem tekmovanju prvega dela leta je številčna tudi slovenska odprava. O tem zdaj Dare Rupar.
7: Že v nedeljo je slovenski olimpijski prvak Rajmond Debevec z velikim kalibrom v Slavoniji osvojil 5. mesto, zdaj pa se tekmovanje z 300-metrske razdalje seli na 50 metrov s puško in 25 metrov s pištolo. Tudi z malim kalibrom bo zraven najuspešnejši slovenski strelec doslej, ki bo nastopil le v ležečem položaju. Že jutri pa nas čaka prvi višek slovenskega zornega kota, ko bodo ženske nastopile v trojnem položaju. Ogromno obeta zadnji nastop Urške Kuharič na mednarodni tekmi v Plzno, kjer je bila tretja. Ormožanka pa pred novim izzivom pravi.
8: Pokazati kvaliteto, nadaljevati z dobrimi rezultati in prenesti te občutke iz treninga na to tekmovanje. Pomembna sta mi tako trostav kot disciplina 60 leže. V vsaki iz teh disciplin bom pač se potrudila in probala izkoristiti dnevno formo.
7: Tudi ostali slovenski strelci s puško bodo poskušali izboljšati dosežke z evropskega prvenstva z zračko. Veseli pa, da je zraven znova zelo obetavna mladinska slovenska strelska falanga.
5: Jutri se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji. Okrog 15 milijonov evrov je letos za organizacijo prvih treh etap plačala Bolgarija. Tako se bo slaviti Giro jutri začel ob obali Črnega morja. Več o napovedih pa Igor Tominec.
10: Letos je prvi favorit za zmago Danec Jonas Vingegor, ki je v karieri že dobil 2 tura in 1 Vuelto. Izkoristil bo odsotnost Tadeja Pogačarja na prvi tritedenski dirki sezone in si skušal skupno zmago dvigniti samozavest pred poletno francosko pentljo. Obenem je svoje priprave začrtal tako, da bi si z dirko po Italiji dvignil raven pripravljenosti za julijsko osrednjo dirko sezone.
11: It's the first time doing the Giro d'Italia and something I've really been looking forward to.
10: 29-letni Danec pravi, da je prvič na Giro in da je osredotočen nanj zadnjega pol leta, ko so sprejeli odločitev, da nastopi. Cilj je seveda skupna zmaga. Če se bo Vingegorju izšlo, bo trojček Giro Tour Vuelta zbral pred Pogačarjem, ki pa zadnja leta ni več tako orientiran na tritedenske dirke. Glavni izzivalci Danca bodo mladi Italijan Giulio Pellizzari, Kolumbijec Egan Bernal, Britanec Adam Yates ter trije Avstralci Ben O'Connor, Jay Wine in Jai Hindley. Šest etap je sprinterskih, med drugim tudi jutrišnja uvodna, zato Giro ponuja dobro sprintersko zasedbo. Šest je gorskih, osem pa povezovalnih z možnostmi za ubežnike.
5: Kolesarke, tudi slovensko predstavnico Urško Žigart, pa so v tem tednu na dirki po Španiji. Tam se danes merijo na zadnji razgibani etapi pred zaključnima dvema gorskima preizkušnjama. Košarkarji Olimpije zvečer začenjajo četrtfinalno serijo v Jadranski ligi. V Beogradu bo njihov nasprotnik Crvena zvezda.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Rok Kokošinek.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Po podatkih Agencije za okolje bo lahko nastalo nekaj popodanskih kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo tudi južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečevala koprenasta oblačnost. Prometne informacije. Gost promet zastoji je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski ter na cestah Tomačevo-Črnuče in Celje-Laško v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas vožnje se podaljša za 45 minut. Proti Mariboru je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarje. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure, opozorimo še na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti pa so zaradi del zastoji tudi od Krtine proti Ljubljani ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. 16 in 2 minuti.
13: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
9: In na prvem torej še tole obvestilo. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa ARS Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju pa na ARSovi spletni strani.
13: Sobotni radijski Ringa Raja. Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev. Delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev. Poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje. Rešujemo zanke in uganke. Prebiramo knjige in odgovarjamo na tisoč zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8:05 na prvem programu Radia Slovenija.

Če nas slišite, ste na frekvenci prvega programa Radia Slovenija. Dobar dan vsem in rad bi vas spomnil, da bomo čez dobrih 15 minut govorili o umetni inteligenci oziroma kako se je lotevajo dijakinje in dijaki srednje tehnične in poklicne šole Trbovlje, ki se je uvrstila med 50 najboljših šol s programi umetne inteligence. Evropa je v času, ko se svetovni odnosi hitro preurejajo pod vse večjim pritiskom. V studiju ob 17. danes o tem, kje je Evropska unija na tej poti med željo po večji samostojnosti in realnostjo globalnih razmer. Petnajst minut čest 16. uro, zdale pa nadaljujemo z glasbeno opremo po izboru Janeta Webra, naslednji bo na vrsti Brady.

0: še dobrih 8 minut in ura bo pol petih, popoldne četrtkovo 7. maja med nami in kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Ja, takšno. Ljubljana jasno in 22 stopinj Celzija ob jugozahodniku, ki piha 14 km na uro. Letališča Jožeta Pučnika na Brniku zmerno oblačno in 20. Edvarda Rusjana pri Mariboru prav tako zmerno oblačno, prav tako 20 stopinj, tam pa piha tudi južni veter z 20 km na uro. Cerklje ob Krki zmerno oblačno 19, Portorož pa pretežno jasno in 20 stopinj ob jugozahodniku, ki piha 17 km na uro. Slovenj Gradec jasno 20, piha jugovzhodnik 18 km na uro, Murska Sobota pretežno oblačno spet 20, Novo mesto jasno, tudi 20 stopinj, Postojna pretežno jasno in 16. V Biljah pri Novi Gorici vreme jasno 21 stopinj, piha še južni veter 15 km na uro, no na Kredarici pa oblačno pri okrogli ničli, kar zadeva temperaturo. Naprej Rateče 17 stopinj, Rudno Polje 13, Krvavec 7, Jezersko 16, Ravne na Koroškem 22, Velenje in Maribor 20, v Mariboru piha jugovzhodnik 17 km na uro, no enak podatek pa velja tudi za Celje, kjer je prav tako 20 stopinj in prav tako sicer piha južni veter, ampak z enakimi 17 km na uro. Črnomelj 18, Kočevje 17, Koper 22, piha jugozahodnik 15 km na uro in še park Škocjanske jame, tam so izmerili 20 stopinj Celzija.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zdaj pa k področju, ki vse bolj zaznamuje tudi šolstvo, umetni inteligenci. Ta ni več le orodje, ampak postaja del učnega procesa tudi v slovenskih učilnicah. Eden najbolj izpostavljenih primerov prihaja iz Trbovelj, kjer dijaki srednje tehniške in poklicne šole umetne inteligence ne le uporabljajo, ampak jo tudi razvijajo. Tudi zato se je ta srednja šola uvrstila med 50 najboljših šol na svetu po izboru Global Schools Prize, kjer je sodelovalo več kot 3000 šol. Gre za prvo tovrstno nagrado, ki jo fundacija Worky podeljuje v sodelovanju z UNESCO. Trboveljska šola je bila prepoznana predvsem zaradi izjemnega dela na področju umetne inteligence, ki jo v pouk vključujejo že od leta 2018. Pomembno vlogo pri tem ima učitelj dr. Uroš Ocepek, ki je bil že leta 2023 tudi sam uvrščen med 50 najboljših učiteljev na svetu po izboru Global Teacher Prize. Dijaki pod njegovim mentorstvom razvijajo lastne aplikacije umetne inteligence in ustvarjajo inovacije, ki so bile ustvarjajo inovacije, ki so bile večkrat nagrajene doma in v tujini.

0: Zvedeli smo nekaj dni, preden je javnost izvedela, tako da sem takoj po e-mailu, ki sem ga prejel, poklical mojo ravnateljico, ki je seveda uriskala od veselja, tudi sam. In nekako sem tudi podoživljal svoje uspehe nekaj let prej kot učitelj, kot ste omenili. In ja, res nepopisna sreča, hkrati pa tudi odgovornost, kajti kar naenkrat smo se znašli na svetovnem zemljevidu in seveda potem pomeni, da nas bojo spremljali in da moramo še naprej dobro delati.
1: Tudi sami ste bili uvrščeni, kot rečeno, med 50 najboljših učiteljev na svetu. Kako osebno doživljate to dvojno priznanje zase in za šolo?
0: Ja, absolutno, gre za res dva zelo pomembna uspeha. Seveda najprej začetku kot učitelj se nisem niti predstavljal, kajti bilo je več kot 7000 prijav takrat, tistega leta. Bil sem tudi uradni predstavnik Slovenije kot učitelj leta 2022. In ja, zavedal sem se, da predtem še ni uspelo nobenemu Slovencu in da gre za težko zadevo. Na vse zadnje tekmujem z drugimi kolegi iz drugih držav, ki pa imajo tudi težje zgodbe. Jaz vedno rečem, da sem nekako lahko blagoslovljen, da živim v Sloveniji, da se ne ukvarjam z začetno pismenostjo ali pa recimo s težavami, ki jih imajo otroci v Afriki ali pa v Aziji. Kar pa se tiče šole, je pa v resnici tako, da gre v bistvu je nek pokazatelj, da delamo dobro, da res orjamo ledino, da nismo samo pionirji v Sloveniji, ampak tudi zunaj naših meja. Hkrati pa seveda si nekako tudi obetamo, da s tem, ko so nas dali na svetovni zemljevid, da mogoče pa začnemo kakšno sodelovanje izven Evrope. Tako da ja, obetamo si sodelovanja, zagotovo nam pa tudi godi ta pozornost, ki jo trenutno imamo.
1: Se takšna mednarodna priznanja poznajo v praksi, recimo pri zanimanju dijakov za vpis na srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje ali pa pri podpori lokalnega okolja?
0: Absolutno se poznam, predvsem zato, ker smo pogosti v medijih, a ne, v časopisu, tudi na spletu, dijaki seveda marsikaj pregledajo, ugotovijo in vidijo. No in lahko povem, da ko sem prišel na šolo za program tehnik računalništva, kjer poučujem, so bili dijaki samo iz Trbovelj, Zagorja in Hrastnika. Danes hodijo v ta program iz 13 občin. Tako je to res wow efekt, da se nekdo iz Domžalj, Moravč ali pa Šentjurja pri Celju, Laškega vozi v Trbovlje, zato da bo dobil kvalitetno znanje z področja računalništva in tudi umetno inteligenco, ker nažalost smo še vedno edina šola v Sloveniji, ki ima predmet. Pa smo to v resnici uvedli že 2018.
1: To, kar ste povedali, je zagotovo veliko priznanje za vašo šolo. Vaši dijaki so razvili že več nagrajenih inovacij. Katera vas je najbolj presenetila ali pa presegla vaša pričakovanja?
0: Zagotovo prva, torej leta 2015 sem z dijakom naredila personaliziran učbenik, ki se prilagaja dijaku, ko se uči. Pa omenil bi zagotovo leto 2020, ko smo naredili slikanje z mislimi, kar pomeni, imate kapo, 8 elektrod, te zaznavajo možganske signale in potem samo z mislimi slikate. In to je res fascinantno. Zame je to nekaj futurističnega, ampak je možno in v Trbovljah to znamo.
1: Projekt slikanja z mislimi je prejel tudi priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. Kaj je pri tej rešitvi prepričalo stroko?
0: Ja, zagotovo, da smo bili izven okvirja, da smo pač tehnologijo, ki še ni v uradnem uporabi ali v izobraževanju ali v gospodarstvu, dobili seveda iz Nemčije, potem to kapo povezali ne samo na program, ki je sliko, tudi na robotka Neota, tudi na robotsko roko, tudi simulator letenja, kar pomeni, da smo nekako pokazali, da se da kljub temu tehnologija čisto nova zadevo usvojiti. Naj povem, da so dijaki morali raziskovati kodo, torej ni bilo niti dokumentacije uradne za to vrstne zadeve, tako da smo res toplo vodo večkrat odkrili, ampak kvalitetno, kajti aplikacija še vedno deluje. Lahko tudi obiščete raziskovalni center Katapult v Zasavju, kjer to še vedno imajo te eksponate. Pa naj povem, da recimo letenje z mislimi je romalo tudi v Dubaj, kjer so testirali v okviru Expa 2020.
1: Ampak ta projekt slikanja z mislimi je menda uporaben tudi v medicini.
0: Res je. Sicer COVID nam je preprečil sodelovanje takratno z docentom dr. Blažem Koritnikom, ki je želel to tudi testirati na pacijentih, ki imajo težave z živčnim sistemom in okvaro živcev.
1: Nagrade ste dobili tudi za projekte povezane s kemijo in analizo psihoaktivnih snovi. Dr. Ocepek, kako pomembno je, da umetna inteligenca presega okvir računalništva?
0: Naj podarim, da umetna inteligenca je področje, kjer imamo orodja, kjer imamo programe in aplikacije. Torej, to ni neka entiteta, ki komaj čaka, da bi zaslužnila človeštvo. Torej, še vedno imamo ljudje roko nad umetno inteligenco. Naj povem, da dijake učim, kakšni so ti algoritmi v ozadju, kako program se sestavi, kako se tudi zgradi nek napovedni model, kajti

0: Pomembno je to, da če dijak razume, kako nekaj funkcionira, potem bo tudi vedel, kako kritično in etično uporabljati podatke. Nažalost pa v slovenskem šolstvu je preveč same uporabe tehnologije, tudi umetne inteligence, kar pomeni, da mi ustvarjamo potrošnike, seveda potrošniki pa podpirajo kapitalizem, nažalost.
1: Pogosto poudarjate, da umetna inteligenca ni le uporaba orodij, kot ste dejali, kot je recimo ChatGPT. Kaj dijaki pri vas dejansko znajo narediti sami?
0: Ja, čisto preprosto, recimo letos sem uvedel neke vrste podjetniški del samega predmeta v umetno inteligenco, kjer dijaki od prototipa do realne aplikacije naredijo družbeno koristne spletne aplikacije, tudi s pomočjo umetne inteligence, predvsem pa morajo zbrati podatke, podatke prečistiti in iz teh podatkov zgraditi model, kar pomeni, da oni naredijo aplikacijo in izvor podomače rečeno program, ne pa, da mi samo uporabljamo klepetalnike ali pa generatorje slik in zvoka, kot je danes popularno.
1: Kako zahtevno je dijake naučiti razumevanja algoritmov in ne le njihove uporabe?
0: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Bil sem član skupine Rinos, ki se je nekako trudila, da bi v osnovno šolo prišel predmet računalništvo in seveda veliki zagovorniki proti stališč so bili, da določene evropske države odsvetujejo uporabo tehnologije, mi pa smo podarili, da se da računalništvo in tudi s tem umetno inteligenco tudi učiti brez računalnika. Kajti to so koncepti, to so neke vrste recepti za poslušalce, torej vrste nekih korakov, ki jih sledimo in mi lahko vse algoritme na tablo, na papir narišemo in tudi simuliramo. Potem pa, ko oni to razumejo, da vejo, kaj je v ozadju, pa se lotijo programiranja.
1: No, vaša šola je umetno inteligenco vpeljala v pouk že leta 2018. Zakaj je ta korak drugje še vedno izjema?
0: Ja, naj povem, da prihajam iz strokovne šole, kar pomeni, da imamo odprti kurikul. Odprti kurikul pa pomeni, da ima šola zdaj s prenovo 480 ur na voljo, da oblikuje predmete za potrebe gospodarstva oziroma za potrebe družbe v regiji. Kar pomeni, da vse strokovne šole bi lahko oblikovale tak predmet. Zdaj, kar se pa tiče splošnega srednješolskega izobraževanja, pa tudi osnovnošolskega, pa večinoma odločevalci v Sloveniji se nekako bojijo tehnologije, predvsem pa se bojijo sprememb. Seveda, v tem trenutku je potekala prenova, jeseni se štarta prenovljeni programi, predmeti, ampak v resnici gre samo za neke preproste popravke, grdo rečeno, ampak iskreno, bojo pa se dati na mizo papirja bil list, da bi potem se danes pogovorili, kaj današnja mladina in otroci potrebujejo in za življenje in za njihov vsakdan. Tako da smo zamudili pomemben vlak.
1: Ali je v Sloveniji dovolj pravih sogovornikov za umetno inteligenco? Kje vi vidite največji manko?
0: Absolutno imamo ogromno strokovnjakov z področja umetne inteligence. Na vse zadnje imamo tudi pionirje, ki so že v 70-ih, 80-ih letih orali ledino. Imamo strokovnjake tudi v Ameriki, ki v Silicijevi dolini delajo res neverjetne inovacije. Problem pa se vedno ustavi, nažalost, pri politiki. Kajti, če ni politične volje, potem ne bo sprememb. In nažalost, upam, da bo slejko prej tudi v dobrobit naših otrok, kajti jaz vedno rečem, da jaz bom že poskrbel za otroke v Trbovljah, da bodo dobili ta znanja. Škoda pa je, da so moji dijaki v prednosti v primerjavi z drugimi dijaki. Kaj šele, če govorimo samo tiste, ki pa že imajo več deset let programiranja, recimo na Poljskem ali pa recimo tudi na Hrvaškem.
1: Kje je na zemljevidu umetne inteligence, če govoriva o srednjih šolah, je Slovenija?
0: Ja, zdaj v resnici lahko rečem, da smo top 5, ker smo bili top 5 na področju vajna umetne inteligence na tekmovanju Global School Prize, ampak smo edina šola v Sloveniji, kar pomeni, da smo po moje v zadnji petini glede tega, kajti ostale države že uporabljajo. Res pa je, da ko sem prebral ostale štiri top šole, ki so tudi se uvrstile v kategorijo...
1: Odkot prihajajo te šole?
0: Prihajajo iz Avstralije, prihajajo iz Italije, Ruande in Palestine. Ampak ko to preberemo, vidimo, da je poudarek predvsem na uporabi klepetalnikov, generatorjev, ne pa razvijanju lastnih rešitev, kjer pa smo mi pionirji.
1: Vi ste razvili tudi svoj pedagoški model MOL. Kako se ta konkretno kaže pri delu z dijaki in kaj ta akronim pravzaprav sploh pomeni?
0: Ja, v bistvu sem nekako oblikoval vrednote, ker sem se samo izpraševal, kaj želim jaz kot učitelj dati otrokom. In zato, ker sem tudi ljubitelj metuljev, ampak metulj je predolga beseda, da bi se stavil akronim in besede, sem se odločil za nočnega sorodnika, torej molja, tako da nekako želim, da dijaki privzgojijo v mojih urah vrednota, kot je miselnost, odgovornost, ljubeznivost in junaštvo. Zdaj, miselnost in odgovornost ni samo tisto, da prevzame odgovornost za svoje dejanja, ampak da so tudi odgovorni do tega, kaj vzamejo kot vir novic, kateri mediji so za njih kredibilni, na kakšen način naj bi tudi usvajali, da tudi mene preverjajo in so odgovorni do tega, kajti sem samo človek, kljub temu, da sem učitelj in mnogi mislijo, da smo popolni. Kar se tiče ljubeznivosti, da se tudi kaže v dobrodelnosti, o poslušanju, sprejemanju drug drugega. V junaštvu pa tudi to, da si predvsem upajo, kajti naša mladina se zaveda svojega manjka, ki ga imajo, nekateri imajo tudi posebne potrebe, ampak čisto vsak ima talent in če premosti svoje ovire, potem so pomagali, da res postane junak svojega življenja. In če so junaki, potem so tudi inovatorji. In kako ste prej rekli, v Sloveniji in v Trbovljah res vzgajamo inovatorje in to so dejansko junaki že v mladih letih.
1: Zakaj se učitelji še vedno pogosto bojijo umetne inteligence in kako ta strah preseči?
0: Ja, to je kar tako težko vprašanje, predvsem zato, ker tehnologije se človek že od nekdaj boji. Ne? In boji se pa predvsem stvari, ki so neznane. In seveda, če nekdo beži pred odgovornostjo in ta odgovornost je tudi, da se priuči kakšne tehnologije, potem bo strah iz dneva v dan večji. In seveda a priori negativen odnos do tehnologije. Jaz nekako svojim kolegom, ker tudi predavam po šolah, rečem, da naj raziskujejo, da naj tudi tehnologijo vprašajo. Prej ste omenili ChatGPT in drugi klepetalniki, lahko ga vprašamo, kako naj izboljšamo pisanje pozivov promptov v angleščini. In če mi nekako prizgojimo svoj način, vidimo, da v resnici je to samo nek generator teksta, ki v resnici nima pravega znanja v ozadju, kajti v eni sekundi lahko spremeni odnos do nekega stališča, da nima čustev in da na koncu tehnologijo lahko res uporabimo, da nekaj pohitri. Ampak če ne bomo mi odgovorni do našega znanja, do naše kreativnosti, do tega, da se bomo samo izobraževali, potem bomo sami sebe ne samo počlovečili, ampak tudi ponumili.
1: Če bi srednja tehniška in poklicna šola Trbovlja prejela finančno nagrado, kako konkretno bi jo uporabili? Kaj bi bil prvi korak?
0: Če bi zmagali v kategoriji, potem prejmemo $50,000 in s tem potem tudi smo napisali v prijavo, da bi zagotovo obnovili laboratorij ComLab, ki ga imamo na naši šoli. Letos praznujemo 10. obletnico tega laboratorija. Notri so seveda za takratni čas bili nadstandardni računalniki in tudi oprema in v teh laboratorijih so tudi nastale vse inovacije. Tako da smo res ponosni na ta laboratorij, če bi pa prijeli največjo nagrado, torej $500,000. Imamo pa na šoli...
1: Ta nagrada je za najboljšo šolo.
0: Tako, najboljša v celoti, izmed vseh 50-ih, ki so prišli naprej. Ja, bi pa dejansko na podstrešju, ki imamo ogromen prostor, prazen, naredili verjetno kakšen auditorium za različne dogodke, pa tudi verjetno kakšne laboratorije še za kakšno drugo delo, kajti na sozadnje je kar nekaj vrednot, ki bi lahko še priučili našim mladinam in otrokom.
1: Kakšen je vaš naslednji cilj? Kaj bi radi dosegli v naslednjih nekaj letih?
0: Zagotovo, da smo še vedno center poklicnega izobraževanja v regiji in na Slovenskem. Seveda s tekmovanjem si tudi nekako obetamo, da bi imeli še več mednarodnih povezav, tudi izven meja Evropske unije. Naj povem, da sem bil tudi v Kazahstanu, ko so me povabili, ravno zato, ker sem med top 50 prišel, tako da si obetamo to pozornost. Predvsem si pa upamo, in si želimo, da nas bodo odločevalci poklicali kdaj za mizo, da bomo povedali na kakšen način, kako smo naredili, na so zadnje od leta 2018 je preteklo veliko vode in da bi iskreno odločevalci brez fige v žepu res nekaj spremenili.
1: Uhum. Kako si ob tako intenzivnem delu z dijaki in projekti napolnite baterije?
0: Ja, sicer je tako, da moji dnevi so zelo kratki, ampak zagotovo pogledam kakšen dober film. Včasih sem se tudi z glasbo ukvarjal, tako da sem tudi kaj zaigral. Zagotovo si pa najraje privoščim potovanja. Potovanja, ki so vsaj dober teden ali pa več. In letos me čaka recimo Islandija in si res obetam, čeprav sem že bil na Islandiji in vem, da je to pravlična dežela. In ja, potovanja mi dajo in energijo, hkrati pa tudi varen pristan, da prijem nazaj v Slovenijo in da vidim, da smo dobra, kvalitetna država. predvsem pa to, da nam v resnici nič ne manjka.
1: Gospod Uroš Ocepek, hvala lepa za tale pogovor in seveda veliko sreče pri vašem nadaljem delu in seveda, da bi vaši dijakinje in dijaki še naprej dosegali tako vrhunske rezultate.
0: Najlepša hvala in vsem vašim poslušalcem lep dan.
2: Po koncertu v Luksemburgu nas vzame noč, obzore pa hotel zapahnjen, nosom moč, končno zaškrt

Današnji program smo sklenili z razmislekom o umetni inteligenci in prihodnosti, ki prihaja hitreje, kot si včasih mislimo. Upajmo le, da bomo ob vseh tehnologijah znali ohraniti tudi nekaj najbolj človeškega. Poslušati, razmišljati in se pogovarjati. Hvala za družbo in lep preostanek četrtka vam želim.

Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

17. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj države. Ob tem je sprejel vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na več pomanjkljivosti. Končni razrez mest v delovnih telesih državnega zbora, o katerem so se danes usklajevali vodje poslanskih skupin, bo po pričakovanjih znan po jutrišnji seji kolegija predsednika parlamenta. V njem bo po neuradnih informacijah 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Gospodarske družbe v naši državi so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot leto prej. Prihodki so bili 148 milijard in pol nominalno višji za 4%, realno pa za enega. Kot so še sporočili z Agencije za javnopravne evidence in storitve, se je neto dodana vrednost na zaposlenega povečala za 4 oziroma 2%. Današnje srečanje med papežem Leonom XIV. In ameriškim zunanjim ministrom Markom Rubijem v Vatikanu je poudarilo trdnost odnosov med Združenimi državami in Svetim sedežem. Kot so še sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, sta razpravljala o razmerah na Bližnjem vzhodu in temah skupnega interesa za Zahodno poloblo. Na ladji za križarjenje v Atlantiku so doslej potrdili 5 primerov hantavirusa. Pri 3 ljudeh ostaja sum na okužbo, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Gabriesus. Pojasnil je, da se je omenjeni virus človeka na človeka prenesel le po daljšem stiku. Ladja je na poti na Kanarske otoke, potem ko so zelenoerdski otoki potnikom in članom posadke zavrnili možnost izkrcanja. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer in ponoči večinoma jasno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine v obliki ploh in neviht. Na vzhodu bo med tem ostalo delno jasno in večinoma suho. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče še vedno zaprt vozni pas pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Potovalni čas se podaljša za približno 45 minut. Gost promet je tudi na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti proti Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče pred priključkom Šmartno. To so bila poročila 17 in 4 minute bo ura.

0: Lepo pozdravljeni. Pred dnevom Evrope 9. maja je priložnost za razmislek o stanju in izzivih Evropske unije, za katere vse pogosteje slišimo, da ni več vprašanje, ali se mora spremeniti, ampak zgolj kako hitro lahko to stori, preden bo zaostala za globalnimi tekmeci. Poročilo Maria Draghija je bilo jasno. Evropska unija gospodarsko zaostaja, življenjski stroški pa so kljub obljubam o zelenem prehodu ostali visoki. Vojna v Ukrajini traja že 4 leta in medtem, ko se Združene države Amerike oddaljujejo od Evrope, v Bruslju snujejo načrte za krepitev Evropske samoobrambne unije. Konflikt na Bližnjem vzhodu pa je zamajal energetsko varnost, kot še nikoli doslej. Pomoč Ukrajini in oboroževanje držav članic imata svojo ceno. V tem času se lomi tudi dolgoročni proračun unije, ki bo začrtal njeno prihodnost. Zdi se, da je Schumannova obljuba miru in blaginje, na temelju katere je nastala povojna celina, na najtežji preizkušnji doslej. Z menoj v studiju so danes dr. Mateja Četo z Pravne fakultete v Ljubljani, magister Sibil Svilan, dolgoletni predsednik uprave SID banke, doktorica Jelena Juvan z katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede in nekdanja dopisnica iz Bruslja in zdaj iz Rima Mojca Širok. Vsem dober dan.
1: Dobar dan. Dobar
2: dan.
0: Stara celina želi še naprej ohraniti svoj način življenja, svoboščine, visoke standarde glede človekove svobode, demokracije, blaginje, varovanja okolja in tako naprej. Vprašanje je kako. Gospod Svilan, Evropska unija prehaja iz ene krize v drugo, kar opazujemo že več let. Zaradi vojne med ZDA in Iranom se cene energentov dotikajo maksimuma. Ob tem, da se oddaljujemo od hitrega končanja spopadov in torej nekega kratkoročnega cenovnega šoka. Kaj zdaj ti obeti pomenijo za že tako skromne gospodarske napovedi? Kakšne so vaše ocene, komentar? Kaj bi lahko storila Unija ali morala storiti za blažitev te krize?
3: Torej, najprej je verjetno treba povedati, da samo kratkoročno razmišljanje danes ni dovolj. Ta vprašanja, ki ste jih dali, so zelo kratkoročna in se odvijajo trenutno na mednarodni sceni. Mislim, da pa zato, da bi se te stvari spremenile, je potrebno bolj dolgoročno razmišljanje. Zakaj? Namreč Evropa danes taka, kot smo bili navajeni, ni več. Je ni več pravzaprav v te obliki in živimo v zelo različnih realnostih. Namreč realnost, ki jo vidijo ljudje v Evropi, je ena. Realnost, ki jo vidi Evropska komisija, je druga. Realnost, ki jo vidijo države članice, je tretja. Države tretjega sveta ali pa druge države, ki nas vidijo spet v tretji obliki. In seveda tu je problem velik, zato ker danes pravzaprav v Evropi nimamo mi prave neke vizije, pa tudi neke strategije ali pa neke strateške moči, s katero bi lahko delovali, ampak se v bistvu bolj, bom temu rekel, ukvarjamo z nekim trenutnim gašenjem in menedžiranjem pojavov in stanj, o katerih ste govorili in o katerih bom še kaj rekel, ampak prej bi rad omenil, da seveda tega razvojnega modela, o katerem je Evropa dolgo sanjala in ki je bil ves čas nekako vzor tudi drugim, v bistvu več ni. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo v bistvu mi trenutno v nekem stanju, ki je, bom rekel zdaj, na nivoju politike, nekje še na nivoju nekega starega, rečemo temu, lizbonskega dela pogodbe in pogovorov in razgovorov in tistih vsebin, s katerimi smo se takrat ukvarjali, ko je prvič prišlo do neke možnosti, da bi Evropa postala nek faktor v svetu, takrat je tudi prvič Evropa dobila neko, bom temu rekel, pravno osebnost in je v bistvu takrat se prvi združilo dva različna pogleda. To je pogleda, ki se tičejo konzervativnih, rečemo temu, nemških vsebin in pa francoskih južnih vsebin. In so to Evropo peljale v neko smer, ki je bila takrat popolnoma drugačna in kjer so voditelji, ki so takrat bili pod tem, tako imenovano strategijo, pač Lizbonsko, zelo, zelo jasno določeni, da je za to, da se to uresniči potrebno imeti tako tehnologijo, tako ljudi, kot pa zlasti energijo, to usmerili v dve smeri. Eno je sodelovanje z Rusijo, tako energetsko, odsebinsko, v tem, kar se tiče migrantov in ostalih stvari. In seveda, tretja stvar, ki je bila zelo pomembna, je seveda nove tehnologije. In ta zadeva se je v naslednjih letih, da bom krajši, pač seveda razbila že s prvo krizo, potem v nadaljevanju seveda je prišlo do nove pobude, to je tako nova strategija 2020, pa potem še tako imenovanega pač zelenega dogovora, vendar vse to se ni uresničilo v vsebini, kot je bilo potrebno in je pripeljalo Evropo samo, že notranje, v težave, ki so večje, kot jih mogoče mi sami vidimo. Te zunanji šoki, ki so se zgodili kasneje, prvi tak šok seveda je bil covidna kriza, ki je to do konca pač zaprla, vendar te, ki so pač prišli kasneje in to v zvezi z Ameriko, če smem govoriti o tako imenovani politični spremembi, a ne Amerike, potem v zvezi s Kitajsko in pa seveda to, kar je zdaj zlasti z vojno v Ukrajini in pa z vojno na Iranu, pa pravzaprav pomenijo za nas Evropo tako rekoč eksistencialno krizo in to krizo legitimnosti in tudi učinkovitosti, tudi evropske kulture. Zakaj? Zato, ker v bistvu zgubljeno je zaupanje tako ljudi kot držav in tretjih držav. Hkrati smo pa zelo naivni, tako kot je pred dnevi rekel kolega oziroma pač Pierre Wunsch, guverner Belgijske centralne banke, da smo naivni v tem, da mislimo, da se bo kar sam rešil evropski razvojni ali pa poslovni model. Ne bo se, treba bo narediti velike spremembe in seveda ta erozija v Evropi, ki se dogaja tako s tem smislu kulture, kot smisla povzroča, tako padec konkurenčnosti, kot seveda tudi samo našo stanje v svetu in tudi varnostno in tehnološko obliko primanjkljaja. Z tega vidika je ta del, ki se tiče vojne v Iranu, to samo izkazal kot bistveno slabost, ki je Evropi prisotna že dolgo. In sicer zato, ker nismo dojeli in se nismo prilagodili te nove realnosti, torej, ko je globalizacija zamenjala v bistvu geopolitika, oziroma še bolje, geoekonomija, ki uporablja vse ekonomska sredstva za to, da doseže svoje cilje, ne samo geopolitika v smislu vojnih ciljev. In na drugi strani je seveda to pomenilo, da je ratala vojna za razliko od miru, kot je evropski projekt, to se pravi Evropa kot taka projekt miru, vojna v bistvu nek poslovni model. Na ta način se je tudi globalna konkurenčnost tako spremenila, da Evropa v tej globalni konkurenčnosti ne more več delovati. In ta cena nafte, ki se je zgodila zaradi, jaz bom direkten, bitke med Združenimi državami Amerike in Kitajsko, kajti ta vojna ni samo vojna z Iranom in s temi vsebinjami, ampak je vojna Zahoda z Vzhodom, in v tem kontekstu samo izpostavila to vsebino, namreč energija, ki je v Evropi dvakrat do trikrat dražja kot v Ameriki, še bolj pa kot v na Kitajskem, je seveda tista osnova za konkurenčnost in nam predstavlja bistveno oviro, da bi lahko nadaljevali s tem. Podobno je z viri, te so omejeni, Evropa temelji na virih, bom rekel, nekih svojih kolonialnih in povezav, ki so pravzaprav vezani na to, tehnologija je slaba, ljudje, visoki stroški in ostale stvari, tem pa zlasti financiranje in subvencioniranje, ki ga uvaja Evropa, predstavljajo bistveno večje probleme kot mogoče sama vojna in same spremembe, ki so dejansko danes na geopolitični točki, ki jo pač vidimo predvsem z vojno v Iranu, vendar verjetno je z Evropo še bolj pomembna vojna v Ukrajini.
0: Ja, gospod Accetto, vi ste večkrat že tudi v tem studiju podarili, da je Evropska unija tvorba sui generis in se na novo izumlja sproti, se je torej že prilagodila na vse te krize, se je odziva dovolj hitro, kako vidite te premike?
1: Ja, kar je zanimivo in tudi, ko sem poslušal zanimivo razmišljanje magistra Svilana, sem razmišljal o tem, da je Evropska unija pravzaprav od nekdaj produkt krize. Ne? V krizi se je rodila, skozi krize se je razvijala. Jean Monnet, ki je bil pravi prvotni avtor te Schumannove deklaracije, ki jo bomo čez dva dni praznovali, njeno 71-letnico, je dejal, že pred davnimi leti Evropa bo nastajala skozi krize in bo vsota odgovorov na nje. In kar je morda v zadnjem obdobju malo umankalo je, prej ste lepo rekli v uvodu, da je Schumannova deklaracija dala neko obljubo Evrope miru. Lahko bi rekli tudi prerokbo. Ne? In problem te obljube ali prerokbe je bil v tem, da se je uresničila. V tem pogledu je Evropa talka svojega uspeha. Tedanji prvotni snovalci, po mojem je bila to neka odlika evropskega povezovanja, ki jo danes marsikdo slavi, tudi v predhodnem pogovoru, v vodnem smo že razmišljali o tem, kaj je dobrega pri evropskem povezovanju. In ena od kvalitet evropskega povezovanja je ravno v tem, da je bila sposobna preseči tako tiste neposredne varnostne preživetvene interese, ki jih je tudi leta 1950 še zelo čutila, za neko vizijo razvoja. S tem, ko je uspela doseči notranji mir, je ta vizija oplahnila. In tukaj se pridružujem temu, da zdaj nekoliko tavamo, ne, v negotovosti. Kako nadomestiti neko idejo blaginje miru, ki je vodila prva desetletja razvoja, z neko drugo vsebinsko pomembno prepričljivo idejo, v katero bodo tudi, kolikor jih je sploh, kdaj ta evropski projekt neposredno naslavljali, verjeli sami državljani in prek njih potem tudi države članice. In v tem kontekstu smo zdaj verjetno v nekem obdobju razmeroma dolge stagnacije. Če se boste spomnili, od konca 80-ih let enotnega evropskega akta pa do Lizbonske pogodbe, je bilo obdobje približno 20-ih let, ko se je vsake 4-5 leta zgodila nova temeljna pogodba. Maastrichtska, Amsterdamska pogodba, iz Nice, Lizbonska. Zdaj pa že skoraj 20 let ne. Ne? In tudi ni na obzorju neke nove temeljne pogodbe. In zato smo zdaj v tistem občutku, da namesto vizije razmišljamo o nekem dnevnem menedžerskem poslovanju iz dneva v dan. Edino, kar lahko rečem v obrambo in ni ne časa, ne potrebe, da bi šli konkretno v posamezne politike, strategije, načrte. Vse te krize, ki so bile že omenjene, COVID, ukrajinska vojna in tako naprej, so vendarle vodile pa v vrsto novih zakonodajnih pobud na neki nižji ravni, ampak poskusi, da se vendarle na ravni Evropske unije poskusi oblikovati neki skupni odzivi na nje, tako z vidika nekih proračunskih, finančnih, pa tudi seveda vsebinskih rešitev, od pakta do o migracijah in azilu, ki bo začel veljati se uporabljati prihodnji mesec, pa do, tudi do določene mere obrambne industrijske preobrazbe, ki smo jo pričali v zadnjih letih in tako naprej. Tako da, pač, če poskušamo igrati ali pa videti različne obraze Evropske unije, danes bom jaz morda nekaj poskušal tudi tega optimističnega vidika. Evropska unija vendarle vidi potrebo po svojem delovanju ravno kot morda neka drugačna pot od tiste, ki jo druge svetovne vele sile kažejo. Manjka pa je gotovo nekaj korakov, da tudi sama dokončno postane taka vele sila, ki lahko to svojo vlogo res tvorno na svetovnem odru igra.
0: Mojca, se je prilagodila krizam Evropska unija?
2: Jaz mislim, da je Evropska unija vse v zadnjih letih v nekem permanentnem skizofrenem stanju in da v bistvu tudi sami prebivalci Evropske unije v resnici sploh ne vemo, kako deluje, zakaj jo imamo in se ne zavedamo, da je to nek civilizacijski temelj, nek družbeno-politični model, ki praktično nam vsem zadošča in bi morali biti z njim zadovoljni. Seveda ima tisoč in eno pomankljivost in številne napake in lahko bi bilo še 100-krat bolje, ampak primerjajmo se s tem, kakšni družbeno-politični modeli obstajajo v evropski konkurenci, ne le v azijskih tigrih s Kitajsko in Indijo na čelu, ampak tudi v ZDA. Si res želimo takega načina življenja, si res želimo takega družbenega modela, socialnih sistemov, zdravstvenih sistemov. Seveda ima Evropska unija tisoč in eno luknjo, ampak kakšne so alternative? In to nezadovoljstvo, ki ga čutimo ljudje, čutimo, nalašč uporabljam prvo osebo množine, je zame tudi po 5 letih Bruslja še vedno uganka. Zakaj se ves čas počutimo napadene, zakaj ves čas se odzivamo v defenzivi? Včasih, ko omenjate krize, Evropska unija razen enkrat v zadnjih letih se je odzvala kot zajec sredi poljane, ko van usmerijo luč. Ne, ko najprej utrpne in potem začne bezljati. In tisti edini primer, ko se ni tako odzvala in ga jaz vedno navajam, kot kronski dokaz, zakaj je ta struktura z vsemi svojimi pomanjkljivosti še vedno najboljši od vseh slabih modelov civilizacijskih struktur človeške rase, ki smo jih bili kot človeštvo sposobni sproducirati, kar smo zlezli z morja in splezali z dreves, je bil odziv na koronavirus. Ne? Ampak ne govorim samo o prvih 4 mesecih, če se spomnite. Tovornjaki, ki stojijo na mejah, ker so se države zapirale same vase, zelenjava, ki gnije, živali, ki crkujejo. To je uspela Evropska unija. Se pravi, ta birokratska struktura, ki jo države članice oblikujejo in ji delegirajo naloge, da zanje dela v trenutku dobrega in slabega. In takrat se mi zdi, da je vse uspeli z ukrepi. Spomnite se gospodarskih ukrepov, nadomestila za delavce na čakanju do potem tega kronskega, julijskega 5-dnevnega maratonskega zasedanja Evropskega sveta, ki je, na katerem se je rodil sklad za okrevanje po pandemiji. Ne. Tako da ta primer je po mojem dokaz za to, da je Evropa živa tvorba, polna energije, če hoče. In zakaj se to, kot sem prej rekla, zakaj imamo vsi občutek, da je vse za nič in da nima noben nič od tega, mi, kot rečeno, še vedno ostaja tudi meni uganka.
0: Ja, gospa Jelena Juvan, zaradi vojne v Ukrajini, ki traja že 4 leta in tudi geopolitičnih turbulenc, sedaj dela Unija premike tudi od kriznega odzivanja do proaktivne obrambe, ne, na varnostno-obrambnem področju. Ogromno sredstev naj bi sedaj šlo za oboroževanje. Evropska komisija pripravlja načrt za evropski ščit, za skupne projekte, kot so obramba z droni. Ali je to le drag peskovnik za vojaško industrijo ali je realna potreba? Kaj so po vaše ključni varnostni izzivi Unije? Namreč vidimo napade na infrastrukturo, na naftovode in...
4: Torej varnostni izzivi so v bistvu izjemno kompleksni in bi tudi potrebovali eno celo oddajo ali več. Torej, daleč največ govora je seveda o ruski vojaški agresiji na Ukrajino in z te neke stroge vojaške perspektive ne vemo, kako se bo Rusija obnašala v prihodnje. Če je sedaj bila pripravljena napasti samostojno in pa neodvisno državo in v bistvu si prisvojiti del ozemlja, bi verjetno bila to sposobna tudi v prihodnje. Ampak dejansko tisto, kar nekako najbolj vpliva na spremembo v strateški usmeritvi Evropske unije v zadnjih letih, ali pa v zadnjem letu, je v bistvu krhanje transatlantskih odnosov. Torej, prihod Donalda Trumpa na položaj ameriškega predsednika, ki je dejansko v tem kratkem času, ko je sedaj predsednik, uresničuje vse tisto, kar je bilo sporočano čez Atlantik že v bistvu še iz časov predsednika Obame. Torej, to ni nekaj, kar bi se zdaj predsednik Trump sam spomnil, ampak že predsednik Obama je v bistvu opozarjal na to, da Evropa mora prevzeti večjo odgovornost za lastno varnost, da gre znotraj zavezništva, gre za bolj enakomerno delitev bremen in da tudi druge evropske države, članice NATO, morajo okrepiti svoje obrambne izdatke. In potem je bilo isto v času torej prvega mandata predsednika Trumpa, pa potem predsednika Bidena, ampak šele zdaj v drugem mandatu se zdi, da on dejansko tudi uresničuje tisto, o čemer govori. Torej, to krhanje transatlantskih odnosov, predvsem dejstvo, da se Evropska unija ne more več zanašati na Združene države Amerike kot garant varnosti, kar smo se zanašali od konca druge svetovne vojne dalje, ima bistveno večje posledice za Evropsko unijo kot varnostni in obrambni akter, kot v bistvu vojna v Ukrajini. Ne? Kajti tudi prva 3 leta vojne se je Evropa zanašala na ameriško pomoč. Amerika je bila prva po višini finančne pomoči, materialne pomoči, pomoči v orožju do Ukrajine. Potem je pa v bistvu predsednik Trump to zmanjšal oziroma celo ukinil in Evropa je bila prisiljena prevzeti večji del bremena pomoči Ukrajini. Tako da ne gre samo za vojno v Ukrajini, gre predvsem za spremenjene odnose znotraj zavezništva in pa spremenjene globalne varnostne razmere. Ne, živimo v svetu, kjer na žalost so ponovno postali ključni vzvodi trde moči, torej pomembno je, koliko ima država vojakov, koliko ima orožja, koliko je velika njen geostrateški položaj. In to se v bistvu vpliva na spremembo strateške usmeritve Evropske unije, kar se pač v zadnjih letih predvsem nakazuje v tem, da je Evropska unija razvila neke nove mehanizme, naprimer mehanizem financiranja države, ki je v vojni, ne, European Peace Facility, potem razvija tudi neke bolj operativne zmogljivosti, rapid deployment skupine, ki naj bi nekoč bile uporabljene ali pa tudi ne, se konec konca od tega v preteklosti je že imela, pa nikoli ni uporabila. Torej, Evropska unija razvija te elemente trde moči, ker to počnejo tudi druge svetovne vele sile. Ne?
0: Gospod Cvilan, replika, kratka.
3: Jaz sem hotel sam nekaj dodati tule, ker sem že prej rekel, ne, da pač mi smo bili odvisni od marsičesa v preteklosti, ne, po ceni energije, bom rekel, v zvezi z Rusijo, okoliščin, ki se ravno kar so opisale, torej NATO zaščito, obrambeno vse stvari. Zame je to, kar se danes dogaja, ne, te asimetrične grožnje in tveganja, ki so se pojavljala, v bistvu samo stik z realnosti. Evropa se je prvič po dolgih letih soočila s tem, kje dejansko je in kakšen je njihov ali pa naš položaj. Namreč, če gledate z vidika mednarodnega sodelovanja, ne, pa rečemo, ki ga več ni, ne, torej imamo na drug stran tako imenovano, bom rekel, čisto konvencionalno tekmovanje vse do vojne, ne, in pridemo do tega, kaj dejansko lahko naredimo, ne, potem imamo mi težave v Evropi enormne. Namreč, vedete, ta fragmentacija, ki se dogaja, pa neučinkovitost v Evropi, sem obrnil na to področje, pa bo rečel še kolegica, ki se ne komentirala, in odvisnost od NATO, a ne, je taka, ne, da mi pravzaprav vojaške industrije spoh nismo uspeli niti za časa ukrajinske vojne, pa tudi še zdaj ne skonsolidirati. Ne, po mojih podatkih imamo v vojaški industriji mi približno 170 različnih oborožitvenih sistemov v Evropi. Amerika jih ima 25, ne, Kitajska 16. Ne, to pomeni, da smo popolnoma različni, vsaka država svoje. Ne. Potem ni skupne proizvodne. Ne. Rheinmetall, jaz ogromno delam tudi v Nemčiji in tam vidim, kaj se dogaja s prenosom te vojaške industrije. Recimo Rheinmetall in te zadeve, ki so pač ključne za evropske industrije, imajo velike težave sploh z kapacitetami in ne dosegajo plana in ne morajo tega narediti. Da grem na tretje področje, ki je bolj moje finančno, javno naročenje in financiranje vojske. In teh zadev. To je nekaj, kar je popolnoma v Evropi, bom temu rekel, neurejeno in deluje šele zdaj na podlagi tega, čeprav je to, mogoče bomo kasneje, ki je rekli v proračunu, neka čudna stvorba, ne, ker se kar pojavljajo milijarde za te in druge zadeve, ki ne vemo, od kje prihajajo. Ne. In to zame je neka vsebina, s katero se zelo, zelo težko, bom rekel, soočimo, zato ker Evropa je odstopila od te logike, ki jo je imela dolga leta, in hkrati je odstopila tudi od tega, kar se tiče recimo tržne logike, ne? Zlasti glede socialmarktwirtschafta, ne, to, ki je bilo prej strani vsrečeno, ne, so prav socialnega dela. Evropa je šla bolj, sicer tekla v neko obliko državne intervencije, to se vidi kot le zdaj na vojaškem delu, kot se vidi na drugih delih, šla je nek planski sistem, ki zdaj deluje, zdaj bom temu rekel, direktivno z vidika bodi si kapitala, bodi si nekih drugih interesov in v bistvu je ta, bom zelo grobo izraz uporabo, evropska partijska struktura, kapitalistična, ne, elita, mislena, da vse ve in dela po nekih svojih principih. Mm-hmm. Kaj to pomeni? Je zelo težko, namreč, jaz bom tako zelo grobše, štiri gospe, ki to vodijo, ne, torej von der Leyenova Evropa, kot predsednica, pa njena namestnica, gospa Kalas, kot zunanja ministrica, pa potem seveda gospa Lagarde kot ECB in pa seveda gospa Calvino v Evropski investicijski banki so tiste, ki odločilno vplivajo na to, kam gre Evropa in kam se te stvari delajo. Tukaj je potrebno biti zelo previden in je potrebno priti do dolgih in resnih reform. Če želimo mi to, o čemer smo sanjali dolga leta in tudi ustvarjali, ohraniti, sicer nas bodo popolnoma izničili.
2: Še mojca. Jaz imam v bistvu vprašanje, ne, ker to, zakaj mi ves čas govorimo o tem, o Evropski uniji, o Kitajski, o ZDA, kot o treh enakih tvorbah. Gre za različne strukture. Ne. Evropska unija je zveza 27 suverenih držav. Jaz mislim, da je popolna utvara mit to, kar si seveda želimo in o čemer govorimo, da bo imela skupno neki. Ne. Seveda skupni trg, skupna valuta, brezmejni prostor, nekaj, kar ustvarja gospodarsko povezovanje med državami in kar je bilo tudi izhodišče za oblikovanje Evropske unije. Povezovanje na področju političnih sistemov, takih odločitev, kot je vojska, je se vidite, je nemogoča. Ne? To je skoraj da, jaz si ne predstavljam, zdaj v tem trenutku sem v Italiji, tudi to je država, ki jo najbolje poznam, da bi se odrekla delčku svoje suverenosti na področju zunanje politike, oboroževanja, mislim, že finance so bile, no, za Italijo je bila to sveda itak rešitev, ne? Ker bi sicer propadli že tako ali tako, no? Ampak gospodarsko-ekonomski model je tisti, v katerem nobena evropska država, torej nobena članica nima težav k večjemu povezovanju, ker gre za do od des in menjavo koristi. Na teh drugih področjih, ne predvsem, zdaj, ko je aktualno spet oboroževanje in politika oboroževanja in povečevanje vojske in seveda zunanja politika, je pa 27 glasov, kakofonija. In jaz mislim, da je zelo iluzorno pričakovati, bi si pa želela, ne vem, mogoče se vam zdi možno, da bi to v prihodnosti lahko kdaj dosegle članice?
3: Glede, če mene vprašate, je to nujno za obstoj Evropske unije kot take. Zakaj? Zato, ker so pritiski strani Kitajske, ki trenutno obvladuje večino verig vrednosti v svetu, torej Rečemo, vete, Kitajska ni največja ekonomija, še vedno so Združene države, ampak po količini obladovanja verig vrednosti, po količini obladovanja logistike, po količini dodane vrednosti, po količini proizvodne, 60-65 vseh proizvodov se naredi na Kitajskem. Je pa Kitajska že daleč in z lanskim letom uradno postala največja in najmočnejša ekonomija na svetu. In če gledate njen napad na ne samo Evropo, ampak tudi na Afriko in ostale države po svetu, je Evropa tu postala neka minimalna igralka na področju humanitarne pa uradne razvojne pomoči, ki ne daje več možnosti tem državam v tretjem svetu, da sodeluje na tist način, kot smo prej. Mi pa smo krvavo odvisni od tega sveta.
2: Ampak smo tudi najbolj mamljiv trg za te velesile, ker je 450-milijonski trg skupno močjo, ki je nima ne Kitajska, ne noben drug tiger, je seveda tista tarča, tisti cilj, kjer si ti tako imenovani novodobni tigri v bistvu želijo delovati. Ne?
4: Kratka replika, ja. Gospa Juvan.
5: Ja, jaz se v celoti se strinjam, ne, da v bistvu vprašanje varnosti in oblika, gospa Juvan. Ja, jaz se v celoti se strinjam, ne, da v bistvu vprašanje varnosti in obrambe eno izmed področji,

0: Dej, v celoti strinjam z francoskim predsednikom Macronom, ampak ta pobuda, da morda pa Evropska unija prešla v neko novo fazo, kjer bodo določene države, ki se bodo strinjale in bodo sposobne zgraditi nek sistem kolektivne obrambe, podobno kot NATO, morda pa je to v bistvu neka realnost v prihodnje.
1: Lahko še pravno mnenje slišimo. Gospod Accetto, a ne, tudi zaradi nezaupanja do Združenih držav Amerike, da nas bodo branile, torej da se bo spoštoval peti člen NATO, je sedaj oživela ideja o uporabi člena 42.7 Evropske pogodbe. Sedaj Evropska komisija je dobila nalogo, da pripravi nadgradnjo. Glede te solidarnosti, ali menite, da je to le na papirju, je to pravno uporabno jamstvo za skupno obrambo ali le neka prazna politična gesta?
2: Če mi odpustite, da začnem še jaz pri kratki repliki, pa povežem s tem vprašanjem. To, kar je vprašala gospa Širok, je seveda vprašanje, ki je bilo aktualno tudi leta 1950, ko je bila Schumannova deklaracija predstavljena. To, kar je danes, ne, tista stvarnost, ki jo opisujete, skupni trg, ki privablja, ki je gotovo, ne, po, ne vem, uvozu blaga in storitev pred vsemi drugimi, se strinjam, ne, govorimo o več tisoč milijardah evrov na leto, je tudi takrat bil nepredstavljiv. Ne? In za vsak korak povezovanja je potreben tudi za Evropo, tako kot za vsako državo, ko se je formirala, nek ustavni trenutek, ali pa če želite, ektetski trenutek, ko točke A, B in C postanejo v naši zavesti trikotnik. Ne? In da se je to zgodilo na področjih, kjer se je že zgodilo, je bilo pač plod delno potrebe zaradi časa krize, kakršna je bila takrat, delno zaradi pripravljenosti tistih voditeljev in morda tudi vsaj tihe privolitve ali pa dobronamernega zanemarjanja strani državljanov, članic. In verjetno se, tukaj se strinjam z magistrom Svilanom, lahko tudi tukaj pač pojavijo nove potrebe, nove želje, potem, da se naredijo novi koraki, da se pač še nekaj več področji bolj intenzivno poveže. Na vse zadnje, voditeljica je omenila Mario Draghija, ne, ki je zdaj v zadnjih nekaj mesecih večkrat odmevno nastopil z svojo vizijo tako imenovane pragmatične federacije v Evropi in on poziva ravno k temu, da je treba povezati vse te plati, po katerih je Evropska unija, če tudi je razdrobljena v neki komparativni prednosti, kot možnost vzvod, morda celo orodje nekega pač potem agiranja Evropske unije navzven. Zdaj, kar se tiče pa solidarnosti, ki se je pač na različne načine kazala, ne, je v času koronavirusa, v času različnih drugih kriz, vodila v razmislek o tem, kako naj se prilagodi skupna migracijska politika, kako naj se prilagodijo različne druge politike. Seveda govorimo zdaj tudi malo bolj o temi, ki je ves čas zelo občutljiva in to je obrambna politika. Mm-hmm. 42. člen pogodbe Evropske unije seveda govori o tem, morda še bolj kot sedmi odstavek tega člena, ki govori o medsebojni pomoči, je aktualen tudi šesti odstavek, ki govori o skupnih obrambnih projektih, ne, o nekem stalnem strukturnem sodelovanju, ki je sicer tudi še omejeno bolj pri razvoju zmogljivosti, kot pa neposredno v obrambnih operacijah. Seveda je bistvena razlika med zvezo NATO, kar se tiče vojaških zmožnosti in pa sodelovanja evropskih držav. Mimo glede, klauzulo medsebojni pomoči je prvič aktivirala Francija takrat po tistih terorističnih napadah, kjer smo se tudi vprašali tisti, ki se pač ukvarjamo z recimo temu pravnimi vidiki delovanja, zakaj po tej poti in ne po poti solidarnostne klauzule, ki je drugi urejena v pogodbi o delovanju Evropske unije. Vsekakor se je zdelo, da je ta klauzula, in tudi to je na nek način povedno, ne, v pogodbi Evropske unije o skupni obrambni in varnostni politiki, je še vedno dosti bolj na nek način zakoreninjena v ideji nacionalne suverenosti. Ne. In je tudi poteza Francije, ki pokazala hkrati, da operacionalizirana ta določba ni bilo posebno jasno, kako naj se zdaj izvaja v praksi, ampak da jo je izbrala zato, ker je omogočala neposredno sodelovanje s posameznimi izbranimi oziroma vsemi, ki so to storile državami članicami, ne pa z udeležbo evropskih institucij, ki bi bile sicer pri solidarnosti klauzuli 222. člena PDEU, pogodbo o delovanju Evropske unije, bi bila tista, ki bi potem prevzela nosilno vlogo. Tako da pri obrambi od ustavnih, če jim tako rečem,

0: rečemo, temeljnih ureditev v pogodbah, do prakse še vedno kažejo, in tukaj pa mislim, da gospa Širok dobro razume stvarnost drže posameznih članic, da so na določenih področjih, kot je obrambna politika, še vedno pripravljena iti samo nekaj korakov, ne pa do konca poti sodelovanja in povezovanja.
1: Razmere so se tako spremenile v svetu, ne, da mi ne moramo več govoriti o istih kategorijah in tako, kot sem že prej omenil, Lizbonska pogodba je v bistvu že zastarel akt za delovanje v teh novih razmerah. Evropa potrebuje velike, velike reforme. Namreč zakaj? Lejte, ne bo šlo več, da bi mi na področju konkurenčnosti, kjer sta tako ZDA kot Kitajska, pa tudi druge države, Indije in ostale, tako močne, lahko še konkurenčno delovali. Evropska konkurenčnost izrazito pada. Naša dodana vrednost se zgublja. In mi smo v bistvu zamudili čas, da bi se na to prilagodili in v bistvu zato potrebujemo neke nova področja konkurenčnosti, na katerih bi delali. Avtomobilska industrija je recimo tipičen primer, kaj se dogaja. Ne? Da ne govorimo o tem, ker zdaj se pogovarjamo, obrambna industrija. Na področju obrambne industrije Evropa ne more tekmovati z ZDA-jem, kjer za v bistvu 40% gospodarstva dela za vojsko v ameriških proizvodnih
2: verigah. Ampak kako se to financirati? Zdaj v pripravi je novi dolgoročni proračun od leta 2028 do 2034, ki napoveduje boj za denar. V prihodnem proračunu bo treba financirati konkurenčnost, varnost, vračati posojila za okrevanje po COVID-u. In med članicami ni navdušenja nad novimi lastnimi viri Evropske unije, torej evropskimi davki, seveda to so oglični viri, tobačne carine, kar so zdaj predlogi. Gospod Svilan, ali bo treba v to ugrizniti?
1: Glejte, še enkrat ponavljam, brez resnih reform ne bo moč tudi ne izpeljati proračunskega dela. Zakaj? Zato, ker gledajte, mi smo se znajdli v neki situaciji v Evropi, kot so že kolegi povedali, vsaka država na svojem področju išče in v bistvu smo v neki obliki, ki še, bom rekel, konfederacije ne dosega, kaj šele kakšne oblike federacije. Ne? In zato dejansko tudi Evropska unija ne deluje na način, da bi lahko tekmovala z drugim delom sveta. Zdaj, če se konkretno na vaše vprašanje omejim na proračun. Ta proračun, ki se sestavlja zdaj za leto 2028-2034, ne? In je približno 2000 milijard, ne? Da vemo, o čem govorimo, ne? Je v bistvu nekaj, za kar pravzaprav še ni nobenega soglasja, ampak to ni tako problematično. Veste, kaj je največji problem? To, kar sem že prej omenil. Ko tele štir gospe, o katerih sem govoril, govorijo o financiranju in proračunu, vedno govorijo o velikih številkah in uporabljajo. Dragijevo poročilo, ne, 800 milijard letno financiranja za konkurenčnost. Poročilo gospoda Lete za enotni trg, ne, ki se tiče od kapitalskega do vsega, ki je omejeno v Evropi, vemo, so 50% carine, spet 800 milijard. Potem pride obrambno poročilo gospoda Kobiliusa, ki je pač vezan za to, torej bela knjiga, spet 800 milijard. Zapravo govorimo o trikrat 800 milijardah pri 2000 milijardah proračuna. Od kje se to vzame? To so stvari, ki jih vsak, rekel ekonomist ali pa mi, ki se ukvarjamo, finančniki, personalci, smatramo za popolnoma nerealne in če gremo zdaj na reality check, moramo reči, da ta komisija v tem trenutku še sploh ni dala nekega realnega predloga proračuna, da bi sploh lahko te stvari, konkurenčnost in notranji trg financirali. Zdaj, kako se to dogaja, meni osebno ni jasno. Bom dal primer. Ko se pogovarjamo o povišanju izdatkov za NATO na 3,5 ali 5%, vrh v Evropski uniji, NATO vrh in se zmenimo za 5%. Ko se pogovarjamo o drugih zadevah, ne. Bom dal primer iz preteklosti. Ko smo v, pač tisti, ki smo se ukvarjali z trajnostjo in krožnim gospodarstvom, pa naš komisar gospod Potočnik pred davnimi leti gospodu Barozu predlagali, da bi kot je pak stabilnosti in rasti naredili pak za ekologijo, ekološki pak in bi dali 1% za to, ne. Je on to zavrnil, da je to nesmiselno, ne. Danes Kitajska daje za ekologijo 2% BDP letno. Tazga pakta v Evropi ne morete doseči. Za obrambo lahko dosežete. Torej, nekaj ni v redu. In zdaj, če gremo na sam proračun, to, kar se predlaga, je v bistvu nekaj, kar dejansko ni zadovoljivo niti za razvite, niti za nerazvite. Oziroma, če ujememo tri kategorije držav, se pravi, kot države, ne? To so tiste tri, v kateri vemo, ki v glavnem odločajo, potem je 10 nekih centralnih držav in pa periferija, kamor spadamo tudi mi. Tak predlog, kot je zdaj za spremembo virov, bi pomenil za nas in za male države popolnoma deplasirano stanje in tudi se lahko zgodi, da Slovenija sploh ne bi več pridobivala sredstev. Obratno je pa problem pri zadolževanju, kjer Nemčija in Francija seveda nočijo, da bi se zadolževale z Evropo v tem smislu vse države. In tukaj pridemo do vprašanja, ki se imenuje, ali je izvedljivost proračuna sploh lahko signal za to, da se Evropa lahko pelje v drugo smer. Zato je po moji oceni potrebno jeti v resne reforme, takoj ustanoviti neko reformno komisijo v parlamentu Evropske unije, ki se bo ukvarjala tako s problemi, ki se tičejo pravne vsebine in Lizbonske pogodbe in tako to skupaj spraviti do proračunskih vsebin, do obrambnih zadev in seveda ostalih vsebin. Brez tega rešitve za Evropo ne bo v kratkem področju.
2: Menite, da bo potrebno tudi sprejeti reformo, ne govorimo samo o proračunu, ampak tudi načinu odločanja s kvalificirano večino Mojca?
3: Po mojem je nujno. Ne? To, za vsa ta vprašanja ni drugega odgovora. Ne?
2: Kaj pa glede širitve? Torej,
3: je
2: Evropska unija zmožna sprejeti nove članice brez reforme načine odločanja?
3: Absolutno ne. Mislim, širitev je pravljica za otroke, za lahko nočno. Meni je zelo žalno, kot novinarka si lahko dovolim take pavšalne sodbe, ne, ki morda tudi ne natemelijo na nekih empiričnih dokazih. Ampak jaz me zanima tudi recimo vaše mnenje o tem, kaj se bo zgodilo, ko bo zmanjkalo denarja iz sklada za okrevanje in razvoj po pandemiji. Vi zdaj danes potujete po članicah Evropske unije, se samo gradi, povsod se gradi, povsod so gradbišča, ker so te ogromne vsote denarja stekle v državne proračune in od tam po seveda nacionalnih načrtih, ki jih je odobrila Evropska komisija, financirajo razvoj in tudi gospodarstvo, gospodarsko rast posamične države. Bom spet dala primer Italije, ki v tem trenutku najbolje poznam. Oni obnavljajo zgodovinske spomenike. Ta mizerna gospodarska rast, ki jo ima ta država že desetletja in spominja na Potemkinovo vas, na hišico iz kart, too big to fail, spomnimo na to, ne, da je bila Italija vedno prevelika, da bi propadla. Še ta mizerna gospodarska rast je v bistvu posledica tega denarja iz sklada za okrevanje. In ko tega ne bo več, kaj bo tisti veliki pok, kot ste vi prej govorili, ne, ABC, nastane trikotnik, kaj bo prineslo ta veliki pok, da bo prišlo do zavedanja, da so te reforme, o katerih govori gospod Svilan, v bistvu vprašanje življenja in smrti, te povezave.
2: Ali nam niso morda le dovolj jasno povedali, da bo treba plačevati več?
1: Ne, glede,
3: za vse mislim, jaz se sprašujem, kdo bo rimski vladi, katerikoli rekel.
1: Zakaj? Glede, a je treba 90 milijard za vojsko oziroma za kredit Ukrajini? Ali je potrebno dati toliko milijard za orožje? A veste, te rešitve v Evropi, ki je mirovni projekt, Evropa ni projekt vojne, Evropa je mirovni projekt, te rešitve za Evropo v nosovi niso spremljene. Zdaj sem prej rekel, da je erozija zaupanja, ker ljudje ne vejo, kako zdaj reagirati. A veste, če 40 let bilo, da bomo delali za mir, zdaj delamo za vojno in vojno industrijo, imamo veliko težav. Drugo vprašanje je seveda, kaj lahko naredimo. Ne, zdaj lahko se pogovarjamo o tem, da Evropa postane prva ne ekološko ali pa bom rekel podnebno neutralna celina, ampak tudi obrambno neutralna celina. Tudi to je možna rešitev in s tem potem rešimo nekatere probleme, v kateri smer bi šle lahko reforme. Ne moramo si pa prevoščiti vodanje vojne na obrobju Evrope, ker vojna je tako v Ukrajini, kot v Iranu na obrobju Evrope, pa še v Izraelu, če rečemo Palestino. In ne moramo si prevoščiti gospodarske rasti na ta način.
2: Vendar le bi rada še vprašala gospoda Četo, v primeru reforme načina odločanja s kvalificirano večino, torej slovenski glas oziroma posamezne države članice potem je vreden manj. Ali se moramo bati, da bi v tem primeru, da bodo v Evropi več hitrosti o naših ključnih interesih odločali drugi, odločali veliki?
0: Ja, se to je že dolgoletna skrb oziroma nevarnost, ne, ki jo vidijo različni akterji na ravni Evropske unije, niti ne samo manjše članice, Združeno kraljestvo, ko je še bila ta država članica, je prav tako videla v tej kvalificirani večini, dvojni večini po novem oziroma od Lizbonske pogodbe naprej veliko nevarnost za svoje interese, ker je seveda vsako pogajanje o neki novi politiki v zavetju, v senci možnosti veta, formalnega ali dejanskega, za državo članico bistveno lažje sprejemljivo, kot pa zavest o tem, da je lahko neka ureditev, ki bo potem z kvaliteto evropskega prava delovala kot domače pravo, nad domačim pravom, sprejeta z večino brez tvojega glasu. In tukaj spet trčimo ob to klasično vprašanje, v kolikšnem obsegu so države pripravljene prenesti svoje suverene pravice ali pa izvrševanje teh pravic na neko, recimo v tem pogledu nad državno tvorbo, a je rečemo federalna ali ne, je drugega, je morda drugotnega pomena. In v tem kontekstu ta, če poskušam vse na nek optimističen način pogledati na to, kar se zdaj dogaja na številnih področjih, ko se pa vendarle, kot smo tudi danes že številni omenili, sprejemajo novi ukrepi, marsikatero od njih mora tudi kreativno iskati pravne podlage, da se lahko sprejemajo. Ne? Za pravnike recimo ugotavljamo, da na določenih področjih se določeni členi pogodb zdaj malo bolj razširjajoče razlagajo kot možne pravne podlage za sprejemanje ukrepov. Nekje so meje, ne? Pri skupni zunanji in varnosti politike gotovo še je velika meja in tam je potem vedno večkrat govora o tem, da bi se moralo tisto, kar že pogodbe omogočajo s tako imenovanimi premostitvenimi klauzulami, doseči soglasje o tem, da se nekaterih teh vprašanjih od zdaj naprej tudi odloča s kvalificirano večino. In mogla dva razloga za optimizem tistih, ki verjamejo, tako kot vidim številni za to mizo, da Evropska unija mora na določenih področjih narediti korak naprej. Ponekod je ravno to, kar je bilo prej omenjeno kot možnost, zasilna možnost, delovalo kot dobra možnost, da se najprej v nekem okrepljenem sodelovanju poveže nekaj držav članic, potem se pa druge temu pridržujejo. Danes zelo pomembno šengensko območje. Se je začelo tako, zunaj okvirov, pravnih okvirov Evropske unije, pa preraslo potem v nekaj, kar je danes za nas, za vsakega posameznika, za običajne državljane, neka stalnica značilnosti Evropske unije. Ali pa navsezadnje projekt evra, ne? Monetarne politike unije. Marsikater tak postopni korak povezovanja in ne moram pozabiti na Schumannovo deklaracijo, to je že tam zapisano, ne na en mah, ampak s postopnimi koraki, ki bodo prek konkretnih dosežkov izoblikovali dejansko solidarnost. To je tisto, kar lahko vodi v ne, tudi morda prepoznane trenutke, da je pa spet napočil na neki točki čas, ko je treba tisto, kar se je počasi dogajalo, postopoma na nekih nižjih ravneh, preliti tudi v neko ustavno besedilo. V 80-ih letih je ravno na teh temeljih prišlo do ponovnega zagona političnega povezovanja, ker se je ugotovilo, da je treba pač do konca zgraditi notranji trg, da je zato treba sprejeti več 100 ukrepov, ki jih ni bilo mogoče sprejeti s soglasjem in so vsi voditelji tedanji, tisti, ki so zelo zagovarjali povezovanje, francoski predsednik Mitterrand, nemški kancler Helmut Kohl, ampak tudi tisti, ki so bili euroskeptični, dali svoj pristanek, recimo Margaret Thatcher, ne? Dajmo sprejeti zavezo, da bomo na teh področjih sprejemali ukrepe z večino, ker jih je treba sprejeti.
3: Ampak je na obramno varnostnem področju to možno.
2: Ja,
4: mislim, da gospa ni.
2: Jelena Juvan.
4: Razen zaradi neke ključne reforme, ne? Da bi se zgodila takšna reforma, ampak na ravni celotne Evropske unije, ki bi pač spremenila tudi to, ampak do sedaj jaz ne vidim te možnosti, da bi tudi, na primer, se pobuda za odločanje na področju skupne varnosti in obrambne politike s kvalificirano večino je bila že večkrat, nazadnje je tudi Slovenija del neke skupine, ki mislim, da 2 let nazaj pod vodstvom Nemčije dala to pobudo, pa se nič ni spremenilo. Ne. Tako da, kot smo že večkrat rekli, Lizbonska pogodba je v bistvu zastarela pogodba. Na vrhu Evropske unije se ne govori o tem, da bi morda v mandatu te komisije sprejeli neko novo pogodbo. Ne. V bistvu sploh ni, ne nakazuje se na to. Ne. Naprimer, eden izmed dokumentov, ki bi moral biti zdaj sprejet, je nova evropska varnostna strategija in Cipr, ki sedaj proceduje Evropske unije do konca junija, se mi zdi, je obljubil, da bojo to sprejeli do konca junija, pa kot vidimo, ne bojo, kar je tudi posamezna ministrstva držav se niso še ukvarjala z novim tekstom Evropske varnostne strategije. Torej, to se oddaljuje. Ne? Tako da na ravni nekih teh temeljitih reform, ki naj bi se zgodile po naravni poti, verjetno ni možno, razen če se zgodi nek šok, ne? Tudi največje spremembe so se dogajale zaradi nekih šokov.
1: Za vse te zadeve je potrebno biti realen, vse obrambne zadeve, vse gospodarske zadeve je treba imeti v verigah vrednosti. Evropa ima ta problem, da mi nimamo več ne materialov, ne energije, da bi sploh to lahko delali. A veste, in tukaj se stvari nam ustavljajo in zato imamo velikokrat želje na eni strani, deklaracije, ki jih pišemo na tretji, realnost je pa ta, da mi izgubljamo tla pod nogami, ker dejansko se borijo države za surovine, tudi za čipe, če zdaj reč, mislim, torej za vezje in ostale stvari, neposredno v dnevnih konkurenčnih bitki.
2: Ampak, če omenimo samo še na kratko širitev, gospa Juvan, ki je postala geostrateški instrument, ne več samo tehnični, Slovenija se vse skozi pozicionira kot glavni zagovornik vstopa širitve na Zahodni Balkan. Ali Bruselj sploh še posluša slovenska opozorila, da je širitev v to regijo nujna zaradi varnosti, ne samo zaradi ekonomije?
4: No, jaz mislim, da ne. Da je, sem preč direktno, da je Zahodni Balkan v bistvu bil postavljen na zadnje mesto, takoj, ko se je začela vojna v Ukrajini. V bistvu Ukrajina in pospešen celoten postopek za prihodne članstvo v Evropski uniji je nekako države, ki so v tej čakalnici že zelo dolgo tudi izjemno razočaralo. Medtem, ko pač potrebno se zavedati, da varnost in stabilnost Zahodne Balkana ni samo interesu, direktnem interesu Slovenije, ampak v bistvu bi moralo biti celotne Evropske unije. In če Evropska unija ni sposobna integrirati Zahodnega Balkana, potem ne more biti nek geostrateški akter tudi v globalnem pomenu besede. Ne? In jaz mislim, upam, da ne bo, ampak to se v bistvu lahko še vse maščuje, sploh glede na to dejstvo, da razmere so nestabilne in da Evropska unija v odnosu, predvsem do Bosne in Hercegovine ali pa naprimer Kosova, reagira vedno potem, ko se nekaj zgodi. Ne? V bistvu nima nekega strateškega pristopa, da bi morda preprečila določene eskalacije, kot se dogaja na Kosovu vsako toliko časa ali pa v Bosni in Hercegovini.
1: V bistvu je vzhodna Balkan črna lukna Evropske unije. Če to črna lukna Evropa ne zna zaprt, tako kot ne zna zaprt vojne z Rusijo, ker, lejte, Američani se pogovarjajo z Iranom in skušajo vojno zaprti. Evropa se ne pogovarja z Rusijo. To, da bi pa sprejeli Ukrajino v Evropsko unijo, je pa po moje še večja napaka, kot je sploh vojna sama, ker ne bi prihajali ničesar.
2: No, če za konec, morda, kdo pa odloča, recimo, takšnih ključnih vprašanjih? Mojca, če ti začneš, kaj se dogaja v zakulisju bruseljskih hodnikov, kako poteka to dogovarjanje, kdo se zmeni, preden se pride na Evropski svet?
3: Kdo? Vlade držav članic, ne? Sej se ve, kdo vlada, ne? Kdo gospodar in kdo odloča. Ne?
2: Je to nemško-francoski motor?
3: Seveda najmočnejših, ne? Tisti, ki imajo najmočnejši vpliv, Ursula von der Leyen in celotna Evropska komisija so, kot sem že večkrat rekla, ker mi je ta metafora ljuba, ne, kot predsednica hišnega sveta v bloku 27 stanovanji in reforma, če dam primer, vam pušča streha, vi imate stanovanje na vrhu in če oni vkleti, bo rekel, a ne, jaz pa tega ne bom plačal, ker me ne zanima, strehe ne bo nihče popravljal. In to je to, ne, 27 držav ima v rokah moč, ki je enaka, kar je super, za majhne države, ne? Kar pa seveda vidimo, da je tudi neka ovira pri odločanju v nekih večjih zadevah in slaba plat tega pa je, to, če smo že pri direktnosti, da so tisti, ki so najmočnejši, tisti, ki imajo svojo tudi najmočnejšo gospodarsko moč, ne, v resnici tisti, ki odločajo in to je nedvomno nemško-francoski motor. Brez tega ni nič. Španija in Italija si lahko umišljata, kar si hočeta. Ne?
2: Mateja Četo, kako naoljen je nemško-francoski motor?
0: Ja, po mojem danes bistveno manj, kot je bil recimo takrat, ko sem že jo omenjal, ne, v 80-ih letih. Zato, ker v 80-ih letih sta bila oba voditelja, ki sta imela neko zelo močno evropsko vizijo, Mitterrand v Franciji in Kohl v Nemčiji, bila interno, doma, zelo stabilna, močna politika. Danes imamo pa situacijo, ko sta tako Macron kot Merz v bistvu razmeroma šipka. Ne? Macron je tudi samo še slabo leto na čelo Francije. Verjetno je on še najbližje v zadnjih letih bil tistemu, kar bi se Evropa želela kot nekega vizionarja, ki razmišlja, ki je celo bolj popularen verjetno zunaj svojih meja svoje države kot doma. Ampak kot rečeno, jaz mislim, da je poleg pomankanja neke vizije, morda sem še zadnja misel o tem, povedno je, da danes med temi, ki poglavitno odmevno razmišlja v Evropski uniji, niso aktualni nosilci oblasti, ampak nekdani nosilci oblasti, ne Mario Draghi, ni več danes aktualni politik. In da so tisti, da so tovrstni akterji, misleci, glavni misleci razvoja prihodnosti Evropske unije, morda tudi ni dobro z vidika tega, kako se bodo udejanjala.
1: Tole kaže na to, da dejansko v Evropi nimamo, bom rekel, nekih voditeljev, ki bi bili vizionarski. Zato sem tudi že prej rekel, ne, da v tem novi realnosti, ki je nastava, v novih razmerjah, kjer je potrebno dolgoročno razmišljanje, kot ga delajo Kitajci in tudi Američani, je potrebno spremeniti to saj z neko reformno komisijo, o kateri sem govoril, ki bi spremenila te reforme do te meje, da bi Evropa lahko začela delovati. In te reforme morajo biti mojstrski rez Evrope, kajti brez tega mojstrskega reza Evropa bo potonila v pozabo. Mi smo samo 5% svetovnega prebivalstva. Mi si lahko umišljamo, da smo ne vem koliko bogati in imamo veliko finančnih sredstev, ampak to ni dovolj. 8 milijard ljudi živi na drugi strani. Druga stvar, naše kolonije, če sam to rečem, bodo se obrnile proti nam. In če želimo mi to, ta duh, stanje duha v Evropi spremeniti. Potrebujemo te reforme in to reforme v smeri tako krožnega gospodarstva.
2: Še gospe Jelen Juvan, moramo dati zaključno besedo. Bi rekli, da je Šubanova ideja oziroma Evropa blaginje in miru ogrožena oziroma na preizkušnji?
4: Ja, vsekakor je na preizkušnji zaradi tega, kaj ti razmere okoli Evropske unije so bistveno drugačne, kot so bile v časih, ko se Evropska unija gradila. Ne? Evropska unija je zgodba uspehu, konec koncev preživela je toliko in toliko desetletij. Ne? Morda pa je pač to sedaj samo ena izmed faz v evoluciji nadaljnega razvoja Evropske unije, ki bo potem ponovno se dvignila ali pač okrepila v neki drugi obliki, tudi z nekim drugim načinom odločanja oziroma pravili. Ne, tega pač trenutno ne moremo vedeti, ampak ne, kot mislim, da je bilo tudi že večkrat povedano, prvi korak je, da se sprejme realnost, ne, in ne ustrajati na nekih starih vzvodih, ki niso več učinkoviti oziroma i drugi ne sprejmajo.
2: Realnost je tudi naša ura, oddajo studija ob 17. smo pripeljali čisto do konca. Najlepše se zahvaljujem gostom Jeleni Juvan, Mojci Širok, Sibilu Svilanu in Mateju Accetu za pojasnila. Za to je skrbel Jernej Boc. Urednica studija ob 17. je Nataša Lank, vodila sem Sandra Krišel. Prijeten preostanek dneva vam želim.

0: danes v radijskem dnevniku. Skupni parlamentarni odbor ob obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Končni razrez mest v delovnih telesih državnega zbora naj bi bil znan jutri. Ob pričakovanju iranskega odgovora na ameriški mirovni predlog, diplomatski viri napovedujejo sklenitev kratkoročnega sporazuma. Svetovna zdravstvena organizacija po 5 potrjenih primerih hantavirusa na ladji in 3 sumih tveganje za javno zdravje ocenjuje kot nizko. Jutri bo po večini sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu bodo mogoče plohe.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in 2 zlate točke.
3: Petrol.
4: Po Vrhniki in njeni okolici, rojstnem kraju pisatelja, dramatika in pesnika Ivana Cankarja, ki se je rodil 10. maja pred 150 leti, se bomo v četrtkovem literarnem večeru sprehodili z odlomki iz njegove proze. Bodite z nami po 21. uri na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Danes v oddaji izpostavljamo več razstavnih dogodkov. Božidar Jakac, podobe Bele krajine, je naslov razstave, ki jo bodo ob 19. odprli v galeriji Kambič v Metliki. Razstava sodi v sklop praznovanj ob 75-letnici Belokranjskega muzeja in 25-letnici galerije Kambič, ki je enota Belokranjskega muzeja. Prispevek je pripravil Jože Žura.
2: V Belokranjskem muzeju hranijo 83 del Božidarja Jakca. Za razstavo so jih izbrali 70, kjer so upodobljeni motivi iz Bele krajine. Soavtor razstave je Andrej Doblehar.
3: Božidar Jakac je eden naših najpomembnejših likovnih umetnikov 20. stoletja in nasploh, obravnavali so ga že številni pisci. Na nešteto razstavah je bil predstavljen in v katalogih, ampak Belokranjski opus, kot smo ga poimenovali, je samo omenjen v teh delih s stavkom ali dvema, torej bo to prva umetnostno-zgodovinska opredelitev in tudi prva celostna predstavitev. Gre pa za dela na papirju v različnih tehnikah, zlasti risbe s kredo in nekaj pastelov ter grafike. Lahko rečem, da je večina teh del spontanih zariskov, lahko rečemo, v skicirki, ne gre torej za neka reprezentativna likovna dela, zato imajo še posebno vrednost in neko mladostno spontanost.
2: Božidar Jakac je v različnih obdobjih večkrat obiskal Belo krajino in njene podobe zajel v risarsko skicirko, grafično matrico na filmski in fotografski trak, dodaja Andrej Doblehar.
3: Jakac se je v Belo krajino večkrat vračal, ne nazadnje je njegov dom v Novem mestu in čez Gorjance ni daleč. Zanimivo pa je, da se je njegova družina po propadu novomeškega hotela in gostišča leta 1913 preselila v Belo krajino Miheljo vas. In tam je kot šolar še Jakac ustvarjal in pravijo se odločil za slikarski poklic. Obstajajo tudi nekatere risbe iz tega obdobja. Sicer pa se je v bolj zreli dobi vračal v Belo krajino, letnice nastanka teh njegovih del, ki so na razstavi, so 1919, 1925, 1940 in 1944. To so ta dela v zbirki, na katera pa so nastala še po koncu druge svetovne vojne, celo leta 1982 portret znamenitega direktorja Belokranjskega muzeja Jožeta Dularja. Dve obdobji bi izpostavil. Leta 1919 je mladi Jakac še pred začetkom študija v Pragi, to je bilo jeseni tega leta, gostoval pri Božu Račiču v Adlešičih. Božo Račič je bil pomemben pedagog, raziskovalec, zbiralec ljudske dediščine in to je bil prvi delovni, če tako rečemo, obisk v Beli krajini. Morda zanimiv je pa tudi zadnji tak obisk, iz katerega so dela na razstavi, to je pa leta 1944, ko je bil Jakac na osvobojenem ozemlju v Beli krajini v Partizanih in takrat je nastal tudi en pomemben del njegovega likovnega opusa.
2: Razstavo, ki bo v Metliški galeriji Kambič na ogled do septembra prihodnje leto, spremlja obsežen katalog, v katerem so vse reprodukcije razstavljenih del.
1: Pia Prezelj, pisateljica, ki je pred 3 leti za roman Težka voda prejela nagrado za najboljši prvenec in bila nominirana še za 3 nagrade, v novem romanu Bili smo trije raziskuje v meglo zavito družinsko preteklost in s tem vprašanja intimne identitete in odnosov. V protagonistkinem življenju se namreč nenadoma pojavi polbrat. Roman je izdala novomeška založba Goga. Ob sinočni predstavitvi na Vodnikovi domačiji v Šiški v Ljubljani pa je avtorico pred mikrofon povabil Vlado Motnikar.
4: Za začetek povemo, da to ni ljubezenski trikotnik. Dosti smo mi trije.
5: Ja, vem, to mi bodo zdaj vsi govorili, aj to ljubezenski trikotnik. In po eni strani tudi je, ne? Zdaj gre za zgodbo med protagonistko Olgo, 50-letno fotografinjo, in njenim polbratom Teom, za katerega je izvedela nedavno in ki ga potem obišče na tem severnem otoku, kjer se pripoved dogaja, in pa še enim ostarelim ovčerejcem. In pravzaprav, ko se Olga in Teo spoznata, gre za neke vrste iskanja bližine, sta seveda odtujena, sta tudi sorodnika In tukaj se razpre to vprašanje, a je sorodstvo že avtomatsko bližina in kako pristopiti do nekoga, ki nosi tvoj obraz, ampak je pravzaprav neznanec. In to tipanje in to iskanje bližin in približevanje in oddaljevanje je zelo podobno zaljubljanju. In roman sem tudi pisala na tak način, da ko vstopiš v to zgodbo, če ne veš, da je on njen polbrat, bi pravzaprav bil lahko njen ljubimec. Ne?
4: Ona pravzaprav naknadno doživlja neko travmo, travmo zapuščenosti. Vedela je sicer, da je posvojena, ne? Ampak zdaj se je šele zgodba razpleta. Če uporabim neko njeno misel, nekako reče, da je tisto, česar ni, močnejše od tistega, kar je.
5: Ja, to je ta neka pekočina odsotnosti. Ne? Zdaj pri Olgi gre za odsotnost, ona pravi prve prave mame, ne? Neke, mogoče tudi stabilnosti te resnice, tega, da bi vedela, kaj je njena družinska zgodovina in kaj to pomeni za njo. Ampak v resnici gre za neko širšo pekočino, za nek občutek manjka, ki se mi zdi, da je vsakem izmed nas, samo vsakem izmed nas je prerazporejen drugače. Enega imamo, imajo vezanega na družino, drugi na partnerje, tretji na cilje, na službo, na marsikej, ampak gre za to neverjetno prisotnost neke odsotnosti, odsotnosti nečesa.
4: Kako ste se kot avtorica uživljali v osebe, žensko, moškega, starejše, iz čisto drugega sveta, ne samo generacijsko, ampak tudi krajevno?
5: Pravzaprav brez problema, mogoče tudi zato, ker sem ta otok, ki je pravzaprav središče te zgodbe, no, ne samo kulisa, ampak zares središče te zgodbe obiskala in obiskala tudi takrat, ko sem to knjigo pisala. In bil je tako živ, da je bilo potem brez problema ga izpisati in izpisati tudi ljudi, ki živijo na njem.
4: Olga je fotografinja, obsedena s slikanjem morja in obzorja, nekak minimalistično zre na svet, ne? To je pa tudi slog pisanja.
5: Ja, je res, ja. Jaz sem se kot zelo mlada ukvarjala s fotografijo in mislim, da se je ta način tega, kako sem gledala skozi skalo, potem prelil to, kako pišem, tudi to ustvarjanje nekih podob, ustvarjanje sveta. Mogoče mi je vse to ostalo še z fotografskih časov in mislim, da je to tudi nek tak moj tihi poklon vsem fotografom, ki sem jih spoznala in občudovala.
4: Bistvo zgodbe? Odnosi, iskanje preteklosti?
5: Ja, družinski odnosi, iskanje bližin, iskanje preteklosti, nestabilnost resnice, ampak tudi to, kako je pravzaprav bližino lahko najdemo na nekih povsem nepričakovanih mestih, kot tudi dom.
4: Hvala lepa.
5: Hvala.
1: V galeriji P74 v Ljubljani bodo danes ob 19. odprli razstavo nominirancev nagrade skupine OHO in razglasili zmagovalca. Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za mlade vizualne umetnike in je članica mednarodne mreže Young Visual Artist Award, ki združuje nevladne organizacije Srednje in Vzhodne Evrope. Letošnji nominiranci nagrade so Živa Božičnik Rebec, Ajda Kadunc, Tajda Stiplošek Jug in Jernej Šimec. Njihova dela bodo na ogled v galeriji do 4. junija. Ona in on, mogočni skoraj 3 metre visoki bronasti skulpturi Jakova Brdarja, enega najvidnejših slovenskih slikarjev, sta zapustili depo in se preselili v Benetke. Od 9. maja boste na ogled na spremljevalni mednarodni razstavi Sotočja v okviru Personal Structures, enega od projektov Evropskega kulturnega centra Italy, ki združuje umetnike z vsega sveta in spodbuja dialog med različnimi kulturnimi vsebinami. Na ogled bosta v Marinaresa Gardens, v neposredni bližini vrtov, kjer bodo v soboto odprli Beneški bienale. Jako Brdar je sicer avtor številnih skulptur in javnih spomenikov v Sloveniji in tudi v tujini. Kip Livence pred mestno hišo v Motta di Livenci v neposredni bližini Benetk v Italiji je leta 2002 nastal kot plod sodelovanja z arhitektom Borisom Podreko. Njegove skulpture stojijo tudi v središču slovenske prestolnice, na Mesarskem mostu, na Petkovškovem nabrežju v neposredni bližini Ljubljanske tržnice, na Ključavničarski ulici v starem delu mesta, Pred centralno železniško postajo stoji njegov koneniški spomenik Rudolfa Maistra, v parku zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani pa skulptura svetega Jožefa. Njegov je tudi spomenik Jamesu Joyceu na železniški postaji in portret Charlesa Nodieja v atriju francoskega inštituta Charles Nodie. Skulpturi Ona in on sta bili pred 11 leti na ogled na Piranski punti. To je tudi vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci uredništva za kulturo, tonski mojster Vjekoslav Mikes in redaktorica Ana Marija Štukl-Kuzma.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prižgal zeleno luč zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V imenu predlagateljev je Aleksander Reberšek iz NSI poudaril, da bo zakon razbremenil ljudi in gospodarstvo.
2: Treba je te podjetnike, ki so hrbtenica našega gospodarstva, enostavno razbremenjevati.
1: Poslanske skupine odhajajoče vlade so bile medtem do zakona kritične. Finančni minister Klemen Boštjančič je poudaril, da je fiskalno tvegan ter da bo spremenil kakovost javnih. Da je fiskalno tvegan ter da bo spremenil kakovost javnih storitev.
3: Mnogi

0: ali tudi, da zakon ruši solidarnost, koalicija na drugi strani, nastajajoča koalicija, pa da je namen zakona, da se okrepi gospodarstvo. Po številnih postopkovnih prepirih in tudi preigravanjih so potem poslanci Svobode, SD in Levice nadaljevanje seje obstruirali, v primeru sprejetja zakona pa so napovedali naknadni zakonodajni referendum.
1: Vloženih je bilo sicer tudi kar nekaj amandmajev na zakon, so ga ti spremenili?
0: Ne, člani odbora so sicer sprejeli amandmaje, ki jih je vložila poslanska skupina NSI SLS Fokus, ampak ti niso bili prav posebej vsebinski, bolj nomotehnične narave. SDS amandmajev ni vložila, kljub namigom, da bi se to lahko zgodilo, vse amandmaje opozicije pa je odbor zavrnil. Jutri bo kolegi državnega zbora predvidoma določil, da bo interventni zakon državni zbor obravnaval v ponedeljek na izredni seji, zato je pričakovati, da bodo na že spremenjene člene vložena tudi še kakšna bolj vsebinska dopolnila. Na zakon namreč letijo hude kritike, kot že rečeno potencialni milijardni luknji v proračunu, pa več kot 500 milijonskem primankljaju pokojninski blagajni, na kar nekaj možnih neustavnosti pa je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora.
1: Katja Arhar, hvala.
0: Prosim.
1: Končni razrez mest v delovnih telesih državnega zbora, v katerem so se danes usklajevali vodje poslanskih skupin, bo po pričakovanjih znan po jutrišnji seji kolegija predsednika parlamenta.
2: Največ predsedniških mest bo po predlogu pripadlo SDS, in sicer 8 od skupno 23. Komisiji za nadzor javnih financ ter obveščevalnih in varnostnih služb bi vodila Svoboda, ki bi skupno predsedovala 5 delovnim telesom. Troček okoli NSI bi predsedoval 4 telesom, SD 2. Preostale poslanske skupine si lahko obetajo po 1 predsedniško mesto v odborih in komisijah. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvem četrtletju letos število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa približno 420 tisoč. Na zavodu ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov evrov, delodajalci pa približno 35 milijonov.
1: Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plačah. V Mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da bo obravnava pacijentov še naprej zagotovljena. Pomankanje kadra in prevelike administrativne obremenitve zdravnikov so med glavnimi problemi in izzivi v zdravstvu. O tem se je vodstvo zdravniške zbornice, ki se je danes v okviru rednih regijskih obiskov mudilo na Gorenjskem, pogovarjalo s predstavniki tamkajšnjih bolnišnic in zdravstvenih domov. Prispevek Romane Erjavec.
3: Kot pravi predsednica zbornice Bojana Beovič,
4: na primarni ravni se je izredno razširila administracija, ki bi jo lahko seveda izvajale tudi druge osebe, deloma Zavod za zdravstveno zavarovanje. Torej v veliki meri te administrativne razbremenitve in potem neko celostno vodenje primarnega zdravstva v državi.
3: A kot dodaja Bojana Beovič, dejstvo je, da je te težave težko reševati.
4: Dokler je v Sloveniji tako pomankanje zdravnikov na primarni ravni, tudi na Gorenjskem, čeprav večina enot, torej osnovnega zdravstva Gorenjske, v bistvu ima dovolj zdravnikov.
3: Tudi zaradi dobre organiziranosti in sodelovanja med zdravstvenimi domovi, pravi Bojana Beovič, v okviru osnovnega zdravstva Gorenjske.
5: Najbolj me veseli, da je zdravniška zbornica prepoznala osnovno zdravstvo Gorenjske kot primer dobre prakse. To pomeni, da sodelovanje, tudi če je kdaj težavno, daje rezultate.
3: Pa dodaja direktorica jeseniškega zdravstvenega doma Maja Robič. Čeprav na Gorenjskem teh težav zaenkrat ni bilo, pa so se pogovarjali tudi o tem, kako preprečiti prizore čakalnih vrst pred zdravstvenimi domovi.
4: Ja, o tem smo se kar veliko pogovarjali, če vidijo kakšno rešitev, s katero bi recimo lahko tudi seznanili ljudi, ki čakajo, ampak v resnici te rešitve ni.
3: Boljša zakonodaja, ki bi omogočala digitalno vpisovanje, bi bila lahko ena od rešitev, pravi Bojana Beovič. A brez tega, da je vpisnih mest dovolj za vse, ki iščejo zdravnika, problema seveda ni mogoče rešiti.
6: Radijski dnevnik.
1: Medtem ko iranske oblasti še vedno preučujejo najnovejši ameriški mirovni predlog, je iranski zunanji minister Abbas Araghchi pozval k dialogu in k diplomatskemu iskanju rešitve. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa je dogovor z Iranom zelo verjeten. V nasprotnem primeru je zagrozil z novim

0: ameriškim bombardiranjem. Nasilje se medtem nadaljuje v Libanonu, kjer izraelska vojska še naprej napada cilje na jugu te države. Blaž Ermenc.
1: En dan prijazne besede in oljčna vejica, naslednji dan grožnje s popolnim uničenjem, tako bi lahko opisali Trumpovo taktiko glede Irana. Kot zdaj trdi, so blizu dokončnega dogovora, če pa ga ne bodo dosegli, bo Iran po njegovih besedah doletelo novo, še hujše bombardiranje. Kot so danes poročili iz iranskega zunanjega ministrstva, še vedno preučujejo ameriške predloge in se do njih še niso opredelili. V Beli hiši so želeli uspešno zapreti iransko poglavje še pred obiskom predsednika Trumpa v Pekingu, a to verjetno ne bo uspelo. Vrh s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom je načrtovan že čez teden dni. Iranska vojska medtem še vedno zahteva od tovornih ladij dovoljenje in plačilo za prehod Hormuške ožine. Doslej so iranske sile napadle že več ladij, ki so skušale prepluti omenjeni morski prehod. Proti Perzijskemu zalivu pluje tudi francoska letalonosilka Charles de Gaulle. Ko se bodo razmere umirile, bomo lahko učinkovito ukrepali v okviru mednarodne akcije za razminiranje morja in spremstvo ladi. Ta sistem bo miroljuben in izključno obrambnega značaja, je danes zatrdil francoski zunani minister Jean-Noël Barrot. Iran med drugim zahteva končanje ameriške blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij proti Islamski republiki ter konec vojne na vseh frontah tudi v Libanonu, kjer pa se nasilje nadaljuje. Izrael na jugu te države izvaja sistematično rušenje vasi ob meji, vnovič je napadel tudi južna po večini šiitska predmestja Bejruta. Kot so danes napovedale ameriške oblasti, bodo visoki izraelski in libanonski predstavniki nadaljevali mirovne pogovore čez teden dni v Washingtonu.
0: Na ladji za križarjenje v Atlantiku so doslej potrdili 5 primerov hantavirusa, pri 3 ljudeh obstaja sum na okužbo, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Pojasnil je, da se je omenjeni virus človeka na človeka prenesel le po daljšem stiku.
2: Glede na inkubacijsko dobo andskega siva hantavirusa, ki lahko traja do 6 tednov, je mogoče, da bo prijavljenih še več primerov okužbe. Čeprav gre za resen incident, Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko.
3: WHO assesses the public health risk as low.
0: Organizacija ocenjuje, da ne gre za začetek epidemije. Na omenjeni ladji so zaradi okužbe s hantavirusom umrli 3 ljudje. Plovilo je na poti na Kanarske otoke, potem ko so Zelenortske otoki potnikom in članom posadke zavrnili možnost izkrcanja.
4: Nekdani bolgarski predsednik Rumen Radev je prejel mandat za oblikovanje nove vlade, potem ko je njegova stranka Progresivna Bolgarija skoraj polovico prejetih glasov na aprilskih volitvah osvojila večino v tamkajšnjem parlamentu. Prepričljiva zmaga evroskeptične stranke sicer sledi v obdobju množičnih protestov proti korupciji in inflaciji, zaradi katerih je lani odstopila prejšnja vlada.
0: Mariborsko podjetje v kitajski lasti Tam Europe, ki proizvaja avtobuse, je zaradi zmanjšanja števila naročil odpustilo 20 delavcev, je potrdil vodja Mariborske območne službe zavoda za zaposlovanje Bernard Memun.
5: Vročanje odpovedi tem delavcem se je že izvedlo, naša prisotnost zavoda za zaposlovanje ni bila potrebna. Smo pa jim nudili vse informacije o vseh njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in seveda tudi o denarnem nadoknadilu, ki jim pripada.
0: Do zdaj se nihče od odpuščenih še ni prijavil na zavod, pravi sogovornik, ki verjame, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev. Gre za že drugo večje odpuščanje v Mariboru v zadnjem času, potem ko je podjetje Ecolab februarja napovedalo zapiranje tukajšnje proizvodnje in odpustilo 56 delavcev.
4: V evidenco lastniških zadrug je bila upisana prva delavska po zakonu o tem. Kot so danes še sporočili z Ministrstva za solidarno prihodnost, je omenjeni status pridobila zadruga Inesop, ki so jo ustanovili za ohranitev lastniške strukture v korist zaposlenih v matičnem podjetju Inea. To deluje od leta 1987, zaposluje več kot 100 visoko usposobljenih strokovnjakov in je že od leta 1991 v lasti zaposlenih. Za omenjene zadruge velja posebna davčna shema z ugodnejšo obravnavo tako njenih članov kot lastnikov, ki se odločijo za prodajo deležev oziroma delnic zadrugi.
0: Dodajmo, da je vzhod države še vedno v primežu izjemne suše. Razmere tudi drugod niso dobre. Nedavne padavine so jih rahlo izboljšale le na zahodu. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Kot še opozarjajo na Agenciji za okolje, napovedi niso spodbudne, saj bodo napovedane padavine le krajevne. Kmetje, zlasti pomurski, opozarjajo na škodo na pridelkih. Sledi šport, hokejska reprezentanca se bo pred odhodom na svetovno prvenstvo v Švico na edini domači pripravljalni tekmi drevi na Bledu pomerila z Madžarsko. Košarkarji Olimpije pa končnico Jadranske lige začenjajo pri Beograjski crveni zvezdi. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Na prvi četrtfinalni tekmi Jadranske košarkarske lige Olimpija gostuje pri Beograjski crveni zvezdi. Kapitan Ljubljančanov Jaka Blažič o pripravah na končnico regionalne lige.
7: Probali smo koliko v nekako predsezoni delati na osnovah na začetku in se taktično maksimalno pripraviti na zvezdo. Mislim, da smo imeli en dober period in upam, da nam bo to pomagalo na sami tekmi.
6: 8 dni pred začetkom svetovnega prvenstva elitne divizije v hokeju na ledu bo naša izbrana vrsta na Bledu z Madžarsko odigrala edino domačo pripravljalno tekmo. Selektor Edo Terglav.
8: Greš v tak prvenstvo, imaš velike cilje, hočeš zmeraj dobro narediti. Lansko leto je lansko let, leto se spet nova ekipa, drugi fanti bojo, ne bo isto, kaj je bilo. Ne? Tako da je spet en nov challenge, zmeraj začneš na nuli, pa probaš graditi. Ne? Samo smo pa, probamo pa gledati iste stvari, ki smo lanski delali, pa dodati stvari, ki lahko še manjkajo, da bi lahko še bolj.
6: S kvalifikacijami v kitajskem Wujangu se bo po noči po slovenskem času začela še sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Tam bo tudi Janja Garambret, ki je bila na uvodni tekmi na Balvanih druga. Prvič letos pa bo nastopila aktualna svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar.
9: Letošnje tekme te sezone se zelo veselim. Sem bila na kitajskem tudi lansko leto, mi je bilo všeč. Jaz se bom potrudila, da bom dala vse od sebe, da bom odplezala tako, da bom zadovoljna, pa da se bom imela fajn. Sem se skozi celo lansko sezono zelo veliko naučila in bom ja definitivno te izkušnje uporabila zdaj za to sezono in za to prvo tekmo.
6: Ob Jani Garambret in Rosi Rekar bodo na uvodni tekmi v težavnosti nastopili še Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš in Mija Krampel ter Luka Potočar v moški konkurenci. Nogomet v boju za finale konferenčne lige je portugalska Braga v Freiburg odpotovala z 2-1 z prve tekme. V angliškem obračunu minimalna prednost Nottingham Foresta na gostovanju pri Aston Villa v Birminghamu. Na povratni polfinalni tekmi konferenčne lige bo v Londonu Crystal Palace proti Šahtarju obranil prednost s 3-1. Strasbourg pa bo iskal preobrat po minimalnem porazu na prvi tekmi pri madridskem Rayo Vallecano. Včeraj so si nastop na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov zagotovili berlinski Fukse, kjer igra Nec Cehte, danski Olborg in Barcelona z Domnom Makucem in Blažem Jancem. Na današnji zadnji povratni četrtfinalni tekmi bo Magdeburg na domačem parketu branil 7 zadetkov prednosti s tekme v Segedu, kjer igra Borut Mačkovšek.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine v obliki ploh in neviht. Na vzhodu bo med tem ostalo delno jasno in večinoma suho. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti promet proti Ljubljani ni več oviran zaradi nesreče pri slovenskih Konicah. Tudi daljših zastojev tam ni več. Zaradi del občasno nastajajo v obe smeri zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet pred Postojno proti Ljubljani. Ura je 18 in 47 minut.
10: poslušate prvi program Radia Slovenija. Pravljice na radiju.
11: Vsak večer, 15 minut do 8.
10: Lahko noč, otroci.
11: Na prvem.
4: Obvestilo, sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa ARS Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na ARSovi spletni strani.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, to noč bom z vami, Nataša Rižnar. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prižgal zeleno luč zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov ter socialno kapico. Zakonu nasprotujejo v sindikatih, ki so vnovič opozorili, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. O členih interventne zakonodaje, ki se navezujejo na pokojninski sistem, so razpravljali člani sveta SPIZ-a. Navzoči so nasprotovali zakonodajnim posegom, ki bi pomenili rušenje temeljnih načel sistema. Glavne vsebine, ki jim nasprotujejo, so tako imenovana prisilna upokojitev, nižji prispevki za samostojne podjetnike in kmete, socialna kapica in dvojni status upokojenca. Zaradi napovedanih ukrepov bi v pokojninski blagajni lahko zazevala od 500 do 700 milijonov evrov velika luknja, ki bi jo moral pokriti proračun. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plačah. V mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da bo obravnava pacientov še naprej zagotovljena. Po napovedih Rusije naj bi danes in jutri veljalo dvodnevno premirje z Ukrajino. Rusija je pred dnevi enostransko razglasila prekinitev ognja, ki naj bi veljala danes in jutri, ko bo zaznamovala dan zmage nad nacistično Nemčijo. V Moskvi so sicer posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški parad. Radio Moskvi. Ameriški predsednik Donald Trump je po včerajšnjem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo ZDA precej zvišale uvozne carine, je dodal. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na prvi četrtfinalni tekmi jadranske košarkarske lige je Olimpija na gostovanju pri beograjski Crveni zvezdi popustila v končnici in bila poražena 101 proti 92. Druga tekma serije na dve zmagi bo v torek v Stožicah. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu v okviru priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije na edini domači pripravljalni tekmi gostila Madžarsko in jo premagala s 3 proti 2. Dvakrat je zadel Marcel Mahkovec, enkrat Matic Sterek. S kvalifikacijami v kitajskem Wujangu se bo ob 3 ponoči po slovenskem času začela še sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, na kateri bodo ob Jani Garambret, ki je bila na uvodni tekmi na balvanih druga, nastopile še Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš in Mija Krampel ter Luka Potočar v moški konkurenci. V boju za finale Lige Evropa so bili nogometaši portugalske Brage po domači zmagi neuspešni v nemškem Freiburgu, ki je napredoval skupnih 4 proti 3. V angleškem obračunu je Aston Villa izničila zaostanek s prve tekme in Nottingham Forest odpravila 4 proti 0. Na povratni polfinalni tekmi konferenčne lige je v Londonu Crystal Palace še drugič premagal ukrajinski Šahtar. Strasbourg pa je bil tudi doma neuspešen proti madridski ekipi Rayo Vallecano. Po berlinskem Fukseju, kjer igra Nec Cehte, Barceloni z Domnom Makucem in Blažem Jancem ter danskem Olburgu, se je včeraj nastop na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov priigral še Magdeburg, ki je zločil Seget z Borutom Mačkovškom.
1: Še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri, torej v soboto, bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej petkovi noči, ki smo jo oblikovali na prvem programu, se bodo prepletali glasba po izboru Janeta Vebra, novice in izbor govornih ter glasbenih oddaj. Najprej vas vabimo k spremljanju oddaje Sledi časa, v kateri smo se podali skozi zgodbo Dave, nenavadnega skupnega podjetja, ki ga je Krka skupaj s kenijskimi vlagatelji v 70-ih letih prejšnjega stoletja zagnala na vzhodu afriške celine. Oddajo je pripravila Alja Zore.

0: Dava, kar v svahiliju pomeni zdravilo, je danes za milijone prebivalcev Kenije ime farmacevtskega podjetja napisano na škatlici kakšnega od izdelkov, ki jih je mogoče kupiti v tamkajšnjih lekarnah. Redko kdo pa ve, da so temelje za to podjetje v 70-ih letih preteklega stoletja postavljali strokovnjaki iz Novega mesta in da danes enega največjih proizvajalcev zdravil v širši regiji ne bi bilo brez nenavadne zgodbe o slovensko-kenijskem sodelovanju, ki je bilo v tistem času presenetljivo močno, tudi v primerjavi z ostalimi republikami tedanje Jugoslavije.
1: Je Slovenija v Keniji znotraj tega jugoslovanskega paketa ekonomskega sodelovanja predstavljala večino, kar je zanimivo. Mislim, da ni bilo primer nobene druge afriške države. Torej, tu se vidi, da slovenska prisotnost je bila močna. Veleposlanik je bil v večjih primerih Slovenc, potem je bilo tudi predstavništvo Ljubljanske banke v Nairobiju, bilo je še eno konzorcijsko podjetje Aprimex v Nairobiju. Torej, ta slovenska skupnost poslovna je bila prisotna in tudi že pred samo ustanovitvijo Dave so informacije prehajale.
0: Morda se je tudi v tem kontekstu socialistična Krka odločila za pogumno potezo in skupaj s kenijsko državo in lokalnimi podjetniki v Nairobiju ustanovila moderno farmacevtsko tovarno, ki je v ta del Afrike prvič prinesla domačo proizvodnjo zdravil. Čez strme vzpone in padce tega ambicioznega podviga nas bo v tokratnih sledeh časa popeljal zgodovinar iz znanstveno-raziskovalnega središča Koper dr. Jure Ramšak. Nekaj bolj osebnih upogledov pa nam bodo ponudili tudi odlomki iz spominov Darinke Miklavčič, ki je podjetje nekaj let zelo uspešno vodila. Slišali smo, da so bili stiki slovenskega gospodarstva s Kenijo vzpostavljeni že pred ustanovitvijo podjetja Dava. Toda kako je do tega sploh prišlo? Širši družbeno-zgodovinski kontekst, ki je omogočal sodelovanje med Jugoslavijo in Kenijo, če tudi si ti dve državi nista bili v vseh ozirih blizu, pojasnjuje Jure Ramšak.
1: Tako Jugoslavija kot Kenija sta bili članice gibanja neuvrščenih. Res pa je, da sta v tem okviru, da jih je povezovala predvsem geopolitična bližina, torej skupno stališče do različnih regionalnih in globalnih političnih vprašanj. Medtem ko v smislu notranje politične ureditve pa so bile te države precej različne. Za Jugoslavijo, kot vemo, socialistična samoupravna država, Kenija pa tudi nominalno država, ki je razvijala afriški tip socializma, vendar kot ugotavljajo politologi, je bila v tem spektru zelo na desni strani. Torej, za resne socialistične reforme po razglasitvi samostojnosti Kenije ni bilo. In to je bilo zelo jasno tudi jugoslovanskim diplomatom, ki so bili v Nairobiju. Ampak ta razlika v notranji ureditvi ni bila ključna, tako kot je nasplošno veljalo za gibanje neuvrščenih in osnovno idejo, da lahko sodelujejo tudi države z različnimi sistemi. Ta različnost ni bila videna kot prepreka ekonomskemu sodelovanju med obema državama.
0: Sodelovanje Jugoslavije s Kenijo torej ni bilo eno tistih samoumevnih sodelovanj prijateljskih socialističnih neuvrščenih držav, kljub temu pa so ga oblikovale nekatere vrednote, ki so bile takrat prisotne znotraj gibanja neuvrščenih in prav posebej med afriškimi državami, ki so se le nekaj let pred tem osvobodile starih kolonialnih gospodarjev.
1: Kot je nasplošno veljalo za različne afriške države v okviru tako imenovane afrikanizacije, torej da sami prevzemajo vsaj osnovno pobudo v ekonomiji, da nastavljajo svoje kadre in tako naprej, da lokalizirajo proizvodno, je Kenija ugotovila, da mora vzpostaviti lastno proizvodno vsaj osnovnih farmacevtskih produktov, ker je bila poprej izključno vezana na uvoz, bodi si iz nekdanje kolonialne metropole Velike Britanije, Zahodne Nemčije, Francije ali pa tudi iz Kitajske in Indije, kar se tiče generikov. Za novo osvobojene države globalnega juga, zlasti afriške države, je bila seveda farmacevtsko področje eno izmed najbolj prioritetnih. Naj povem samo en zanimiv podatek, da je bila prva farmacevtska šola v Keniji ustanovljena šele v prvi polovici 70-ih let, kenijskih farmacevtov je bilo manj kot 150, naprimer v sredini 70-ih let, in še to so bili večinoma pripadniki indijske skupnosti v Keniji. Torej, znanje je bilo tu za Kenijo ključnega pomena. In kenijska država je leta 1971 objavila razpis za ustanovitev mešanega podjetja, ki bi samo proizvajala najbolj esencialna zdravila potrebna v Keniji. Razpisali javni poziv za ustanovitev farmacevtske tovarne, mešane družbe, in na ta poziv se je javilo veliko število zahodnih multinacionalk. Vsi glavni svetovni farmacevti so se potegovali za ta posel, no, med njimi pa tudi Krka, jugoslovanska Krka, torej podjetje iz Slovenije, ki je od svoje ustanovitve v sredini 50-ih let, zelo skromnih začetkov, doživelo meteorski vzpon v 60-ih in 70-ih letih in postalo pomemben igralec znotraj Jugoslavije. V tistem trenutku, torej v začetku 70-ih, pa se je želelo uveljaviti tudi v mednarodnem kontekstu. In videlo potem to priložnost v Keniji kot nadaljni pomembni korak v svoji internacionalizaciji in je v tem prepoznalo tudi svoj glas v poslovni interes. No, na drugi strani imamo seveda državno podporo, Jugoslavija takrat spodbuja svoja podjetja, da se bolj angažirajo pri sodelovanju z drugimi neuvrščenimi državami in državami v razvoju na splošno. In zato se tudi v tej smeri angažira diplomatsko osebje v Nairobiju podpori temu poslu. Tudi sam veleposlanik, takrat Pelicon, torej Slovenc v Keniji. Torej, politična podpora temu projektu vsekakor je bila. Včasih se zdi, da je bila ta politična podpora celo večja kot sam interes gospodarstva. To se vidi v drugih določenih primerih pri slovenskih podjetjih. Ampak v primeru Krke pa se zdi zgodba obratna. Tu je imelo tudi samo podjetje svoj interes, da se mednarodno profilira, da dobi reference, da naredi ta preboj tudi v mednarodni okvir. Tako da Krka se je torej prijavila na ta razpis in potem bila na koncu leta 1973 je prišlo tudi do tega dogovora. Zdaj, pot do tega dogovora ni povsem jasna. Jaz moram povedati, da dostopa do Krkine poslovne dokumentacije nisem imel, ker se še vedno hrani na sedežu podjetja. Rekonstruiram pa to zgodbo na podlagi javno dostopnih arhivov republiških teles, pa tudi zveznega zunanjega ministrstva iz Beograda, torej ambasade jugoslovanske v Nairobiju, ki je precej podrobno o tem poročala. In tukaj se omenja tudi, da je bila morda posredi, ni neposrednih dokazov, pa vendar določena stopna korupcije pri pridobivanju tega posla v Keniji. Mislim, jaz imam dokumente, kjer piše, da bojo dal ministru pristojnemu za industrijo $10,000 in potem ni jasno, so mu res dali, je pa prišla njegova žena v tistem času na obisk in so jo peljali tudi v Novo mesto v Krko in so jo dali ena darila. Zdaj, za ta znesek denarni pa ni čist jasno, so jo dejansko izročili ali niso, ampak se ne bi čudil, da so ga. Korupcija je bila endemična v tistem času v Keniji.
0: Tudi če je res, da si je jugoslovanska Krka celo na tovrstne, manj transparentne načine skušala zagotoviti, da bi jo Kenijci izbrali na razpisu, pa to nedvomno ni bil edini razlog za izbiro dolenjskega podjetja, še nadaljuje Ramšak.
1: Pri tej Krkini ponudbi je bilo verjetno tudi odločilno, da je bila pripravljena odstopiti know-how, se pravi znanje za proizvodno farmacevtskih produktov brezplačno. Hkrati pa tudi usposabljati kenijsko osebje, ki bi potem delalo v tovarni. Nekateri so tudi v tistem času potem prihajali v Novo mesto na izobraževanja.
0: Prav ta politika, ki je v ospredje dajala prenos znanja Krkinih strokovnjakov v kenijsko okolje, se je kazala tudi v tem, kako so podjetje v Nairobiju oblikovali. To je namreč v veliki meri zaposlovalo domače, kenijsko prebivalstvo.
1: Šlo je za tovarno, v izhodišču je bila planirana z okrog 150 zaposlenimi, kasneje jih je bilo potem dejansko več, ampak samo z nekaj, v začetku nekje 15 do 20 krkinih strokovnjakov, ki bi pomagalo zagnati proizvodno. Na to pa je bila ta skupina iz Krke zelo omejena, večji del časa samo na dva predstavnika. Torej, večino vodilnih funkcij so zasedali lokalni Kenijci, ker je tako bilo tudi zapisano v statutu družbe. Med drugim tudi funkcijo generalnega menedžerja podjetja. Samo podjetje, ki je dobilo ime Dava, kar pomeni v svahilijo zdravilo, torej zelo enostavno poimenovanje, je bila sestavljena kot mešana družba, v kateri so imeli tretjinske lastninske deleže. Tretjino je imela v izhodišču Krka, tretjino kenijski državni holding, to je bila neka para državna družba, ki je investirala v večino pomembnih industrijskih družb v Keniji, tretjino

0: Pričakovanje jugoslovanske strani od vsega začetka je bilo, da bo država zaščitila Davo kot edinega domačega proizvajalca. O tem si dopisujejo in veleposlanik, ne omeni, da veleposlaniki, ki so bili v tem času večinoma Slovenci v Keniji, jugoslovanski veleposlaniki, in vodstvo Dave oziroma kadri, ki jih je poslala Krka v Davo, in potem tudi različni slovenski organi in na drugi strani seveda sama Krka v Sloveniji. Vendar do uresničitve tega vse do konca 80-ih let ni prišlo. V sami strukturi kenijske oblasti je pač še vedno prevladal zasebni kapital in mnogi od teh zasebnikov in tudi bančniki so bili omreženi strani zahodnih multinacionalk oziroma teh, ki so imeli interes, da ta struktura ostane nespremenjena, torej da se še naprej uvažajo zdravila po dampinških cenah in zato ni bilo interesa, da se zaščiti Davo kot edinega domačega proizvajalca. Davo pa z to tehnologijo, kot jo je imela, torej to proizvodno na visoki ravni, pa z uvozom surovin, ki so prihajale v tistem prvem času večinoma iz Evrope, enostavno ni mogla konkurirati generikom, ki so prihajali na primer iz Indije. Še ene druge neuvrščene države, zanimivo, ampak tu konkurenca je pač bila konkurenca. Po drugi strani so celo iz Jugoslavije prihajali, recimo iz Zagrebške Plive, zdravila, ki so bila konkurenčna tej Davini proizvodnji v Keniji. In Jugoslovani so to ves čas pozivali, da se nekako uskladijo jugoslovanski ponudniki med sabo, potem pa tudi znotraj Kenije, da se razmere uredijo. Namreč farmacevtski produkti ponavadi niso podvrženi samo običajnim carinam, ampak tudi drugim vrstam preverb, akreditacij in podobnim postopkom. Ne, v tem primeru v Keniji tega nič ni bilo in ta trg je bil dejansko preplavljen z različnimi produkti, tudi vprašljive kvalitete.
1: Pa se seveda postavlja vprašanje. Če je Kenija pripravila razpis za lokalno farmacevtsko podjetje in je torej želela lastno proizvodnjo zdravil, v njem pa so imeli tudi kar dvotretjinski delež lokalni vlagatelji, zakaj se v Nairobiju vendarle niso potrudili vsaj nekoliko zaščititi te proizvodnje? Jure Ramšak.
0: Vse postkolonialne elite, kot pravijo analitiki, v teh državah so bile kompradorske, torej so bile povezane s tujim kapitalom, so bile vezane na določene prakse, ki so iz kolonialnega obdobja, torej ta klientelistični odnos z zahodnimi investitorji in marsikdo v teh državah ni imel interesa, da pride do globokih družbenih sprememb ali da se država vzpostavi kot močan dejavnik ekonomskega razvoja, kar je bil nekako najmanjši skupni imenovalec tudi pričakovanj neuvrščenih in Jugoslavije. Jugoslovani niso nikoli pričakovali, da bodo te države stopile kar takoj na pot socializma, ampak so rekli, tu mora vsaj država prevzeti neke osnovne funkcije in potem se bomo lahko na tej točki ulovili. Ne? In so v tej smeri večkrat intervenirali pri odločujočih krogih v Nairobiju, tudi pri samem predsedniku, potem po Kenjati je bil to Daniel Arap Moj v konec 70-ih in 80-ih letih. In zanimivo je, da sam predsednik države je bil seznanjen z situacijo v Davi, kar pomeni, da je bila pomemben gospodarski subjekt v Keniji. Ampak tudi ti funkcionari niso imeli moči, da bi radikalno posegli v razmere. Pač sistem je bil takšen. Mestoma se zdi iz jugoslovanskih dokumentov, da se celo Jugoslovani sami bolj postavljajo v vlogo branilca kenijskega nacionalnega interesa in svetujejo kenijskim oblastem, kako naj ukrepajo, kako se naj obnašajo. Ampak rezultatov pa glede tega ni bilo in jugoslovanski diplomati so bili tu razočarani, da pač ni vsaj nekega minimalnega konsenza glede tega znotraj kenijske države. Čeprav na politični ravni so bili odnosi dobri, ne, med predsednikom Jomo Kenyatto in Titom in so bili pomembni zavezniki, ampak ko bi bilo pa potem to treba preliti v ekonomsko sodelovanje, so se pa pojavili problemi.
1: Predvsem zaradi tujih interesov v sami državi, torej Kenija ni nudila nobene zaščite podjetju Dava. Še več, ko je podjetje prav zaradi tega zašlo v finančne težave, se je izkazalo, da

0: Je tudi kenijski bančni sektor del podobnih interesov in podjetju noče nuditi kreditov, tako da je finančna sanacija v veliki meri vedno znova padla na novomeško Krko in jugoslovanske banke.
1: Ker ni bilo zaščite Dave, potem se je prvih 10 let praktično borila za svoj obstoj. Večino časa je delala debelo v minusu. Situacija se je malenkost izboljšala v začetku 80-ih let, ampak potem do sredine 80-ih let spet globoko zašla v rdeče številke in podjetje je bilo tako rekoč na robu bankrota, v resnih likvidnostnih težavah. In v tistih kritičnih letih je večkrat morala Jugoslavija vstopiti in posredovati. Glede tega je bilo tudi deljeno mnenje znotraj jugoslovanskih struktur. Ali prodata delež in takrat se omenijo tudi multinacionalka, mislim, da švicarska Siba Žeži, da bi odkupila ta delež od Krke. Pa vendarle potem na jugoslovanski strani so določeni krogi rekli, da do te prodaje ne sme priti, ker to je vendarle edini tak projekt na področju industrijske kooperacije, še sploh farmacevtske, in da je tu potem bi bil pod vprašaj tudi ugled Jugoslavije. No, veleposlanik, na primer, takrat jugoslovanski veleposlanik v Nairobiju, pa je postavil zanimivo dilemo in sicer je v nekem trenutku v začetku 80-ih rekel, mi smo prej izvažali za več milijonov dolarjev zdravil vsako leto v Kenijo, zdaj pa je tu lokalna proizvodnja, v katero moramo samo vlagati naš denar, od tega nimamo pa nič, ne? Izvažamo pa ne več v Kenijo. Kaj zdaj naredite, raje prodati ta delež in ga vložiti kam drugam, ali ustrajati pri tem in zna bi, da na koncu bo podjetje šlo v stečaj in bomo zgubili vse. Torej, jugoslovanska pozicija tu ni bila povsem izčiščena in tudi zdi se, da je Krka po tem svojem začetnem interesu, ki ga je imela za ustanovitev to družbe, v 80-ih letih že izgubljala ta interes, da še ustraja. No, ampak vendar splet različnih okoliščin, dejavnikov, verjetno tudi vodstvenih struktur v Ljubljani, je na koncu prepričal tudi vodstvo Krke, da vlaga dodaten denar, da najema dodatne kredite in da nekako pomaga obdržati Davo nad vodo. Dokler ni potem prišlo do preobrata v drugi polovici 80-ih let.
0: Ta preobrat pa se je zgodil prav pod vodstvom Krke, ki si je v tistem času priborila, da je lahko malo močneje posegla v vodenje tovarne, ki je bilo do takrat prepuščeno le lokalnim uslužbencem.
1: Iz Krke so bili poslani večinoma v prvih letih farmacevtski strokovnjaki, ki so bili odlični farmacevti in so obvladali proizvodni proces, kvaliteto in tako naprej, ne pa marketinških pristopov. In marketing je bil pa prepuščen lokalnemu kadro, kakor tudi generalni menedžer je bil lokalni. In glede teh lokalnih uslužbencev so se z jugoslovanske strani pojavljale različne kritike. Od tega, da so si privoščili zgrešeno poslovno politiko, do tega, da gre za določene vrste malverzacij iz njihovih strani. In potem tudi po diplomatski poti Jugoslovani pritiskajo, da je treba temu presekati, narediti konec. In Krka, zato ker je morala najemati dodatne kredite, še dodatno vlagati v to skupno podjetje in zato se je njen delež iz izhodišnjih 34% dvignil potem na 40%. Ampak to je pa potem pogojevala tudi s tem, da postavi svojo ekipo, ki bo začasno prevzela vse niti upravljanja. No in to se res zgodi potem leta 1986, ko je iz Krke poslana gospoda Rinka Miklavčič, ki prevzame tudi funkcijo generalne menedžerke v tem času.
0: In v kakšnem stanju je Darinka Miklavčič leta 1986 ob prihodu v Kenijo našla podjetje Dava? V svoji knjigi Umetnost vodenja prve vtise na več mestih opisuje takole.
2: Ko sem nastopila službo v podjetju Dava, je že pogled na obrabljene in raztrgane stole pričal o slabem finančnem stanju. Službeni avto pa je bil skoraj nevozen. Niti pomislila nisem na to, da bi v tako težkih finančnih časih nabavila novo opremo ali avto, ki mi je po pogodbi sicer pripadal. Podjetje je bilo nelikvidno, komaj je poravnavalo plače zaposlenih. Zapadle obveznosti do dobaviteljev so presegale vse razumne roke. Dobavitelji so prekinili dobave, izpolnitev prodajnih naročil je bila praktično nemogoča. Slaba finančna situacija se je čutila v zraku in po hodnikih podjetja, vzdušje je bilo turobno. Odnosi v kolektivu so bili izjemno slabi, splošno vzdušje je bilo zaostreno in slabo do te mere, da je nekaj mesecev pred našim prihodom varnostnik v pisarni do smrti zabodel vodjo kadrovsko splošnega sektorja.
0: Kljub tem dramatično turobnim okoliščinam je Darinka Miklavčič v naslednjih letih podjetje iz roba bankrota spravila do zelo uspešnega poslovanja. O njenem vodenju Dave pripoveduje Jure Ramšak.
1: Verjetno je bila, če ne edina, pa ena zelo redkih žensk menedžerk. Jugoslovanki so bile poslane na različne lokacije. Ne samo po Afriki, ampak nasplošno v države, v razvoju v tistem času. No, po njenem prihodu v Davo se stvari začnejo hitro spreminjati. Odpustili so celotno vodstveno ekipo, ki je bila takrat na funkciji, torej generalnega menedžerja, direktorja marketinga in direktorja financ. Mislim, da glavnega računovodijo nekaj takega. In vse te funkcije potem neposredno prevzela Darinka Miklavčič in uvedla potem tudi bistveno spremenjen način delovanja podjetja. Torej, ugotovila je, da seveda z državo bo še naprej nujno poslovati, čeprav, kot pravi v svoji knjigi, je bila korupcija tu endemična in se je zelo začudila, kako to, da niso bili zbrani recimo na državnih javnih razpisih za državne bolnišnice. In z grenkobo je ugotovila, da zato, ker pač se niso želeli posluževati korupcije. Ne? In potem so to prepustili raznim distributerjem, torej lokalnim kadrom, ki so pač obvladali te principe delovanja kenijskega trga in poslovanja z državo in bili v takrat naprej bolj uspešni. Ampak še bolj ključno kot to, da so prodrli kot dobavitelj državnih institucij, je bilo to, da so prodrli na zasebni trg. In od takrat naprej, torej v drugi polovici 80-ih let, pravzaprav večino prihodkov Dave predstavlja zasebni trg, razne male lekarne, celo kioski, v katerih so prodajali Davina zdravila in tako naprej. In celo razvijajo neka svoja zdravila, sami Davi v tistem času, za potrebe kenijskega trga, recimo antimalari, ki so bili tu tak primer.
0: In vendar tudi v tem primeru ni šlo brez težav, se v svoji knjigi spominja Darinka Miklavčič.
2: Prioritetno smo izpostavili proizvod antimalarik, ki se je prodajal na vseh maloprodajnih mestih, tudi v obcestnih kioskih. Bil je edini proizvod izmed množice doma proizvedenih in uvoženih, ki je bil obložen s sladkorjem, da se je omilil izredno grenak okus izdelka, ki mu je botrovala narava surovine. Proizvod se je izjemno slabo prodajal. Sodelavci so zatrjevali, da je razlog psihološki. Pacienti so namreč prepričani, da mora zdravljenje biti grenko. Kljub pomislekom smo se odločili za marketinško kampanjo, ki je temeljila na prijetnem okusu zdravila. Prodaja se dolgo ni premaknila z mrtve točke. Moje navdušenje je plahnelo. Šef marketinga me je nagovarjal, naj damo proizvodu še nekaj mesečno priložnost. Sprejela sem njegov predlog. Nenadoma je trg odreagiral in zgodil se je preobrat. Prodaja je začela strmo naraščati in vrsto let je bil to naš najuspešnejši proizvod.
1: In pomembno je tudi, da se krepi izvozni potencial, predvsem v Ugando. Se to je bilo že vsega izhodišča zamišljeno, da bo Dava, da bo tovarna, ki ne bo pokrivala samo kenijskega trga, ampak širše območje. Se ob njeni ustanovitvi so časopisi v Keniji pisali, da je to največja, edina pravzaprav farmacevtska tovarna v vsej osrednji in vzhodni Afriki. Torej, Darinka Miklavčič potem v času svojega vodenja zadeve postavi na to mesto, kot je bilo planirano. Torej, tovarna ima takrat 250 zaposlenih, še celo več. Tudi v pomoči njenega moža, ki je bil v tistem času tehnični direktor v Davi, sta bila zelo učinkovit vodstveni par.
0: To vodenje pa nikakor ni bilo enostavno in to ne le zaradi zunanjih okoliščin in finančnega stanja, v katerem se je podjetje znašlo, ampak tudi zaradi množice dogodkov in navad, ki so bile za nekoga iz jugoslovanskega oziroma slovenskega okolja precej neobičajne. V svojih spominih opisuje Darinka Miklavčič.
2: Sodelovanje z njimi je bilo prijetno in med sebojno smo delili znanje, poglede in izkušnje. Ugotovila sem le, da imajo nekateri nekoliko slabši občutek za načrtovanje, kar sem poenostavljeno povezala z geografsko lego in s tem povezano klimo. Geografsko je to področje večne pomladi in v ljudeh ni večne bojazni in skrbi za načrtovanje, kako preživeti zimo. V spominu sta mi ostala dva simpatična primera. Stavba podjetja je bila v neposredni bližini nasadov kave. Na sestanku si je poslovni partner, ki je prišel iz Evrope, zaželel kavo. Ko sem prosila tajnico, da jo postreže, mi je odgovorila, da je kave zmanjkalo. Vprašala sem jo, zakaj je včeraj ni priskrbela. Odgovor je bil, da je včeraj še ni zmanjkalo. Drug primer sem doživela na finančnem področju. Ugotovila sem, da je vodja financ v polletni načrt denarnih tokov vključil samo že nastale obveznosti. Zato bolj, ko se je načrt časovno oddaljeval, boljša je postajala slika denarnih tokov, saj ni predvidel nobenih odlivov. Vprašala sem ga, kje so predvidene bodoče finančne obveznosti in začudeno me je vprašal, katere konkretne obveznosti imam v mislih. Zaradi tega splošnega slabšega občutka za načrtovanje pri sodelavcih smo morali biti posebej pozorni na pravočasno nabavo surovin in materialov.
0: Kljub temu, da Darinka Miklavčič v službence Dave opisuje naklonjeno, pa je jasno, da tudi nekateri posamezniki znotraj podjetja niso bili imuni na splošno razširjeno korupcijo, kar je zahtevalo nenehno pozornost vodstva.
1: Korupcija je bila verjetno en izmed osnovnih faktorjev, s katerim se je pač morala soočiti in to je veljalo tako v državnem okviru, kot tudi znotraj podjetja. Ne? Opisuje primer, ko je Dava nastopala na državnih razpisih, kjer so podali konkurenčno ponudbo, pa vendar potem so ugotovili, da je njihov konkurent samo minimalno nižje cene postavil. Ne? So se spraševali, kako je pridobil to informacijo. No, in potem so skozi proces notranjega preverjanja ugotovili, da je bila pač poslovna sekretarka ta, ki je izdajala informacije. Ampak pravi, da jo potem, ko so to odkrili, vendarle niso odpustili, ampak so jo premestili na drugo mesto. Pa še več problemov je bilo tudi s kadri. Ampak poskušali so, da ne podvzamejo ravno radikalnih ukrepov. No, da niso mislim, da pravi, da so samo enega odpustili zaradi neke določene malverzacije. Potem recimo problem je bil tudi, da so recimo ti lokalni agenti, ki so prodajali potem farmacevtom njihove produkte, da so delali tudi za konkurenco. Ne? In potem so jim preverjali recimo avtomobile, kaj oni sabo vozijo in prodajajo in tako naprej. Torej, posel za enega ali za dva človeka, ki sta bila tu predstavnika Krke, je bil vseobsegujoč. Ne? Oni so morali držati kontrolo na različnih ravneh znotraj podjetja in cel sistem nekako prerešetati. Ne?
0: Vse to pa so v Davi počeli v okolju, ki je bilo, kot smo že omenili, za podjetje precej neugodno. Še več, lahko bi rekli, da se je socialistična Krka skozi Davo srečala z zelo grobo obliko neizprosno tekmovalnega kapitalizma, razlaga Jure Ramšak.
1: Konkurenca je bila tu neizprosna, kot pravi Darinka Miklavčič, da je bilo kraj, kjer se je res naučila surove konkurence, in pridobila to izkušnjo delovanja na odprtem trgu, je bila to Kenija, Jugoslavija. Vsaj kar se tiče farmacevtske proizvodne, v Jugoslaviji ni bilo takrat če res prave konkurence. Nekako je bilo razdeljeno med glavne proizvajalce. No, ta izkušnja pravi, da je potem zelo pomagala, ko se je vrnila v 90-ih letih nazaj v Slovenijo že v tržni sistem in prenašala te prijeme, ki jih je osvojila v Keniji. Ona pravi, da to, da so pričakovali, da bo država zaščitila, da to je bilo čisto iluzorno pričakovanje Jugoslovanov. Da ne ve, zakaj so si Jugoslovani to sploh predstavljali, da bojo lahko kaj takega dosegli pri kenijskih oblastih, potem ko jih je enkrat spoznala. Ne? Ker jaz iz dokumentov sem videl Oni to pričakujejo, ne? Oni mislijo, da bomo šli na sestanek k temu ministru in bomo rekli, mi smo iz neuvrščene, vse so jih poznali, mrzdovtnih, tudi iz teh državnih struktur je študiral v Jugoslaviji, torej so imeli tudi osebne stike. In potem so oni rekli, ja, bomo poskušali kaj narediti glede tega vprašanja in na koncu se ni nič zgodilo. In gospa Miklavčič pravi, da je bilo iluzorno pričakovati, da se bo kaj zgodilo, ker je pač bil sistem delovanja državnih oblasti tak in niso želeli in niso mogle, predvsem verjetno niso mogle posegati v domači trg. In so tršle v druge interese in zato je bila recept za samo preživetje Dave v tem, da spremeni svoj poslovni model, da ne ustraja pri tem, da jo država zaščiti, da ima privilegiran status kot edini domač proizvajalec, ampak da se pač prilagodi razmeram trga in Dava je potem v tem uspela.
0: Ob tem pa se seveda postavlja vprašanje, koliko je bilo potem takem to podjetje v solastništvu socialistične Krke na tej točki sploh obarvano z jugoslovanskim sistemom in kako se je razlikovalo od vlaganj zahodnih podjetij.
1: Za ekonomske projekte, ki so jih Jugoslovani razvijali v neuvrščenih državah, je bilo nasplošno značilno, da sledi samo upravljanja, v tem primeru ni bilo. Tako kot v primeru Dave so bile določene koncesije, na primer brezplačen transfer znanja, usposabljanje lokalnih kadrov, kar je bilo seveda zelo pomembno za te države v razvoju. Ampak kaj bistveno več od tega v smeri tranzicije k socializmu recimo ali preoblikovanja teh podjetij pa vendarle ni bilo. Seveda pa so spoštovali recimo sindikalne dogovore in te zadeve. Tudi plače so bile relativno dobre v teh podjetjih za lokalni kader. In tako nekako je v teh parametrih je tudi Dava funkcionirala. Delovna mesta v Davi so bila zelo zaželena. Gospa Miklavčič opisuje, kako so se posluževali različnih prijemov, da bi le prišli do službe v Davi in da so večkrat kar zjutraj čakali pred vhodom v tovarno, da bi dobili delovno mesto, vsaj začasno. Tako da podjetje je bilo urejeno in je bilo tudi imelo veliko ugled v kenijski družbi. Zdaj, vprašanje pa je, če se z leti potem, ko gre bolj s tržnimi principi, če se umika v te izhodiščne vloge, kot je bila zastavljena. Ne? Da in ne. Seveda, še vedno pokriva potrebe lokalnega trga, vendar prodaja neposrednim uporabnikom, mogoče malo manj državnim bolnišnicam, kot je bilo verjetno v izhodišču zastavljeno. Ali pa pomemben kupec so bile tudi bolnišnice, ki so jih vodile razne dobrodelne institucije, tuje dobrodelne institucije v Keniji. Torej, jaz bi rekel, da se pravzaprav tudi potem v kasnejših letih, ob koncu 80-ih, ko je tudi komercialno zelo uspešna in uspe pokriti izgubo za vsa leta nazaj, že potem do konca 80-ih let, kot verjetno edino jugoslovansko mešano podjetje v tistem času, ne, zares izstopa po tej svoji uspešnosti, da se ne umakne od te vloge, torej domačega proizvajalca, ki bo zalagal državo v razvoju, torej Kenijo in še širši regionalni trg z najnovinejšimi generičnimi zdravili, je pa prisiljena poduzeti radikalne ukrepe. Ne? Torej, tudi stroje so začeli, v izhodišču so bili to zahodno-nemški, potem so prihajali tudi iz Indije in same predvsem pa surovine. Tu so mogli zelo uklestiti stroške in surovine so bile potem večinoma uvožene tudi iz Indije, ne več iz Evrope. Zdaj, verjetno ne na račun kakovosti, ker ta je, kot pravi, ostala na visoki ravni in tudi podjetje je bilo certificirano z vsemi možnimi certifikati, tako da glede tega ni bilo vprašljivo.
0: Kljub temu, da se je Dava v veliki meri prilagodila na kapitalistično logiko kenijskega trga, je podjetje torej izpolnilo osnovno nalogo sodelovanje in prenos znanja med državami v razvoju. Prav znanje naših strokovnjakov iz Novega mesta je bil tako pomemben vir, iz katerega se je lahko razvila domača kenijska farmacevtska proizvodnja, ki v spremenjeni obliki pod imenom Dava Life Sciences živi še danes.
1: Dava je primer, ki mislim, da zelo dobro odslikava na splošno idejo novega ekonomskega reda. In sicer na način, da v svojih ciljih ni bil pretenciozen, da je sugeriral projekte, ki jih je možno enostavno preliti v prakso in ki lahko delujejo tudi v okolju, ki ni socialistično, ker še vedno dominirajo kapitalistični načini poslovanja. In Krka je nekako krmarila v tem, oziroma Dava je krmarila v tem okolju dokaj uspešno, kar mnoga druga skupna, ne samo jugoslovanska, ampak tudi druga podjetja niso uspela. Vsej, marsikatere probleme so imele tudi skupna podjetja, ki so bila ustanovljena s pomočjo določenih evropskih, naprimer skandinavskih podjetij. Sploh v Keniji ta proces nadomestitve uvoza z močno vlogo države se je izjalovil v veliki meri in to ne samo v Keniji. No, ta primer Dave je pokazal, da je vendarle možno tudi v teh okvirih poslovati konkurenčno. In zelo povedno je to, da je že do konca 80-ih let ne samo splavala, ampak tudi nadomestila vso izgubo iz tistih prvih let poslovanja. Potem tranzicija v 90 leta, kar jaz nisem raziskoval, ampak vseeno v tistem času potem se zdi, da tudi Krka izgubi interes za to afriško podjetje, ker je predstavljen zelo majhen delež v njenem celotnem portfolju. In takrat se je Krka potem preusmerila tudi na druge evropske, vzhodnoevropske trge predvsem in to mešano podjetje je predstavljalo bolj breme kot neko resno strateško investicijo in na koncu mislim, da so jo prodali indijskim investitorjem, obstaja pa še danes to, ta tovarna in še naprej proizvaja farmacevtske produkte, ne vem pa v čigavi lasti je. Torej, na nek način, mislim, zelo res, da so spustili potem na minimum in se je dal preživeti. Ne? Zdaj, a je bila to še vedno ta ideja, drugačne oblike sodelovanja, to je stvar diskusije. Kaj jaz vem, ne vem, niti sam ne vem čisto točno, kaj reči glede tega. Ne?
0: S tem smo prišli do konca tokratnih sledi časa. Gost je bil zgodovinar dr. Jure Ramšak. Odlomke iz spominov Darinke Miklavčič iz njene knjige Umetnost vodanja je brala Mateja Perpar. Glasbo je izbral Rudi Pančur. Za zvok je skrbel Matija Narobe. Oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je po pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo ZDA precej zvišale uvozne carine, je dodal. Trump je sicer že pred dnevi zagrozil s povišanjem carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije sedanjih 15% na 25%. Izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, opozarjajo v sindikatu kmetov. Opozorili so, da je stranke najverjetnejše koalicije na volitvah podprlo veliko kmetov, ki imajo pomembno vlogo pri prehranski varnosti in ohranjanju podeželja. Zato so jih v sindikatu pozvali, naj pokažejo, da cenijo njihovo delo. Prejemnica letošnje nagrade skupine UHO, osrednje nacionalne nagrade za mlade vizualne umetnike, je Ajda Kadunc. O nagrajenem delu Proximity Attempt je zapisala, da izhaja iz vsakodnevnega sobivanja z drugimi organizmi, ponavljajočih se upravil in opazovanja procesov, ki nimajo konca, ampak se nenehno preoblikujejo. Prejemnico nagrade so sinoči razglasili v galeriji P74 v Ljubljani, kjer so odprli tudi razstavo nominirancev. Košarkarji Olimpije so na gostovanju v Beogradu izgubili prvo tekmo četrtfinala Lige ABA proti Crveni zvezdi z 92-101. Za Ljubljančanja je največ točk, 19, dosegel Umoja Gibson. Naslednja tekma bo v torek v Stožicah, ekipi igrata na dve zmagi. Crvena zvezda je sicer sedemkratna prvakinja omenjenega regionalnega tekmovanja. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.

0: V nočnem programu Radia Slovenija se zdaj podajamo v svet knjig in filma. Ob spominih Al Pacina, slovitega igralca, bomo spremljali njegovo odraščanje, prve korake v gledališču, kjer odkrije svojo strast do igre, in nato prehod v film, kjer ga svet počasi prepoznava vse do prelomne vloge v Botru, ki ga izstreli med največje. Kultni igralec je odraščal v Bronxu, kjer bi lahko kmalu zašel na kriva pota, vendar ga je nekaj zadrževalo. Filmi, ki jih je gledal z mamo, so bili odločilni, da je od življenja želel več. Dobil je Oskarja, 4 zlate globuse, 2 Tonija in 2 Emija. Oddajo Sobotno branje je pripravila Magda Tušar.
1: Sobotno branje.
2: I don't mind gray skies. I don't mind if you make them blue. Sonny boy.
3: Nastopal sem že od malih nog. Mama me je jemala s sabo v kino, ko sem bil star komaj 3 ali 4 leta. Čez dan je opravljala preprosta fizična dela v tovarnah in drugod, ko pa se je vrnila domov, je imela za družbo zgolj mene, svojega sina. Tako sem hodil z njo v kinematografe. Ni vedela, da mi zagotavlja in oblikuje prihodnost. Pogled na igralce na velikem platnu me je takoj pritegnil. Ker se nisem imel v stanovanju s kom igrati in ker še nisva imela televizorja, sem imel dovolj časa za razmišljanje o filmu, ki sem ga nazadnje videl. V glavi sem obnavljal like in jih enega za drugim obujal v stanovanju. Že v mladih letih sem se naučil, kako se spoprijateljiti s svojo domišljijo. Včasih je zadovoljstvo v lastni samoti dvorezen meč, še posebej za tiste, s katerimi si deliš življenje. Kinematograf je bil kraj, kjer se je lahko moja mama skrivala v temi, ne da bi bilo treba deliti svojega malega Sonija s kom drugim. To je bil vzdevek, ki mi ga je nadela prva, še preden so me Soni začeli klicati vsi drugi. Nanj je naletela v nekem filmu, v katerem je slišala pesem Ella Jolsona, ki je postala zelo priljubljena.
4: Mislim, da se je takrat rodil ta njegov notranji klic pri njegovih 3 ali 4 letih, ko ga je mama, ki mu je tudi nadela ta vzdevek Sonny Boy, jemala seboj v kino in to je bilo na ogled kakršnihkoli filmov brez izjeme, tudi če ti niso bili primerni za tako majhnega otroka in če tudi jih ni razumel. In potem je on začel že kot tak majhen otrok te prizore iz filmov preigravati doma. Takrat se je pa moja naučil, da mu je všeč pozornost, ki jo dobi in pa najpomembnejši, da je v tem precej dober. Tukaj bi mogoče izpostavila en ikonični moment iz knjige, kako je kot 4-letnik doma upodabljal deliričnega alkoholika iz filma Pokvarjeni izlet. To se kasneje seveda tudi izkaže kot simbol, ko se je sam boril z odvisnostjo. Ampak ja, že tukaj se vidi, da je bil poseben kot otrok, ni se igral kot nekateri superjunakov, ampak blodečega alkoholika. To najbrž veliko pove o tem, kakšne vloge so ga kasneje zanimale vse življenje. In ta igralski gen je nastal pravzaprav iz dolg časa. V Bronxu ni imel televizije, v tistem času še tudi ne prijateljev in se je zatekel k preigravanju raznih filmskih prizorov. Občutek, da pripada najprej odru. V tej dejavnosti se je potem začel dejstvovati tudi v šoli. Kasneje se je pridružil kultnemu Actors Studio, kjer so nanj imeli gledališki učitelji izjemen vpliv, ga naučili, da črpa iz sebe svojih ran in podobno. Ob vsem tem je opravljal taka zelo slabo plačana dela in vse vlagal v igralstvo, kljub temu, da mu kar precej časa ni zares uspelo.
5: Tako je v Južnem Bronxu v večkulturnem ameriškem kotlu priseljencev začelo valovati življenje človeka, v katerem je žarel ogen neustavljive želje po lebdenju, impuls prebujenega notranjega vzgiba, glas, ki ga ni želel in ni mogel utišati. Alfredo James Pacino, rojen 25. aprila 1940, je že zelo zgodaj začrtal pot, ki se je sčasoma preoblikovala v organsko zlitje življenja in umetnosti v dolgo tvegano pustolovščino, skozi desetletja zmag in porazov, dvomov, negotovosti, samouničevanja in tihih notranjih bitk. Kot podarja Tjaša Lešnik, urednica knjige spominov Al Pacino, Sonny Boy, ki jo avtor posveča Charlieju, dedku in mami, gre za biografijo prežeto svetlobo in senco, z bojem za preživetje, z osebnimi tragedijami, izgubami, odvisnostjo, slavo, finančnimi zlomi, samoto in z ljubeznijo. Posebej živ pa je njegov spomin na otroštvo, na pobalinska leta, na divjo, nepredvidljivo mladost, na čas, ko ga je vase vleklo krdelo odraščajočih fantov, volkov z vijačnimi nasmeški in nevarno energijo.
4: Namreč Pacino je odraščal v Bronxu in njegovo otroštvo je bilo vse prej kot glamurozno. On se je rodil zelo mladim staršem in je tudi zaradi tega kot dojenček bil celo nekaj mesecev ločen od mame. V knjigi tudi to izpostavi kot nekaj, kar ga je zagotovo zaznamovalo. Pliv njegovega razpuščenega otroštva, recimo na njegovo odraslo življenje, odraščal je potem tudi brez očeta, živel pa je spet z materjo, ki je imela psihične težave, ki so jo potem tudi pokopale v njegovi mladosti in starimi starši v enem takem zelo majhnem stanovanju, ki je zelo pisano, opisano v knjigi, kjer so se zmeraj kot v veliki italijanski družini, menjavali sorodniki, vedno je v kakšni sobi kdo spal. Njegovi prijatelji so bili večinoma odvisniki od trdih drog v mladosti, sam pa se jih ni nikoli dotaknil. In prav se mi zdi, da v teh razmerah se je začelo nekaj ključnega in nek njegov občutek, da od sveta

0: pomislim na tisti trenutek in se zavem, da sem še vedno na svetu zaradi mame. Njej moram biti hvaležen, kaj pa drugega. Nisem se ji še zahvalil za to. Ona je tista, ki je imela vse pod nadzorom, me odvrnila od poti, ki je vodila v prestopništvo, nevarnosti, nasilje, kigli, k smrtonosnemu užitku, imenovanemu heroin, ki mi je ubil tri najtesnejše prijatelje. Piti, Cliffy, Bruce, vsi so umrli zaradi mamil. Nisem bil ravno pod strogim nadzorom, ampak mama je spremljala, kam hodim, v družinah prijateljev pa tega niso počeli na enak način, to smo vedeli vsi. Rešila mi je življenje.
1: Pacino, otrok revne soseske, ni razumel jezika denarja, ni poznal pravil sveta kariere kot eno najtežjih življenjskih izkušenj, poleg zdrsa v alkohol. Ikoničen igralec izpostavlja izgubo materi in dedka. Dveh najbližjih ljudi umrla sta, ko je štel komaj 22 let. Bil je na robu pogosto brez dela in denarja, brez doma, sam na praznih ulicah, hladnih večerov, njegovo občinstvo, zvezde in stavbe. A ni odnehal, zatopljen v dramsko literaturo, predan odru, je vztrajal, ker je moral, ker je bilo to del njega.
0: Nekega večera sem na odru kar naenkrat doživel razsvetljenje. Moč izražanja mi je bila razodeta tako kot še nikoli prej. Niti prizadeval si nisem za to. Najlepše se zgodi, ko tega ne pričakuješ. Odpiral sem usta in v sebi prepoznal zmožnost govora. Na dan so prihajale besede, Strindbergove besede, ki pa sem jih izgovarjal, kot bi bile moje. Svet je bil moj, občutki so bili moji in presegali so Južni Bronx. Zapustil sem znano. Postal sem del nečesa večjega. Ugotovil sem, da se v meni skrivam več. Obšel me je občutek pripadnosti celemu svetu, ne zgolj enemu kraju. Mislil sem si, kaj je to? Zdi se mi, kot da se dvigam stav. Ja, to je to, tukaj je. Jaz pa se lahko iztegnem in se tega dotaknem. To je na voljo in zdaj vem, da je dosegljivo. Nenadoma sem postal univerzalen. Od takrat naprej sem vedel, da se mi ni treba beliti glave. Jedel bom ali pa ne bom, služil bom ali pa ne bom, slaven bom ali pa ne bom, to ni imelo nobenega pomena več. Srečo imaš v tem poslu, če ti je za to vseeno. Odpirala so se vrata ne v kariero, ne do uspeha ali bogatstva, temveč do živega duha energije. Dobil sem vpogled vase in lahko sem kvečjemu rekel, to bi rad počel vse večne čase.

0: Na poti v sanje, v svoje zatočišče in hkrati zasvojenost so ga spremljale besede učiteljice, da je za to ustvarjen. In ključna podpora mentorjev, genialnih umov, učiteljev igre, nadomestnih očetov, med njimi Lee Strasberg in Charlie Lawton.
1: Charlie je poznal svet in znal je potegniti nauke, da sem jih razumel in povezal s svojim življenjem. Nekoč mi je povedal zgodbo o skupini Leteče Valende, akrobatski družini, ki je prikazovala izjemne vrvohodske točke visoko nad tlemi brez mreže. Sedeli so drug drugemu na ramenih in hodili po vrvi. No, nekoč je eden izmed moških rekel: "Ne morem." Vsi v skupini so v obliki piramide stali drug na drugem, potem se je zrušila. Nekaj jih je padlo z vrvi in umrlo, drugi so se

poškodovali ali ohromeli. Ko so preostali iz družine po tragediji okrevali, so se vrnili in ponovili točko. Očeta Valendo, vodjo skupine, so vprašali, zakaj? Zakaj to počnete? On pa je odgovoril, zato ker se živi na vrvi. Ostalo je zgolj čakanje.

0: Njegov glas in odmev njegovega notranjega življenja se je z leti spreminjal, postal je raskav, hrapav, lomljiv. Takšni so bili tudi njegovi liki. Kriminalci, policisti, agenti, mafijci, polbogovi, alkoholiki, tirani, patriarhi, nežne duše in prave zgage. Ljudje, ki stojijo na robu, razpeti med močjo in krhkostjo, zadržani in siloviti, nori in srčni. Pacino je vloge gradil počasi, kot slikar, ki dolgo zre v prazno platno, potem pa nenadoma zariše potezo, iz katere vznikne življenje. Režiseri pravijo, z njim ni bilo lahko, ljudi je spravljal pamet, bil je naporen, povzročal je ustvarjalna nesoglasja, popravljal scenarije, zahteval ponovne snemanja, izpopolnjeval like. Perfekcionist, a hkrati igralec, ki je tvegal, padal in znova vstajal.
1: Res je, veliko krat je imel prav, veliko krat pa je bil zaradi tega tudi v težavah, ampak se mi zdi, da je ravno to en del tega njegovega genija, da se v te vloge vedno vživlja v 100% in jih v tistem času zares živel. In jaz mislim, da on ni bil sposoben pustiti nečesa pri miru in to ga je včasih tudi stalo kakšne vloge, po drugi strani pa se ravno zaradi tega okrog njega ustvaril ta kult igralca, velikega igralca, ki je tudi malo težaven seveda. Tukaj je njemu veliko pomagal njegov dolgoletni prijatelj Lee Strasberg, ki je skupaj z njim bral scenarije in mu tudi na nek način pomagal pri izbiri vlog. In večkrat, ko je sam Pacino kakšen scenarij že vrgal koš, mu je on rekel, glej, ne, ta vloga je pisana zate. In sta veliko krat tudi ona dva sta prebedela cele noči, ker sta vloge, ki mogoče niso bile popolnoma po Pacinovem okusu, sta jih tudi preoblikovala, tako da so potem res ustrezale njegovemu karakterju in filmu, da ga je potem naredil velikega.
0: Filmski velikani, s katerimi Al Pacino pogosto predeloval filme in vloge, so bili sami sloviti ustvarjalci, ki so zaznamovali filmsko zgodovino. Priložnost je tako dobil tudi od ekipe filma Boter, ki je zasnovala legendarno epsko stvaritev v treh delih, sago o mafijski družini, metaforo zgodbe o priseljencih, prilagajanju identiteti. Vloga bi Pacinu, resničnemu potomcu Sicilijanov, prišlekov iz mesta Corleone, skoraj ušla.
1: V bistvu si danes zelo težko predstavljati kogarkoli drugega kot Corleone, ampak se studio z izbiro Pacina kot glavnega igralca ni strinjal, in je zelo malo manjkalo, da on te vloge ne bi dobil. Takrat je bil še čisto brez zvezdniškega statusa, za okus producentov, torej še preveč neznan. Očitali so mu tudi, da je premalo filmski, kar si je zdaj zelo težko predstavljati. In niso jih prepričali dejansko niti prvi posnetki in so ga med snemanjem celo večkrat želeli zamenjati. In ključno vlogo pri tem je imel režiser Francis Ford Coppola, ki se pa je vanj zaljubil v filmu Panika v parku Mamil in je do konca ustrajal pri svoji izbiri, tako da se lahko Al Pacino v bistvu Coppoli zahvali za svoj izjemen uspeh. Potem obdržali so ga v filmu zaradi prizora maščevanja solucu v restauraciji. V prvem delu, ker si je Pacino zvil gležen in so mu potem z injekcijami dali kortizol v oteklino, da sploh lahko dalje odigral, ampak tukaj se je zgodil nek prelom, na kak način je on odigral ta del, da so ga potem obdržali v vlogi.
0: Proces snemanja filma Boter so spremljale pogoste razprtije in nesoglasja, stalni konflikti in napetosti, a prav tam sta se srečala velikan svojega časa in nova izjemna igralska sila.
2: Z Brandom sem kosil v neki skromni sobi v bolnišnici na 14. ulici, kjer smo snemali. On je sedel na eni bolnišnični postelji, jaz pa na drugi. Spraševal me je, odkud si? Kako dolgo si že igralec? In z rokami je jedel piščanca polovsko. Njegove roke so bile zamazane s paradižnikovo omako. Prav tako je bil z njo zamazan njegov obraz. Razmišljal nisem o ničemer drugem, ne glede na to, kaj je prihajalo iz njegovih ust. Bil sem osredotočen le na popackano podobo pred sabo. Govoril je bla, bla, bla, jaz pa sem bil kot hipnotiziran. Kaj bo naredil s piščancem? Upal sem, da mi ne bo rekel, naj ga namesto njega vržem v smeti. Nekako ga je pospravil, ne da bi vstal. Vprašajoče me je pogledal, kot da ga zanima, o čem razmišljam. Spraševal sem se, kaj bo naredil z rokami in ali naj mu prinesem prtiček. Še preden bi to utegnil narediti, pa je potegnil z rokami po beli bolnišnični postelji in brez razmisleka zamazal rjuhe s paradižnikovo omako, ne da bi nehal govoriti. Ob tem sem pomislil, tako se torej obnašajo filmski zvezdniki. Naredijo lahko karkoli.
0: Slava je pačina zadela silovito. Boter, ki mu ni nikoli nehal slediti, je zasenčil skoraj vse, kar je prišlo pozneje. Verjetno je nekaj podobnega veljalo tudi za Branda, ki je za upodobitev glavnega lika prijel Oskarja. Robert De Niro kot mladi Vito Corleone v Botru 2 je bil prav tako deležen tega priznanja, a zanimivo, s pačinom sta se prvič znašla skupaj v kadru šele v filmu Vročina. Leta predtem je Pačino zavrnil vlogo v filmu Kramer proti Kramerju in Oskar je dobil Dustin Hoffman. Tako je sam na to priznanje čakal dolgo, do 8. nominacije, ob naslov večnega usmoljenca ga je popeljala vloga slepega in depresivnega podpolkovnika v filmu Vonj po ženski.
2: Slava je dan danes nekaj drugega. Ljudje si jo želijo, ženejo se za njo, mislijo, da je podobna dobitku na loteriji, ampak za njo plačeš drugače. Še danes, ko se pogovarjam s študenti dramske igre, me vedno kdo vpraša, kako to, da ste postali tako slavni? Jaz pa preprosto odgovorim, bil sem v Botru.
0: Slava in finančna stabilnost pa nista vedno hodili z roko v roki. Čeprav denar zvezdnika nikoli ni posebej motiviral, je zaradi nespretnega ravnanja z njim doživel popoln polom. To ga je, ko je bil že v zrelih letih prisililo, da je sprejel tudi bolj komercialno zastavljene projekte in začel zaračunavati dejavnosti, za katere prej ni sprejemal plačila.
1: On je res hodil po šolah in ni zahteval honorarja in tu se mi zdi, da se pokaže dobro njegov zvezdniški status, ki se ga sam nikoli ni zares zavedal. Imam občutek, da se ga še zdaj ne zaveda v celoti in da se tudi tukaj kaže to njegovo odraščanje v Bronxu, da je sam prišel pravzaprav iz nič. Na večjih mestih knjige, tudi ko se sreča s komi svoje preteklosti, je vedno teh ljudi zelo vesel, nikoli se ne obnaša vzvišeno ali karkoli. Mislim, da je en moment v knjigi, ko sreča enega od svojih starih prijateljev iz Bronxa, ki streže kot natakar na eni od visokih zabav in se ga zelo razveseli. In takih momentov je čez to knjigo kar veliko.
2: Diane je imela hišo v Kaliforniji, kjer sem se počutil domače. Vanjo sem prihajal in iz nje odhajal zaspan in rahlo solznih oči, kot vedno. Bilo je prijetno. Morda mi je bilo tako preprosto usojeno biti. Morda je bil to pogled na svet, ki sem ga nosil v sebi še pred slavo, svet, ki sem ga živel skozi branje, razmislek, sprehode in pogovore. V New Yorku sem se redno sprehajal po centralnem parku in sčasoma sem ugotovil, da me ljudje čedalje manj gledajo. Tega se je bilo treba navaditi, ampak nekaj pri tem me je pomirjalo. Nekega dne sem hodil po parku svoboden kot ptiček na veji, ko je k meni pristopil možakar. Mislil sem, da me bo vprašal za pot. Ej, Al, je rekel prijazno in domače. Kje si kaj? Gledal sem ga in ugotavljal, ali ga poznam, vendar obraza nisem prepoznal. Na velikem platnu, je pojasnil. Že dolgo te nisem videl v kakšnem filmu. Potrebujemo te. Potrebujemo te, stari.

0: Al Pacino je vedno našel ljudi, s katerimi se je mogoče prebiti do konca večera ali življenja, pravi. Rad se ozira nazaj v čase mladosti, ko je njemu in prijateljem pripadal v svet vse vesolje mladosti, v tisto življenje, s katerim je bil zadovoljen in za katerega si želi, da bi trajalo večno. Saj je bilo nebeško. Rad bi se vrnil na nekdanja shajališča v Južnem Bronxu, v svojo sosesko, na kraj, kjer je odraščal in kjer je užival v življenju. Da razumeš življenje in človeka, moraš biti dovolj star, je prepričan Al Pacino, ki še vedno uživa v življenju.
1: Se mi je zdelo, da če bi morali knjigo povzeti z eno besedo, bi bilo to najbrž dorenje, ker skozi zgodbo vidimo, kako se uči svojih napak, začne ceni disciplino, tudi kako se njegov odnos do igranja poglablja. In da je postal tak občutek, dobimo kot bravci, manj obseden s popolnostjo in da se je začel bolj nekako prepuščati temu procesu in da mogoče ja, glede tega zorenja, tudi ljubezenski odnosi, ki so kar velik del knjige. Skozi knjigo se menja kar nekaj njegovih partnerk, od slavnih igralk pa do tistih, ki jih nihče ni poznal. Recimo tudi snemanja Botra in ja, tukaj se začne tkati ta odnos Diane Keaton, ki je bila kasneje partnerka in prijateljica in o vseh govori z globokim spoštovanjem. Ampak kar je ključnega pomena je najbrž to, da se nobeni ni bil sposoben zavezati toliko, kot se je zavezal svojemu poklicu. In naposled je tudi to, da je postal oče že prvič precej pozno pri 50 letih, potem naslednjič škandalozno dvojčkoma in potem je postal oče še enkrat pri 82. Torej je zorel precej počasi na vseh področjih življenja. Ena večjih dragocenosti knjige, da dobimo kot bravci izjemen pogled v neko kultno filmsko zgodovino, krati pa tudi v življenje enega največjih igralcev. Pacino ves čas živi med dvema svetovoma, med gledališčem in med filmom. Zaljubljen je v film in gledališče. V gledališču je zaljubljen v neko to neposrednost, živost gledališča, ki je vsak večer drugačna. Film ga je naredil slavnega, ampak gledališče ostaja njega notranji kompas in se tja vedno vrača. Tako da v filmu postane ikona, v gledališču pa ostane tisti pravi igralec in prav to ravnotežje med obema svetovoma ga v resnici definira.
0: Svet, o katerem je govoril Al Pacino, se ne bo vrnil, izginil je, a rad bi odšel domov. Ej, mami, a si videla, kaj se mi je zgodilo? Je zadnji stavek v knjigi Al Pacino, Sonny Boy, spomini. Knjigo je prevedel Jure Šešet, uredila Tjaša Lešnik, glasbo je izbral Rudi Pančur, za tehniko je poskrbel Damjan Rostan, bral je Igor Velše. Oddajo sem pripravila Magda Tušar.

drugače, vas več ne spoznam, zato pa odhajam drugam. En pridigar sklical je vernike k maši, prišli so daleč, vsi naši in vaši.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je nadaljevala javno finančno razpravo in novič pozvala proračunske uporabnike naj posredujejo predloge ukrepov za znižanje porabe. Predloge pričakuje do torka. Združenje zdravstvenih zavodov se je medtem odzvalo na izjavo finančnega ministra Klemna Boštjančiča, da naj bi predstojniki v zdravstvu izgubili kompas pri izvajanju fleksibilnega nagrajevanja. Menijo, da izjava neupravičeno prenaša odgovornost za izvajanje sistemskih odločitev države na direktorje, ki zgolj izvajajo zakonodajo. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža s decembrskim interventnim zakonom se je v prvem četrtletju letos število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa približno 420 tisoč evrov. Na zavodu ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov evrov, delodajalci pa približno 35 milijonov. Včerajšnje srečanje med papežem Leonom XIV in ameriškim zunanjim ministrom Markom Rubijem v Vatikanu je poudarilo trdnost odnosov med Združenimi državami in Svetim sedežem. Kot so še sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, sta razpravljala o razmerah na Bližnjem vzhodu in temah skupnega interesa za zahodno poloblo. Slovenski hokejisti so odigrali četrto pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne divizije. Na Bledu so premagali Madžare s 3-2. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.